Өвнөрөө дэнгэртлээ өрүүлээ шүү. Чи чин хаа чи хаа явчихсан? А? Чи намайг юу гэж дуудахаа мартав дээвс? А? Гэжинээ сэрийхэн дотнор хэлвэ. А, мартууд ээ, мартууд ээ. Гэдэ суугалан чараган чэс олэлган. Төне халам бүлэн жанхас баахан татгалж авла. Хм, мартууд ээ гинэ. Тэгвэл юу гэж дуудах нь хэлдэ? Чөмжээ өгчээ. Тийм. Чөмжээ өгчхийг бол таарна да. Гэдэ хүүхэн энэ жалуугийн гал цог гялалсан нүүр чирэгийг хараад хаадаг нэг нээжээ. Хм, гуаллана. Чи чинь өмнөлгөөс гараад хаашаан жалаад явчихсан юм? Гэвэ. А, жалаагүй шүү. Би Ханжуу тойрхоор явсан юм. Тойрхоор явсан гинэ? Үнээрээ сэтгэл амар хүндэ. Хүнийг өмнөлгт хаяад явчихна гэж. Намайг үнээрээ дэнгэртэлгүйлгэсэн шүү. Суугалдан. Дэвтэн сандарж байтлаа. Дугуй сууж байсан сүнсүвэ үлгэж аваад. А, та хаюулын энэ чинь чохом ямар уучр болчоо? Гэж асуув. Сүүбэ би таюул бүрэ ухаан хөөгэн авахгүй болчдоо. Гэж лэнгийн ту чаушо буурл гэж нэлнэгээд. А, уучаса та хаюул чинь танилцхав аргагүй баса. Тон нөхөрсөв явуулч байсан юм байна шүү. Гэхэд тэгэлгүй яах гэдэ хүүхэн өвсөн малгийг авчээ. Ховчсон гохон дээр үлгээд явж аваад энд очирчлаа гэж баярлан хэлв. А тэгвэл тами үлгэртээ явж ирсэн нь манд хэлэд альдаа а болно уу юу гэж эрдэмтэнгүй гар сарг нь хэлэхэд болно гэж хүүхэн шуудхан хэлээд гэвч жарим байдлыг би тодорхой мэдгүй юм чинэ. Тэр өөсөн хөлхөгөр болохгүй шүү гэвэ. А хэлмэр юу байхав гэдэг суугалан толгой хэсгэрлээ. А шао дэнга хэлчих шиор таар хэлчих гэж лэнгийн туй нэгэд шао су нөхөр жоо а би жаушу тэр аюутны юм чинь минийхээ сонсох байлгүй та гэсэндэ таги би ордаар хэлье гэдэ хүүхнэ суугалан ичгэ гэвч чиний байдлаа чи өсөн хла а гэж шуудхан хэлвэ. Суугалан яавч болно гэсэн маягтээ инэмсэглв. Бараг нэг сарын өмнө байж үлээ. Би Шанхай хотоос нэлээд хол байгаа Омболтын газар умхаар явсан гэдэ хүүхэн гагчхан бодлогоорой. Тэр өдөр би дэндү хол умбачгаад айхвтар долгийн борон дох ёлцсон юм аа гэж ярьж эхлэв. Суугалан Шанхайд хоёр хоногтой Гаочоо гэдэг газраар хүрсэн юм. Гаочоо бол хотын төрөг дэх өжимж сайтай жижиг балгас болохоор харь хүнээ цуслан дэлгүүр кедоба харь майгийн жижиг асрууд хуан пүжан мөрний хөвөгөр арайхан байрлж байдах. Мөр нээлж байгаа нэг голын чутгалан дээрэ фаранчуд умбаг гажир гаргаач. Хөвөө дөрнөхөд нь сул гэр барьжээ. Элсэн тан дээр нар халахлах шихүри эн тэндгүй босгооч. Усан дээгүр нь хэдэн авар хонгоч явж байв. Өдийн хойноо охтруу чинмэж орой дээрээс нар төвнө шарж тун бөхчим халуун байла. Суугалан омбог гажир ирмэгч тэмдэг авчээ. Ховчсон хадгалаад нэг чамаа пижуун элсэн тан дээр очжээ. Давал галж байгаа мөрөнд харин орлоо. Тэгээд хаяа хөвөө айрлчих дөлгөн урсгаалд тангийн умбаж хаяа чаадах долгийн урсгаалд орон салих сүрэн давалгааны жисэж ганцаараа тааламжтайхан умбаж байлаа. Суугалан бода шайншиг ачрын хүн харахан багасаа бийн тамирын уралдаан дуртын болохоор даатун хот хүнгийн шинэ дум сургуул сурлж байхдаа уралдах вас ахсан мөнбөг наадах талаар нэр гарчихсан хүн юм. Өвөлжөний амарт болмогч уул аварха хол алхах тамирын хөдөлгөөнд бахтай байдах. Хүйян бала бэйжэ хайрхан гэж алдарсан хөнгөн шаа нуулнаас

их хоёр байдаг болохоор суугаал байна. Хэдэн удааны чууны амралтаа бүр Хэншан уулны өртний сүмд өнгөрөөсөн байжээ. Тэгээд Аглаг уулын хөршөнтэй салт уул суугаад өдөр бүр чулуунд давтахаас гадна уул авирах, аялах, амтан ургамлын үлгэр туух, гүн цанхял долгийн урсгал дунбах ба нас ахширсан хөшөнөс нёдрг нэртэм сурчаа амьсгалын боловсрал хийж байжээ. Нам сууж суралцэг дуртай бөгөөд наач тоглох бахтыг залуулахор удаан жил тамирын боловсрал хийснээр буй өнтөр мөр үргэнтэй чихэргэр болжээ. Шамдан суралч байгаа Баягалын шинжилүү хандаа бахтай амьдралд бахтай бөгөөд Баягал ертөнцид нойн бахтай. Тэр бол яг өнгүй өчмж үрсэн гайхамшигт ертөнцийг бараалсаар өргөлөг босхын дүүлэг гэж байгаа жолжгон бүргэсчэг байсан юм. Суугаллан мөрний хөвөнөөс цаанхи долгийн урсгалын дунд өмгөн наадаж явсаар хэдэн осныг бүмэд нэг мэтхэд аюнгаа нэчмэж байла. Өндин харж үзв бол охторгийн зүүнээс бараан уул хойдорн чайлган чахлав. Уул хойлорч чайлган чайлан аюнгаа нэчгний дагуу салг хэсгэр нь мөрний ус боржигнэн чалгилла. Саяхан санан таваран өмгөн наадаж байсан суугаллан барин чөлөө дунбалтаар хөвөнчөг төргөлөн өмбөж очоод танха тамар алдран элсэн тандар гарах үедээ бөрхөгөр хар үүлэнд аюнгаа нэчгэнэн чайлгаан чахлан ажирган бороон чутгалгадай. Хуухын эсхэрэх догшин салах мөрний хөвөнд хургаа мотыг найгуулна. Мөрн дава авар хонгоч элсэн тандар байсан өнгөнгийн шихрүүд бүр алга болоод өмбөж сэрвчхэр ирсэн хүмүс явхун ява. Улсын хэд хэдүүлээ гэрин сарвч барин хөрсө төшөөд шүрэн бороон дэх мөрний үжимжих жаач дохин гарчгаа. Суугаллан эндрөөдгүйн гарчээ. Омбг гажрын жикард орж буян чайлаад ховчсон халагч авдаа салх хуухын давалгалж байгаа хуанпужан мөрөн өрөө харж байв. Номхон дэлэн шуугянаас болж орсон шүрэн бороонд хуанпужан мөрөн хөрхирэн эсгэрч давулгаан хайлан ойлон чанаглагч маань аюунгаа чайлганы нүцэр дуутай нээлээд Баягаал ертөнч хаачин үжимжигдэлэгэн. Дэгтэн улаан толовчиг юм гэнэт давулгааны сэжүртэж итвхэн гарч ирсэнэ эгээд давулгаан томогтон орлоо. Ховчилж байсан суугаллан ажиг аван жогсоод мөлтгэнсэн мойл хайр нүдэ шихилгэн саягийн улаан толовчиг юм лавдуулан ажиглана. Улаан юм а хэд дэгдэн нэч аваад төргөн урсгал томогдон мөрөн уруудан орслаа. Аа, муухай боллоо. Тэр чин хүн байна. Одоо аюултай боллоо гэж суугалан бахрийн гутэ хоочсон хаяад омбг гажрын Француудыг ярьж авар гонгож гаргалгах гэлээ. Мөрөн хавчис хийсэн харин хүн авар гонгож гаргахыг ер зөвшөөрсөнгүй. Энэ чин нэг хүний ам шууда гэж суугаллан бачимдын эсэргүчэл таваад чаатхи хүнээс нь дуран авч ачглав. Өв үнэн улаан үнтэй омбо ховч зүмсэн хүн догчин давалгаанд ам тэмчин тэлжилж байх нь тоотхон харагдана. Харин хүн явж үгийн ойшохгүй авар гонгож гаргаж өгсөнгүй тул суугаллан ихшилэн тэнхэ тамир алсна хайхурлгүйгээр доорон эргэн эндрэс буугаад хөр хэрийн шуугиж байгаа долгийн урсгалд харин орно. Долгийн урсгалд хомогдсон хөчнөн хол явсны бүмэд нэг мэтгэд шүрэн бороон шаагийн бүртэлцэн мөрний дунд тэлчилж байгаа улан ховчстын хүний дэрэг төрчээ. Тэр хүнийг толгойг оцон өргөж үчвэлэ. Өнөөх нь харин хүүхэн хүн байжээ. Хүүхэн тамир тэнхэгэн яг алдаатай арель амсгуултай байв. Суугаллан хүүхнийг үндэлгэж чөөж дүрэн амсгуссаар аман дорсон борчонтой усан өлийн хүүхний өчрэн усслын төгчгэн ажиглж хөвөөтөж төхлөв. Хатуу бүрэх тэмчил өхөж зэгийн тэмчил ардаг байгальтай хийж байгаа баатар зэрэг чадал тэнхэг нь үжих тэмчил ингэж ихэллээ. Үдийн хойно омбусар байж тамир тэнхэгэн барсан суугаллан чочит шантар шүгэй сүс царигаар ам насан чөлж байгаад үл таних энэ хүүхний аварч байна. Үсчин хүчиг буулгасан бүрхэг баран охтрог үед сэдгүй гялвах гялванд давалгаа нойлсан мөрний ус харагдана. Суугаллан хүүхний толгойг

хөтлөгөн ам кемчин амс гадж эрлэгийн саварчиг өөдөсөн цохилж байгаа догшин давлгааны жөсн урагшилнэ. Тамиртан хэгам бараад данч дэвсэн тэрхэн зур элсэн дээр хөрсөн чиг болов. Энэ нь элсэн тан биш, ам жалгах газар юм. Эм наса, эм наса. Энэ жалуу мэдээсгээгүй байгаа хүүхнийг өөрөн дарифсаар элсэн тан дээр гарч ирээд өсчин бүрэнхэд чулуунд бүдрэн ойчлоо. Ийм үедээ ч аюул дарихсан энэ хүүхний аль чатар хамгаалах гээд хайр чулуугаар дүүрсэн элсэн тан дээр унж дусагт нь хүртэл бүерэн халгалж байв. Хочтой жуусан хөмгийгсэн гарсан хүрэн улаан чус хөгжирч шалварсан мангны төвш толгойнхын чустай нээлж буян шархнаасан гарсан чустай холилдон доош урсан. Босох тэнхэгүй болсон доо нэг гараараа нь хүүхнийг чирэн нөгөө гараараа нь гажир тулж хөвөө өөдлөн мөлхлөө. Сугалан буян югуурч охточиг мэдэвдэхтэй сэгэ орж сэрэгүлээ. Нарны гэрэлдэн нэдэн гялсан харж болохгүй байлаа. Басыг гэж буян шилэвэл өргөстэй дээсэр хөлөвлчихсэн юм шиг бүх буян шимжрэх тул яолхосон ширхэж хөдөөн ч байна. Сэрчгэлээ гэж нэг эмхтэй баярлан хэллээ. Сугалан толгойг нь гэлжин сайн дуурсан хүнийг ажин хөрсөндөө чагаан малгайтай чагааны гөмсөн харлагын шилж үсэн нэг настан өөдөсөн ширтэж байв. Настаны хажууд тойрог чарайтай торомгор нүттэй чагаан ховч замсан чагаан альчуураар осон хүүхэн жогсж байв. Саягийн дуурсан энэ хүүхэн юм байна. Барага 12 цаг боллоо гэдэ өнөө өвөг нь богун чагаан хүчв. 12 цаг гэнэ? Юуны 12 цаг вэ гэж энэ жалуу гайхаж алданыхал тамир үгэхэн дуурав. Айр хавийн тараачин чамай олж аваад энэ давчрын өгч ухаа оруулж тэнхэрүүлтэл одоо бараг 12 цаг болж байна гэж тэр настанд долоовөр хуруган гараган аав алгар ухан хэлж өгөөд жалуу минь та аюул чинь юу болох найз бололчих юм уу ямар учир болчих та хоёул шүрэн бороонд яаж яаж дайрагтаад энд хүрээд ирчихв да хочнон аюултай юм. Хотоо нэг жаахан ур уссан бол та хаяула үүсэн хугаар зүүн дараад орчихсан гэвэ. Арван хоёр цаг болж гинэ? Найд гинэ? Гэжээ сүрэхэ тамирсан сүүг олдаан. Амгай таны үгээ би ойлгохгүй байна гэвэ. Намай өмчгэ. Өмчгүй, би таны үгээ ойлгохгүй байна. Энэ чинь ямар гажир юм? Та чинь ингэтлээ цагаан алж үтийн нэг нэмэгтэй үүцэх дотгоч шагэн. Лөө дарга, тэр хүүхэн хэчүү халуурж байна. Та очиж үжээч. За, тэгье. Би очилоо. Гэжээ өмнөлгийн хорооны дараг өөдөсөн дохиод хажуудах тойрог чарайтай хүүхэн ичүүгэ. Алло. Чи энэ жалуутай ярилц бай. Үгүй. Шарахын урдаар үдэж жаахан юм идүүлснээ хойн болъё. Мэдлээ аа. Гэхэд мэдлээ аа гэвэ. Аалуугийн хэлж дуусахаас өмнө дараггүй сэнд мөнгөн гарч явлаа. Сугалан ханхэлж байгаа ёод лайсүрийн өнрийн өнөртөн хамаг буйн шарахан ориолгсон ориотосой шаап усхийгээд өм төрөгсөн ормуудыг хараад би ч нэмлэгт байгаа юм байна гэж бодлого болно. Аалуга толгын оролтыг алдаргаж аавгай таны алдархан гэдэг үг гэж асуу. Сугалан гэдэг тэр хүүхэн дүүчин юм найз чинь юм хүүхэн гэнэ юуны хүүхэн юм ёо та чинь бүр марччихсан юм уу? Ийм хөчөө шаргасан юм чин аргагүй ч гэдэг. Хүүхэн гинэ. Улаан толбочиг юм суугалааны дотор житвхэн орж ирмэгчээс эсгэн. Аа, улаан ховчсны хүүхэн ихэлж байна уу? Гэлээ. Охээ, бодоод алчиг боо. Тийм ээ, нэг хүүхэн

0: Тэр чин ямар хүн болчих юм да? Юу гэнэ? Та харин надаас асуух нь уу? Би түүний таньдаггүй шүү дээ. Э? Таньдаггүй гэнэ? Тэгэд та хоёул яагаад хамт байсан юм?
1: Тайолыг хамт байснаар л хэлэж огсноо да. Гэсэр хорион дараггүй дахин орж ирээд жаншир ясаар гаран хөдлөхсээр өд хоёулыг өхөцсөх нь хамтдхалаа гэж болно. Гэдэ сүүгуалааны шархи үтжүгэд хажуу сууж нүдэн шилэн часаад таны бай өнөөрн чирэг байна. Өөр хүн ийм шүрэн салах ураанд өди тэмцсэн бол юу болох юм бас буумад. Одоо та хоёул яасан яагаад энд ирчихсэн ахал да. Чахоха нэг тома халуун кафе аваад тэр. Шихрин илүүхэн хийа гэвэ. Сүүгуалаан коф ууж тохиолдсон учраа удлаа бодон бодон ярина. Оо, харин ийм учир юм уу? Та чин тэр хүүхэн амиг аварсан юм байл шүү. Гэт хорян дараггүй энэ учрыг сонссон тэдийгээр сэтгэл хөдлөнгүй юм босч өвчтний өрөөнд наар цааш алхалан. Таны хүүхнийг аварх гэд амнасаа нь өргөдүүлчихэж авчаа. Та сая гоочогийн тэнэгур усан дорлоо гэсэн биш үү? Гоочондас 18 гажир байна. Та хоёул догшин сэлэх долгийн давалгаанд 2-3 цаг тэмцэн шүү дээ. Айда, хүндэтгэл тэч байна, бишрэл тэч байна. Гэхэд, хаанаас та кибл захыг явдлаа хийсэн хэрэг шүү дээ. Гэж сүүгуалан инээн. Гэнэт нэг нь очир бодж олоо дээ. Өмчгүй, тэр хүүхэн яаж байна вэ? Аюул үгүй бич гэж асуув. Чахан халуу орчээ. Одоо яг өмнөж байна. Уудлугаа сайн болно. Та очиж уулжж болно. Үгүй, та очиж уулжих ёстой. Заавал очих хэрэгтэй. Мэдв үү?
0: Ава, тэр хүүхэн өнөөрөө гоё төрсэн хүн байна. Ким биш үү?
1: Гэж алуу инэмсэглэн. Сорхай сайн хүүхэн байна. Гэж хорян дараггүй толгой дохиод сүүгуалааны харж. Энэ чин бас сорхай сайн залуу биш үү да? Гэхэд тийм ээ. Гэд алуу инэв. Хоёр өдөр болоод энэ тхий байдлын алууга сайхан сонсов. Энэ нэмлэг нь үүсэн хүүгийн нэмлэгийн хорог. Алуугийн нэр нь Лоюмэй гэдэг. Огта гойрынч байж. Арван настай дан уг нутаг фүүжэнэ шаю тосхноос гарч гойрынчлэн явсаар шааман төрч. Нэг сайхан сэтгэлтэй өвгөн нэмчтэй таарлаа. Тэр эмчин одоогийн нэмлэгийн дараггүй юм гэнэ. Энэ эмчээ хүүхэд үгүй ганц бүй хүн тууда юмэгийн үрчэрэн тэжээгээд өмчин мэрэгжил сургаажээ. Хоочмон тэр шанхай дирээд энэ жаахан нэмлэгийг гаргасан байна.
0: Эмнэлгийн дараг чамай сүрхэ хайрлж байх нь мэдэгч байна. Тэр чин утаг зохиолын талаар бас их л эрдэн боловсралтын хүн юм байна.
1: Гэж сүүгуалаан совлогчд хэлсэндээ.
0: Та яаж мэссэн юм?
1: Гэж Лоюмэй гайхан асуув.
0: Чамай аалуу гэж дуудаж байх шүү дээ. Энэ аалуу гэдэг чин тан улсын ягшүлэгч Баяжиг нь өрийн ганчхан нөхнийх нь нэр юм.
1: Гэж сүүгуалаан энэ үчирээ тайлбарлан нэмсгэлээд.
0: Очир явдлыг үүнээс мэж болохгүй юу?
1: Гэхэд хөөхн.
0: Аяа, та үнээрээ сэргүүлэн хүн байна. Миний аав ийм санаатай дууддаг болооч бостод ер хөлөөгүй юм шүү.
1: Гэжээ.
0: Хорян дараггүйгийн эмнэх мэрэгжил жаагүй зүгээр юм байхаа.
2: Мэрэгжилээр сүрхээсэн шүү.
0: Тавьж байгаад юунд хот орж эмнэлэг гаргадаггүй юм.
2: Хай, та мэдхгүй байна шүү. Мэрэгчлэр сайн гэхэд сэтгэл санаагаар нэн сайн юм. Залуудан сайн амж болж байгаад дундад улсын ядуу жүдүү хүмүүсэд тусгэлэн өвчин үүсгэхээр Японы заагийн тарын өмнөлгийн тусгийн мэрэгчлэрийн сургууль суралцсан юм. Олстан бочирэд өл мочор тойрон тусгэлэн боёд бөглөө баг гадраар явж өмчилжээ. Гэвч энэ 20 жилийн дотор тэрэ би эчнэн арван ядуу хүнийг эдгэж аварсан болов уч. Домдод улсаа юрэ засаж часангүй. гэж өргөл сүүр салдаг юм аа.
0: Тийм аа. Зөвхөн хүний өвчин засаж өгөөд дундад улсыг засаж хийхгүй шүү дээ. Гэвч дарггүйгэн зоригт болон зоригснаг биш рүүртэй байна шүү гэж суугалан ботлог болон хэлжээ.
2: Тийм аа. Миний аав бол аман чулан босдыг аварх дуртай байдаг бөгөөд чамайд адил ийм буян чулж босдыг авардаг хүний хих бахардаг юм. Тэрсүнэ, өнтхий тараачин голын ашлагын доороос та хайвуулыг олж аваад өмлөгд авчирж өгсөнтэй. Аав ээл чатгаар чармайн тэнхрүүлж хоёр өдрийн турш бараг нүд анисэнгүй шүү дээ.
0: Чобоонд хэлмхэ 16-атай энэ чаалай. Сүүгалааныг совилж асарсаар энэ төр байдлыг танилцуулах бөгөөд Сүүгалааныг дэнд улан ховчистый үл таних өнөө хүүхэнтэй холмоо ярьжээ. Өвнөсөн бодоод эчэч шэрвэтэд айгүйхэн хөдөлж барьж байгаа Сүүгалааны хараад доог илдэг байлаа.
3: Сая хоёр дахь уулзалтгийн шамааных сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажууд хуудас нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслалд мөнхрөх суврг юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а
1: Only thing boom, short neck rule.

Уучлалт гойно гэдэг нь сайн хүний шинж. Уучлж чадна гэдэг нь агуу хүний шинж. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүн нэвтрүүлгийн маань энэ альжийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Эхлээд та бүхэндээ нутаг гэдэг дууг хүргэж байна.

Хамтрахам сонсогчдоо өндөрхөр та бүхэнд дууны цангун нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлөснө нь Буян Хишиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

аялах яруухан эхшиг дуугаа сонсон жаргаж уран бүтээлч эрхэм зочидтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

0: За радиогийн сонсоо эрхэм хүндэтгэл сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Амралтын өдөртэй мөн баярын өдөртэй онцлон зориулсан энэ цагийн миний радио шууд нөтрүүлгийн залгамж мөн одоо өнөөдөр бол айдоны өргөө шууд нөтрүүлэг маань уянгарн садж байна. Радиод болгондоо би дамууд уртнасан байна.
1: Сайн байцгаана уу та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөндөг шүлээ. Шинэ өдрөө сайхан ухтсноо. За ингээд 10 сарын сайхан баярын мэндийг хөргөндөг шүлээ. Сайхан баярлцгааж байна уу.
0: За 10 сарын нэг ихлээр өнөөдөр бол одоо бид бас амралтаа зориулсан онцгой нөтрлөг болж байгаа. Тэгээд бүх улсын одоо ил газар орноос манай нөтрлөгд дандаа одоо сайхан сэтгэлийн бэлгээ хөрөгдөг бол амралтын өдөр зориулж мөнч баярын улсын одоо баярын өдөртэй зориулсан онц сайхан одоо нөтрлөгүүд зориулсан аялалуу ирж байна.
1: Тэгээд
0: 10 сарын 1 гэдэг бас шүлгээрийн одоо бас өнөөдрийн нөтрлөгөө эхлүүлээ. Өнөөдөр бол олон дуучин байгаа. Олон дуучдынхаа сайхан бэлгээр та бүхэнд аядууны бэлгээ өргөж гэж байна. Баярын өдрийн уянгийн одоо сайхан дуугараа барилц гэж байна. За айгууд манай нөтрлөгөөс ч гэсэн одоо Хүлэнбайр нутгийн нартаа уран бүтээлчдийн их уста одоо бэтгэлсэн сайхан аядуу их улсаа магтсан уянгийн сонсголон айдог хариу бүлэг болгон хөрөхөд бэлэн болсаа.
1: Харин тийм шүү. За ингээд шарад оюун чимгийн 10 сарын 1 гэдэг сайхан яруу найраг ирлээ хаа.
0: Тий. За ингээд 10 сарын 1 гэдэг оюун чимгийн шүлгээр бид одоо урлаг уянг дууныхан өрхөсхий.
1: За тэгээ.
0: 10 сарын 1 шарад оюун чимэг 10 сарын 1 их улс байгуулагдсан өдрөө. Ард иргэд эргцүүлэгэн олсон баярын өдрөө. Алтан нарны туяа хүдэ талыг гээгүүлсэн өдөр. Ариун цэвэр агаар амсгсан аз буян дэлгэрсэн өдрөө.
1: Ижил төгс ямар гэдгийг хүн бүхэн ойлгосон өдөр. Ухамт намын угаа бодол ядуучуудыг ивээсэн өдөр. Эргэх норчлонд дарлал мүлжилгүй болсон өдөр. Эл үндэстний бүлхэмдэл найхтгарцаатай нандин өдрөө.
0: Нийтийн ажил хөдөлмөрөөр нийгмийн зассан өдөр. Нэг сэтгэл хамтын зоригоор улстан зүтгсэн өдрөө. Уудам саруулгын нутагт дуу хангинсан өдөр. Ол усны өнг бодог солонго татсан үжисхэлэн өдрөө.
1: Ататнаа дарсан агуу ялалтаа бэлгэлсэн өдөр. Альч ястан адилхан нюруу гэдгээр алхсан бардам өдөр. Миний чинээ тэмчил оршоогүй энх тайван амхлан өдөр. Мэндин цагаан хадахтай
0: мөшөл тодорсон жаргалтай өдрөө. За ингээд сайхан одоо 10 сарын 1 зориулсан энэ сайхан малчин төмний одоо малчин одоо яруу найрагчийн сэтгэлээс ундарсан тийм ээ.
1: Харин тийм.
0: Ийм сайхан одоо шүлгээр нөтрүүлгэн бид одоо эхлэх гэж байна.
1: За.
0: За ард малчит маань ингээд их устаан гайртай байж байгаа сэтгэлээ аялах сайхан дуугараа илтгсэн өнөөдрийн маань одоо дууны дуугараа ингээд одоо эхлэх гэж байна. Ингээд бид их устаан төрсэн өдрийн одоо дууны бүлгийг бариад ард төмнийхээ одоо дуулсан сонсогчдынхаа дуулсан сайхан дуунуудыг залгуулъя.
1: За тэгье.
0: За өнөөдөр бол таны төрсөн өдөр ээ их усмын гэдэг нэгэн сайхан дуу тавхны сонорт хөргийа.
1: За тоосон сонорт тарай.

0: За их хүн дэ цандагч та. Их хөсний хан төрсөн өдөрт одоо ингэж уян дуу хөргсөн сайхан дуу тавхан дэ хөргөж одоо бид малчин дүмний маань одоо өнөөдөр ямар сайхан одоо уян дуугаа дуулаж хөргсөн бол хамтын дуу байж байна. Айл газраас ирсэн одоо гоцол дуунаас бас голтой.
1: Харин тий.
0: Бас бүжи бас явуулж ирсэн тийм ба.
1: Тэгээ
0: дүнэт манай одоо арааж юу надаа зорх дарааж юу юм чинь бас бүжиг сонирхож бас дийлнэ.
1: Харин тий. Ингээд хайртай их уста зориулсан хайртай сонсогчийнхаа сайхан бүтээлийг эрхэм та бүхэндээ төлөөлье.
0: За. Анхны дугаар

0: яано.
1: За.
2: Сайн байна уу? Би бол бараа үжин чинь гүшүүнээр Баянхой болгосын Алтай ангас байгаа нутгад те. Алчин Лингва мэдэг байна. Нийт дуулах туу нэрийн гүх.

0: За баярлаа. Маш сайхан дуулаа. Дараа дараагийн нөтрүүлгээр сайхан одоо ардын сайхан дуугаа дуулаж, өв болгож, уламжил болгож манай нөтрүүлгүүд одоо эргэж явахтнаа хүсье.
1: Баярлаа. Танд сайн сайхан бүгдийн хөсөн илгээж байна.
0: За ингээд дараагийн дуучин орё.
1: За.
0: Дараагийн дуучин бас алсас алс хол нутгаас оролцож байна. За бас танд хүндэт.
1: Харин тийм байна. За юу нэг дараа

0: За, сайхан дууллаа танд. Маш их баярлалаа.
1: Ирлээ. Манай нөтрөлд бол дандаа оролцдог сонсогч байна тийм ба. Тэгээд бас өрлөө гэдэг ахмад бас дандаа оролцдог тийм ба.
0: За, хараа
1: чин дуу. Төний одоо илгсэн дуу байна.
2: Та бүтэрэн зэм бэ нөө. Би бол шилэнгаа сууж байгаа өрлөө бэ наа. Өвөлөс мандэлсэн өтөр гэдэг дууган та бүтэндээ нүргэн дөвшүлээ.
0: За, баярлалаа.
2: Өвөлөс таннэ мин мандэлсэн өтөр.

0: Таавд таран зэм бэно.
1: За, сайхан байна. Тийм.
2: За, ингээд сонсогчдынхаа дууны дараа бид бас сайхан сонгодох сайхан зохиолын дуу хариуд бас шанал хөргөн.
1: За, тэгнэ.
2: Ингээд дараагаар таах нэгэ сонортвол Аз жаргалын хөрөн гэдэг дуугаа шагнаа.
1: За,
2: энэ уран бүтээл манай Хүлэнбаяр нутгийн яруу найрагч Наашин соёл. За, тэгвэл хөгжмийн зохиолч Болдын уран бүтээл болох юм аа.
1: За, ингээд
2: дуу дуучин одоо залуусуудын дуучин хөрлөөтэй би хамтран дуулсан дуу. За, ингээд их хөстө зориулсан цахан уран бүтээлийг хүлээн авнаа.
1: За, жаргалын хөрөн.

0: Сайн хүмүүс сонсогчдаа. Ингээд одоо их улсаа махтсан олон сайхан одоо уран бүтээл өнөөдөр одоо өнгөрөн хэлхэж таахынд амралтын өдрийн одоо үнд сонсголон дуу болгож байна.
1: Харин их улсын баярын сайхан өдөрт тохиолсон сайхан уран бүтээл бас игээд сонсогчийн ирүүлсэн сайхан ая дуугаар та бүхэнтэйгээ нөхтрүүлэг маань уулзж байна.
0: Сүнд баруун хөшөөний одоо улсын хөөгтүүд гээд бас бүлхэн байдаг байна. Өнгөрөх нөхтрүүлэг дүүл бид хоёр бас дуугийн тавьсан тийм ба. Одоо ингээд их улстан дээр болсон сайхан баяр багтлын сайхан бүжиг бас явуулсан. Манай зураг дарааж явуулсан болохоор сайхан сонирхож чадах болсон.
1: Харин тийм.
0: Дараагаар нь сайхан бүжиг сонирхуулъя.
1: За

0: баярлалаа.
1: Аялах сайхан дуутай тийм ээ. Ус гоё ганган сайхан бүжгэн бүжгэлээд
0: болсон
1: баяртай. Их устдан ийм хайртай байдаг сэтгэлийг сүнэд шугаар нутгтай бас улсын хөвгөд одоо орноороо бүрэн бүтэн тийм ээ.
0: Тэгээд
1: эрх зэрэгтэй аз жаргалыг одоо эдэлсэн ийм сайхан хүмүүс үү. Өнөөдөр манай өөр Монгол нутгад олон байдаг.
0: Тэгээд
1: энэ сайхан улсынхаа одоо хөөхд гэсэн нэрийг авч тийм ээ.
0: Улсынхаа
1: өнцөг болонд бас улстай хүчин өргөж яваа ийм одоо ахмадууд шүү дээ.
0: Харин тийм ээ.
1: Баярын өдрийн халуун мөндөө хүргэе. Дараа дараагийн нөтрүүлэг гоё сайхан уран сайхнаа манай нөтрүүлэг дамжуулж явах гэж хүсье.
0: Баярлалаа. Маш их баярлалаа.
1: Залгаад манай малчин дүм байна одоо дуулж эхэллээ.
0: За тэгээ.
2: Сайн байцгаана уу? Дээр отос ирж байна. Болон бори миний арааж өгөх төлөвлөж байна. Нагтаал дугаан мөргий.
1: За. Хэч юм бол одоо хашир болсон тийм ба?
0: Тий. Нагтаал дугаан мөргий.
3: Аалаа нотагаа тэмэн талвэс үчирэ. Алтан.

0: Баярлалаа танд.
1: За. Баярсархан гоёсон доод дуулаа тий.
0: Сайхан дуулаа.
1: Одоо бодлогын өмсгөл сайтай гэдэг гоё.
0: Тий.
1: Баяр гоё дээл өмсөд дуулдаг гэж.
0: За.
1: За баяр хүргье. Дараагаар манай шинэ бүрэг зүүн хөшөө өөрлөг сумор нутагтай. Борчлоогаа бас адилхан дуудсан байха.
0: За, аялах сайхан дуулаа. Та бүхэн тага уулзж байна.
1: Бас магтаалд байх. За яла.

0: Баярлалаа. Орчлох та баярлалаа.
1: Маш сайхан дуулаа танд өнөхөр их баярлалаа. Сайн сайхан бүгдээ хөөсгөн зүгнээ.
0: Тэгээ нөтрүүлэг болгонд дуулах сайхан шүлэгтэй, сайхан дуутай. Бас сайхан одоо яг
1: мэлжээ.
0: Чимэл мэдээ чимэл хийдэг. Сайхан ах юм да. Гоё ардын дуу дуулна тийм ээ.
1: За харъя.
0: За ингээд олон дуучтай бас хариу талархлын гэж сонсогч тэмдэ бас манай нөтрүүлгээс бүлдсэн уран бүтээл шагнах гэж байна. Дараа нөтрүүлгээр одоо талгаа тавханд миний хорон гэдэг нэг сайхан уран бүтээл их ер нь 2019-10 онд бол манай Хөлбөмбөрийн радио маань тусгай уран бүтээлчтэн өрж хорноо амгацсан сайхан дуунуудыг зохиосон.
1: За.
0: Эдгээр дуунуудын нэг бол миний хорон гэдэг сайхан дуу байгаа.
1: За
0: энэ дууны яруу найргийг Наас хамжид багш зохиосон. Яруу найрагч Наас хамжид багш зохиож манай радиогийн дуу хөгжмийн найруулагч Алдарт хөгжмийн зохиолч Томон Аян зохицуулан Хучин барах шуу нутгтай, Хучин барах шууны уугал. За одоо бол өвөнг үндэсний улаан мөчд хучин одоо улаан мөчрийн
1: дуучнаар
0: дуучнаар дээр гаргаж байгаа. Цодон дуучин анар дуусан нэгэн сайхан дуу хөрөгж байна. Тавханд хүлээн аван сонортно.
1: За

0: Баярлалаа.
1: Сайхан дууллаа.
0: Ахуй их ухаанд наваа сайхан махтан дууллаа
1: тий. За. За
0: одоо залгаад.
1: Залгуулаад бол одоо бас сайхан дуучид. Хамтын дуу бас байгаа, ганц хүнэл дуу байгаа. Ингээд үгүй одоо. Өнөөдөр одоо сонсох нь.
2: Сайн байцгаана уу? Амсанд эртэнхээ.
1: Эртэндээ.
2: Миний өгсөн баруун дамж ялаад, ус ойлгосон баяр өд. Олтолаад.
1: Аа.
2: Ашхан тавсан дуу. Тэгээ.
1: За.

0: баярлалаа танд.
1: За баярлалаа танд. За агуул залгаад бас уран бүтээлээ сонирхъя.
0: За.
1: Бас нэг сар дуучин оролцож байна.
2: Яа ярасан байна? Сайхан намжиж байна. Би бол аа мөхөсөн бүтээл марцсан шилжчих.
0: Тэгвэл
2: эсвэл аваад тань зүгээр дараа нь сонцолтой байгаа юм байна.
1: За. Мөн 10 сарын
2: баяр дөрөлт. Бозор хамт гэсэн
1: байгаа юм байна. За, хөлөн байр дуудаа.

0: маш зөрөгтэй дуулаа тий.
1: Харин тий.
0: Манай хүлэн байр нутгийн болор хондог гэдэг бол одоо жил цагаан сар баян өдрөөр болохдоо заавал дуулагдах алдарт болсон одоо нэмэн гар багшийн дуулсан гаруугаан уран бүтээл тий.
1: Тийм шүү.
0: За баярлалаа.
1: Сайн ботол.
0: За.
1: За өнөхөр их баярлалаа танд.
0: За өнөөдөр бол одоо шавтрандаа орж байна. Тэгээд хамгийн сүүлийн дуул одоо сонсогч юм ирүүлсэн дуунууд бол
1: хамгийн
0: дуу гэж байна. Манай шинэ бараг зүүн хөшөөний шинэ улах сумны таван одгоч хааны стейж нэр одоо сайхан дууган дууссаа.
1: За.
0: За миний нутгийн дуучид гээд.
1: За тань.
2: Шинэ улах сумны таван одгоч хааны Ахмад дуучид. Улс байгуулагдсан 77 жилийн хойд бүлэглэж. Нам мэнийг дуугаа өргөн байя.
0: За.

0: За.
1: Ур шингээчгээд над явуулсан.
0: Хөдөөөр
1: гоёлсон.
0: Тийм байна.
1: Усны наманд модон дээр модны хажууд дээр бол гоё үгээд. Яхан тушаа гэдэг байсан. Тэгээ энийг сонгож.
0: Харин тий. Бас сайхан дуулаа. Та нарт мөн их баярлалаа.
1: Баярлалаа. Дараа дараагаар бас өөр ингээ хамтын одоо сайхан дуунуудаа нэвтрүүлэгт явуулж байгаарэ. Амралтын өдрөө баяр жаргалтай өнгөрүүлээрэ.
0: За.
1: За, ингээд одоо алтан амар гэдэг нь амралт гэдэг бас гэртэй харих тийм ээ.
0: Тийм.
1: Халын хөмс бас гэртэй харих. Бас гоё байдаг шүү дээ. Тэгээ зам замдаа болсон хамт зураг авах гэдэг гээд л тийм ээ. За өнөөдөр тэгээд бас яг өнөөдрийн хувьд бол бид бас анхны цасаа
0: охтой
1: тийм ээ. А хулын байр нутгаар сая бие бас нөтрүүлгийн одоо их
0: юм өнөөдөр сүнь боёо өөрөөр ч юм уу тийм.
1: Нөтрүүлгийн ихэнд бас бид зураг явуулж байлаа шүү дээ тийм ээ.
0: Харин тийм.
1: За энэ бол одоо бид авахндаа бас явуулаад байгаа нь бол бас яг манай өөрөөр нутгаар одоо цасны байдлыг яг үе чадсан
0: байна. Цахан тогтсон цахаарсан байдалтай байж байна.
1: Тийм яг энэ бол одоо их уул
0: цагаан
1: байдлаа. Яг одоо бид хоёр нөтрүүлэг эхлэхэд одоо цас лавслааг байсан. Яг амбан хотод бол одоо лавслаад эхлэх зонгор харагдаж байна.
0: Оо тийм байна.
1: Тий. Тэгээд бас анхны цасаа ухтсан сайхан онгор намар маань амралтын өдрөө ингэж ухтж байна. Тэгэл яг одоо цаг агаар юм байдал тийм ээ. Зам нөтрүүлэг авчихвал бол хол хоёр дээр явж байгаа хүмүүс маань бас тий. Халгаагуулгаа амар төвчнийг бас анхааруулж одоо таахан дэс хэлж байна.
0: За.
1: Тэг сэтгэлтэй нь бас замын замда явахтаас гэсэн тийм ээ амралтын өдөр бас баяа сайхан дуу сонирхорой гэдэг өнөөдөр бас хонгор намрын уян гэдэг уран бүтээл шагны
0: нэвтрүүлгийн зүгээс бас гэсэн
1: хонгор намрын уян гэдэг уран бүтээл байгаа.

0: энэ дууны юга үгийн болохоор ямар яруу найрагч даац холмон зохиосон
1: шинэ бараг 100 дугаар нотхтой яруу найрагч даац холмоны үг
0: тий юг нь бол аяа нь бол одоо урт насанд бичсэн
1: за
0: за ягэд манай дуучин ганд тая гэдэг сайхан дуучин байдаг манай сонсогч дуусан мэднэ хаа тий
1: за
0: ганд тягийн дуулгаар дуусан
1: залуу дуучин ганд тоягийн
0: за ягэд
1: хонгор намрын уянг
0: хонгор намрын уянг дуугаа анхны цатаас одоо өргөн барьж энэ да
1: шинэ бүлэг сайхан бүлгийг та бүхэндээ тосон санартуулъя.
0: За яваа.

Булган хангын салхин уулжал гар сингэнсэн хөлгөмөрдийн санаа нутаг алсан холжсон бомон моддын навчис тосон бодгаар нялхарсан томон сүргэн бараа зуслан уруудж одсон тайван цагаан уруд нь шуудан үгэлээд мэлмэрсэн талын шаргалхаргүй аяны хиймэр хорайлсан хоор хөгжмийн уянгатай хонгор намрын үзмжээ хөө

0: хонгор намын уянга сайхан дуугаа та бүхэнд тоосон сонирцсан бол одоо залгаад.
1: Одоо залгаад их хэрнээ махцсан бас нэг сайхан уран бүтээлийг та бүхэнд шагнахад бүлэн болж байна.
0: За
1: энэ дуу бол бас манай хорооны уран бүтээлийг хэлж болох юм.
0: Манай
1: одоо хайртай багш Адлин Амбалтай багсан яруу найрагч алдарт нөтрүүлэгч аа гонгорж байх маань тохон үед бас Ортнаслараа их ором ин гэдэг яруу найргийг надагжсэн. Тэгээд манай дуучин Хочмар ах шиг улаан мчрийн садан дуучин Алмас дуулаж сингэлт гэсэн юм аа. Тэгээд өнөөдөр одоо энэ сайхан их улсаа амгадах энэ сайхан уран сайхны нөтрүүлэгтэй энэ хөө дуу тавханд бэлэг болгон хөргөж байна. Их улстай уянгийн дуугараа барья.
0: За

0: Эрхэм хүндэт зандагчдаа яг их хэрмийн урт наслаарай гэх дуугаараа өнөөдрийн одоо бас нэвтрүүлгийн сүүлчийн дуу болгож байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол амралтын өдөртө зориулсан бас агуу их хөлс мөндлсөн баярын өдөртө зориулсан ийм одоо арт өмнөг аялах сайхан дуунуудыг та бүхний сонирт хүргэсэн араажуус маань одоо сонгодог уран бүтээлийг та бүхэндээ өнгөрүүлэн хүргэсэн ийм одоо нэвтрүүлэг болж байгаа.
1: Харин тээ.
0: Тэгээд одоо өнөөдрийн сүүлчийн дугаараа бол шинэрний эх орон гэдэг сайхан дугаараа төсхийа.
1: Хариу талархал дэвшүүлээ эх орондоо.
0: Тэгээд энэ сайхан уран бүтээл бол яруу найрагч наа шин соёлын шүлэг хөгжмийн зохиолч төмний аялгау мөн ч одоо орчин хонд одоо уржинэн жил байх та.
1: Тэгээд
0: бас орны 51 инженерийн шагналыг гардсан хүлэн байрын одоо ганц Монгол уран бүтээл байгаа.
1: Тэгээд
0: энэ дугаараа нэвтрүүлгээ сайхан жаргая.
1: За.

дарны содон дуучин мөнгөний дууснаар та бүхний сонирхтдөө хүргэж байна. За. За хүлэн аваарай. Яруу найрагч Наашин соёлын шүлэг. Хөгжмийн зохиолч Төмний Аялгуу. Шинэрний эх орон дуучин мөнгөний

0: Туул хөвчн цуура татан шорон хайлн урс хаал голн долгио хайлан мярлзн налгар уужим хор маа налагаад байна. Наран ивэлд хайрн ундраад байна.
1: Ингрээс нэмхийн дахтаанис нь өвдөрж байна. Эснэлийн торгон хөрснээс нь итгэлийн дэсгэс дэлгэрж байна. Агуу дайчин төрийн дуулал аюул хай цэжиндээ цуура атгуулж байна. Алтаас үнтэй атах шоройгон амнаснаасан илүү нандгэн явъя хүмүүсээ.
0: За ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгийн төхөөрөмж өндөрлөж байна. Та бүхэн амралтаа сайхан өнгөрөөгөө. Ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь урт насан зоол хянагч оронцоод ерөөхий хянагч.
2: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
3: Улаанбаарын арааж үтрэмсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн арааж үхэн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч Аа Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Гээ Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн сонирхтуулъя. Тус дууг алдартуучин алтан цэцэг

цагаан хяруга зулайдан мөнхрүүлсэн буман цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан өөрийн гэгээ шиг хорвоо бууралдсан саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

байрга цагаан талаар сингэнүүлсэн алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн агийн цэнхэр долгионд цайлдсан ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

Баян цагаан өргөөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайгныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн, буянт аав минь сайхан намар жиж байна уу.

хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгарн өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан, хямагч Уран Сод, Ерөнхий

0: Божисхэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайга.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холгож газар газрын сонныг дуулгый.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хам зөвлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн нутаг нутгийн зоог нэвтрүүлэг жоршил ёсороо сонсогч та бүхнийг амрыг айлтхан золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр нутаг бүтсэн шинэ малчин болор гэсэн шингэлтэй сурвалжлагын доод хэсгэлээс сонсох нь

0: Залгаад бид сурвалжлагын залгамж хэсэгт анхаарлаа хандуулъя.
1: Яг хур олшроод ирүүлөө. Манай нут хараа болоо. Дараах өдрийг үгүй байна. Үгүй байна. Би үл талыг бодор хэлгээ. Одоо ондоо хүнээ бас асуун. Одоо жишээлбэл шилэн голын дэж ёх сайн гарах өдрийг хийж гэн. Онгоо тийшэн их сайн хөдөнөөгөө гарах өдрийг хийж гэн. Тэгвэл би олон нэг нутгад ахтуужээ. Дөрөвдөө би шилэн голоо цуг биш ачиж ясыг. Тэгвэл нэг нутгад асуусан чинь. Одоо манай нут тоглоны нэг хөснөөр тэгэхээр нөхөд 10 юм хөрөндөө төж өгөөд бас жарамдан одоо юм гараад ороо ороод тэр цагийн бас жарамдаа хөтрүүлж өгнө. Үтж амжих хөөн. Өөр хэрэгжинэ. Ахаа чи таны тэр чин уудын бүлжэртэй уужин бүлжэртэй бүлжэр дөрөө тийм олон хөрөдөн өдрүүдэр харж автгүй шүү. Уул одоо ороо ороод хөтлөхий гар хөтлөхий автгүй бол ухур чи хэшлээд байна. Одоо чи үтж автгүй байгаад жий. Үн би бодоод оо үн бас таарч хүм байна. Бүлчэр бол бүлчэрийн бас нэг юм сайн тал байна. Сайн үлдэрэн бохи авчраа тавьчихвэл үлдэр гараа үлдэргөөс бас яагд утгагүй.
2: Тийм байх.
1: Учир нь би өдөрт өнө сайн бох авчраад өнөөгөө бас нөлөөсөө авчраад туулна. Үлдэр бат нөлөөсөө. Одоо пүн бол бүр битүү хүн болжээ. Битүү пүн, жадгай пүн тэгээд хөрөө асаа бүр байна. Битүү пүн ба бен тэр хүн бас байна. Битүү хүнд бол одоо туулан туулах өнөөгөө орлоод битүү бүгнээ хайж удам бас нэг туулан өргөд байвал чи одоо яг туулан дэх өнөөгөө битүү бүгд орулно. Оруулаараа үзээд яг туулах эрт туулах хасаа өмнө тэр туулан өрдөө ороод хийснээр дараа нүүрс тавьчихна. Туул одоо жарам гөрний голдууд болов тэр туулсны дараа өвөрлөн цагаар маний шиг хитүн ши. Заавал одоо гөрдөө авч орч ирнэ. Уулын цахаг гөрт авч ирээд хатаагаад сайн тулал хоолоод туул сэтэн шүү дээ. Тэр битүү бүгнээ хийж удам бас нэг уулын өргөө тусгалан бариад доохтээ. Нүүрсөж тахаад явлаа бүр төгөөдөө 10-аас 20 градус болж байна. Гөрөө бас их дүүхэн. Гөрөө өрөө ошаг нь пүн болгон бүр амраатай. Хөдөө ирэн гэсэн чинь хөдөө нь одоо ажиллаа яа хөдөө ирэн гэсэн чинь бас хэлөрхөө учир шүү. Олон учир чи ярам хөдөөдөө ата ухрын талаачтай бид нөт ухр мал бид юм чи анчаа юу битүү бүгд дадгай бүгд барьж чухалтай да дадгай бүгд бол ердөө ухрдууд битүү бүгд дотор ойгоод битүү бүгд хануулла одоо тэр ордын гондор цангатан манай шиг хөтөр юм чинь төгс ураад ухр одоо баан хүлдүүлсэн гаргахад бүрх өөр нь баатлаа дараа одоо ийгэд бүрх хүлдүүд оо болдгоо юм шиг битүү яг татгийн хүн болчгүй лөө тэгээ цангатар ба зүгээрөө тэгээ туул юм ярихд бас өөртөө зүхвэ тэгээ дараад нь татгийн хүн бас болдож аа тий тэгээ цаг бүтэн багсаа одоо эсээ ихрээд юу ч үтгэрх үежээ тэг уул дийл богма дөмжих байдал гаргах гарна шүү дээ туул цангах байдал тэр тэрийг бүр чадхгүй өхрөө нь яаж унах гарахыг чадхгүй өнөөдөр бол одоо бараг бүгдийг чадчихээ үхрийн унгаан өргөж ороод туул батлаад чангааж гаргаад уул одоо энэ манай ишана өнжил ясны утгагүй туул тэтгэлдэж болохгүй туул даагалдаа манай илүүгөө уусан хосууд одоо пи фатэч уусан хосуу яваад бол амжихгүй жирмнэ 4-5 тууд гол басаад тэгээ бодчих энэ одоо хосууж төгөл болохгүй тэгэд манай нэг садан бас яг мал өвнөлгийн талаар уусамслаг юмтэй дэлгүртэй төгс ороо би асуужээ шууяг л сайн болчихдээ би яагаад юу хийж юм бол хурдан дасаад хурдан хацгад бүр малын өмчөд бүр одоо шууян шүү дээ төгс ороо би шууяг юм тэр юм аваад ямар ямар өмч зарчих наваад уусаа сурчээ бас уусаа сурчээ төгсөн юм бүр өнөө шимээ тоол юм ба бүгдийг шууяч гэнэ уусана даасан тула
2: мал чинь мянган мөргөлтэй гэснээр одоо энэ мянган мөргөлийн бол одоо нэг нэгээр сурж ин штэ.
1: Тэгээ яг гарснаа юу ч гангнур гангны шиг сурах уу болох вэ? Нүүрс сурах уу болох вэ? Тэр ганэ тал гангнур байна. Манай нүүрсийн мөргөлийн талаар юу ч.
2: Тий, тий.
1: Юу ч удаа заа. Шаардлага.
2: Бэрүү тоглоом зардыг хар ямар зэрэг байж байна. Юу нэг одоо энэ бэрүү тоглоом бас одоо энэ худлаас нь бас одоо салгаж борж гэнэ.
1: Одоо би одоо энэ чинь ажиллах хэдэн намар зүг хайгаад ирсэн чинь өнөөдөр юм бол одоо би бодчихээ нөө одоо салгаад бортох юм уу юмор бордоод намар зүг одоо нэг бүдрээд нэг сайн хавс хүрэн шүү дээ. Төлөв надад миний хэрэг хүнээ бодлоо. шалгаагаад бордох юм уу гэж бодчиход бас нэг энэ талаар бас нэг хүчирхэл байна. Ба бүлжүрдэн гарч ийм ч нэг туурын шалгаад бордох нь бас нэг энэ одоо төрүүн нэг сарм болоо одоо хэтрэл калькуляр гэдэг юм даа. Төгж ураад идэг идгээр одоо шалгана. Өхийн үнэнээс үгээр шалгаагаад бордох нь бас нэг том их ажил өгнө. Үхэр ба олон юм чинь туул тасаг болно. Тэгэд одоо нэг тоглоом хэрэгтэй ч байна. Өргөөд өрлөө нэг одоо хугулын өргөж ороод үдээх нэг хугулын өлдөв ажил гарч ирнэ. Тэгэж ороод би бас тэр тосхэ бордуур болж өгнө асууж. Өдий бордуур орно гэсэн чинь нэг тоглоны бараг нэг 4-5 сар нэг тоглоны бараг 1000 жоохон гарна. Өөр би бодоод үл байсан ажил төрлийн бодоод өргөө дураад бордур орхи бодлоо ашиглага бүлдвэртөө байсан дээр юм байгаа бодож байна.
2: Одоо бол ялг салгаадгүй шууд өх тэгин шууд тэмжээ хийсэд.
1: Өх тэгин шууд тэмжээ. Одоо жаргаагаад бол үржилөх санаагүй лээ. Яг их л үүтэ бас нэг одоо нутг үүлдэр маягтай байж байна. Тэр одоо идэгдгээр сэжүүлнэ. Одоо бас энэ потолгой бол одоо гоожлох лээ. Нэг тоон бүдүүн нэ яг захал болчихно гэж бодлоо. Өнөөдөр бас одоо бүлчүүр хүрхүлээ урт тархи бас нэг торнаанд жахан нутхан дүнгөд өнөөхөд үдүүд бүрөөсрөөд байж байна. Тогсон ч юм уу болчихээ дугуул одоо нутг даач муу болчихээ. Ихэн тухлан болоо. Гэрэн үйдээ одоо өмөр 2 жил хавч муу шүү дээ.
2: Тий.
1: Хавч муу болохоор ходлсонгүй. Тэгвэл тоотоогоо нөлөөд нөгөөд гарчихээ. Одоо сүнгөө болохоор өвлөн бол одоо борд үйд түлнө. Өвсөн өвсөн сайн борд түлнө. Тэгэхээр мал энэ өвлөр сайжруулах сайн юм болоо. Энэ өвслөд өд борд түлнээс өөр ямар бүдрүн шүү. Яг нутгуунаас нөлөөд нэг 2-3 дундын чихэн дэж ангилна. Мах суухан сайн.
2: Өөрөө яг энэ хөдөөнөө цугаад энэ нийтэн мал дээрээ бий болохоор одоо малан жарг үсэд бас одоо малаа хээрэлж байдал бас хэлгүүд ээ.
1: Тий. Эрдэнэ хэвэл яалай бас гарна шүү. Өчигдөр бохон бас хамх сайн өгүүлдэр ин авчирсан чи одоо өөх нэг юм бас юм бол одоо тийм нэг өнө өнөний бохны хан төлийн өгүүлдэй гэдэг тийм нэг бодол орно. Одоо манай монголчууд одоо өнөхөд ингээд яг үндэ бүр ийм нэг бодол хайх би үүдээ да. Ердөө яа бодчихжээ яас одоо уусан малчсан юм чинь ол одоо уламжлал малжирын тэрэнтэй үхэр мала хайрла тэгэл хөдлөх болгоом бишээ таг тагуугийн хараад одоо өнө хаш өндөр бол хотод гэн одоо хямдхан бол үлдээж байгаа юм тэгэд болсон ч юм аа тийм биш юм байна хаяа хайрлах юм амаа яа хайрлаа
2: ер нь одоо энэ хэдэн жил одоо та хөдөөдөрөө суугаад танд одоо ямар шөхөн хөшөр төвөгт холгорсон бэ
1: хөшөртэй асуудал гэж одоо хөдөөдөр бол өнөө байдлаар хөшөрт я чтууд юм бэ голон болоо бэ галан гам шиг юм байна андх өнгөл одоо нэг холгоноо ирвдэл одоо нутгийн чан сандаад энэ талаар одоо нөлөөд гатчихжээ өвс ордоо бэхгүй болчих юм өвс ордоо бэхгүй бол одоо нутг бүлжөөргүй өвс ордоо аавна өвс ордоо бүр үнтэй өнөөгийн үед одоо хавг гатчихдаг амх сандарч чагаа тэгвэл өвлд манайш цаашиг жил болчих нь одоо бас өвс ордоо сайн хангалттай байхгүй бол бас сандрах байдаг гарна.
2: Тийм.
1: Ондоо яг тий, ондоо үхэр манжих талаар бол одоо яг үндэ уул сайн хүндэн уул одоо гөрөв нь ердөө дагчих шүү. Би харьж ирэхэд миний өгөөж ав ердөө дагсууна. Тэгэхээр бол уул хуяр бас тиймээ сандарч гэсэнгүй. Сүүлдээ одоо нэг юмдаа нэг цог сох болоо цог гэж тэрэмдэн өгөөж ав хошинд явна гатчан гарна. Миний өгч бас Америкт байсан чинь Америкт бас өөлөр чинь грифтэн урж нь шүү. Тэгэж бас Америкт юм өвлжжээ. Одоо тэгээ өөлөр би ганцраа өндөө өвлсөн юм чинь уулан учин. Одоо шир гараад ирч. Одоо сандарна. Одоо сандарвал одоо зэрэгтэй хэлнэ хандуудна. Тэгээ би бодчихъя. Одоо хүний өгөө дуудаад юм болох уу? Хүмүүс ажилдаа өвлөн жаг ажил яарч ин өвөл хүлдөөс аван нөгөн төр бидэн ордоо өгч ин. Тэгэж боосоо сурах уу болох вэ? Заримдаа өгөөд сурч амжих уу болоо юм дээр гарна. Уусан одоо TikTok дээр юм дээр бүр жаадаг жоо байх уу да? Тэрөө бас сурч. тэгж ачаар одоо индивидуал сураад одоо ийм яг мал мал жин талаа бол одоо мөрөгжлийн талаа бол гэдэг байдал одоо тэгээд арах хүлээ. Тэгээд хүндэм бол гарна. Уулын жагт хөдөө туглан жаа цагийн мөтгөө уулын зүр одоо яадаг бөлөө өнтөр бүдэн мөтгөө гэж. Тэгж ороод хаажуу хаажуугаар энэ талаар бол мөрөгжил өөрөө гачигдаж чагаар бол идэг идгээр өөр одоо ингээд тэгдсэн байна. Өнөөдөр бол хамаг хүчтэй санам бол одоо бэгэн тамшихаас одоо хамаг их хэрэгтэй байна. Антаг мод зүгээр бол
2: өвөлдөө бас өвс бордоо авч яах
1: вэ? Тэг өвс бордоо авч яах шүү. Учир нь манай нутгаар бол яг хадлан гарах вэ. Тэгээд хүр олон болсон ч яг хадлан бас хатгалж ирэх вэ. Байна. Ачаад нэг катлис бордоо авч яах. Босон амар цуг болохоор урчлан гараад нь хуучин баг юмор яваад энэ косэн өвс таар өгөөд аваад ирдэг.
2: Өхрөөс нь цөөхөн одоо адуу мүү эсвэл хэн мүү малжиж гинүү?
1: Одоо яг хэн уудан манай хэра хэраны үед бас 200 илүү 300 цаг хэнтэй байж. Тэрэмэр барина бэртээ ол ажиллаж ирсэн юм чинь. Тэгэхээр давтгал яваа хот. Одоо өнөө ажилла хайгаа зэрсэн юм бод гин одоо нутгийн одоо өхөрний тоолоогоо хийж гаргасны дараа нутгаа дөрөсөл тэн аваад тэж өгөх юм уу бас бод гин. Энэ талаа бас бод гин.
2: Тийм байх юм.
1: Хатуу бол.
2: Ер нь одоо таны энэ шин бараг баруу шүнийн хөрлийн цомнын хужир хоолны хөннөө мах бол одоо манай улсад нэртэй орон төртэй тийм болохоор бас таны нутгаар бас одоо энэ хэн малжуул бас борлуулгын тал бас дэмэж овог хэрэггүй тий?
1: Тий, тий. Манай нутг бол яг нэ хөрлийн цомд ярамдал гачаа одоо. Яг манай нутгийн нэр бол тоодолт гэж байна. Яг нь хужир хоолны өмнөгөр байд. Тэгэхээр манай энэ нутг дотор хужир хоол гэдэг. Юрд хэн малж бол одоо хэмнэн махан мас амттай. Одоо их хүн хэлдэг баруун ушны шийд одоо хэдар шийч яруу нэртэй одоо баруун ушны хэн маг нэртэй. Анхын нэртэй хөрлөн замны нэртэй. Хөрлөн замны хаануу нэртэй энэ хоолны нэртэй.
2: Тий, тий, тий.
1: Одоо тэгэд нөгөө бодот манай нар багж гинэ. Одоо манай энэ гацны ахнаар чирүүдэ ахнаар бүрхэлж гинэ. Одоо хугатан хүсрөө болох юм шиг хэн дэж уу нутгч маа техно тэгж байгаа юу гэдэг нэр төндөг гарчээ. Тэгэхээр хэн нэг нь хаашаас нь хоёр жил бас яан гарч ийн шээ одоо энэ талаар бас сайн өгүүлдэр байна одоо манай бараг хэн сайн хэнаа өгүүлдэр гэж бодож болно шүү гэж байна. Гэхдээ одоо сануулгын агуулгад бодож байна одоо.
2: Нутг хүмжээтэй юм бас энэ одоо өхөрний тоогоо хасах юм уу тийм ба үлдэр нь одоо цаашаа улам нэг алхам сэж өрвөх юм уу одоо энэ бүр бодлоо хийж боллоо.
1: Тэгээд өнөө жил бол бас өрөө хаш өлөсөн гарч байна. Одоо гарч байгаа одоо сонсч байна бас одоо төрүүлээ энэ холдоход бас мэд чинь одоо хаас гарч байна. Тэгэхээр хаас гарч байгаа одоо өнөө жил нь тоглоом болоо бүгдийн үлдэх үе сайн хангах тарах хөдөлчих нь өөр нэтнэ ан хэлсэн одоо бортсон сайн бордод өөл сайн бордод төжиж гараас нь бормотан бас нөхөсх нь хадгалтна.
2: Тий, тий.
1: Гарна. Тэгэхээр зүгээр одоо тоотлогоо бас яг төгрөгтэй тоотлогоо хүртэнэ.
2: Тий, тий.
1: Тэгэл бодtiin.
2: Өөрөө одоо энэ орлог зарлагын талаар бас одоо яг нэрэн дэх бодож гэнэ үү?
1: Орлог зарлагын талаар одоо бүдөөгөн ирээд яг жил болоод юм чинь бас орлог зарлагын талаар ийм нэрэн юм бэ одоо их хөлтэй байна. Тэгэхээр одоо дансан бол бүр бодож байна. Өнө хөдөөний амьдрал юм бол өнө ажиллаж байгаа хүнээ тэтгэлгүй шүү дээ. Ажиллаж байгаа хүнээ бол сар цараар чалж ин цагт нь ороод ирч байна. Өнө хөдөө бол одоо яг намр үе, авар үе, намр үе, тавар дотор хөглөн юм бодлоо шүү дээ. Голдо намр шүү дээ.
2: Тий.
1: Тэгэхээр өнөөгийн доосон одоо яад тэгэрийг үлээ. Өнө бас одоо нэг сэнд бодлоод нэг юм давиг бодож байна.
2: Тийм, тийм, тийм.
1: Өдөө бол одоо эн хайгуур бас нэг баг өөр мөнгө шиг олжээ. Одоо хятар энэ жаагийг өнө мөнгө нэ.
2: Тэ.
1: Батнаг хараа сарын чанаалж дөр нь одоо даатгал мөнгөдийг бүгд нөхөд тусаад үз. 10 жилийн даатгал мөнгө. Тэгээд дөр нь бас одоо нэг гүнжижиний бас бүгдээ одоо яг эдгэн 10 сарын үеэр гүнжижиний бүгдийг нөхөд тусаад үз. Тэгэхээр одоо энэ төр гасар одоо утгуул

0: хийсэн 6 сар хийсэн бас нэг комчи томас бүгдийг гаргаж болно гэж байна. Одоо тэр ямар төр модлогоор бүгдийг хагаж ил болоо ажил хайгаа хагаж ил болсноос өнөр комчиг гаргаад болж байна.
1: Одоо хүүхдүүдээр ганцаараа ажиллах юм уу бас одоо өгнөртэй хоёул ажиллах юм уу?
0: Өгнөртэй бол ажиллаж байна. Хүүхдүүд нь бас нэг яг ажил хайртай шалтгаан байна. Манай хоолон нутгасан санаа өөрөө хотод тийм хол ажиллаад тэгээд өөж авах хөдөө өсхолоо бас нэг хүн даруул өнөөдөр одоо хүний хөдөлс юм шиг та чалан өндөр шүү дээ. Гөрөөрн даруул 8-9 мянган байна. Дан хүн даруул бас нэг 5 мянган шавга байна. Тэгээд шин хүн даруул манай хоол шан ажиллаа. Бас тийм ид гарахгүй шүү болж байгаа би дотор нь боджээ. Нэг хүний чалган бол хүн жараад барьж.
1: Тий, тий.
0: Тэгэж ороод Ошонас өрөө хатчуу бас нэг жирийн яли бас нэг өөж авас алтнаа омболоо санах үйдэ. Өөж араад наашан жаашан атлог гурдуруу даяа болон жин нэг дамнай сүйтхэл усаан нөлөөд нь ороад явж.
1: Одоо гөрөө сан түгэл одоо сэтгэл санаа ховогдно
0: тий. Ердөө хэр улгүй ор би тэр үйдөө боджээ. Нутгаа хэр жин нөгөө хэр улгүй ор дөгөөд бараа бушундаа нөгөө асар авжээ. Тэгсэн чинь тэр ажилжаа гажаа гөрөө хатоо одоо гөр авсан хасар ууш мод гөр дөрөөсөл жижээ.
1: Тий.
0: Тэгсэн чинь зарлаг нэмэн хөвөлцөхгүй да. Батны шилтгааны боджээ. Батны шилтгааны болоо ажиллаад бас үнжил болчихжээ. Би ажиллаад миний бэр бас ажиллаа 9 жил болчих. Ажиллаа 10 жил болсон чинь тэгээд одоо бодоод одоо 5-10 жил ажиллаад ажиллаа хайгаа хөдөлнө гараа бас тийм бололцоогүй болчихно. Бас 40 ортож хүн төгж бараад одоо өөж авахын нас нөлөөд өндөр болчих нь одоо хүдөний ажлын одоо яг үр үйлчлээд юм дийг хоолчихно. Наад цаадуг дийг хоолчих нь үл талаар одоо яг эвчлээд дийг хоолчихно. Үн дээр яваа бодчих. Тэгэж ороо би уусан хүдөр дутаад тухтай хүн чинь 10 жилээ даатгалын мөнгө батгахшаад өчө. Би уусан хүдөнөө ертхэн урмала малжчих нь. Тэгэ нүг дэртэй хоолон нэг жилээ нэг төмөлөө яна. Лингвоч уяга тата батх шахат болчихно. Тэгсэр одоо энэ хэрэн жил гүйж тоо шатах бол одоо тэр ажилласаа амарч чадхгүйснээс өнөө бас нэг жоохон татганы мөнгө олчихно. Өөрөд байсны бодоод бас энэ талын бодоод бас энэ ажил хайжээ. Тэгэхээр энэ талаар бол манай хурц хэрүүлээд одоо жарам нь бас энэ сонголтыг жарам нь таарж ирнэ гэх болох ярин жарам нь таарах юм ба гэд бас ярин. Тэгэхээр миний болохоор би ядлан нөхтэй бүлэн мөтэй би хотодон гачрамд бодчихжээ гэдэг.
1: Тийм.
0: Өчигдөр бас нэг 30 жил бас нэг даач л тэр хугацаа тулаад бас нэг 30 жил үргэлжлэн гэдэг уусын одоо нэг бар материал дээр бүр явуулсан биш дээ. Тэгэж ороо би бодохоор ажил одоо нутгаар хэрч хэн дөр юм байна гэж бодчихжээ.
2: Сая та бүхэндээ нутаг бутсан шинэ малчин болор гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын доод хэсгэлээс сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ цагийн нэвтрүүлэг ингэхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилд найруулсан нь Гүй, нэвтрүүлсэн нь Уртнасан. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэнбаяр. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртай зулгая. Баяртай.

хэлж гарсан урдус дивэд гарсан хүчтэн тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхийн амог сүр манлай хүлгийн хиймэр урмас саадхийн ерөөс эрийн гурван наадам хүлний бич. Ярчат бийн чөрхөд оюун билгийн сорио хүлний бич. Эрүүлэн алчаргалын бухя хүлний дивчээ Эмбрэн спортын нэвтрүүлдэг.

0: За сайн байцгаана уу ирэх юм уу? Үзэгч сонсогчид та бүхэнтэй өнөөдрийн сайхан мэдээ хэлдэг өргөн дэвшүүлэн ээлжи тэн дугаараа тогтсон цагаараа ихлүүлж байна. Генэлжи нэвтрүүлгийн хөтлөгч баясгалан. За энэ ээлжи та бүхэнтэй бэлтгэсэн нэвтрүүлэг бүлэг. Хүндлийн дэвчээ тамирын спортын нэвтрүүлэг болно. Орчмхон манай Хүлэн Барь хотын шинэ баг баруун хошуунд тавдугаар хугацааны бүхэн нийгэмлэгийн шинэ гишүүд сонгогдож гарсан байдаг. За мөн одоо шинэ гарсан залуучууд маань ажлаа гялалзуулж эхэлсэн. Энэ тухайтай та бүхэндээ сайхан мэдээлэл олгож хүргэх улмаас бид энэ ээлжийн ярилцлагыг бэлтгэсэн байна. Игээд манай нэвтрүүлгийн хойморт шинэ баг баруун хошууны бүхэн нийгэмлэгийн тэтгэлэгчээр сонгогдсон гарсан бүрэн тогтох нэвтрүүлгийн хоймор төрсөн ирээд байна. Мөн ажлын араанаас болоод нэвтрүүлгийн өрөөнд саатад чи дийлээгүй гэтрээ одоо шинэ баг баруун хошуунаас утсаар олбогдож манай нэвтрүүлгэд орох гэж байгаа. Мөн шинээр сонгогдож гарсан шинэ баг баруун хошууны бүхэн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч цагаан хүү бидэнтэй одоо утсаар олбогдоход бэлэн болоод байж байна. Зия. Сайн байна уу цагаан хүү? Байна уу? Зия. Утсаар олбогдсон бол таарна. За сайн байна уу цагаан хүү?
1: Сайн сайн. Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За нэвтрүүлгийн өрөөнд морин саадсан бүрэн тогтох болоод утсаар олбогдож байгаа цагаан хүүтэй өнөөдрийн сайхан мэдчил өргөн дэвшүүлээ. Мөн одоо манай нэвтрүүлгийн өрөөнд одоо ажлын яруу цагаараа хүрэлцэн ирсэнд үзэг сонсогчдын хамнаас дахин та баярлж тадархаж байгаа сэтгэлдээ илтгэж байна.
1: За ирээ даа байна.
0: Орчмхон ажил яруу. Тэгээд энэ жилийн хувьд бол танысын хувьд мөн шинэ ажлын гаранд гарсан 2026 он болж байгаа тийм ээ. Манай Хүлэн Барь хотын шинэ баг баруун хошууны бүхэн нийгэмлэгийн 5 дугаар хугацааны одоо хэрэглэгчэд шинээр сонгогдсон гарсан. Тийм үү. За тэгвэл шинээр сонгогдсон гарсан энэх ажиллагааны тухай тийм манай тэргүүлэгч цагаан хуугаас манай үзэг сонсогчдод дүнхэн танилцуулаад хэлэдэг бол
1: за одоо манай баруун хошууны 5 дугаар үеийн энэ бүхэн нийгэмлэгийн хугацаа тэлэх ажил одоо 8 сард явагдсан. Тэгээд бол одоо манай нийгэмлэгийн оли арилж суухын тэргүүлэгч өсөлтөө олоод байна. Тэг хантарын ажлаа сэлчаа хийгээд манай энэ бүхний нийгэмлэгт бол тэргүүлэгчээр бол би ажилласан байна санаахгүй. Тэгвэл нэрэн бичгийн за тэгвэл тэргүүлэгчээр бол бүрэн төгс зөнгөө гарав.
0: За
1: тэгвэл нэрэн бичгийн дараагаар бол дуусах болж байгаа үчир дуу гарсан байна. Ажилласан байна.
0: За ер нь манай энэ шинээр сонгогдож гарсан хүмүүсийн нас чидэг ойлгож болно уу?
1: Аа, болно болно. Тэр би энэ жил төшин тагурж байна. Тэгвэл манай дүү бол одоо өнө зарим бичгийн дараа бичих дүү бол өнө гүш хүрж байна. Гэдэг. Олон басад бүхэн сайхан байлдсан манай дүү нарт гэдэг. Мара им нэг юм гасолатаор ээ найдаж гарах юм байна.
0: Энэ томтаад олонхи баг бүгдийн чаху манай бүхэнд хорхойтын зон олон мань бүр таньж байгаа тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Тэгээд бүр залуу хөвгчүүдээр холсон. Яг бям бим хоёрд бол одоо надтай цуцуу бид бол таныг үеийнх нь. За ихэд шинэ гүнх нь ээлж гарсан юм байна. Тэгвэл ер нь шинэ ажлын гаран дээр гараад одоо ямар шиг төрөлдөлтэй байна. Хэр сандарч байна. Энэ яг зүгээр барилдаад явах бол гайгүй л дээ. Тэгтээ яг энэ ажлын хариуцаад хийчихнэ гэхлээр бас ямар санагдаж байна.

0: жишээ манай Хөдөнбөр хотын шинэ бараг баруун хошуунда ерөнхийлсэн ажил мэргэжлийн дэс сургуульд бүхий ангид болгож байна гэж сонссон байна. Тэр тухайга манай үзэг сонсогчдод өнгөөд байдаг үз.
1: Тийм аа. Энэ та бүхийн нэг одоо голдуу бүхийнгээ шалэр сэлцаний болофри хэрэгтэй. Тэгээд бол одоо манай байд лаунслаа бол одоо өнтрий сургуультай хамтарсан. Ажил мөрөгдлийн өндөр жилүүхөө өндөр сургуультай хамтарсан. Бүхийн анги өрхөлсөн. Энэ бол одоо манай бүх зүйл зүйлээр хайшид бол бүхий хүүжилтийн танаад бол их нөмөр байна л да. Тул ба тусгай бидэн дүг жетти тусгай сайхан орчин дээ. Тул бас тэмэрчдээ бас хоолон гэртэйхтэй бар.
0: Тус тамирчдын тусгай бас эрүүл мэндийн талд нь бас хоолон гэртэйхтэй шин бас сайхан үгтэй зэгцүүлсэн байна.
1: Тийм. Тул одоо томд зургууд бүхий ангиас цолоод байна. Хилөөдөд залуу хүүхдүүд тахил байна. Хүүхдүүд бол их ашигтай, ашигтай нөхцөлөө олгож байгаа. Дуур бол танк гэх мөнгө нөхөр байхгүй ч гэсэн бас томд маягийн бүх нөө зүгээр байж удаа бас тоотагийн бүх хамтарч болно. Энэ нөхцөлийг бүрдүүлсэн тул аркатай бүхэн бүхтдээ аваад энэ бүхэн сургуульд орж байгаа.
0: Юу нэ манай бэлтгэл хэрэг зэрэг байна. Багшийн жишээд бол одоо бүхний дасгааж уудаг чи одоо сурагч хэлсэж байгаа ажил хэрэг зэрэг явагдаж байна.
1: Одоо нөө их анги ихлүүд бол бүхний ангиулах хөрөл сайн байж байна. Манай бүхний сургуульчид бол манай мэдээж цагдлыг багшиж байна. Энэ сайхан залуулалт дараа олон бүс гаднаас олон сурагч ирж байна.
0: Гаднаас бас ирж байна.
1: Тийм.
0: Тийм. Ер
1: нь өнөө үнэ одоо манай энэ бас их сайн боловсрол болох магадгүй.
0: Өвлийн одоо сарай боловсрол мөн одоо нам залуучуудад хандуулсан тийм ээ?
1: Тийм аа.
0: Тэгэхээр энэ Гэри Ахмад болоод ер нь хүүхдүүдийн урам сэтгэлэг ямар зэрэг байна? Идэвхжил жил их хэр зэрэг байна?
1: Одоо бол хүчин сайжирсанд бол одоо урам хүчин их урам их сайн байна. Хүүхдүүд аяг дуртай. Орон бол одоо манайхан бас тусгай боловсрын ангид тийм бүрэнгүй телефонисээ дагуу байхчихээ. Тэгэхээр бол хүүхдүүд бол гадагшаа явах, бүхчүүд бол гадагшаа явах байж. Ата гадагшаа явуул одоо Джонс Мугийн талаар гэдэг амьдралыг дур ахиулд нь шүү.
0: Зүү.
1: Одоо бол бидний энэ нэг болох хилээд бол гошундаа энэ нэг гадагшаа бүхий юм гэж.
0: Зардал мөнгө трассын бодлого хийлгээд одоо гошундаа юм юм хийх болсон байна. Нөхцөл боломж нь бол одоо манай үзэг сонсогчдаа саяхан манай мэргэжилтэн хөтлөгчээр шууд утасны хөтлөгчээр ажилтж байгаа зул бас та бүхэндээ үзүүлсэн байгаа. Ер нь дэмжээний хувьд бас их надад хичээлийн танхим дэмжээ бол дандаа бүр шинийг оруулсан байна. Нөхцөл боломж бол маш сайн.
1: Тийм, орчин тойрон уу их сайн.
0: Их сайн.
1: Адаа зөвхөн анги их хэрэг хөрөхөд бас их олон бас хүсэлтэй ахтууд л байна. Гэж манай энэ зөвлөөр сургаачын танаар бол садүлэг бол их хэрмэд харимжил. Энэ өөрөө бас боловсрол салахгүй бол тэгээд бас дуунараа бас сайхан дагуулаад орчин мөнгө садүл бас сайн боловсрол хийж байна.
0: Ер нь тануусын шинэ энэ бүрэлдүүнийг энэ үйлстэй дуртай багтын хүмүүс нийлээд хийж наа гэж ойлгож байна тийм үү?
1: Одоо тийм аа. Одоо нийгэмдэг шүү дээ. Дуртай багт хүн шинэ бидний нийгэмдэг болж байна. Нийгэмдэг байна ачлаа.
0: Энэ одоо судвалгийн хувьд хийсэн бас л одоо эдичлэн ажил бас барилдж эхлэв. Яг тамир спорттой авч хэлүүд бас нэгдэд нас явж байгаа. Энд төр тамирчны хувьд бас орж байгаа тийм ээ. Тэгээд одоо энэ насан дээрээ бас дасгаажуулагч болж шинэ хүмүүсийн хойч юм одоо бүх зүйлийг хүмүүжүүлнэх ажил дээр одоо гавшгайрна гэдэг бол үнэхээр бас дасгаажуулагч чин ажлыг хийж байгаа судвалгийн хувьд ч бас их сайхан тохиол гэж ойлгож

0: За яг тал талаас нутг нутгийн одоо манай улсууд бол одоо сум сумныхаа бас төлөөлөгчийн сонголоо гэсэн дараа дараачийн сургуульчлага дээрээ бол би өрн тогтхоос асуун нарийн байдлын за яг хамтаараа бүлхэмдээд энэ хөдөн барин шинэ бараг барамгчны ерөнхийлсэн ажил мэргэжлийн дэс сургуультай бол ийм шинэ ажлын гараагаа шинээр бүх юмыг бол эхэлж байгаа юм байна. За тэгвэл нэвтрүүлгийн төгсгөлийн үед бас сурвалжлага юм шүү. Хад манай нэвтрүүлгийг сонсоод сууж байгаарай. Цагаан хүний хойд. За ингэдэ бүрэн тогтхоос одоо бид залгаад ярилцлага авъя.
1: Тэгээд за өдөр сайн байна уу? Тэгээд замаа одоо анхцуур халын Улаанбаатарын хөвжлөлтийн бүрэн тогтго гэдэг. Уулын одоо Эрдэнэ уул сам одоо бол одоо далай самын Баянбулаг гэж хагаар тогтхтой. За өөрөө бас одоо бүхэн хайртай. Одоо 1997, 98, 99 онд бол бас одоо аавц сурхалын Улаанбаатарын хөвжлөлтүүд бол одоо маш сайхан барилддаг байсан байна. Тэрний одоо үе халаа гэдэг илүү бас барилдхаас илүү одоо сайхан ухааны нөхөл сурсан. Одоо сайхан уламжлалыг одоо өөрөө боёро одоо барилдж үзүүлээгүй бол шасна гоён хаан мод гоёны хөрөнгөөр одоо сайхан бүхэн үеийн гараг уламжлалыг сайхан үргэж явуя гэдэг энэ хүү одоо үднэс одоо 8 сарын 4-нд одоо анх одоо хуралд нь ороод тэгээд одоо бас төтерлөгчийн одоо итгэлийн одоо ах нэргээ итгэлээр одоо сайхан гарч ирсэн. Одоо 2 сар одоо гарын хугацаанд бол одоо биднес бас нэг хоёр удаа хурлыг зардсан бас нэг одоо санхвахын дагуулгаар бас нэг бүхэн ангид өгдлээ одоо бас сайхан ингэж жолоодлохтай сайхан явж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо 9 сарын 16-нд бол бид нь бас нэг анх одоо бас нэг хөрөнгөчд мөдөгчдийн одоо гүшүүд сонгох гэдэг тийм урлаа явуулсан. Тэгэхээр хурал дээр бас одоо сомын төлөөлөгчтэй бас сонгож гаргаасан. За тэгвэл бас одоо дараашийн одоо Яривалдрын гавьяд бүхцүүдээ нөхөн шагнах гэдэг одоо ийм одоо ажлын төсөлтөө одоо бүгдрээ гарч ирсэн. Одоо дөвөн дотор бас тусгалан одоо 5 дугаар хугацааны одоо бүхний нийгмийн одоо хөрөнгө мөдөгчдийн одоо гүшүүдийн тухай бас нэрийн нэг гоё яриад өгч. За бас хүм бас сонсож байгаа хүмүүсг дамжуулаад яа.
0: Энэ одоо бүхэнд бахтын хүмүүс онцгойлон манай юм цохи шоны хүмүүс бол одоо сайн мэдж байгаа. Шинэ баг хөдөн баг хотын шинэ баг баруун хошинд одоо тануусын танил мэдэх ямар ямар залуус ямар ямар хүмүүс гараад байж гэн тийм
1: ээ. Тийм тийм одоо сайхан ингээд нэрийн ярьдаг үгүй яа. Одоо шинэ баг баруун хошины 5 дугаар хугацааны бүхэн нийгмийн хөрөнгө чинь гүшүүд өгч гэн. Одоо нөр хүндэт төрүүлөгч бол мэдээж одоо өрвийн одоо манай Анада шимар баруун хүчний бүх цөлийн төөх гэдэг тэмдэглэлээ биссэн. Хаамар жаргалгүй одоо боёроо одоо бид нүсээ жолоод нь. Учир нь дараашийн одоо бүх одоо өвгдүүдийн нөмсөн чулуунд одоо овоонд бид чулуун нөмж явж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ намаар баримжаа болгоож одоо биднес бүх одоо алдар гавьяа шангахын бүр өнөөгөр баримжаа болгох юм байна. Үндсэн суурь өнөр. Тэгэхээр одоо нэр хүндэж төрүүлөгчдөр хүнд туулсан. За тэгвэл одоо бас нэр хүндэж төрүүлөгч мөдөөж одоо дөрөв үеийн одоо 4 дугаар хугацааны төрүүлөгч байсан. Одоо өнөө Хүлэмбэр аймгийн Нарийн бичгийн дарга Бямд нөхөр бол одоо хөрөн цамбар нутгатай. Одоо нийдэм одоо нэр хүндэж төрүүлж жолоодж ин давгууд нь учир нь тэр ахмадуудын хийсэн үйл ажиллагааны давгууд нь одоо дүрмжиж эхэлж шүү дээ. Ийм юм. Тэгэж одоо энэ хоёр хүн нэгээ одоо хүндхэн уурж одоо нийгмийн ажил улам одоо урагштай лавдун ам 50 явж штэ. Одоо тэгвэл одоо мөдөөд тугаар ярьсан бол одоо Шинмар баруун хүчний 70 самбар нутгатай цагаанку ахвал төрүүлөгч болсон. За дэд төрүүлөгч бол одоо уулын 4 дугаар хугацааны одоо төрүүлөгч байсан 70 самын өсрэлт ахвал одоо дэд төрүүлөгч яраа. За дахиад дэд төрүүлж бол манай Хүлэмбэр аймгийн Арслан Хүлэн болгосын Сэнгэ гаруй дэд төрүүлөгч. За одоо дэд төрүүлж дахиад нэг нь би одоо 70 самын одоо бүрэн тогтөг гэж байна. За Нарийн бичгийн дарга бол одоо мөчөр өөрөө бас бүхэн таартай одоо өөрөө шинэ баруун хүчний богдуу самбар нутгатай. За энд бол бас нэг онцлог нь ерөнхийн одоо хянагчийн дараг гэдэг бас тус гараасан. За богдуу самын сэчин бадах одоо мянганы одоо бүхэс их л адил нийтэм олон жил одоо бас хянагчаар ажилласан одоо хяналттай гоё дагуулж одоо бүхцүүдийг төв голчийн төлөө их шударга чармайж байгаа хүний нэг. Одоо зөвхөн хөрөнгө мөлтний гишүүдийн нэрийн одоо ярьж гүйл одоо шинэ баруун хүчний аршаан талбай гэж шүү дээ. Одоо тэрний дүүрэн жаргалах. За одоо Баян дэрсэн ялд цай бүлэг гэж байна. Арха шатаас бол одоо Батсүх, Хүсэл Эрдэн, Баатар одоо хойлог гэж ярьдаг юм байх хүмүүс. За одоо далайн сомоос бол 80 Амар, Бадгуулт, Бадгуулт гэж гарч байна. За хөрлөн сомоос бол одоо мөдөж 3 сомч нийллээ шүү дээ. Бүгдийн ганц насан мөнгө ах. Өөрөө одоо голдож хийх юм байна. За энэ дөр одоо бараа гэж байна. Одоо бараа бол яг хуу өнөрлө Батташ 10 дөнгө бол богдсон сомч гэж хүлээж ярьж байгаа юм байна. За тэгвэл одоо өнө бүхний сургач бараа бол байр сомч

0: дагуулж одоо ийж одоо олон хөрөнгө оруулалтын гүшүүдтэй боллоо. Одоо бас сайхан шинэ үеийн одоо гүшүүдтэй болсон бүхэн ажлыг хараад анхны бат суур гэдэг юм уу 5 дахь хуцааны одоо анхны гараа одоо ийж эхэлж энэ да.
1: Тэгэхээр маш төгөлдөр ер нь миний цэглэж байхаар би баруун хөшөнд ажиллаж байхад анх одоо энэ бүхний нийгэмдэг байгуулгад одоо бүх юм шинээр ихэлж явах үед бас хэцүү байсан.
0: Тэгэхээр
1: одоо нийт ирмэх зур өнөө шин 5 дугаар хугацаага болоод тамтаа ширгэсэн залууцоо цугласан ер нь хөвчээгээр бас өргөн болсон шиг санагдаж
0: байна. Хөвчөө ихчтэй өргөн байна.
1: Тэгтээ одоо ер нь манай хөдөн барийн шинэ баруун хөшөө гэлтгүй хөдөн барьдаа бол дөрвөн малжин хөшөө байдаг. Тэгээ дөрвөн малжин хөшөөний хүн амын бүгдийн нийлүүлэлт тавьчихад нэг 10 гарын төмөр байж идэг шүү дээ.
0: Хоёр
1: том хөрөхгүй. За тэгээд энэ дундаа яг одоо манай өөрийн уламжлал саянд нүүдэл сая дараа явж байгаа хүмүүс нь бүр цөөний цөөн.
0: Цөөн цөөн.
1: Тэгээд энэ дундаа баруун хөшөөнтэй бас уламжлал саялаа өвлөн авч явж одоо яг манай хөлний дэвчээ шууд нэвтрүүлэх юм байна гол уулга одоо гол харалт гол одоо нэвтрүүлгийн байр тогтоолт гэх үү те энэ талд бол манай хөлн байрдаа бол онцлогтын тамир спорт байдгаа гэж би хамт ажилладаг удирдлага одоо багш нар хүмүүстэй хамт ажилладаг усуудтайгаа зөвлөд энэ нэвтрүүлгийг хийсэн байгаа. Ягаад гэвэл манай хөлн байрдаа бол бүхний талд хэлэхэд тоглоод өгөх гэж
0: тийм
1: энэ тоглоод өгөх бол мэдээж одоо түүхнээс ондоо одоо ястан ухсаатан мэдээж лав барилдаж байсан. Гэхдээ энэнийг өвлж авсан бол манай хөлн барийн баг зам бол энийг өвлж аваад тожоод бүхөр одоо барилдсаар байгаа. Тийм. Ихээр одоо энэ дундаа их онцлогтой зүйл хөлн барийн ийм сайхан хүн аман цөөн болгош одоо энэ уламжлалаа бол ийм сайхан авч явж байна. Одоо шинэрний залууцууд гарч ирээд одоо энэ ачаа бол юм ялгарч анхны ажлын гараараа эхэлж байна гэж ойлгож байна.
0: Тэгэхээр одоо энэ бас сон сомын төлөөлөгчдийн бас тухайн үед гаргасан одоо бас яхарахар ажил гэдэг 10 таар цэрэг болгож эхэлдэг 10 таас нь эхэлдэг. Тэгэхээр ихийн багаас эхэлээгээд одоо сон сомын төлөөлөгчдийн гаргаадаг
1: 10 таас эхэлдэг сонсолоор дотор бас
0: тэгэж одоо бас эхэлж исэн.
1: Одоо тэгээд багшаад явж байна шүү.
0: Энэ уяачдын одоо хүмүүс ярьдаг одоо одоо докторант гэдэг малчин хүний докторант одоо үе ярьж чадхгүй хүмүүс тэгээ мөдөрч чаддаг гинэ. Өсвөл одоо арт түмний аваад явдаг одоо сүг сүнсэн шүү дээ. Хүн болгон хөвгдгийг одоо бүх болоосаа жүрээдэг сайхан амны өрөөл болж жүрээдэг. Тэгэхээр одоо ийм сайхан боёны хийж байгаа болохоор одоо сайхан гэрчмтэй сайхан хийчихлээ гэж бодох санаасаа тэгж ядхад өөрөө хийж байгаа маа. Тэгэхээр одоо алтан бол балгаасаас бол одоо аршаан талын дүрэн жаргалах одоо бүгдээр хэрцэх юм байна. Одоо бүх гүшүүдээ сомын одоо хүмүүстэй ярьцах юм байна.
1: Энэ үлд сайн ихэлдэг хэрэг мэдчихээс бас алтаа.
0: Алтаа үүргэн. Одоо зүгээр хөрөнгө мэдчихвэл яг хөө бидний ажлын дараашийн ажлын төсвөө тогтно, батлна. Одоо тийм байх юм шүү дээ. Энэ доторхийн үн үүргэнүүд бол одоо сом сомоо дагуулж
1: ийгэж ойлгож байна суу үзэх сонсогчтой. Нийгэмдгийн гэдэг нэг бүрэлдэхүүн байна. Тэргүүлэгч дээр тэргүүлэгч нарийн бичгийн дараг гэх тийм. Тэнийгээ доор хэрэг мэдчихэд гэж явсан байна. За өнөө хэрэг мэдчихтэй алтаа сом сомны бас
0: төлөөлөгч нар гарсан. Тухайн одоо хөрөнгө оруулалтын зөвлөл дотроос гарч ирж байгаа хүмүүс. Одоо тэгээд энэ алтан мөл болгосын одоо ашаан долоон дүрэн жаргалах хамаарх юм байна. За гулм сомоос бол одоо ялд цай бэлэг одоо хамаарх юм байна. За аргачлал болгосаас бол одоо бат сүх хүсэл өрдөн баатарх хойлог гэж ярьж байна. Хамаарх юм байна. Одоо хулан болгосаас мөдөөж сэнгэ гаруу өөрөө одоо хамаарх юм байна. Далай сомоос бол 80 амар бадруулт 3 хүн гэж хамаарх юм байна. За хөрлөн сомоос бол одоо нас мөнхөө за богдуу сомын бол одоо бараа сэчин бад дашаарудын өнөрл бат. Одоо өнөрл бат чинь манай одоо шин одоо манай ангийн начин өнөрл бат ярьж байна. За байраас бол бүхний сургач одоо бараа одоо ийж одоо хүмүүс хавсарж ирдэг юм байна. Тэгэ одоо бас энэ удааны хурлаар бас хүмүүс одоо жигэн өөрийнхөө туслах талаа хураана гэдэг. Өөрийнхөө бас имээр сайхан ханд үргэлээ.
1: За дэмжлэг өгсөн.
0: Дэмжлэг өгсөн
1: байна.
0: Уран өгсөн байна. Өндөө биднес бол одоо энэ хурлд бол хэлсэн. Одоо биднес бол одоо шин нэрний гişүүдээ сонгоё. За гişүүд мөнгө хураад одоо түүхнээс одоо мөнгөлт нийгмийн гişүүдийн хөрөнгөний хурамдлагаар жоохон ажил явуулдаг. Одоо тэгэд бол одоо хамгийн багадаа 300 төгрөг. За одоо ийшээ бол одоо байж болно гэдэг. Тэр үднээс одоо хураасан, хураасна одоо нэрийн жоохон дүмхэн яриад өгч тээ.
1: За
0: 14 хүн байдаг. За тэгвэл одоо бацвах одоо арга чадварлагын бас цугаах бол 300 төгрөг компанид өгсөн байна. Дүүрэн жаргал авах бол 2000 төгрөг өгсөн байна. Амар талаас сумын амар бол 300 төгрөг, хөргөн сумын насан мөнгө 300 төгрөг, богдуу сумын дашаар өвдөн 300 төгрөг, хөлөн болгосын цэнгэ гарав 500 төгрөг, талаас сумын 80 300 төгрөг, богдуу сумын бараа 1000 төгрөг, арга чадварлагын баатар 300 төгрөг, за талаас сумын цагаанку 300 төгрөг, богдуу сумын энерл бат на 500 төгрөг, далай сумын бүрэн тогтог 300 төгрөг, богдуу сумын сэчин бат 500 төгрөг, 1500 төгрөг, мөчөр одоо 300 төгрөг, 500 төгрөг гэж одоо иймэрхүү тухайн одоо хурлаар иймэрхүү байдал гарч ирсэн байна. Тэгэ одоо ажлын гараа одоо ингэж эхэлж байна. Тэгэ одоо дутгүй шинэ нэрний гүчүүдээ сонгоно. Одоо гүчүүд сонгохоо одоо бас хүн хөрслөгтэй болно шүү дээ. Одоо бүгдээрээ ажил явагдана. Одоо юугаад энэ олон хүмүүсийг цуглуулад, юугаад одоо нэг хийгээд байна гэхээр одоо өвдөдүүдийн хийсэн нь олон хүмүүсийн орчин үеэс одоо мөдөж юм гэдэг түүхийн одоо түүхийн мөл өнгөрсөн шүү дээ. Орчин үеэс бас нэг өвдөдүүдийгээ барьдсан хүмүүсийг яхан нэг хошуу дархан гэдэг өрөмжил өгөх юм уу? Сомын дархан гэдэг өрөмжил өгөх юм уу? Өнөл өвдөс одоо сайхан хүмүүсөө цуглуулли дараагийн ажилдаа өрчимжтэй явуудыг бол анхны одоо гараа хийлж байна. Одоо энэ
1: дөрөв яа төгөх гэж байгаа шүү
0: дээ. Тийм тийм.
1: Энэ намаараа гол одоо
0: дарамжаа
1: барьцаа болгоо. Тийм.
0: Энд дотор одоо бид нүсэс өнөөдөр анхны шатанд яриад байгаа бол одоо одоо эдвэрчүүдийн одоо өвгчүүдийн бүх өргөтэй өвгчүүдээ одоо сангана. Одоо энэ дотор энэ номдэр орчин үед бол 64 хүн байна. За энийгээ шатвал бас билет сунгалтаар бас сайхан артмны дундх хэн одоо бүхэн бай гэдэг яриа алдартыг бас нэг сунгал явуулгаснаатай. За өмгтэй өвгчүүд бас байдаг. Дотор нь мөрөгжлийн бүгцүүд байна шүү дээ. Одоо дэлхийн авраг авсан хүмүүс зөндөө л байна. Намаа баруун гоцноос тэгээд төрөх хүмүүсийн бас шангнагснаатай. Тэгвэл одоо энэ шинэ үеийн содон одоо залуучууд хөвгдүүд бас одоо авраг тийм математикал аваад л нөр орныгаа мандуулж байгаа хүмүүс байдаг.
1: Одоо ийм эндэс юм орны.
0: Тийм одоо ийм хүмүүсээ. Тэгвэл одоо бүхний зүтгэлтэн нар одоо энэ хань дугаа үүсэм юм бүхний нийгмүүд хүчээ өргөсөн одоо ийм хүмүүсийн бас шангнагснаатай л одоо гэдэл ажил явагдаж байна.
1: За урамшуулгын ажил бас явуудах юм байна. Ахмад бүхийг урамшуулах, залуу бүхийг урамшуулах ажиллах бас явуудах юм байна.
0: Тий, тий, тий. Одоо тэгээд энэ дотор бидний тухайн үед одоо бүрэн бас тэмдэглэл шүү дээ. Одоо энэ үс шүү дээ. 1981 оноос мөнгөний бодлын тахлын нарийн 5 сарын аяар 1981 он одоо уултэр гэж төмөрсөн байгаа юм
1: байна.
0: Тэгэхээр их одоо хүүхдэрдөх юм уу, гоёны хөрөнгө үлдсэн шүү дээ. За одоо энэ чинь мөдөөж одоо 1989 онд бол одоо гэлэгдний сайн жаргалж Алхантар банк хүн төрүүлж исэн байна. За дэд бүхэн бол одоо Богдуулын Чин Батин дээр Левши Шан гэдэг хүн төрүүлж исэн байна. Тэгэхээр энэ бүх одоо гэдэг их уламжилтай байна. За энэ насан гой бол энэ насан ах бол үзэж шүү дээ. 1993, 2001, 2002, 2003 гэж одоо ингэж мөнгө юм бол төрүүлсэн байна.
1: Төрүүлж исэн.
0: Одоо айртад ирэх мөдөөж бид үс бүр мөдж шүү дээ. Одоо манай гүмбэлэг байна. За баруун хүчний одоо булгаа ах байна. Одоо цагаанхуу нөөгч одоо игээд одоо айртад ирвэл одоо энэ гүмбэлэг бадруулт одоо тосгошоо. Одоо энэ дотор одоо хамгийн одоо бас дурдмаар хүн хошуу наадам байгаа юм байна. 1973 он, 1975, 1981 он хошуу наадам хийх болгонд ухсарж идэвэрсэн. Одоо ганжирж үе дондохгүй гэж байна.
1: За ухсарж бол төрүүлсэн.
0: Төрүүлсэн. Одоо ийм одоо авар хүмүүс байгаа юм байна гэдэг. Одоо өнөөс одоо гонгори болдог гэж байна. 1986 онд хошуу наадамда төрүүлсэн байгаа юм байна. Одоо ийм л үе үеэр гэж халаа явж байгаа юм байна шүү.
1: Зөв зөв. Цаанхны талд би өмнө нь одоо хошуунд байхдаа тэрний барилдааны бас үзэж байсан. Одоо 2000 он гараад байж байгаа. Тэгтэл бас тэр үед ярчев гэсэн залуу
0: ирчтэй.
1: Одоо ирчтэй. Том бүх зүйтэй бол шууд толдын
0: толж барьж
1: зэрэгтэй тэгж байсан. За гүн билгийн хувьд бол одоо манай хөдөн барьдал байдаг нэг бухлаг гэж нэг.
0: Тий, тий, тий.
1: Тэгэхдээ мар барьсгүй
0: бухлаг. Барьсгүй бухлаг.
1: Энийг сайн хийдэг санаж байна. За ингэдэ цаан хуудсан дээр байна уу?
2: Аа,
1: за. Нилээд одоо чамаас сонсгож суудаа бид хоёрын юм яриад.
2: Аа.
1: Тий. За ер нь цаан хууны хувьд одоо шинэ тавдугаар хугацааны нийгмийн хэтригдэг чар гарсан байгаа. Огныхоо дагуулаанд трачин алхамд одоо ямар ямар ажил хийх төсөвтэй байна.
2: Одоо сайн эсвэл гонаач одоо нэг гонаач бидний хэсэгт сайхан.
1: За.
2: тэгвэл одоо энэ ахмад бүхийн нэг яруу антар орох гэж байна. Одоо яг толгой гоо надад ийм байна. Энэ англи бидний өчигдээс ихний юм байна.
1: За.
2: Тэгвэл бас нэг одоо гэрэнгөө бүгсний бас ахмад юм аа хүнслээ.

0: тэнга амьдрал гоё юм биш юм уу үнэхээр тул. Анаа клаа унт. Адан энэ нэг шууд чарвар. Аглаан тул дийд үнэ хэлбэр чинь нэг бараг тохтоно шүү дээ тохтоно байна.
1: Тэр ер нь манай одоо энэ Хүлэнбаяр хотын шинэ баг баруун хошны ерөнхийсэн ажил мэргэжлийн дэс сургалт явуулж байгаа одоо дөнгөж шинээр хийж байгаа энэ бүхний анги хэр насны хүүхдүүд явж байна? Насны хувьд
0: одоо яг сургалт олох насны хүүхдүүд бол 16-аас 22 насны хүүхдүүд.
1: Хүүхд хэр насны хүүхэн бол хэр насны?
0: Одоо нас бол бүр айлхаа. Одоо яг том дэс сургалт өгсөд үндэ том дэс томдод орох гэж байгаа хүүхдүүд яах вэ?
1: За энэ томдаа бас онцгой шаардлага байна уу?
0: Одоо яа онцгой шаардлага гэж болох байхгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл би махт энэ үндэслэлд бүхэн гэдэг авлуудаа.
1: За. Эхлээд одоо шинээр гарч байгаа манай нийгэмлэгийн хамт олонтой одоо шинээр ажлын гараа бас ихэлүүлж байна. Олон сайхан ажил хийсэтэж хийж байгаа юм байна. Таны хийж ихэлж байгаа ажил маань төвс амжилтаар дүүрэн. А хиймэр лондоотой одоо сайхан явуудахыг нөтгөх юмнес хүсэн зүгнэж байна. За мөн одоо энэ манай нөтгөхийн өрөөнд хүрдсэн ирээд сайхан ярилцлага өгсөн, мөн утсаар холбогдож одоо ярилцлага өгсөн манай шинэ гэлчийн 5 дугаар хугацааны шинэ баг баруун хошины бүхэн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч цагаанхүү дэд тэргүүлэгч бүрэн тогтохтой үзэл сонсогчдах юмнаас дахин та баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
2: За баярлалаа. Тэгээд сайхан одоо арт хүмүүс одоо сайхан үйл ажиллагаа мөрөгдөхгүй явагдах болно. Тэгээд одоо бас мөдөөж 5 сарын тахлын найраар бас уулын бүхэн цараа гэж байдаг. Цараандаа сайхан бүгдрээ сууй, сайхан одоо тавтаа уул овоонда сайхан бүгдрээч тахи. Бүхөө сайхан одоо үзье. Бүгдээ сайхан одоо хөөрлөдөө гэж сайхан тавхан урьж байна.
1: За. Зайгт нэвтрүүлгийн бэлтгэж хөтлснэ нь баясгалан байлаа. Чуд утсан дээр зул илчлээ. Та бүхнийхээ хүлэн авсан сонсож үлссэнд баярлалаа. Манай хорооны бүст програмуудыг хүлэн авч үзээрэй. Бид дараагийн дугаардаа дахин зологъё. За баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд өгөлдөө.
3: Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсанаа 77 жилийн ойг бэлгэлэх дайлаг дээр ярьсан чухал яриа нь өргөн голон Катар олон тумны дунд халуун тусгал гаргасан.
2: Хөл газрын хүүдэлт шинчлэлт хэрэгэлгэнэ хахвай талуур болон хар хэлбэр нь хамралтын өдрийн жах дэлгүүрт шинэ хамжирлын хүчин нэмрэлсэн.
3: Төмөр жамаар жөөвөрлсөн аянчин давхурдсан тоогоор 2500 төмөд өхөрчи дан өдрийн шин тэмдэглийг үүссэн жирэг мэдээнүүдээс сонсхон.
2: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй хавуулхийг хүлэн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсанаа 77 жилийн ойг бэлгэлэх дайрлага дээр чухал яриа тавьж чухалчлагтан. Урт хугацааны хайн сувгчлэлт ба үйлдэлгээр дамжаад дундад улсын онцлогтой нийгэм журамтай байгуулал асар их давуулгаан илрүүлж манай улсын жасан чигчлэлтийн систем ба жасан чигчлэлтийн чадварын одоогшлэлтийн хэр төвшин тасралт үгүй дэшилж дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх сүр хүчин хориглогдож үгүй боллоо гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал яриа хүмүүсийн урам зоригыг хөвчлөн. Өргөн олон Катар олон төмөн илэрхийлэхтэн ерөнхий шүүжигийн чухал ярианы зориг санааг нарийн хнамгаа суралчин туушлуулж бүлхэмдэн нэгдэж үргэлжилэн тэмчиж нийгэм журамт одоогчлсон хүчрхэг болсыг бүх талаар бүтээн байгуулах харалтад тийш эрэлхийлэн урагшилна гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин чухалчлагтан өнөө жил бүх нам бүх улсаараа эрэс шуурхаагаар урагшилэн давшиж эрэлхийлэн тэмчиж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан тогтоож хэрэгжүүлэн эл талын ажлыг лавдун баттай ахиулж манай улсын аж ахуй даралтыг тулан урагшилж шиндэн шилдэгжиж хүчрхэг их уян хатан чанар ба амжирлын хүчнээ илрүүлж нам төрийн ажил үйлс шин ахич шин үр бүтөмж оллоо. Бид лавдунаар ахиулах ажлын ерөнхий хөг айдмыг баримталж хөгжилтийн шин ойлгодууныг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж хөгжилтийн шин байршилыг шалавдан байгуулж өөрчлөлт нээлтийг улам чаашад гүнжгэрүүлж хөгжилт болоод амар төвшнийг нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлж аж ахуйн тасралт үгүй шиндэн шилтгчхийг ахиулж ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулж бүх жилийн харалт үүргэн баялуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг биелүүлэхээр чармайхан хэрэгтэй гэжээ.
2: Улсын баяр хурц хэрэг таширмаар Жангшин мужийн Жиан хотын Жижүүд хоригийн шинээр байгуулсан хөгл ардын жол жаргалт гөр орон гэх хардд түхэмжүүлэх үйлчилгээний гажир худалгүй ашиглалтад орохоор байна. Жижүүд хоригийн шин чагуугийн боловсны бэлтгэлжүүлэгч Гүй Чэмэн хэлэхдээ ерөнхий шүүжи хардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх ажлыг ямагт санааширсаар ирлээ. Бид хардад дүгмүүжүүлэх үйлчилгээний гажрыг байгуулж байгаа нь дараа суугаал ардын бодит хэрэгцээ шаардлаганд цохорлж манай нийгмийн хорооллын үйлчилгээний дутуудлыг нөхөрлөн хардад дүгмүүжүүлэх үйлчилгээний хахуй талбарыг баялагжуулахын төлөө юм. Хирээдүйд бид бас хүйлчилгээний агуулгаан хүргэлжлэн шилдэгжүүлж хийж бүрдүүлэх төхөөрөмжөө түүлдэржүүлэн хардд ашиг хүртэх хүйлчилгээг холон томны дэргэд хүргэж нийгмийн хороолон нэн халуун дулаан болгож цуугаал ардийнх нэн жол жаргалт төрөгдөлтэй болгоно гэж. Хогноор мужийн Макх хойшугаан товчооны Банчан хойшугаан талбай намын үрийн шүүжи Чанчин Юн хилэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн чухал яриан надийг ихэд жоргожуулсан байна гэжээ. Чанчин Юн хэлэхдээ Макх шугаа торомбол хөхмөрнө салбар урсгал болох даадүх голын хөхүүслийн орон болохоор баггүй мөн ч гурм мөрнө хавсан гажрын чухал хусан сорвулжийг хадгалах орон болно. үндсэн шатны хамааран хамгаалагч болсноо ховд би ерөнхий шүүжигийн Хираны жорох санааг худаа бүрийн тойрон хамгаалах ажлын дунд найдваржуулж хөндрлөг оронд үндэс хатган ажлын байраа бацаахж бодит ажиллагаагаар тухайлсан ажлаа сайн хийж хариуцлагад сэтгэлгээгээр хөх байгалаан сахин хамгаалж гурам мөрнө хөх авсан газрын хуул нуруудыг нэн нэмэн ногоон усыг нэн чөвөрт хонглох болгож хүжигсэглэн цайхан дундад улсын бүтээн байгуулалтад хүчин чадлаа хөргөн гэж.
3: Улсын баярын амралтын хугацаанд баруун хойтын аж үйлдвэрийн их сургуулийн чарчмал мэрэгжлийн бүх улсын голдлоготой туршилтын тасгийн шинжлэх ухаан шинжилгээ судалгааны багийнхан улсын дэсийн том чухал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн судалгааны төрөлжилтэй уялдуулан үргэлжлэн мэрэгжлийн шовтлалт өрнүүлж байна. Туршилтын тасгийн дэд эрхлэгч Жоу Ю Фан хэлэхдээ шинжилгээ судалгааны ажилтан болсноо хобд бид улсын байлд хадлагын шаардлагатай нягт уялдуулан жангилгын гол мэрэгжлийг шовтлох ажил өрнүүлж итгэл бишрлэн баттатгаж харалтаан чанга мөрдөж алхам алхмаар лав дунаар урагшилж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсын байгууллалтын суурийг тасралтгүй баттатгаж нийгэм журамт одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулах 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт руу жоргтой урагшлах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жаахтан бид нэг улсад 2 жилийн байгуулалт хэрэгжүүлэх, Шанганчууд Шанганган жасах, Оомончууд Оомнон жасах, Дээд Тэмжигээр өөртөн жасах чиглэлтийг эрс говьшгүй

0: боловсруулж, Шангаан Омна улс орны хөгжилтийн их талд нэн сан уусалчин үйлчлэхийг дэмжиж, урт хугацаа тогтунаар чижиглэн хөгжихийг батлах хэрэгтэй. Тайваны далайн хоолойн хоёр талын солилцоо хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, Тайваныг тусгаарлуулах хавчлуулах хүчинд эрс чохлолт өгч, харин хүчнээ гар дүрхийг эсэргүүцж, Тайваны далайн хоолойн хоёр талын харилцаа баг хөгжилтийг ахиулж, эх улсын нэгдлийн их үйлсийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Шангаан хоомон Тайваны хүмүүсийг илэрхийлэгдэн, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа хүмүүсийг хихээр жоржуулаа гэжээ. Чангангийн хончхой засагч харгана орны засгийн орны шинжил ухаан тагнамрэг жилийн үүдэлт шинчлэлт ба хажилдүүрийн товчооны дэд дарга Жан Манли хэлэгдэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа нь хөндөрдөж огсон халсыг бараалж хүмүүсийн сэтгэлийн хөвчл. Шангангийн хэл этгээдийнхэн лавт хажид хоолыг хөжимдэж шин байдлыг нэж, нэг улсад хоёр жилийн байгуулал хэрэгжүүлэх дүрмийн давуулагдаар дотооддоо хол болон гадаадад нэвтрэлчих хөөргийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж, 5 жилийн төлөвжүүлгээ бүх талаар найдваржуулж, улсын хөгжилтийн их талд хідэв хитэ уусалчин түүнд үйлчлэх болно гэжээ. Хомнай хончхой засагч харгана орны хуул тогтоо комиссийн гишүүн Хомнай хөмөгтэйчүүдийн хөрөнгөхийн холбоот хурлын дэд хэрэг эрхлэгчдийн дарга Лючи Хинг хэлэхдээ, нэг улсад хоёр жилийн байгуулал хэрэгжүүлэх Хомнчууд Хомнаан засах дээд хэмжээгээр хөөртөн засаг чиглэлтийг хэрэс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэж тэргүүлэгч Ши Жинпин тодорхой жаасан нь Хомнай хөгжилтөд чиглэлийг тодорхой жааж өглөө. Би хоорондч хүмүүсээр хомныг засуулах зарчмыг хэрэс найдваржуулж, нийгмийн хөл этгээдийнхэнтэй сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдаж, төв хорооны халамжлал хүсэл өрөмжлөлийг боттойгоор найдваржуулах болно гэжээ. Шишин их сургуулийн тайлымжийн профессор Юз Шан хэлэхдээ, хөрөнгөхийн шүүжи Ши Жинпин Тайваны далайн хоолын хоёр талын солилцоо ба хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, Тайваныг тусгаарлуулах хавчлуулах хүчинд хэрэс чохлолт өгч, харин хүчнээ гар дүрхийг эсэргүүцэн далайн хоолын хоёр талын найрамдал хөгжилтийг бүх хүчээрээ хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчиллаа. Сургаан хүмүүжилийн ажилтан босны хувьд би жалуучуудын солилцооноос гардан хийж, Тайваны далайн хоолын хоёр талын жалуучууд хөөрөөрийн давуулгаан бадруулж, хүндэснээ сэргэн манталтад хүчин чадлаа өргөхийг ахиулах дуртай байна гэжээ.
0: Тубараж үг юм дэ. Улсын баярын амралтын хугацаанд ил гажрынхан хэрэглэгэнэ эжигнэлтийн шинэ хэлбэр, шинэ байдлыг идэвхтэй үүдэж, олон жилийн ашгийг олгож хэрэглэгээг ахиулах ажиллагыг ухаалан өрнүүлж, амралтын өдрийн хэрэглэгээнээ амжилттай хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж. Улсын баярын амралтын хугацаанд Өвөр Монголын олон аймаг хот ардад ашиг хүртэх ажиллагаа өрнүүлж, энэ нь машин тэрэг идэн ундаан бүрэн бараа зэрэг хэрэглэгээнээ чар хүрээг хамарсан байна. Улаанхад хотын Хуншаан тойргийн шинэ энергийн машин тэрэгнээ нэгэн дэлгүүрт машин тэргийг туршин жолоотхыг үчхээр ирсэн хэрэглэгчэд олширжээ. Улаанхад хотын Хуншаан тойргийн худалдааны товчооны дэд дарга Тяньяа танилцуулахдан, энэ жил Хуншаан тойргийнхан нийт 17 нэртэй тэмдэгтийн анхны дэлгүүр ба худалдааны тойргийг уусалчулсан Бэйчлэн ойлгох маягийн борлуулах эжигнэлтийн хэлбэрийг үүдэж, амралтын өдрийн хэрэглэгээнд шинэ амжилттай хүчнийг нэмрэллээ. Байнгын чанартай гол сэдвтэх хэрэглэгээг ахиулах ажиллагад төшөглөн, нэг дэлгүүрээр худалдааны тойргийг хөгжөөхийг бийлүүлж, хэрэглэгээний шин ахуй байдлыг үргэлжлэн бий болгож, орон бүсийн хэрэглэгээний шин амжилттай хүчнийг хөгжөөсөн байна гэжээ.
1: Товарааж үг мэдээ. Улсын энергийн товчооны хоёрын өдөр нийтэлсэн тоо баримтыг үндэслэвэл хамралтын анхны өдөр бүх улсын хурдны зам дээр дахуж байгаа машин унааны чахалгаан чингэлсэн хэмжээ 2800 тонн киловатт цагийг давж, ядан улсын баярын амралтын анхны өдрөөс жууны 60 гараагаар нэмэгдэж, баяр дурсахлын амралтын дан өдрийн түүхийн шин тэмдэглэлийг хүйтсэн байна. Дотоодын хамгаалах яамны зам харилцааны хамааралтын товчооны жишэлтээр, гуравны өдрөөс эхлэн хөл гажрын гол худалдааны тойрог хөжимж орны машин унаа үргэлжлэн хоширох болно. Хөл гажрын хурдны жамын хэжигнэлтийн талынхан хорхол үеийн хангалгийг батлах бэлтгэл төслийг хөглүүлж, хүйлчилгээний тойрхийн чахалгаан чинэглэх даралтыг намдааж байна. Хамралтын хугацааны шинэ энерги машин тэргэнэ чахалгаан чинэглэх хорхол үеийг харах цахийн төлөө чам харилцаа хажааж өвөр яман хөнгөрсөн жилүүдийн машин тэргэнэ сүлжээнд холбох тавчингийн тоо баримтад түшхэлж, хурдчилан судлан магдалж, голдлогтой хүйлчилгээний тойрогт шилжмэл чахалгаан чинэглэх төхөөрөмж хийх чадамжит түргэн чахалгаан чинэглэх төхөөрөмжийг нэмэн тохируулж, хамаатай дараасыг намдаахаар чармайсан байна.
0: Тубараж үг юм дэ. Сурвалжлагч 10 дугаар сарын 2-ын өдөр улсын төмөр жамын бүлэглэлээс ойлгосноор 10 дугаар сарын 1-ний өдөр өөрөөр хэлбэл улсын баярын амралтын анхны өдөр бүх улсын төмөр жамаар давхурдсан тоогоор 2500 гаруй төмөн аян чинэгж өвөрлж дан өдрийн шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна.
1: Товрааж үг юм дэ. Хотын жасан чиглэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын үүрэг хариуцлагын учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялагийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахиулж, хүйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт мэдээ жангчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чөгчлөлт нарилга оновчтой хүйлчилгээний хэр төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хороолын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хууртын засах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон томны хололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Кэрнэ Чанчуна Кванчин тойргийн Чангшан Хуайюн нийгмийн хороололт хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
0: Намын удирдлагыг чангатгаж, намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатад тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд бат чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатгахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулж, нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үе яачийн хэлхтэн зөвхөн хоол хүрэх гэж жохсохгүй, бидний хангаж байгаа нь эмлэг ус засах үйлчлэг зэрэг армийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсныхоо бид би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэж.
1: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сайн эсхийн жангалгын үндсэн шатны намын жохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалгын намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон хувируулахад байна. Фужэ Мужийн Фужо хотын Гүлүүд хоргийн Шэбу Жэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллагч аж ахуйлалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх шинэ байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Ууин Хуа хэлхтэн холон томын жахаалаг хийх

0: нэгжих, нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгууллаг нэгч жахаалгийг хүлээн авах хаажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлэж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллаг нэгчээс хамтаар бүлмөнг гаргаж, ганчаар амьдарч байгаа настныг хавсран гэрийнхэн чахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, хардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн баттай хач тус хүртээс юм гэж.
1: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатнаа өөртөө засахын үндсэн нэгж болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатнаа суурмэн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон ялах хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмнээ анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можин Жинрүү хот асар доор болж их хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлэж байна. Джажаможин Жүжигийнхэн шин чагийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороллын Шүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороллын хууль ёсонд нийчих хинан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороллын намын ерөнхий үрийн дэд Шүжи Жуажиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хинан байчаах игнэг байгуулснаас нааш, бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэжээ. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтө холбогддог, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, ажил биелсийн зөвлөл, адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын зохицолдон ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардд дүгмүжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл бүх жоргоорон суугаал ардд сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Төв арааж үг юм дэ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их их өвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чөгчөлсөн байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тээсэн Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэрэх Тянжина олон улсын эх хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарвах тайгж орлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг жасмал жамаар Бахт бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаан Ёнай танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан Төмөр жамба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэргийг анх удаа аялуулж, одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр жамын Тэврийн хол жамын гол шугам, жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчилгээг жирэг арга маягаар дамжуулан, Ачаа Тэврийн хүчнээ Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугамны нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлч хийгээ гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо говьд, манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа, аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамын

0: гэ хамтар байгуулах хошуучид төрөл жийл ба балиг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсны хавьд дундад улс болоод Европыг холбосон ээлжний галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 тэмн човаг давж зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншор долларыг давж торгоны замын аж ахуйн бүсээр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж Евроазийн холболдн нэвтрэлчгийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх төшөв толгоор хангасан байна. Улсын томор жамын бүлгэлийн барааны тээврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгчийг Уужао Шин хэлэхтэн. Дундад Европын ээлжийн галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндээ Ази Европын бүхэн нутгийг бүрхэж дундад улсын хилийн гаднах өмөрт дундад өмнөд гурван шугамыг гэж эрэгчүүлсэн олон ишэт жам шугамын байршилыг бүрдүүлж саатхүү бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далайн хуурай харилцан холболтсон дундад Европын ээлжийн галт тэргийн хилийн гаднах жам шугамын сүлжээний байршил өдөр ирэх үеэ төгөлдөрж иж байна гэжээ.
1: Нөгөснөг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганц дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4.3 хувийг давсан улс нөгөснөг жамын хикэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад оролцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжилэн 4,000-ыг давлаа. Нөгөснөг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нэлтийн томууд явах тутам нэгдэн дотоод хурын гажир орн нь хар талаасан хошууч болж талай дагуу орны нээлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэхт болж хөнөөний дээр хагасжилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын авчилтаагаан хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболдн нэвтрэлчих жирэг талаар тасралтгүй шинэ хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт хөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлага тасгийн эрхлэгч Жанги хэлэхдээ хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төөрөгдөхөрч нядан жилийн адил хугацааныхаас 18.4-өөр нэмэгдэж гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээний 59%-ийг эзэлж нөгөснөг жамын хамтаар байгуулах бол оролцолтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэн ухаан тагн мэрэгжил тохиртолгүй нүрс төрөгч баг зэрэг чар хүрээ тийш хүргэлжлэн хөргөцсөн байна. Холболдн нэвтрэлчиг талаар Хангараас Сербиад хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамаар барилга эхэлсэн байна гэж.
0: Дөрөн баримжааг холболдн нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих дөрмийг жолгуулах дөрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөхт өвснөө мэрэгжил эрлисчүүлсэн усан тоторг зэрэг жижиг мөртөн сайхан ардын аж амьдралын төрөл зүйлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртэж дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлг тийш шилжиж тайм төсвөөс бодот үйлдэлг болон хувирж нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтунаар хөгжихийг хамтаар хүлж дэлхийд дахинд ашиг хүртэх энэхүү жаргалын жамыг явах тутам саруул дардан болгох болно. Төвөрөөгийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шин жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлаг хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишээхээр жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 хүрчээ. 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Ажилдур ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалтаа нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 5 жуу гараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсэдэвшүүллээ. 19 ховаас дээших можин шатны засгийн захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн ботон байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогшижуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалвдан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөд уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэх хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тагш Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Самбай нөө хайртай дүүнараа Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нөтрүүлхийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүнчин агчин байна.
1: Чаваа дэгжин дүүнэрийн мань хавьяас бэлхэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин 5 мөс хүүхдийн тусгай нөтрүүлхийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Бичих найзнараа, энэ жил бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ой тохиож байгаа юм. Энэ 77 жилийн турш манай улсад маш олон ховролт гарч, бүх дэлхийн анхаарлыг татсан амжилт бүтэмжнүүд их болсон юм. Энэх улсын баярын амралтын таширмаар Өвөр Монголын Ордос хотын үүсийн хошууна дүүнар эх орондоо нандин бэлгэн өргөж, эх орон минь бид хижээд бэлхэн голсод өвт хошуу чангийн хөдөлгөөн өргөнүүлсэн юм. Өнөөдрийн авьяаслах хүүхдүүд болонгоор бид хөдөлгөөн ахуй талбайн шингэлтэс сонсч хоё. Бичхан айжнаар өөрийнхөө хүслэн олон тайгуу алчиж, чармайн төмчих эрч хүчнэн харуулсан юм. Бичхан дүүнэр минь таалан сонирхоорой.
2: Харин сайн байцгаана уу? Бид бол үүшэн хүшүүнэ дусалтын баг сургуулийн 5-р онны 7-р ангийн сурагчид байна.
3: Би бол үүшэн хүшүүнэ дусалтын баг сургуулийн 5-р онны 7-р ангийн инару байна. Би энэ удааны хөтөлгөөнд нутгийн эрдэмийн үйлчлэгч хийлээ. Би эх орон арга төмнө хамгаалагч цаг эмэгт бэлэхэн байна.
4: Даяран сайн байна уу? Би бол үүсийн хошуунаа дурслын баг сургуулийн 5-р онны 7-р ангийн торгон хараа байна. Би харахан багаас нь урлаг төсөөх дуртай. Энэхэд энэ удааны хүсүүч ангийн хөтөлгөөнд өврийн төвсөлөн хийсэн хувцсаан та нартаа үзүүлээ. Би энэ эдгээр хувцсыг өврийн багадсан хувцаас хайдамал жилсээ ахшлан хийсэн. Би бас өврийн сургуулдаа гар урлын дур ахт байна. Гар урлын дур ахын багшийг хижээд гар уран бол ухаа уран гэж мануси сургаадаг юм. Энэхэд энэ удааны хөтөлгөөнд би өврийн хийсэн хувцас хунараа та нартаа үзүүлсэн юм.
5: Намайг амин жилэг гэдэг. Би их болоод хөгжимсэн болоод эх орондоо хүчээн өргөнө.
6: Намайг эргүнэ гэдэг. Би их усны дараа эх орондоо дуртай хүн болж өгнө.
7: Намайг хүчээн өгнө. Би өдөөс гэлэн шинжил ухааны сэдэв сурвалж байгаа. Эх орондоо дараа шинжил ухаанчаар өөрөөний эх орноор бүтээн байгуулна.
8: Намайг амуужин гэдэг. Би өдөөс гэлэн сурвалгадаа хэмтэж ирээдүйд нэгэн сэлтэг багш болоод тэдгээр гүчирдэлтэй сурагчдаа хичээлийн хангаж эх орондоо тустай хүн болж өгнө.
9: Би бол хушуу чангийн дундангийн дарга сон юм байна. Энэ удааны хөтөлгөө нь маш сайхан бүтсэн болохоор бид хамтаараа бүр баярлаж.
10: Эрхэм хүндэт багш, хайр толон гэрийн ахмад үерхэж явсан хамт сургалтад минь ээ.
2: Яран сайн байдгаа нөө.
10: Өрлөө бор нар нээ сайхантай уучаарч өдөр бүр хүнээ сайхантай дуудгоон.
11: Ажил вилс чин сэтгэцлэн бүтэж исэн чагаан хүсэлтэн тэр бэлгээрм бол болтгой гэдэг.
2: Амнай чагаан жүнглээр амар асуул жолгой.
10: Надад ээжтэй, та нарт ээжтэй. Ээж гэж энэрлий тэнгэр амид бурхаа. Үрийн хэн төлөө ажваага нөргдөг эрхэм дээд хүмүүсээ. Бид онсон чагаасан ээжийн хэн нэлгэнд эрх жаргалтай, баяр хүртэй амдарсаар хэрсэм. Бид ээжтэйн хайртэй гэж хэлэгт юу нас идүү шуурхай байдгаа. Тэгэхэд ээж ау одон хүндөний багтаасан бас нэг том ээж байдгаа. Тэр бол эх орон.
11: Эх орон гэж бидэнэ төрж өссөн гэр нутаг улс орон минь гэлээ. ээж их хорон эгэ адил хаан их хорон хүмүүстэй юу бүхнээ харангүй өргөсөөр ээж их хорноо бедавас хайрлан хамгаалж бүтээн байгуулах үүр харуулж байгаа мөрөн дээр би энэ хүү үүр харуулж байгаа бидүүд явахаар бед чаг ямагт бэлхэм бай
12: 尊敬的老师、家长、亲爱的同学们，大家下午好！迎着朝阳，睁开迷人的双眼，拥抱快乐的今天，享受生活美满。我们要感谢母亲，感谢祖国。是啊，母亲是给我们生命的人，母亲是把我们养大的人，母亲是大地。我就是小草，母亲是绿叶，我就是鲜花。母亲是御寒的冬衣时，倒给我温暖。是啊，祖国是我们伟大的母亲，不辞辛劳地哺育了我们，也是我。

0: Даярын тавтай сууч таатай сүнэр хон тавнаас бэлэр тан уурм хайлгий хүснэн.
1: Ортос сэтгэлнэ уянган өчил ч алас
0: мөн тэнгэрдэн таалагсан Монголын тали уурцсон Уснэт тунгалахта уусын нуурсын уугаар талагийн ундган бүчи ордос гэдэг гэнэ. Хөмнөөгийн аргамгийн жилаа шаргаж хот дог сраги махир сүмэ

0: шиг чанчархлаар
1: энэ газрын цорынгийн хурд эрдэн цэнхлийн дашуураан алдсан эрхэс тэнгэрийн зовдын гээд эс өдрөө бүх амьдаар
0: энэ бахлын мандал өрөдөө хорхийн нонон аваавэ энэ дай томон бахардал ноо хоори эксэг би артацэн ярсан голын түүхи учирлагда балардэг анир нуучхай артэгийн намайгийн домогийн хүүрнэс романтик
2: ёс дарог дарстэй урангаар
0: ухааны дотор ухаан
2: мөрөн түшийн сүрлэг бараа
0: өрлийн дотор өрлэй
2: гондгам бүртийн чэнхэр мэдми

0: үхэд өнөг цар.
1: Чэлөө дэрэнгүй намгүй.
2: Хүрхи ээжтэн
1: хадар тарсны ёсэн.
2: Хүлгэн түүхий
1: дочонан нөөдрэ эндрэ.
3: Хүн нэхми
1: сонны үхэсэн өвэ.
2: Мөхдөг сэрэгий хуруудан нэрвэгтэ
1: ордос санагдан.
3: Мөрөөдөдийн гүндгүйд хуруудан нэмгүй.

0: бүрийн сан хавах
1: Wind Arrowsan
0: Зөрхөө чат сөлтэй хүртэн
1: Ходоглосан
0: Сүгдгийн мэдгүй
1: Хатуу

0: түмнээ дунд нууцгай нэг төсөө байдаг хэр бол ардас
1: дөгсөх зөрхөндө
0: эчрээнийг харна байдаг хэр бол ардас
2: ардас гэдэг
0: хэр хайр аван дээр оо

одоо.

0: жаа баярлаа.
1: Бич ханаачнараа жалгаад бид өвөр Монголын дүү нарын дуулсан дуу ярсан үлгэрүүдээс сонсч хоёо.

0: хайртай дүүнараа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удааны нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгчийн хяногч дэж та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд зарим хувирлт гарсан юм. Надих сүудэр шиг салхгүй дагж байснаас

0: болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандаж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
2: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчлэлт юм бол аа?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо өмт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
1: Бейдэн жорохтой хамдаж
3: өөрийгөө өөрчлөе. Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэлчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.
4: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
5: Орхой шавжин эдэштэн архи буюу хоньхтой жараа байнгүй хөгшин гарахтай дайралдад бүх нөөцтөлгөө.
6: Овцгатуу фэсмин намын хангалах хоёг үлбэй.
5: Алхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
7: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
5: Эрхтэй дураараан шандам дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дахи тэрүүн жиргийн аж юм.
8: Ярин халсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байдгийг.
4: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.
9: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
10: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол Радио.
11: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
10: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
12: Өртөр агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
13: Шинэ дундад улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг тохиолдуулан манай орны ил гажиринхэн улсын тугмандуулах ёслол явуулж төр төвшин түмэн амглан байхыг зөвнөн бэлгдсэн.
12: Урт анзас хорны хөдөө аж ахуйд холбогдох ажилсын суурь мөнгөөс шууд бэл оруулсан хамгийн анхны төслийг найдваржуулсан.
13: Дундад улсын төмсийн төвийн өрнөл хөгжил гэсэн мэдээлэл.
12: Улсын баярын амралтад манай орон 57 зүйлийн голдлоготой биеийн тэмрийн уралдааны төвлөрүүлэн өрнүүлж олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулж байгаа.
13: Улсын баярын амралтын аялал жуулчлалын аргал хугацаа чиглүүлэн ил гажрын зам харилцааны солон мөчрийнхэн адлаа уртлан байрлуулж амар төвчний бүгдлээр хамгалж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлэн авч сонсоорой.
12: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шин дундад улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг тохиолдуулан манай орны ил газрынхан улсын туг мандуулах ёстал явуулж эх улсаа хайрлах сэтгэлгээгээ илтгэн төр төвшин түмэн амглан байхыг зөвнөн бэлгэжээ. 10-р сарын 1-ний өдөр Хөх хотын ил үндэстэн ил этгээдийн кадр олон түмэн аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн төлөөлөгч залуу сурагчдын төлөөлөгч нийт 3,000 гаруй хүн их түргэн голын хөвөнд улсын туг мандуулах ёслолд хамтаар оролцож шин дундад улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлэн эх улстай хүндэтгэл дэвшүүлж шин цаг үеийг магтан сайшаажээ. Тухайн өдөр Эл Аймаг хотод бас улсын баярыг бэлгэлж улсын туг мандуулах гол сэдвт ажиллагаа өрнүүлжээ. Үхэн хотын ардын удам талбайд 1,000 гаруй хотын ард цугларан улсын сүлд дүү хамтаар дуулж улсын тугаа мандуулжээ. Улаанхад хотын харчин хошууны эмээл уул тосхны төв удам талбайд тосхны ард сайн дураасаа улсын туг мандуулах ёстал явуулжээ. Монголын эсрэг газард бүх улсын ил газраас ирсэн 45 машин тэрэгний жолооч, бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч инжинтэй хамтар жолоочгүй нисүрээр 5 одот улаан төгийг огтруугаад мандуулжээ. Бүгд хотын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн улсын баярыг бэлэглэх ажиллагаа өрнүүлж эх улсаа магтан дуулий дангийн гэрэлдэх дундад улс зэрэг дууга эх улстай өргөжээ. Баянур хотын Линхэ тойргод залуучуудын төлөөлөгч улсын туг мандуулах эслэлд оролцсныхаа дараа өнгөт хий бөмбөг нисгэн их улсаа магтан дуулъя гэсэн дуу хамтаар дуулжээ. Өвөр Монголын хамгийн баруун захын говь нутгаас хамгийн зүүн захын шугат орон хүртэлх хилийн шугам дагуу байрлаа хилийн бомбт нүүдэл ардын хамааралтын байгууламжийн хуарн хилийн чагдааны явдлын өртөө зэрэг газар нь улсын байрыг тохиолдуулан 5 одот улаан түгээ зэргээр мандуулж 8,000 газрын хилийн шугамд улсын сүлд дуу хамтаар дуулжээ.
13: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны хөдөө аж ахуйд холбоотой аж үйлсийн сур мөнгөөс шууд белоруулсан хамгийн анхны төслийг ойрд найдварж боллоо. Өртөн жас хорны улсын өмтлөлд эд хөрөнгийн ханалт хамааралтын зөвлөлөөс ойлгосноор Мөншин сур мөнгөний компаниас хамааран эжгэнж байгаа Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөдөө аж ахуйд холбоотой аж үйлсийн хөгжилтийн сур мөнгө нь Ард Можамны хамтар байгуулсан Өвөр Монголын Үхэр хонин махны жагтлгүүрийн бүтээн байгуулалтад 1 дүн шур 5,000 төм төгрөгийн бэлмөнгөний дэмжлэг үзүүлэхээр тогтов. Өвөр Монголын Үхэр хонин махны жагтлгүүрийнхэн хөдөө аж ахуйд холбогдох аж үйлсийн хөгжилтийн суур мөнгөний дэмжлэг дор орон бүсийн чанартай тараалан мал аж ахуйн аж үйлсийн суурд төшиглэн онтлогт малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнээ гүйлгэнэх хүйсийг бүх хүчнээр чохчилж Үхэр хонин махны жагтлгүүрийн байгууллалт ба эжигнэлт хамааралтын төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлэхээр байна. Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөдөө аж ахуйд холбогдох аж үйлсийн хөгжилтийн суур мөнгийг өртөн жас хорны ардын засгийн ордны зөвшөөрлөөр байгуулсан юм. Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхмээс бэл гаргагчийн үүр хариуцлагыг гүйцэтгэж, өртөн жас хорны тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж хорны тэнхмээс голчлон хамаарж, Мөншин суур мөнгөний компаниас суур мөнгө хамаарахчийн хуваар суур мөнгийг жах дэлгүүртлэн эжгэнж хамаарах адлыг хариуцж байна. Суур мөнгөний улсын чухал малын ашигшим тараалангийн бүтээгнүүдэд вэлдвэрлийн суран газрыг бүтээн байгуулах үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, өрийн үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах, тараалан мал аж ахуйн гүйлгээ, малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнийг эчшүүлэх, одоо үеийн оюунч тараалан мал аж ахуй жирэх хүрээнд голдлоготойгоор бэл оруулж, нийгмийн хөрөнгийн тараалан мал аж ахуйд бэл оруулахыг жолоодон, эдийн засгийн бэл мөнгөний хөшүүргийн бэлтгэлийг гүйцэд батруулж, бүх орны тараалан мал аж ахуйн хэлхээг уртдахын хэлхээг нөхрөлж, хэлхээг хэрэгжүүлэх хүчин нэмрэлэх болно.
12: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны дөрвөн хүрээлэн тойрог бүх улсын төрөв бүлгийн өндөр баримжаатад тооцолсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах нэгжээр сонгогдчихэ. Ард аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгчлэлтийн яамн төрөв бүлгийн өндөр баримжаатад тооцолсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах нэгжийн нэрсийг зарлан нийтэлжээ. Үүнд манай орноос бухтын тунаглал үйлдэх аж үйлсийн хүрээлэн тойрог, бухтын хөндлөн аж ахуйн мэрэгжлийн нээлтийн тойрог болон алшаагийн дээчин мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн тойрог нь ерөнхийлсэн хэлбэрийн хүрээлэн тойрогоор сонгогдож, бухтын ховор шороон дээчин мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн тойрог нь ховор шороон хэрэглэгээний аж үйлсийн хүрээлэнгээр сонгогдсон байна. Өндөр баримжаа тоочлсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт бол улсаас үйлдэх үйлсийн тоочлалт тэш хэлбэрээ ховруулахыг ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бойжуулан бодит цогцын аж ахуйн чанар чансаа үр ашгийн нэмэгдүүлэх чухал гардац мөн 2025 оны 11-р сард аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгчлэлтийн яамн өндөр баримжаа тоочлсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах зөвлөрийн нийтэлж бүтээн байгуулах нэгжийн эрх хүч аж үйлсийн тоочлэлтийн хэр төвшин өндөр, тусгай мэрэгжлийн үйлчлэгээний эс чанар өндөр, эзэгнэлт хамааралтын үр бүтэмж өндөр, суур төхөөрөмжийн чадамжийн дэс өндөр дөрвөн өндрийн баримжаагийн тойронд хүрээлэн тойргийн аж үйлсийг дэс дэвшүүлэх, оюунчаар засах, ардд тухам үзүүлж аж ахуйлалт ашиг хүртэх, амар төвшин доор нүүрс төрөгчд зэрэг голдлоготой хүрээний бүтээн байгуулалтын системтэй ахиулж, дэлгэрүүлэн төөмөлжүүлж болох тоочлалтын хөгжилтийн шин загварыг байгуулах хэрэгтэй гэж шаардчихэ. Тосуудаа цонгогцсон манай орны дөрвөн хүрээлэн тойрог нь аж үйлсийн төвлөрлийн хэмжээ өндөр, тоочлалтын суураар сайн байж, аж үйлсийн хэлхээжил тэш хэлбэрээ ховруулах, хүрээлэн тойргийн оюунч хамааралт эзэмдэл, бохирдлгүй доор нүрс төрөгчд засалт, амар төвчний бачин байдлыг харгацаах тоочлалт зэрэг талаарчм нилээд сайн туршлах урамдуулсан болохоор өндөр баримжаатад тоочлсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулахад бат бөх сууртай болсон байна.
13: Одоо Унцын шатаараа сурвалдлан мэдээлж, жохон бүтээх хэм намбаа өрчлөгсөн тусгай болон гар дундад улсын төмсний төвийн өрнөл хөгжилгсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Манай орон хоргууд улсын өрийн төмс үржүүлэн байжулах талбай болон уналтаараа бүх улсад тариулж байна. Энэнд Улаанчав хот нь дундад улсын төмсний төв хэмээгдэж, бүх улсын 1,000 төмөө төмсний тараанд чанар сайтай төмсний үр хангаж байна. Манулын төмсний аж үйлсийн сүргэжил Улаанчав хот бугд зэрэг манулын хормой дагуун гол уналтын орныг сундалж байдаг. Энэнд дөрвөд хошуувал сүрэгдлийн гол бүрэлдэхүүн хэсгийн нэг нь болно. Улсын дэсийн төмсийн шилдэг үйлдвэрийн үржүүлэн баажуулах суурны давуулагтай суурлан тухайн газрынхын туршилтын тасагд үрийн төмс байжуулах, хөвчөөжүүлэнт харих, чардуул үйлдэх, төмсийн хэрчмэл болгон нарилаг эдшүүлэхээ хамарсан бүрэн бүтэн ажилсан хэлхээг байгуулав. Одоохондоо дөрвөт хошуу төмсийн үр байжуулах аж ахуйлыг дөрв байгуулж, данслуулсан төмсийн үгэлдэр 15 болж, жилд 15 түмэн тонн чанарлаг төмс хангаж, төмсний үйлдвэрлэл борлуулгын хэмжээ нь бүх улсын өмнө тавд орж байна. Таврын төмсийн жилийн гаралт 18 дүнгшүр жинтгүрч, нарилаг эдшүүлсэн норм жуна 20-ыг давн, орон бус алслан хамжилчин хөгжих, улсын төмсийн төрлийн хангалгыг батлахад бат бэхэд тулгуурлал хангаж байна. Улаан Чавхатын дөрвөт хошууна тараалан молоо жохова шинлуухан мэрэглийн товчоогийн дэд дарга Лиужрихвэй хэлэхтэй. Энэ жил дөрвөт хошууна төмс тарсан талбай 30 төмөө орчимд тогтурж иж, нарлагжуулсан таран газрын харамаралтай хамгаалалтаар муу бүрийн дундаж уналтан 5500 жинд хүрчээ бүх аж үйлсийн хилхээгийн бэлтгүүнээ өртөх нь 50 дүнгшүр төвөргийг давв гэжээ.
12: Одоо урт замын аян дайны зоригснаг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн нөхөс мөнгөн эмэг дөрвөн үеийн хүний сахаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Уран аргаар Жиншаажаа мөрний гаталсан бол урт замын аян дайны дундах маш их эргэлтийн ач холбогдолтой нийтлэг жишээ болно. Юннамжийн Күнмин хотын дүүчвэний ий үндэстэн мяу үндэстний уртан засах шэний Арда Байпин жүгийн нэг гэрийн энэхүү байлдааны тухай дурсамж нь нөхөс мөнгөн эмэгтэй холбоотой юм. 1935 оны 5 дугаар сард Төвийн Улаан Цэрэг Чиншүй голыг дүрмтэй гаталсны дараа цэрэгэд ажиллан Юннамд хүрч Жиншаажаа мөрнийг завдан гаталхаар бэлтгэжээ. Юннамжийн Күнмин хотын Лүчэн шаны жөвлөн балгасны Улаан цэргийн агаан дөрөвдөх үеийн агаас сахагч Байпин жу энэ тухай эргэцүүлэхдээ 1935 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр дайсан 21 Улаан цэргийн шаргатагчийг Улаан цэргийн агаад аваачжээ. Дайсан 2 Улаан цэргийг түлхэж буулгаад 3 дугаар Улаан цэргийг түлхэх гэж байтал тэр Улаан цэрэг мант тухай Эвхант нам мант тухай гэж хашгиран агаад үсэрч баатарлагаар бэй үргэтжээ. Энэ бол дараа Улаан цэргийн агаа гэсэн нэрийн эрэлт мөн гэжээ. Тухайн үед Байпин жүгийн ээж Ван Фуйин тосгоны хэдэн бүсгүй зүттэй хамт амнасны аюул төгшөөрийн хайхурлагуугаар Улаан цэрэгт ус будаа хүргэж, ховчос хундар будааны уутын нөхөж өгч байжээ. Байпин жүгийн ээж нь өмсөх шаагаагүй ховчос хундар нь урангай сарангай байхыг олж үзээд Улаан цэргийн нэгэн катер алан богцноосо нэг хос мөнгөн эмэг гаргаж түүнд гардуулж, эмгийн худалдаад амьдралын хэрэгсэл солиорой гэж хэлжээ. Тухайн үед нэг мөнгөн аймгаар маш олон амьдралын хэрэгсэл сольж болтгоо. Гэвч үүнээс хойш хэдэн 10 жилд Байпин жүгийн ээж нь амьдрал хэдий хүчир байсан ч энэхүү аймгаа худалдаагүй улаан торгоор давхар боож авдрынхаа ёроолд нандингэн хадгалжээ. 1975 онд тухайн газрынхан Улаан цэргийн үлдээсэн эд бүтцийг цуглуулхад Байпин жүгийн ээж нь нандингэн хадгалж байсан мөнгөн аймгаа эрэлзэлгүй хандуулсан байна. Ээжийнхаа Улаан цэргийн агаад байнга очиж байгаарэ гэсэн цахаг гүйцэтгэхийн тулд Байпин жү Улаан цэргийн агааг сахин хамгаалж ховсглын үлгэрийг албан журмаар тайлбарлан ухуулсаар одоод хүрчээ. Түүхийн үнэн байдлыг сэргээхийн тулд тэр бас хэдэн 10 данс өхмөлийн ордноор явж түүхэн материалыг дахин тавтан шалган нотолж 10 хэдэн дэвтэр тэмдэглэл хийжээ. 2023 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр Улаан цэргийн 21 үрэгцэн баатарын чандрыг гүн агаагаас шинээр байгуулсан Жөвлөнгийн Улаан цэргийн агаан үрэгцэн баатарцуудын бонхны хүрээлэнд нүүлгэсэн байна.
13: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад өртөн жас хорны биеийн тамирын товчоогоос соёл ба жуулчлалын тэнхим, худалдааны авдлын тэнхим, тараалан молоо жохой ба хөдөө тосгон малж хорны тэнхимтэй хамтран 57 жилийн голдлогтой биеийн тамирын уралдааныг төвлөрүүлэн өрнүүлж олон түмний соёлын амьдралыг баялаг жуулж бий. Эдгээр уралдаан нь дэлхийн дэс, улсын дэс, орны дэс, аймаг хотын дэс, хошуу шаны дэс зэрэг 5 дэс давхаргийн хамарч бүх орны 12 аймаг хотыг бүрхүүлсэн бөгөөд тусгай мэргэдлийн уралдаан болон бүх ардын бие чаргажуулах ажилгийг багтаажээ. Энэнд 2026 оны бүх улсын жалуучууд багчуудын сансрын аяллын жавгарын манлай шалгаруулах уралдаан 9-р сарын 30-ны өдөр Хөх хотын Чэлгэр тал, Умардын Хөлбөмбөгийн боловсролын сууран газарт эхлэв. Анх дугаар хугацааны бүх улсын Монгол мөрнө холбоот уралдаан, 2026 оны бүх улсын намнаа уралдааны Шилэн гол өртөөгийн уралдаан жич, Эрен хотын олон улсын намнаачдын уралдаан 10 дугаар сарын 1-ний өдөр Эрен хотын үндэснээ соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд эхэлжээ. Өвөр Монгол Гүйжүү Хөөбэй зэрэг 22 можорон хотын 150 гаруй тамирчин уралдаанд оролцож байна. Энэ хамт 23 улс ба газар орны 139 уяачин олон улсын номнаачдын уралдаанд оролцсон байна. Уралдаан 10 сарын 7-ны өдөр болтол үргэлжилнэ. Эннэс гадна 2026 оноос 2027 оны уралдааны уралдаан дундад улс хундагтад хөргөн дэшилтийн сод жуулын холбоот уралдаан 10 сарын 8-наас 11-ний өдөр болтол Өвөр Монголын усан дээрх тамирын хөдөлгөөний боловсруулалтын төвд явагдаж бүх улсын жалуучууд багчуудын жевсгэн эрдмийн уралгийн уралдаан богтын олон улсын пик бөмбөгийн уралгийн уралдаан 11-р хугацааны Өвөр Монголын өдөн бөмбөгийн нээлтэд уралдаан Өвөр Монголын өртөн жас хорны төвгийн уралгийн уралдаан зэрэг олон жилийн дээд сэн уралдаан чи жалгаагаар явгад болно. Эдгар уралдаан нь Баян Тамир соёл жуулчлал тарааламал ажих аралж агуулдааг гүнжгээ усалчулж уралдааны халамжил төшиглэн эргэн тойрны соёл жуулчлал эдэн умдан жижиглэн худалдах зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдлын хэрэглэгийг дайчилж хэрэглэгнэ жах дэлгүүрийг хөгжөөх болно.
12: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад манай орны засмал зам, төмөр зам, ардын агарын аяллийнхан анчдын тээврийн оргил хугацааг өгтөн авлаа. Ил газрын зам харилцаа, нисгэлийн буудал, дотоодын хамгаалалт зам харилцааны чагдаа зэрэг салам өчрийнхэн ажлаа урдчилэн байрлуулж, амралтын хугацааны зам харилцааны амар төвчнийг бүх талаар хамгаалж байна. Улаанхаатын хас луу нисгэлийн буудал ил газрын аяллийн компани зөвцүүлж, тээврийн хүчнээ нэмэгдүүлэн, ээлжийн нисгэлийн ажиллагааны төлөвлөгийг цаг тухайд нь шилдэгжүүлж анчтын явц суухыг баталж байна. Баян нуурын галт тэрэгэн өртөөн өртөөн дорох дөрвөн замын бүхний нээж, ажилтан нэмж томлон эмх журмыг хамгаалж, анчтын байцаалт хүлэх цагийг хамгийн их хэмжээгээр богиносгож байна. Баян нуурын галт тэрэгэн өртөөний дэд дараг Маажин хэлэгт улсын баярын амралтад Иргагаас Бээжин, Шиан, Чэндүү зэрэг хотод хүрэх түр цагийн галт тэргийг 2 хос, оргил үеийн арга цаах галт тэргийг 5 хос нэмж, өдөр дундчаар 90 ээлжийн галт тэргийг аялуулж байна гэжээ. Өртөн зас хорны зам харилцааны салам өчрөнхөн амралтын хугацаанд хурдны замаар аялах машин тэрэг ихээр нэмэгдэж байгаа байдал чиглүүлэн тэрэгний урс цаар нилээд их сүйтгэл хураах өртөө цахилгаан цэнгэлэх хэрэгцээ шаардлагаар өндөр үйлчилгээний тойрогд нарилагжуулсан хамааралтыг хэрэгжүүлж бачин байдлыг харгацах төслийг тогтоочээ. Бүх орны хурдны замын үйлчилгээний тойрогд нийт 1,930 цахилгаан цэнгэлэх төхөөрөмж тохируулж, цахилгаан цэнгэлэх төхөөрөмжийн хэрэглэх нормоор өндөр үйлчилгээний тойрогд 10 нүүдэл цахилгаан цэнгэлэх төхөөрөмж нэмж тохируулжээ. Улсын төмөр замын бүлэглэлийн хөх хотын төвчөө амралтын өдрийн аяллийн зургийг хэрэгжүүлж, Бээжинд хүрэх хурдны гал тэргийн ээлжийн нэмэгдүүлэн голтлогтой чиглэлийн энгийн хурдцэд гал тэргэнд богоон нэмж зөөврийн чадварыг дээшлүүлсэн байна. Уртан зас хорны зам харилцаа тээврийн тэнкмийн бүртгэлээр улсын баярын амралтын 1-р өдөр дараа 10-р сарын 1-ний өдөр бүх орны орон бүс салсалан жирцэн хүний тоо 624 төмийг давж нэдний адил хугацааныхаас 105.8 гараагаар буурчээ. Бүх орны эзэгнэлтийн чанартай тээврээр 100 төм 2600 аянчны цэвэрлж нэдний адил хугацааныхаас 105.5 гараагаар нэмэгдчээ. Хурдны замаар аялсан машин хэрэгний тоо 89 төм 9100 хүрч нэдний адил хугацааныхаас 6.5 гараагаар буурчээ. Үүнд аянчны машин тэрэг 77 төм 6000-д хүрч бүхэл тэрэгний урсгалын 186-г эзлэн нэдний адил хугацааныхаас 106.2 гараагаар буурчээ.
13: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. 2026 оны Нагоягийн АС ТВ-ийн биеийн хэмрийн чуглааны хугацаанд Өвөр Монголын радио телевиз хураагийн дамжуулан нэвтрүүлэх бүлэгм нь гар бөмбөгийн уралдааны шууд нэвтрүүлгийн олон нийтийн дохоо бэлтгүүргийг төгс амжилттай биелүүлэв. Олон улсын том хэлбэрийн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамирын чуглааны дамжуулан нэвтрүүлэх яс чанар, мэрэгдлийн баталгаа ба бүлгэм нийтийн хамжилчаагийн талаарх өндөр баримжаа болон шаардлагын өмнө Өвөр Монголын радио телевиз хурааны дамжуулан нэвтрүүлэх бүлгэмийнхэн урдлан төлөвлөж нарийн бай жохон байгуулж уралдааны явдлын олон нийтийн дохоо бэлдэх ба мэрэгдлийн баталгын бүрэн төгөлдөр шишчэмий байгуулав. Тус удааны гар бөмбөгийн уралдааны шууд нэвтрүүлгэд нийт 10 өндөр тодчд машин тохируулж уралдааны байдлыг бүх талаар харуулв. Тус удааны 27 талбар уралдаанд амар төвшин тогтун чанар сайтай олон нийтийн шууд нэвтрүүлгийн тохоо хангаж Өвөр Монголын радио телевиз хороогийн том хэлбэрийн олон улсын баян тамирын уралдааны олон нийтийн дохоо бэлдэх мэрэгдлийн бодит хүчнийг гүйцэд илрүүлжээ.
12: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ 10 дугаар сарын 1-ний өдөр 2026 оны Өвөр Монголын урт тан засаг орны эрэгтэн сагсан бөмбөгийн холбоот уралдааны энгийн уралдаан чингээр эхэлжээ. Уралдаан далшаа Түнглөө 2-р уралдааны тойрог тохируулж, Э дугаал нь Алшаа аймгийн уралдааны тойрогт 3 талбар уралдаан явуулж, Б дугаал нь Түнглөө хотын уралдааны тойрогт зэрэгэр уралдаанаа эхлүүлжээ. Холбоот уралдаанд бүх орны 12 аймаг хот жижиг Манжуур, Эрэн хотын 14 бөмбөгийн анги оролцож байна. Уралдаан нь 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 7-ны өдөр болтол үргэлжилж 4 хүчирхэгийг шалгаруулсны дараа эзэн талбай ба жүчин талбайн уралдаан 11-р сарын дунджаас 12-р сарын 6-ны өдөр болтол үргэлжилэх болно.
13: Товч мэдээг сонсхий. Бухтаас яргаа хүрэх хурдны төмөр жамын яргаагаас Баян хот хүрэх хэсгийн баруун бөлөртөгийн 110 кВт-ийн жагсаалтанд дамжуулах шугам 10-р сарын 1-ний өдөр өмнөх 8:30 минутаас

0: хаан намжуулж эхлэв. Энхүү яргаагаас Баян хот хүрэх төмөр замд ижвэрдүүлсэн чахалгаан хангах инженерин бөх шугамаараа нэвтэрсэн байна. Бухтаас яргаа хүрэх хурдны төмөр замын яргаагаас Баян хот хүрэх хэсгийн гол шугамын бөх хурд нь бараг 161 км байж, төлөвлөсөн чагийн хурд чинь 200 км болно. Одоохондоо Баян хот өртөө болон Баруунбол өртөөгийн 10 кВ-ийн чахалгаан төгөөх өртөөд нэгэнт амжилттайгаар чахалгаа нэвтрэв.
1: Өвөр Монголын өв соёлын гадаадтай солилцоох их цуглаан худалдаа 10 дугаар сарын 1-ний өдөр Хөх хотын их цоо хийдийн уудам талбайд эхэлжээ. Ажиллагаад бүх орны 12 аймаг хот, жижиг Манжуур хот, Ирээн хот нь тусгай дэлгэн борлуулах чиг гаргаж, ил газрын төлөөлөгч чанартай соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүн, соёл жуулчлалын үйлдэлтгүүний төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулж байна. Ажиллагаа нь 10 дугаар сарын 7-ний өдөр болтол явагдана.
0: 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн өмнө 2026 оны Хөх хотын Шуумайн амтад идэний чуглаан их жохидийн уудам талбайд эхлэв. Ажилгад боомтын гадна хуудан жалийн дуу хөгжим циркийн үзүүлэлэг Шуумайн их үсэлжиж аж үйлсийн хөгжилтийн чуглаан зэрэг 5 их гол сэдвүүд болон тохируулжээ. Энэ хамт Бөх хотын хөвчөнд 200 түмэн төгөргийн хэрэглэгнээ тэмдэгтэд харааж хэрэглэгнээ талд хүчнийг хөгжөв.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго, найруулагч Цэгэн, хянагч Ариун, ерөнхий хянагч Бүргэд.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэудааны нэвтрүүлгэд голдуу.
2: Хөдөмбөр хот Шижинпин ирэх шүүжийнхэн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын зорилгостойг гүнзгийс туушлуулж, намын төв хорооны шийдвэрт болохын байрлуулалт ба өртөн засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, 6 хүчирхэг хотын бүтээн байгуулалтыг гүнзгий ахуулж, 8 ажилхыг бодтойгоор ахуулсан одогчлсон хөдөлмөрийн бүтээн байгуулах хүчирхэг хөдөлгөх нэрэх ба хөгжилтийн амжилтын хүчнийг нэгтрүүлж байх.
0: Шинэ барга баруун хошо Малаж ахуй соёл жуулчлалыг уусал цулан хөгжүүлэх шинэ арга зам их зөөгчилжээ. Хөдөө тоцхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэж байх. Зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ. Манай хорооны мэд. Энэ жил бол 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжүүлгийг хэрэгжүүлсэн эхлэлтийн жил болохоор аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн элцүүлийн ачлыг сайтар хийх нь чухал их аж холбогдол тайм. Одоохондоо бүх хотоороо яг Шижинпин ерөнхий шүүчийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал зааврын зориг санааг гүнзгий туушлуулжээ. Намын төв хороогийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалт болон өөртөө засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулжээ. 6 хүчирхэг хотын бүтээн байгуулалтыг гүнзгий ахиулжээ. 8 ажилхыг буттайгаар ахиулан одогчлсон хүлэн байрыг бүтээн байгуулах хүчирхэгийг хөдөлгөгч энерги болон хөгжилтийн амжилтын хүчнийг нягтруулж байна. 14-р 5 жилээс нааш бүх хотоороо дундын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шижмийг бүх талаар туушлуулжээ. Шижинпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монголд тушаасан 5 их үүрэг болон жишээч өөртөө засах орныг бүх талаар бүтээн байгуулах энэ хоёр их явдлыг сайтар хийхэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Хүчрийг шовтлон бэрхи давж, эрсэл шуурхайгаар урагшлан давшижээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн харалт үргийг төгс амжилттай байлуулжээ. Чанар сайтын хөгжилтийг цоо шин дэгтэрд гаргасан байна. 5 жилийн турш бид амиахын суур өнгийг бат сахиж, манай улсын умратын чухал амиахын амар төвшний халхавчийг бат цогцолоход хов нэмэр үзүүлэв. Бүх хотын ой шуугийн бүрхцийн нормыг 152.48-д тогтворжуулжээ. Ой шуугийн талбай хадгалагдчийн хэмж Өвөр Монголд төрүүлсэн байна. 260 түмэн муу нутаг бэлчээрийг сэргэн сайжруулж, тал нутгийн ерөнхийлсэн ургамлын хуучилгын бүрхэц 5 жил дараалан 175-аас дээших хэмжээнд хүрв. Хөдөлгнөрийн усан орны талбай 2246-ыг 4 тэгтрүүлжин километр болон нэмэгдэж, түүхийн хамгийн сайн хэр төвшөнд дахин оров. Улсын амиахын боловсны байгууллалтын жишээ үзүүлэх орны манглайг хүртөөж, 2026 оны бүх улсын амиахын өдрийн гол талбарын ажиллагыг амжилттайгаар эрхэлв. Бүх хотын амиахын үйлдэхүний ерөнхий өртөг 7203 дүншүр төгөргөд хүрв. Ил тод тоо баримтнууд нь амиахын хамгаалалтын элбэг дэлбэг үр бүтээлийг гэрчилж байна. Хөхөмдөг ногоон уул усыг сайтар сахихад нэнч бохирдлгүй хөгжилтийн нууц тэмдгийг сайтар хийх хэрэгтэй. Шинэ барга баруун хошууны манглай гацаагийн тал нутгийн нөөц төрөгчийн давхар эслэлийг хурамдуулах анхны хугацаанд 52.76 түмэн төгөргийн ашиг орлого олж, бүхнийг малчит болон нутаг бэлчээрийн хамааралтай хамгаалалтад хэрэгэлсэн байна. Айн хормын улаан нарсан мөөгө онцлогт шүүслэг жимсийн аж үйлс өрнөн хөгжиж, хуйтан газрын туршилтын аж үйлсийн жилийн орлого 11.4 дүншүр төгөргөд хүрч, уул шуугийн их байлгийг үргэлжлэн бэлэн зоос болгов. Бүх хотын нөөц төрөгчийн давхар эслэлийг хурамдуулах үйлдэхүний борлуулга нийт 6300 түмэн төгөргөө давж, нөөц төрөгчийн шошхыг холовсон зээлгийн итгэмжээ 3.952 дүншүр төгөргөд хүрсэн байна. Өвөр Монголын ой шуугийн аж үйлдвэрийн бүлгэллийн нөөц төрөгчийг хурамдуулах ажлын хамаарлын албан гэрийн эрхлэгч Тангчун Вэй сурвалжилганд хэлэхдээ, бид нөөц төрөгчийг хурамдуулах болон амиахын жуулчлал ойн хормын аж ахуйг уйлдуулж, хөлөн байрын хөхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгож, амиахыг сахин хамгаалагчдын эрс зоргийг чангаруулсан байна. 5 жилийн турш бид аюул төгшүүрийн хорой шугамыг бат сахиж, эх улсын умратын амар төвшин тогтооны хаалгавчийг бэхжүүлэхэд ховд нөмөр үзүүлэв. Бүх хотын хин намын байгууллалтаар шин цаг үеийн хил хязгаарын засалтыг хөтлөн дагуулахыг баримтлж, нам засаг цэрэг цагдаа ард тавыг нэг цогччуулах хүчээ хамтдхан хил хязгаарыг хүчрхэгжүүлж, сэргийлэлтийг бэхжүүлэх тогтчийг байгуулж, хил хязгаарын засалтын систем болон засалтын чадварын одоогчлалтыг ахиулав. Тал нутгийн нэг нэг тагийн төгшөр мэдээлэгчийг Монгол гэргийн харуулын газар умрат хилийн хувьсгалт бэхлэлтийн өөрхийн торжуулан хамаарах хамгаалах гурван шугам нэг торын хамтран сэргийлж хамтран үйлчлэх шин байршлыг байгуулж намын явдал, тосхны явдал, цагдааны явдал гурван явдлыг нэгтгэх засалтын шин завхурыг бий болгов. 605 намын гишүүн голлогч өрх хувьсгалт бэхлэлтийн өөрхийг шинжлэх ухаанчаар байрлуулж 1190 нэрс тусгай тушаалтай хийх хамгаалагчийг өлсөн 1-р варантын хүчнийг түүлэржүүлж, намын тугыг хилийн 1-р варантад өндөр намруулав. Өөртөө засах орны хөдөлмөрийн жишээч хүмүн сурвалжилгын хэлэхт. Би гэрийн хүмүүстэйгээ өнөх тал нутгийг бат сахиж, Монгол гэрийг харуулын газар болгож, мал хариулах замыг тойрон цагдах зам болгов. Манай хувьсгалт бэхлэлтийн үрх өхөр хоныг сахин хамгаалж байхаар баггүй нэгч их улсынхаа хилийн шугамыг сахин хамгаалж байна гэв. 5 жилийн турш бид бохирдол гугаар хэлбэрээ ховруулахыг төрөгдөж, улсын чухал энерх болон байлдах бодлогын их байлгын суурин газрыг бүтээн байгуулахад ховд нөмөр үзүүлэв. Чилүү өмийн үйлсийн ашиглалтанд орулсан итгэл бактер алах эдэн гадаадын мэрэгжлийн ганцаар эзэмшлиг өвдөж, зүүн хойтын фуфэн дэлхийн хамгийн их шовтарт хүчлийн үйлдвэрлэлийн суурин газар болсон байна. Хуанан Рүйч нэрэмжит 100 суур цол цахилгаан хөдөлгөөгөрт хүн хэрэглэхгүй уурхай машиныг ашиглалтанд оруулав. Шинэ энерх болон дахин үүсэж болох энергийг торт нийлүүлэх машин цогцлбөр 470 түмэн киловаттыг давж 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны 3-3 дахин болсон байна. Хуйтан газрын туршилтын аж үйлс алхам алхмаар буцгаарч машин тэрэг агарын нисүрийн хуйтан газрын туршилтын зах дэлгүүрийн бүх улсын эзлэх норм тус тус 150 болон 190 хүрсэн байна. Бүх дэлхийн хөвчөөгөр хамгийн их чадамжаар хамгийн бүрэн оюунч шинэ энергийн машин тэрэгний бүх удирдлын мус часны туршилтын суурин газар жинхнэр гарын үсэг зурж найдварж болгодов. 2025 онд Хүлэнбор хотын шинэ энергийн аж үйлс нэмэгдэж, Хүлэнбэрийн бохирдолгүй цахилгааныг гадагш хөргөх төрөл зүйлийг түргэн ахиулна. Ерөнхий бэл оруулалт нь 1027 дүншүр төгөргийн 800 түмэн киловаттын онц өндөр хүчдэлд цахилгаан нэвтрэх зам, 1200 түмэн киловаттын салхин хүчин гэрэл цэнгийн суурин газар, 466 түмэн киловаттын илч цахилгааны бохирдолгүй цахилгааныг гадагшаа хөргөх төрөл зүйлийг төлөвжүүлв. Өндө салхин хүчин гэрэл цэнгийн суурин газрын төсөл нь 6 сарын дотор улсын зөвшөөрлийг олж, хүмүүсийн анхаарлыг татсан Хүлэнбэрийн хурдцыг үүдсэн байна. 5 жилийн турш бид тариалан мал аж ахуйн чанар чанса үр ашигыг дээшлүүлж, улсын чухал малын ашигшим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрыг бүтээн байгуулахад ховд нөмөр үзүүлэв. Бүх хотоороо гаралт үйлдвэрлэлийн чадвар, үйлдвэрлэл ам ахуй, гаралта нэмэгдүүлж орлогоо нэмэгдүүлэхийг хамжилтсан ахиулахыг баримтлж, бүх хэлхээгээр их байлгийг нэгтгэж, дутуудлаа нөхөрлөн өртгөө дээшлүүлж, улсын чухал малын ашигшим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурныг чанарсайтай бүтээн байгуулж, улсын амбудааны амар төвчнийг эрс хамгаалав. Амбуда тарих талбай болон уналт, шарбурчиг болон буудайн уналт чөм бүх орны нэгдүгээрт жагсаагдав. 4 сайныг уусал цуулах завхурыг бүх талаар дэлгэрүүлж, амбуданы үйлдвэрлэлийн ерөнхийлсэн чадварыг тогтуунаар дээшлүүлв. Малын тоот толгойг 1200 түмээс дээшэд тогтборжуулж, махны төрлийн гаралт бүх орны өмнө нэгдэнд орж, үнэн сүүгийн гаралт бүх орны нэгдүгээр жагсаалт орсон байна. Оюунтай мал аж ахуйн тоо баримтын тавчингыг байгуулж, 20 түмэн чанар сайтын тал нутгийн хонин ирэлтийг мөрдөж хамаарахыг боловлуулв. Хотын шатнаас дээших тариалан мал аж ахуйн аж үйлчлэлтийн голдлогтай хөтөч аж ахуйдл 176 болжээ. Гол болох малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг эдшүүлж ховруулах нормыг 176 болтол дээшлүүлэн орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр төрөл тэмдэгтийг 9 байгуулжээ. Бохирдлгүй ургааныг газар зүйн байшлын тэмдэг жич нэрт онц шилдэг шин бүтээгдэхүүнийг 313 болжээ. Тоо хэмжээгээр бүх орны өмнө өгнөнд орсон байна. 5 жилийн турш бид дотоод гадаадын хамтрал цагаа гүнзгэрүүлжээ. Манай улсын умрааш нээлт хийх чухал бэхлэлтийг байгуулахад ховд нөмөр үзүүлэв. Бүх хотын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий хэмжээ 1234 дүншүр төхөргөд хүрчээ. Бомбын бараа тээврийн хэмжээ 1-1 дүншүр тонтог хүрсэн байна. Дундад Европын жишээний галт тэрэг 2 түмэн цовоогод давсан байна. Тариалан мал аж ахуйн машин механик Орсон Монголын зах дэлгүүрийг өргөдөхөж гадаадад гаргасан хэмжээ 4453 түмэн төгөргөд хүрсэн байна. Гар дамжсан машин тэрэгний гадаадад гаргах хэрэгмтэй аж ахуйлын тоо бүх орны 145-ыг эзэлсэн байна. Бээжин Өвөр Монголын хавсран тэтгэх хамжилцааны тогтчийг гүнзгэрүүлжээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны бэл мөнгийг 6-ыг 1 дүншүрт өхөрөг найдваржуулан 225 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлв. Энэ жилийн 4-р сард Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын орон байгуулахыг төрийн явдлын хороогоос жинхнээр цохолбролон зөвшөөржээ. Хулмбаар гадаад нээлтийн шин аз дохиолыг ухтан авчирв. Одоохонд Манжурийн цөлөө тарлжааны тойргийн 43 зүйлийн өөрчлөлтийн туршилтын үүргийг эмх журамтай ахиулж, хил алсаллан бомб өнгөрхи дүхэмчлэх олон зүйлийн арга хэмжээг найдваржуулан хил алсалсан мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээний загварын шинийг үүдэж, олон зүйлийн тухайлсан ажил бүх улсын хил дагуу газар орны өмнө өгнөнд орсон байна. Бүх хотод дөрвөн зорвос тогтуунаар эзгэнж байгаа дэлхийн болон газар орны агарын аялын шугамыг нэвтрүүлж, Орсон Монгол, Зүүн Хойд Аз, Гуандун, Шянган, Омни, Том Булангийн орныг холбосон олон улсын агарын аялын торыг байгуулж, гадаад нээлтийн чадвар үргэлжлэн чангарав. Цөлөө тарлжааны орны Манжурийн хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтаар хамгийн их хөдөлмж болгож,

0: Бомтын аж ахуйг өнгөрөгч аж ахуйгаас сурчсан аж ахуй, зангилгын аж ахуй тээшээ гүнзгий ховруулахыг ахиулж, Хүлэмбэр яг бүх улсын умраач нээлт хийх чухал хүйс чигий байгуулж, бүх орны нээлт хийх байршилд тэрүүнд орохоор чармайж байна.
1: Шинварг баруун гүшүүний хам зөөцлөрийн төвийн сурвалжлагч Уяхан Ван Ю, Жори Фан, Мингчуни мэдээлснээр ойрын жилд Шинварг баруун гүшүү амархан их баялагын давалгаан гүйцэд бадруулж, жуулчлалыг босад аж үйлстэй уулсалцуулах удирдамжийг баримтлан, мал аж ахуй соёл жуулчлалын хөгжилтийн шинэ арга замыг идэвхтэйс үхчилж, Баян Тамирын уралдаан үндэсний соёл болон жуулчлалын аж үйлстэй холболж, уралдаанаар жуулчлалыг ахиулах, жуулчлалаар соёлыг давалгах, соёлоор сүх сүнсийг шуух, уулсалцуулан хөгжүүлэх шинэ байдлыг үүдэн, соёл жуулчлалын хэрэглээний зах дэлхүүрийг бүтэмжтэй хөгжүүлж, амь хүн өртгийг аж ахуйн үр бүтэмж тээшээ ховруулахыг түргэтгэн, хөдөө төсхөнийг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчтэй тулгуурлал хангаж. Шинварг баруун гүшүүний дулаан гэр богдуул жуулчлалын газарт хүрэхэд Тосон бодгийн жорог мэт гойд сайхан алтан намрын бархын тал нутагт татагдан ирсэн жуулчлагсад тойрон сууч бодсон бос соёлын өвийн төлөөлөгч чанарт өвлөн уламжлагч туяагаас эсхий гар урлал хийх урам мэрэгжлийг урамтай суралцсан. Туяа багш тухайн газрын замгүйлийн соёлтой уялдуулан эсхийн үйлдвэрлэл амьдралын чухал хэрэгслээс өөрмөч онцлогтой бодсон бос соёлын өвийн үүдэлт бүтэл хүртлэх хөгжилтийн явцыг ярихын хамт жуулчлагсадад өнг бүдэг тохируулах, зүүхэр шивэх, нарийн зүйлсийг засаж чимэх зэрэг дэс дараалтыг нарийн дэмбай тайлбарлахын хамт нэгд нэгээр жанч дотож, жуулчлагсадад дундатын шилдэг уламжлалт соёлын өөрмөч жид шидийг ойлгуулан мэдрүүлж. Бээжин хотын жуулчлагч Лю Лихуа сурвалжлаханд ярихдаа би 3 дахь удаа тал нутгаар жуулчилж байна. Энэ удаа ирэхэд тун гүн төрөгдөлтэй. Шаргал талын домд тарга авалтсан мал сөрөхүүд тавтай итгэлж. Тал нутаг өдрөөс өдөр сайжран, малчин төвхний үйлдвэрлэл амьдрал өдрөөс өдөр өөдлөн мандаж. Эндэх жуулчлалын аж үйлсч бүр одоогчлон маш их ховролттой. Энд ирэнгүүд би тал нутгийн өнг үзэмжийг гэрийн хүмүүстэд сүдэрлэн явуулж, тал нутгаар жуулчлахыг уурсан байна гэж. Тус удааны тал нутгийн жуулчлалд жуулчлагсад ардын замгүйлийн ажиллагааг бэйчнэн ойлгохоос гадна бас хүмээс сурч Монгол төрлөгийг өмсөж сүүдэр татан хамтар тал нутгийн дуудуулан үдшийн бүрий болоход олноор төдөг галыг тойрон бүжиглэж солонгон хоар пуужин шөнийн окторхойг зүссэн баяр хөрийн дүм үдшийн салхийг даган тал нутгийг туулж намрын өдрөлийн тал нутгийн хамгийн баяр жаргалтай зураг төрсийг бүтөөж. Дулаан гэр богдуул жуулчлалын газрын харуцлагтан Ли Мингюэ сурвалжлаганд ярихдаа өнөө жил бол жинхнэр эзэгнэлт хийсэн 2 дугаар жил болно. Бид 5 сарын 20-ны өдрөөс эхлэн ажиллан эхлүүлж 10 сарын 7-ны өдөр болтол эзэгнэнэ. Одоо болтол 6-700 жуулчлагчийг тосч манай жуулчлалын газрын хамгийн үндсэн зүйл бол хоноглох болон хоол ундын ажиллагаа болно. Бас зарим мор унах, монгол хувцас заслаар гоёх, хүмээс сурах, гар урлал хийх зэрэг бэйчлэн ойлгох хөдөлгөөнтэй. Дараахамд бид нэн олон малчтай улан гүнзгий хамтран ажиллаж, орлогыг нь нэмэгдүүлэн хамтар баяжин чинээдэгжих замаар замна гэж. Ойрын жилд Шинварга баруун хөшөө тал нутгийн амь ахуй болон зам үйлийн соёлын давалгатад түшиглэж, гэр бүлийн малчлын талбан хэлбэрээ ховруулан хөдөө төсхөний жуулчлалыг хөгжүүлэхийг хөтлөж олоодж, малч үйлдвэрлэл, зам үйлийн бэйчлэн ойлголт болон амхын жуулчлалын уулсцдыг акулж, соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний хангалгыг тасралтгүй баялаг жуулсан малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж. Төрөл зүйлийн оролцох чанар, бэйчлэн ойлгох ба дурсгалын бодсон үн өртгийг дэвшүүлэхээр дамжуулан жуулчлагчдын жуулчлах цагийг урттгаж, хэрэглэн дайчлах үйлдлийг бадруулан амхын гойц сайхан соёл амьдлаг малчд баян чинэлэг байх мал аж ахуй соёл жуулчлалд уулсалцсан хөгжилтийн замыг алхам алхмаар нээсэн байна. Жуулчлагсдыг дөрвөн улралд бүр Шинварга баруун гүшүүнд ирүүлнэ. Энэ нь уриа төдий биш, харин Шинварга баруун гүшүүний жуулчлалын хөгжилтийн харалт болно. Дараахамд Шинварга баруун гүшүү жуулчлалын төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлж, адил бас удралд зохицох жуулчлалын төрөл зүйлийг нэн хөгжүүлэхээр дамжин дөрвөн улралын жуулчлалын зам шугамыг нээж,

0: хүний хүмүүжүүлэх бүх явцаараа хүний хүмүүжүүлэх бүх талаараа хүний хүмүүжүүлэх бүх хүрээ хөвчөнд хүний хүмүүжүүлэх шин байршлыг төрхөн бий болгоов. Дондотын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шижмийг ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх бүх явцад уусган оруулж, өөртөө засах орны сургаан хүмүүжлэр орноо хүчрэх хөгжүүлж, ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилтын чагийг амжилттай байгуулж, олон зүйлийн сургаан хүмүүжлийн бичиг материалыг нийтлэн үзэл санаа улс төр жичээ үндэсний булхамтлын гол сэдвт хүмүүжил, уралдааны явдал болон тусгай ажиллагыг өрнүүлв. Орны дэсийн ёс суртахууны хүмүүжлийн нэрт багшийн ажлын тасгийг байгуулж, тусгай бэлмөнгө гуйчлан бүх улсын шин цаг үеийн сайн багшууд зэрэг шилдэг сурагч цолгорн гарч, ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх үр бүтөмжийг илт дээшлэв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан дайруулагч Сачин Бэлэг, анхны хинэгч Шанчихан, хинэгч Соёлт, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Зул Давлахан, Мөргөжилтэн Жүдэн.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Шинхэний дэнжинд хаврагх бүжгийн хөгжмийн өгсгөлээр энэ цагийн хөлбөмбөрийн дуулын нэвтрүүлэг эхлэн байна.

сонсогчдоо. Залгаад хадлан дэргэх нэгэн сайхан бүтээл дуугар Айдалгоно өргөлж дүүлье. Тус дууны шүлгийг ноо жаргалт Аяг Хасбаатар зохиож, Рахта дуулна.

сонсогчдоо, нөмкийн дуулсан могой хөргөх ардын дуугаар манай энэ цагийн нөтрүүлэг өндөрлж байна. Таалан сонирхож байгаагаарэ. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд уянгийн дуунуудыг сонирхууллаа. Нөтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, дараачийн дугаартаа баяртай золгоё.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: За хоорын үлгэрээ хүлэн сонсдог хөндөс сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөхөн шингээжүүлсэн Лян Танг Жин гэдэг хоорын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хэлсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

Адаа өнөөрөө сэхэн явдал болваа. Өнгөөд бидэн уулдгийж яатэгэд. Чи сайхуа тэр үгийж өвшараад чиргийн засаалыг хан донд нь хүрээд ирлээ. Чаада, ану албол манэ хайшуу шүнгаас ирсэн 5,000 чирг мөнө. Одоо би хэмээрээд улсын зүгт өргөж ясан зам юм байна. Ошир явдал ийм болоод ургийн явдал сай танихсан тул дараа би гэртаныг өргөж ашиж ирнэ. Чартлын юм аман хаяад байсан юм уу дээ бас нөмж авч ирнэ. Та одоо энэ ширгийг аваад тан улсын ширгийн хүрээндээ яваа. Би таны хэнаас дараагаар нь хүрье гэж хэлээд дийсай хаа. Сал өвшөө. Чаада сал хэртэй хүмүүн. Их сэтгэл хорогдож дийсай хаа. Өнөөрөө ойрым ойрым сэтгэл өмтөрч дэхэн дэхэн өд хараад сал ясан сэтгэлтэйгээр богнай жалаа дарж чийж яж вангийн гачааны өдөөн өргөөд явдаг юм байна. Ширг хойгоодыг жарлаг болгаж хана хуй бяо шанг бооё хойлон төхлж авба. Шанг бооё эр ирөө шинт нүгэлжэн шиний шин юу юу ашиг би ууаны мэтгвэ. Шанг бооё мун вас шихнээнээр намхан ёрилжэн хүшрэгдэш үгээдээс нэг хотлэлэх харгаар бас дагуулж болно. Чангширүүй би гэнтүүлж агаад жэдл жалаад хаан хуй бяогий би чаяны хүн хоёр болны багш нарын жахсан үг байна гэж хөлөө төгсөн тэр миний үгийг итгэжээ.

Хөөе, тийм сайхан хүн, тийм шалтгаан хүн. Шиш ам олоод гар болох хөөе. Хан хөөе, би олом шинт нуруулаа нэртүүлээд намайг хэлж гэнэ. Бол юм ёо. Би сэ тийм эргүү явдалд орж болох вэ? Харин би мөнөө нэг ушрын мөднө. Ширэнгаас гарч ирсэн ширгийн янш вэ? Мин шаулун гэдэг болвол үшгүй ямар, чивсэн орхгүй ямар. За, өнөөдөр би жисай хааны шатлу шивжээд. Жисай хааны шатлыг хэргэлж ягаад мин шаулунг алуулыг гэж басы яма. За, мөнний сонсоод. Шагвой, сэн гэж хэлсэнгүй, моо гэж хэлсэнгүй. Шагот! Одоо ширгий дагуулад сүдүү гандаа нэрья гэж хойлороон тэр гүсэг улаан мэртнүүдийн жүншэн нүдлгэл

Ошаар юуги модулж хэлэвэ. Утнаар тот ордондор араад. Шанглун бодор модулдгвэна. Шанглун боо төгнэг изонсат. Чохон байрлж ухтий жаба. Чирэг хойгодыг нь чирэг дороо нийлүүлээд. Сяда хайр хүний датчан болгаад. Артын дээр ороод

очир бүгдний таа чичлвэ. Чаада. Агаата. Усны шалми верен гэж гарсан. Улаан дэлтэ шалмсыг үжид. Нэг зэрэг өвсөн. Гэнт батл мэр үргөт. Менегиг аваад баруун урган давталсан. Яваад яваад ханжаа жондор сүн өрөөд хань ян мэнэд буусна. Хүү хин яаж яасна гэд хэлхийг нь дагуулж ягаад хүүг нь би болвол мөнө гэж хот хэлж ягаад гертэнд ороод хаалмдгаан идэд басар суртэ хань хүй би ойроод хойлороо бэлдэд хослом бэлдэд хаалаа багалж уран жан бэлдэд өгжэтл хань хүй би өнө өгч нь хань ухааныг гарч ирээд живсгий тасаж жохсоогаад Ошиг явдлий асуугаад. Кээлж гархоган мүдөөд бий бол сандарж ороад аавааз гасан эм гойж. Өвгүн болбол тэрнийг мүдөөд арнээ таласчаад бараад ирсэн хүүгэн үдөр ороад ирлээ. Жангдарж агаад жадыг нь хайвлаад жааж агаад суул гасан. Жангад бид хайрий ахтуу болгоад. Яслуулаад. Хайр үтэй гэж үгэн их байлаад, бид болвол их байлаад. Жамийн жагур урагшиг гарж ирээд, явж явхын дотор явдлаар мөн болоод. Дээжидөө, мэн шалунгтэй таарад, эмаа мүтгөө байлдаад, эмаар-эмаар тулаад. Хаяа, арин шамийн эмаан мэн шалунгийн бүйг бэраад авсан болвш гээхэл нэрн жүвсэг орхуу ягуумаа таарчигад арггүй болж. Наад болвол усан тэр хийж алангсан чинь усны өвдсөөр тэр хулгай дутаагаад овоошгоо бэлдэн дараад хуулун бэ тэшүрэн бас гөөгөөд ата хэрэж өмөнэ лан яван шитаматк тэр толчоогаад явсан явдлын нэг чиргээ хэлжээ жамин донд шилангийн ажрын нэр гарсан жин сай хоог нь хэрн таарад энэ дотор хана уйвэ өрдөм үжүүлж бэлдэд Өнөөд жаншил үнгийг худл хэлжээж алаад Жинсай хуагийн хуурмгаар урах тогтод дагуулаад Жинсай хуа гэрч үгаа юм аваар яваад чиргийг нь аваад бид мөнөө наашин ирээд хөдн өдрөөс манай хэнаас үржир ингэж яна Өнөөл одоо хань жаншил варгал биртэгээ суух магадгүй гөчин Ясыг нь хэлж юм уу яжил хийж юм уу тогт алгий дамруудаад энэ жаас биш өөрийн хонгинтэй таарсан хонгин дийлгсэн хонгиний Янвэ ави хэн дэрэгт гурав ансан Меранон дутааж оргож явсан ийм ийм явдаа надаа нөгч дугруу оси явд нөгшгүй байдал инээлээ Охой Миний дүүгч миний тл усны шамрууги даран гэж гараад явсан шин өнөөрөө жаяа явын дараад хэдис ээна маши зэхэн гад ахи зүтгэлм байдлаа дилээд Баргун итгэд шилэн ин гажин бартан ихтэй болмаш та бас ч ихтэй

миний төмөн шидөө хаа ябши хэвтээ бас нэг дүүгийн дагуулж ирдээ. Мөргөн хайрын үрдмээр бас чирэг хойгийн өсөж өд агуурсны алжрах манэ чирэгийн хэвтээ. Шаглонго өнөө нэрэд сэшиян сэшиян чүдэрлий тэлх хэрми шанва. Чаажин чиргийн бэлдааны явдал одоо эрхэм болваа гэж жамин дунд шилэн хэрэгтэй бэсснэгэн шангва ивас хэлчу соона. Гагва! Гарж рэл үдэн бид бэлдан гэсэн юм шин гаднаас ирвэл угол бэлдалгүй да бидн. Эхо! Гад! Өгдөрөөн! Оожим дэлгэрээр саатан зоохийн үлгэртэр гэлгүй. Чачия абахатл хэлдэгэ бол чамин донтхий үлгэрэшо. Бэлдане жасарас тэшуросноон мэнг шаулун бол үксиймэ хуулун венигэн тупарэдэ.

фон жаугүй хай шүүчэн хотон дор ороод юн нан дэнэ ортэ өргөнөчи боогад хаалган ардтад мөдөлөө ардтад зонсат шин шилян вандэр эстгава шилян ванг тари аруусны сүүлэр фон жаугүй мөргөн зүгтч Яширгы явхын замдар Дээснэ хоёр жалгуус жангжны даарад Дээлэлдэгсэн толдэгсэн Учээр удаа нэг нэг өрэлбөө Маний яншвээ хэдэгөөр усан дотор яваад Усан явдэсэн Суэл үнгвээн тэшуран гөөсэн болбош Тэр холгээгийн жангжны Хуанун вен тишүрийг нь олоод авчаа. Энэ бол дэрид үгээ тэгэр нарнай өрднөөн гэддэг тулдаан. Дэгээд үүван ижнээ ортай үргэн илгээ баагва. Хо-хоо, энэ одоо ихсээн а. Өрднөөнийг алжирчах, өрднөөн өргөөд ирчан гэдэгшин манай байн юм шоу. Мөнгдө мөн ошилдор байрлаад мөшөөгшэрэ ихлөө болж Энсэн, энсэн, сэхан! Дахан жангжун тэн фэйлүн Одахан тэшүрэш эргүлэ Эргүлэ гүл калгаран гэдэг калан гарамуу юүгэн гардаг юм Үжиаа гэж Ja, тэр үйдөөр ханчыншан бас оржирад осра мөдөлжээн. Чийжээ жонгдар осчээ. Чийсай хуагийн мүргүлжээ. Чаншир үнг бирэн аваад чаргалин орндон хэтона сүүлөөр ирнэ. Чавдаж би байри элха жирвагад яслж байна. Ча ото гурам жамин жиргийн нэг жамин жирг байри сонсхож байна. Нуга жамын ширэг альжаа өргүүлж иржээ. Өнөөс илүү сайн явдал гэж хаавих. Хо-хоо ийгэд ёгоор байлжа. Адаа бүгдээрэн орчлог дүгөө алан дүгөө алдаш үгөө хуан үгвээн тэшүр ийдэг юмгад шумагийг нь сонсоод сүргэлж иржээг байна. Учрыг нь сонсоод урагшлж иржээг байна. Хаалгүүд бахтгараан хэв даршин орж ирхийн төлөвтэй болж алнаасад балхийн үйдээр тэн фэйлүн Тэр тэшүр яваад өрүүлөө шүү. Алгандагаа наваад атгаа атгэлэ, атгжагаа сээн, өргүүлө тэгэлэ, аяага маан доғраад хий татаад ерлэ, алтхвээгэд, этэртлаан атгаад асын бүйэн дөөшөн, годлсоо дүгдөөд гадраас дөөшөн боллоо. Хай-хай барва, тэшүр дөөшөн дүгдөө, тэвлаа гэвэл алтхий дээр дөлва, таны мэ татхуу болвэл би ехтээр дөлва, гэд, үнэрөө зандарж. Бэрхийн үйдар үүлүүн арху, лиүүлүүн жан, лиүүлүүн арху, үүлүүн жан, гэхэмшгийн шарлтэй гартаа үштэй улсуд. Мүнарэя ерсэн фэнгжаулүүн, мөнгдэрэн зангдэрэн үрэдэрлэ мүрдал хүлгүй насан, шангашин шангашин сүргэлэд үшэн дэгдэгэд босло. Пэшэлгэн шангдэлэв ашад. Тэшүүр гадлсоод гараа дэвтлээ шүү. Аа, нэрүүр осоод үлээ, үлээ, амлаа, амлаа, барлаа, амлаа, дэвлээ, дэвлээ. Аяа, аяа, тогоор, бээр сарига дөөр, дөөрөөн, унч, дөөл, дөөрөөн гэшгэж, шонхэн жиндөөр наалдаж, шобарж ягаад, пасаа гэдл гажирдар унаад, ял дэшэрваа. Жо, энэ болбол, тэнгэр нарандаа нэргэх шаг болсан тэшүүр юм байна. Лүвэн дарханы тэшүүр мөнэ. Хаан ормостагаасын тэшүүрэн эргүүлж аваа шиг шаг болсан болорон хуанжил ишгий буулгаагаад тэшүүрийг дуудаж аваа шүлчихжээ. Тийм нэг хэдэн болсод хэрэгтэй. Тэр хатараан дагдагдагдгийн гажиргүй юм шин да. Жуурсан уусан жолгашин унаад
Дөрлж ясан ташуураан малт татналтад бүгдээрэн гашигдаад урмсгүй болоос овшоо. Чаада энтэйдлаар тэр тулааны дотор бас нэг шоолон сүйлүүвэн ташуураан алсангүй да. Тэрэн болбол лосыны чин яшанаар явуулчагаад ташуураан болбол эрг шаг болсны мөдөөд Сүйжин үгийн ордондар аад явсан. Энэ хоёр ушир ийм юм байна. Чаадан гад! Таны ширг ямар ястай явж гэн? Манай ширг бол их ястай явж гэн. Таад юуны бэлдан гарж гэн? Бэлдан гарахыг бид үсгсэн бай хүн ирээд үсгсэн болоо бэлдэж. Ингаад л одоо энэ тэшүрийн олоод өгөөд явсан бол ороон ширг бараг жүншээ явж гэн. Шэрэг жүншээ явах нь шуулаа. Шээ юугд донд нэгж ир хэмээ. Хорд нэрэг шэргийн байдлаа нүж. Эм эрдлоны алсныг сайныг жилжанга. Тан осы жаабал дийл. Сүйдүүгааны жаабал ав. Гочин жаабар болгагаад, жасан болгагаад. Мөнгдө уурлаа суваа. Антын сантын яар жирээд. Амин жарлгийн эмараар сонсоод. Дэн өмьян. Фонжагой. Яслангарат мэрдамарда чиргинэ насан хөт

Тавм хаваад нэм норн исэн манги дааруулж арв нуар эргүүлээд арва хоёр үжир салаад нийлүүлж чиргийн хөшин чадлын бүрд гулаад холи ажиглах лаван тайгийн босгож хос сүүдүү барийгийн нэг тэл авлайн шүү. Йоо жирэг харин түм хүрээ бууж жүүн өтгөөдий нэг жирэг чиргийн яншаа үжиод тэр өдөр чирэгдөр чүдэрлийн тайлах хормын шанганж бас жүүн өтгөөдөр бэлдэх бишгийг явуулжээ. Сүүдүү ванэ гачир чиргийн яншаа шанглон боо тэр бишгийг үжиод бичгэнэ ариу бишгийн ив ичжээ. Чиргийн ордоос чиргээр толна, бишгнээ хариугийн бишгээр явуулна. Бээлдэг толгийн ушри, бээлданы талбирдээр үт сугэ, өндөр байгны ял сугэ гэж биш.

Сүйтүүгәне алнот. Ширгийн жахагы алжын. Хайсангын дөрхи ширгийг харуулын тоогоор нүмүгдүүлж, мөдөөне шүмөөне ширгийг мүн сүнтан гаргаж, үнөөрөөн бату.

ингээд тэр нар дуалаад дөрвөн жүгэн нэмэн жавс тав тун галаг эргэж ирхийн үйдээр баруун нэгэн шин бүрээ дарам боосон ширэнг чирх яньша мингшаолоо лингшилин гэн задиж хэн гарн хэмман жэрча кэри шахтар мингшаолонгин чагиги зонсад урхши валч тэливан чинжэнсу давшиж модолж бигар сонэ хамаа ча хишаж хэнч сетер вэлт хэм ян жерлэгэ боожа жерлэгэ улосн тэли иван чинжэнсу хухшэрэ нарнун гултэгэнжу өртнөр хайяг доолог буяг төврэн атхаарэч ахтан хүлэг дөвчин чаар мэрэн дөрмөрдөж атгнэ гар дээр шүүшэт ми өргүлж ардаа ширх тав мянган салгаа напт тоо дэвч хөнгөрөг дэлдэж ято дэрвэн яагулат чууну тэршэмар нөгөт бэлдэнэ гатчри бэри навандэр толжирч Ариан хэсгэрна. Тамал зимолгоот. Карджрахман тоо гарх имэжэ. Тэр тамал зин чиригийн ара бавдин дат шанглон ба. Парсын зантл дэр төрө шилэн жагсаж. Хэн гарн хман асууж ирээ дэр. Шэвэн ша. Шэвэн ша. Чиргавар гарч ирэнтэ. Ча хоёр жалгус жангжин. Хишаа жанж. Шэрмэж бэлт. Гваа. Жэрлэгийг осн. Хоёр жалгыг ос. Хоёгийг өмсэж. Хоёгэндээ тур жангж. Хурчагийг барж. Хурдан улаг мэрн дээр өмал хажар шавчаллаад. Нэг нанги. Хамгийн жирэг залгаан ап тавнунгийн далава төшөнөн басаад поор нэшгэнэн дуурааж баргун хаалаг дуритланагаад бэлтэнэ гажир гарчир чиргийн засгалы тэгшилжа хайр итгэдэйн чиргийн хөнгөрөг бүр нэг чиргээ төшгөн жибараад нам гэж хан өнөөдө хэмэр гэж гурамжил гадуураад тогийн яваадан сэгдэжүү тэргүүлсэн жанжин наруудай гарж ирээ бөө шилэнгийн жанжин сөрмөн дулаад нэрнээ дээр хүндэлсэж тогийн дараа балт тан осын шэвайн ё тогийн өмнө гарч эсэргүүлэн жахсмоо Ужасо хушаан барсан хуунаан барсан тан ус гэдэг хүүхдэн гаргаж наач хин шаг юм бэ шинжил үнэн гайр нас нөмжө бага шидүгө шат нөмжө дээр хөр гэдэг ямар амгтэй юугсн нэртэ хүмүүс асууж ирэх үе дээр шаваа яа энэ тан дуугарч хэсгэрба хотамос учурийн жанжин жалвасуу дангараа өгсөлж яхуу шилэн өнгөж ивэ хо өгнө дангараа хоошерэтэ холгэ нэр амга нүмгэл ком ян хэсгэрэ дилла би махши шилэн ин хэрн дүмэн ширгин өмнө тогин хош хоши жанжин тэливан чинжэнсу мур хамян тоогарж бэрдэн дээ шэвэн ша гэдэсэж би
гэдэг нэртэй тан улсын Шуавгийн үрдэс. Өдгөөйн их ширгийн уух хошгоо шижангжин. Шуавай Шуав гэж хэнэн мандуурж жэд хорьял жуулан мэр тарвижарлаа шүү. Ахтаа мэр тут. Атар гэж хэм бошиг инж алалдах хүжи усага ас таран жоро гэж. Агуурун хэлэн. Тахвар тахвараваттарч хоёр румун хэнэмэн болч хорслонгал гэхөгөраваттарч арабана ута чүрэдараад исэн чинжинсгийн шүүшэтам гэддэг. Жилжилөөр элараад чинчаад ирэх чамарсалхан хоёрыг хаагаад ирэх тануушу шинэ явжах шагарж ядаг жалуу шагаман гэдэ имэс гэж ивэлдэд хэдий хүш гаргаад бэлдэг болош хүшрээдэр төвхтэй. Аюулын бол хий хөшөөх юм бол дар тимилөө хэд нарм

баримжалаад артал шиуин яа. Дай хэмээн догт татлагаан гэрэл баримныг нисгэж ухтаад бас нэгэн жал хон юм дандар бешимтэн занд нь хордны ярвэл даа туссан. Жинжин сүгийн чивсгэн хээрх жавар сэлгэн хоёр лүтэр хүнүгэ шүү шадам сүшгнөөд бух сэлгэн жавар хоёр таглар хийнэдл өнөөрөө бас болчгүй юм тул шиуин яа. Хасгны жаншин боролон гард чиргийн засгад эрж ирж ирж байна шүү. Тэрэдэр алтан зам бон бас мэрнэг идэхгүй яголч атгсан хас хүрлийн болгоон эргүүлээ доогаар нь доктор юм бэ таад. Тэрнэмэр хэлсэн давтаж хорг нусан нарсан хөдлж хүрчрэх юм шиг байгаад хоёр тол гэлбэлжүүлж ороод чадлыг гаргасан бол биш. Бас ч дэмилэ түчин хасаас ботан басангүй карман ширж чадал гишгүй боруулан гарлаа шүү. Тэрэдэр хэсгэрэн байлдах хошуула сүр марган дулаад хоёр итгээд хэлсдгийг хэшох харуу жооч тан улсын олон сүдүгэнэ дээр ширг орохт хагий гаргаба. За тэханагн тэ тадрэ ин тол дараа харгийн дуу мандж тан улсын олон яарн ширгийн өрөөндөө эргэж. За шилянгийн олон сэ аажмар ширг урж хөрөөндөө орох юм бинэ.

хэр өдрийн байлдааны оширыг шанглун баа алдөр жахчээ. Шилянгийн ажирын чадлтан өрчөд эрм байдаг. Эмарийн чадлтаннууд нэг арам байдаг. Хоёр жалгоос хишамжлах бодлогтойгоор хурдан өргсөн ану буруу бишээ. Тэгэд байлдвал дийлэгтгүй жанжины гаргавал таарн гэж олон дөрөө жахава. Тэр өдрийн оширий өглөө дэд магадрийн өдөр.

тэнгэр инар мун төшөн дүгдүч тулаанэ дэ тавхар тавхар уусади гаррат баруун өтгөөд ин ширэг ин жасгалдэр кайливан ин жэнгс өри буяра ханэ гарчирч

Чадал бүгднийг үзүүлээд олом гэмшгийг үзүүлэн гэж яарж хэм байна. Чиргээр алнуу тогс ажиж хөнгөрөг бөрөөгийг дугруулаад үдгээж ирэх хөшөө болва. Тан улсын онд очоорж мөн ээлтгаж шанглун бол сонсож өнөөдрийн байлдаанд өрмөө олсууд гархуу болохоо гэж ява. Алтан дахиж бөөөр юмдулж би гарч тулааныг мусхана хамаава. Ушгадрийн байлдаанд алтан цаан ари дийлэгдэх юм аяг үжигсэнгүй толдар шанглун ба толгодэгч. Тэр шагдэр бас үлийнэн народ ширгавч хавсран ганна хамаагах. Мон бас хөдөө.

Хоёр итгэдэг засгаал тагширч хэрэл шин харьяаны ертэж. Учааса ушгадрын гарч ирсэн уулга ухганыр дэ хэж гарч ирв я гэж баруун итгэдэг засгалаас харьяадаг юм бэ. Аа шилэнгийн уулга шивэн зүрсэн юм бэ. Ширээлэгүүл яга сөлчөгдөг юм бэ. Өнөөдөр ушгадрын алсан гоо жангны би алаад гинш хой гэж шор хэлэн гарч ирсэн. Шиэрн тэрний хаан оронд нь үлээ жалаа бол юм ёгод үндэр дугаар алтан цан эсгэрэв. Хэшчээр хоёр хэнгэнэ гоор гадар хэнэнэ хаан үгүй сонсох шүгэ болоод бэлдэний мэрдүүд татара дараан эрж персэн жүсг гэгүрэн дэлэж дугаар нь дохтороо татлаж ороод ирлээ. Астарын жолгож аривруу нэрж атгны жүсг талганд өөрөөр гэж амууж уужаагаад гэлбэлжин шавчиж арийн маань хөнөн дээрэн дэлгдэх ялгарэ хүвэ төв дөгрөг дов дөгрөг хөшин гаргаад ирлээ. Үжиг хоёр нүд нь гүлбэлжийнх нь ямар үүдэн чүдэн жоогаад хэсгэржийнх нь ямар үхүлхийн сэтгэл шангаржийнх нь ямар өмөлдө дөрөө үсгэлж ямар ямар дотлж хоомерд нь дохширжийнх нь ямар дөр усан жирсэг харгажийнх нь ямар димилээ. Харин уу ялтал алтан зан бас олж гавтгүй шүү. Хөлгөд мэрин жала эргүүлээд буруула хаагарла. Ян жингс ах дэдэ вэ араас нь гад чивсэг дэлэгэд бэраад ирсэн. Алтан зан гэдэргэн анараад хэвнэс эхн ургийг гардгаан алгаад хэвгэн надо таруулчихсан тулдаа сэрэг татл эргүүлээд шивх гэдэл хээшаан андаад ургадаад хайсан. Бол юм ёо. Ян жингс жаль жавсангүй жалбар жавсангүй. Өрүү жүгөр оронд нарчглаа шүү. Мах гэн хөл суугаад тохком буруусал татаад төрмөр ураад гараад гин үйдэр алтан сан ураан ширээ тавтлаа тэглээ шүү. Унааны хаан дээрээс унаа дэлэ ургант гохтогдоод хөрвөө дэлэ хөршгөлж ирээд алтан сан бүлэгний хаан шинээгээр тавтлаад гарангэтлээ. Үжээс хүүнээ хуваасныгоо хаантай хүжүүний хаан жавсраар оргийн хэвэн дотор нь өрөөсөн араа нь хийгээд оруулаад жавсар гаргаагаад нөгөө гараараа нь ширгчээдэг болош гар явуулаад сүүжин дээр байсан утгаан сугалж аваад оргийн хэвийн пост хүртэл татлаад адлээ шүү. Ширгчээсэн буйн сөлөө болоод ирлөө. Сөхгөтл босоод мэраа насгаа давлаа. Оншихсан буйн ураад босоод ирлөө. Ургнаас нь салаад гээд босоод ирлөө. Унаан дээр ангараад кисгатгаад ирлээ. Уурлагсан идэр сүхтэлгээд ирээд ургаан анаваад шавшлаад ирлээ. Алтан сан одоо татсан эргээдээ хашаадлаар гаргий яклээ. Ийм штерний дийлхэдэр төвхтээ дээж алсангүй мэр татаад ширгийн

орлон хэлэн гэж өртнөө нүлгий дэн дэн давтлолж баамэн жинсүй. Манчирэг аги хосоорн бэрад хойлон нэрэг үлэ жэнчаад иллэ. Тэрэ шагтар хэнэл дил дил ялгар хонугай тоостор отрэдэр орэ жалэ гэж дүрмэн жүгтэр бэлдэг тагон дүмэн жирин шуады. Хүжүүгаран ширгдэд хөснэг баг гарсан. Хүшаан гаргаж байлдан гад шадлан өнтэн болоод ян жинсэн сандарж яхи юм бэ? Үүлэн ян хэдэн шалам гэлээ шахуушас хортой газрын олдно ахуй уурлан уурлан бэлжээн шүү. Өнөөдрийн байлдан бас ийм болж өнгтөн аналдад ялгар үгүй бэхий гивжаад парагуын шилянгийн ширингийн хуран фонжаа үгүй бэй хоёй гэлж жевсэгийг үрүүж айлун бай гарндага насын. Челли бам мэрн дэрэд өвхгэлэн мардад дай фонжаа үгүй бир бай гад хэсэгэра дарлашу. Сэмэнэй дахчич ин жэнгс жавсрыгал мэри татад борослан гар үлийнэн шалмгийг үжж фэнжаа үгүйтэ тэнгшин бэлдэн гэдэг болвш тэрэржах айлун бай үнэрэн уолаатар тарчах ядлим шүү. Анам отоо болж бэлдэгаанэ гажин шаруну шигаргад хэнэлэн болвш дилэн дилэгд ялгаргай дэрвэтл шангабауи баруу нэтгэдэс хүн нөмжи гарэж ахийг үжад бүй хой гэлч өрдноон мэрний гэлгэд лан яаван дэлэгад хэрэд ораад иллэ. Үлийнян аригаман жавсарийг олод тэлатарлах шангабауи шадл бүгний гаргагаад фэнжаагүйнэ арлун хайги дилэн гэдэг амар шүгэй явдал болоод хэн өмн хай үлийн дэвших үнэрэн басаш ялгаргүй валжирлээ. Чүүнэтгэд харин агуу мандаж хартай хартай дуграад бас тэр хоёрын дийл дийлдэх ялгаруу дэвэтл ширг ураахтай хадуур хэмтэл дараа нь тос тос ширгэн аваад хэвэвэн доон өргөж байн шүү. Жаа, баруун утгад ширгийн өрөө хоёр өдөр дараа нь өсөө дийлдэхсэн тул дараа баярлын дийл олн ширгдөр болвол эрх махи төгөөж хэрэн болж байна. Сүүдүүгэн баамтын гажир тан улсын олн бахан сэтгэл шишэрч бодлог догжиж авчи. Өн одоо амаргүй боллоо шүү.

20 хоногийн өмөрч тэр сүнийг ивараад мар гадрын нар нь манангүй гардагдж мангдэл хэ дөрвөн зүг тунгалагаар гэж бараг үнэтгэд тойндаго мандж фонжаогүй чиригийн дасан нэгэн таяатагч тог тарч ядуугаар хэсгэрж өгдгөө шүү. Тан улсын ол тачанаан бай мөннегий мөдөлж үшгадрийн фонжаогүй үнэтэр бас карчир байгаад хэлийгийн сонсож шанглонгоо бау хэлэнгэлэн дуурлангэжа.

аваргүй хүн ээ, ясаар авалбал чам чалдл. Төгшлөөд иллээ, атгнээ гарин. Үүхүү ин тяо чан, дээр үргэн. Сухсара даббаа хад, ахтан уна байлүүн жидар, домала жардар, төгхэлж марда цөргэрлэг, ехэдар үжүлэ чаг жалдээ, чалу хүн ин толдар. Яабэш нэдэр, нэг жилэг, бүссугэ хэмэн, шүд. Тогат тав мянга жирэг инсанга тогтол батгч хотэвч гарж ирэв хайр итгэдэг жирэг чимсам тос хэмжээгээр засгалын үнчхий тогтоогод тогийн ваадан ярьж хоёр тэргүүлгсэн жанжин гарч ирж боёо яа нэг жирэг үжиж үжөөс тамал син шанг лонбоши Ямар өмжаны хүн гэж энэ дэрэ? Нэмэтэй бэлтгар гарж ирэв. Шадлсан хүрүүн үгай гэдгэн мэддэг болвол чаадан чиргэн дагуулаад бууж өгвөл шэмэгийг шилянгийн гажир алхэ гарж арна хэмээн фэн жаугүй хэсгэрва. Шианглон бау, чэдар жаджи. Хэнэ элих үгийг хэнэлөөд болуэ, хэрэ харвах самар чара харвэж болуэ. Хэдрэ жангансан? Тарто манат эн үтер ортын дурман алдат горвч хаан үжи олсын ясан алдат самурч хаан үжи шилэн ингажир ширүүн боллижу цэнгүй дэсэн давхар боллижу тан олсын олд тааг хаан үжи тамг ширээ хоёр дурлж хаан үжи даан өтерсэн ясна зэрсэн таныг огтж өгөрөө тэхвэ хайшуу чигшин хүртэл хас жолоны ялахгүй ширгийн өлөр гисгэж шишаал янгуан ишин өдөр тогтож барьж авм билээ гэж жандраад иллээ шүү фон жаугүй арлун хайгий дэлэгэд өндөр дугаар хэсгэрж элдвэнэгэ бүхэл өргүүгэ бүйяр таңуан гэж жүм байнам буурад Тамшира хайран алдагтэр дулаад шилэнгийн ажир мантхан болоод шин төр засгийг ижилхэн болоод өнөөдөр бидэн бол чигүүрийн жанжин Төгийн Баатар нарууд өмнө гавьяхи гэмүүлэр ирсэн. Ухгасан явал онанасан бо уяг бол алум хайгийн үжаа гэд жандраа тэглээ шүү. Хөш часаар хайр хөрүүл болоод ирлээ, хөрүүлөө сайн хараад, хараал болоод ирлээ, бээж басаар хоёр, бэхрам болоод ирлээ, бэхэр хасаан алдаад, бэлдам болоод ирлээ, ахтан байна жалаа, алав гэдэл дээр, атангарын жүсэг,

剑气和银条枪，得了苏州汉盖了完了，塞了行我了个千里风，千了那千了那大不丹了，塞你的军服个二路。

Тогэрдэлэ араа валлада шоттуудан хагарама хагарама жожиллу хулгин учурвер тоотн хусрэг ишгэдэ хэшгэлэ хуха уснэна магут хусне дагура шоргалла хаша валлада шатлуутн хайрэ гардан дэнэллэ мунгах сэтгэл шатлгэж давхара давхара ватралла тарач охгаалун бай тайшан олшиориду тасаадирдэг ин тяочан залуугаа жориду хумрадирдэг аалун бай куллун олшиориду хушоодирдэг ин тяочан хурлун бага ин жориду орваад гардэг оннер тас оттаваллаад өдөрлө ошиг болоод явдлаа олмшээ марвалжилл босд байсан нэмтэн нот усаса гармаар төрлө оол байсан нэмтэн нот оол оолаан хаяд дотала ошиг басн ширгинос чивскан үргэт зандрла алаалгасан дагонот тавхара тавхара вехралла арте ширро хойгнар тагж бүгдөримэл пэлтгане тоскд пэмбен аяраадл бэл ани айрын бертуудэр олон олон хортлил сэн улсын бэлдэн гэдэг сэвлгсэн барнууд ялж яхаар сэнэр улсын бертууд гэдэг сэлэн үрдэн өрг жийн өрг ба өргсөн газар өрг тохо өр хоёрын дөр өлсөн барон тэрсэн газар та өрг тэр хоёрын дөрөс таасан барам богат гүнгиар ерж ош хоёр тэрдэг үнэггүй өвчлэн бэлдэж арлуу бай жанчиж ол хатар ават сачхим тобалат каманжат келебилдин тасат кемчиктэл о хөрвхэтэл болат тэр чэд чүг чүгс келебилдэ чангараа дэрсэн нэг дугаар чэд нүч хийжат хоёр дугаар чэд халав гэржат гурав дугаар чэд гал жүр хийжат дөрв дугаар чэд дөрв мшигээр суч тав дугаар чэд тав хавадын үрдэм бүрдэж хөөнөргө зургаа дугаар чэд чаагүй шүтгэр дарьж ахим мото талаа дугаар чад тогшин маа гүрвэд гарч ахаргүй нээн дугаар чад нөөж ахивлган гарсаж ахаргүй ис дугаар чад ервсийн зүүл евшир мото ар дугаар чад арван жүгөөс бөөжирж ахим мото дэш арвш чад таш арвш чад дүрвэн жүгөр тахан шахсан чад наша арвш чад шаша арвш чад нарны өнгөс тахан шахсан чад гантхан намар чад галтайнууд нь чад гасоорожт гашгиш зүгөргүй гадуурын чад тантагоорожт талгаорожт төрнөлдөжт төлөвтэй хамжт төрсөн буйг тэрж ирэжт аяа чэлаад гарангуул жасар орхойд чэлулаад хайнгуул шатал орхойд чэлбраад гарангуул борнаа бас мартж чэлгаат гихлэ шүлснөр овол Фанжаулун сандэржин шоодын Ознуллэг байлун мэрн ашчро хайрын тэнэтгэ валба орчаа иште Янтэо чанган урджур хайрын тэнэтгэ валба олэрхэн шэрэтэ шанглун баны Олмоллам шангэр жирчих багал нэва хэжтааг бол барчд бол хам бүтжи бэнэ Пэшэн гачир хэжтааг бол бал дэрсам бүтжи бэнэ Хортн хортн жэшлэя хорчаа хорчаа жэшлэя Хэлаадамат жэшлэя Ийжэчро тэсяхамман тэрэтрэн Нар эрэвал Таат тэсэд Таамгэн жэншад Жэтнэ эрдэг болвэн үнэраан Солон татэж Жавар татэж Гэрэйшу аху Тэрэдрэй байлдан таанышу Мүндаг ахын жэсэг Хүдэгшын үгөөж Мүнэ ахугын байлдаг Хүлсэн гарадыг Хуршаг ахын жэсэг Хурдан шын үгөөж Эрэн шу шанлун ба шалмгагийн сэнийг үжүүлэд үжиж арахын дотор евчрэн жанши нэг согсргэд нэг жад байсна нэг согсргэд гурван жадар болгаад нэг согср бол исэн жадны хөмжөндөр үргөөгөөд евчлж ирхнээрээ бас жад үнээр үдэнд үжгтгүй жүс яриаг нь тэнэхтгүй адал болж ирэн шу гангамын нэ ус чээшчэг бол дээмэ калварах шаасанд тасар шиг бол дээмэ гарвасан ашаа нарсан тогол шиг бол дээмэ ганжин замбаруул нор шиг бол дээмэ
хөөмөн гэнэгэр хөвлөжсөн дэдл хүрстэй алтан дэлхий дээвлжсэн дэдл өн айрын байдж өргшин нөмгшин ялгар ши өвэ кэмшгий болж нар баруунэт гэдэр болжээн гэлэн болмш өөрийн яй чанжунараан хээдрхэн тул хайр итгээдийн харан жиргээвар нэжгэнаа тэглээ шоо хайр итгээдийн сэнэр суд хэвэ бинэж үсгэн татж аваад мэран татлаа орд ордосаа нэг нэгнээр харж охийж агаа тарж, охорж агаа тарж, онгийж агаа тарж, нөмийж агаа тарж, нүдөрөөн гүлийж агаа тарж. Хуайя! Өнч алуғын жетнэрдім ийж агас сурсын. Хүдді ямар юм. Фэнж огүн бэлтанай гадзір бэлсарл үнэ. Ийм нэг ямар их сэвджэ хэдлаа. Шанг нүң оваас нүттэл бэтлүү. Фэнж огүйнэ арлүң хай. Хүнхэд хүдлүн шуон гэдэг бэдэг болош. Хөлтгийг бай асган буусан болвол хөрөөш үлдэг юм бишээ. Өн ямар ямар. Өн гэдэл өрийн ороогоод ангаргаад хамардан шигөөд ормаар үрхтлээ. Өн юухс үг юм энэ гэдэг нь. Хойлоолан бодчихнэ. Дийлгсэнгүүгд буяа махтвал хөнш дийлгсэнгүү өн гэдэл бас нөгөөд үрхтлээ. Магадыр! Үн магадыр нь юүх сүүй. Магадыр, магадыр бэ? Эх юм үйн. Магадыр! Гэдл үгөө нэгэн баста уғарла. Мэрн жалаад атба! Үрдноон хорлог, телефон, үнтигад, үнтигад, жағжараа шэгэлэ, ичнэм болсан, фэнгжау үйшин, үмалин голдан, мэдэгаа соола. Атгнээ жэвсэг, арлуон байган, алгандаан үргэд, дэлли хэж бээна, албэн шэрэ, чангжнаан дагулад, хүрэнэхан орроо бугаа тэглэ. Хүгжэм бэлэр, үсад, үсад, хэрнгийн, хэнгэргийн тоуас, нэжганаад илла, хумуон шэргуд, байдлаад, байдлаад, хүлэн түвсад, алгиган дэлчээн юм. Шантыган дээдл, шагаан мэро, шагарган жуугаан, бүмбийс гэнч, шингамуан амгаа, шарамаан жуаж, шүддар ногаад, дэштэ шигэллэ. Шагаан алтан, хуайгад олог, чохчавыйгэн, төбрэа тэглэ, сэхэн өртмөн, мүнгэн жэдда, гаригэнда, гады, гэлэмас гэлэээ. Тонган дээдл, шагаан мэрн, дохтраад, дохтраад, дусгэд иллэ, дуачан зээдэ, алтээд олог, дундарн дарад, мүлэгэд иллэ. Тоай шэгсэн, мүнгэн жэдда, тоайгэн дагад, гэлэвэн жад иллэ, тонгэээ шэгсэн, сэхэн жангжэн, унаан андэрэн, бэдэ жиллэ. Гэлтэн үд гүгөхэн жэрэ, гэнгдон сэхэн, елрод иллэ, гэнэ амбэлтан, дээрсгэ толдар, гэдэ соғад, бэдэ шэгсэн. Хүгжэн бэлэр үсэд үсэд хөмірүгэ чангтэ дугэр жээнэ хүн артуд тулам байдлад гараан алгдаад үсрэш жээнэ. Манэ яншу, махтмаар яншу, мангрэ тэргүн армаар яншу, богийн жүгэй дэлмаар яншу, хэнэм балмаш.

0: ярими ардын дэлгвэй. Яа, хайрткод өнөдрийн байлдааны гэм шиг өнөдрийн байлдааны сэн гэж хөшөөм бол. Хэвэмнэ. Чангжин нара махтд. Баруун ширяагийн ширэг болвол фэнг жагуйны эрдэм биш. Хүн дарагдах юм бишээ гэж. Махтж. Сэшана. Өнөдр сүдүгам бомтын алнууд болвол улсын яшвэ. Төшин төмийн дөөтэй. Дахиалан жарилж ирсэн. Тэргүүнэг шиж жангинаан. Тэргүүнэ дөөтэй тэргүүн. Манглагийн дөөтүү манглаг маа сэшагаад байрин хэрэм тэвжээн шоу. Ча. Өнөдрийн байлдааны байдал. Ямар болов? Шилиангийн фэнг жаагүй. Йогор гэна, чэтнээ эрдвийн сурсан усуд эрвэна. Үн жалугийн эдл гэмшигтээ эрвэн эрдмийн сурж, түргэн эрдмийн сурж, үнээш амдүүрхийг биаж үссэнгүй. Багалайж үссэн болуул тэрнээ жад миний жүхэн дэрнэ өгж. Өгж хэлч жэна. Тарч агдөөр. Тан улсын олн сүдүваны гажир Яншагийн бэлдан гэмшигтэй болсны сэшан ишиж фэнг жаугүй ямар байх гин үдэр шанлува сэшин үгэлж байна гэмшиг ойянстэй ийм эмар үрдэм тийм мүтэн шадлумш гарнд нь яаж бүрсны бий мүтх байг. Чэдэн үрдмэндаан би нэлэ болусроод шэрмэсний хан сэнар чүүмэнду авсуга багал эшэрсэн болвол тэрний арлуу байндар балу башаад бархадар ерхэн шоу. Та бүгдэр шоу. Фэнгжаугүй тээл таарж бэлдвэл өннэг болвол шоу болуагаад дэхэн дэхэн олдар санулва. Тан улсын олн Анва тухишад чиргийн дотор болвол чаажи шангалж байх хэлвэ. Шилэн энэ ол ширгийн өрөөндөө тэр шаг бол бас яваран ярилшиж үгэлж одоо энэ хоо ярамтай одоо энэ бийсэн байгаа бай. Бидний хүчрэг чангжин бэнах гэлэ. Тан улсын ба сэн жалгус сэн өршүүд байгаа бай. Одож болва. Тэднийг хааж авна. Хэш авна. Бүсж авна. Бүгэлж авна. Өнгөж үдрийн удаан гашчагаад, гаслагаажагаад дийлж гарнааг төр зөндөө жарлаг ботлоо. Чирөгийн яншвэ мин шаулу жарлагий болгаж. Хонгуан лэй чэн сэ дөрмэн дөмэн шэргияв. Сэ дүгэн бамтын өмэн талаас ха охту жамэй бүтэ. Гэчэл бахэн.
1: Сосгчда сая лоцор бахшин хэлсэн лян танжин гэдэг үлгэрийг сонсголоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөө.

0: Бээжингийн цагаар 14 цаг.
1: Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүүлчээр явагддаг өнд соёлын дэлгэц болсон өв соёлын бууц нэвтрүүлэгч нь одоо та бүхэнтэйгээ амар чилэн золгож байна. НЛЖ-ийн нэвтрүүлгийнхээ төрөнд Өвөр Монголын Аражууд хэлбэс хорооны хүүхдийн ертөнц хүүхдийн нэвтрүүлгийн шингэн үйлдэлсэн сар ахуйн үлгэр болоод сүүл зээснэн гэдэг хоёр үлгэрийг та бүхэндээ сонирхуулж байна.
1: Сар ахуйн тарилга. Нэхүйтэн салхитай өвлийн шүн сар авхай торомхор хөөрхөн нүдэн чавчлан толгойгоо гэлжилгэж дэлхийн бөмбөрчгтэр хүмүүсийн ажгалж байгаа хүн бүхэн нэг жах дулаахан мөртөнд тааламжтай төхөрсөн тэрлэг өмсч байхыг олж үзээд дотроо дэлхийн бөмбөрчгтэр хүмүүсийн үжилдэ энэ хүйтэнд дулаахан сайхан тэрлэг өмсөд яасан таа тавэ намд нэг жах тэрлэгтэй байсан бол ямар сайхан бэ гэж бодоод саяхан тарилга оюулж авъя гэж арга бодож суулаа. Боцоор боцоор сар авхай саран дээрх хүн ховчс сайхан ойдхийг бодож оллоо. Тэгээд тэр яаруу санд руу саран дээрх хүнийг ирж оцсон гэн. Саран дээрх хүн та сайн байна уу? Би таныг жавооё.
2: Оо, ямар очирдөө?
1: Та над дэлхийн бөмбөрчгдөр хүмүүс ихтэй адилхан сайхан тэрлэг хоёод өгнө үү?
2: Бололгүй яах вэ? Болноо болно. Тэгвэл би урдаар чиний бүйийг чинь хэмжиж үжилдэ гэд
1: оромлч шигэн авч сар авхайгийн бүйийг нэмбэй сайхан хэмжиж авлаа. Залгаад тэр ойдлын машин, бүс, утас, ховч, хайж зэрэг хэргэлдэг юмсуудаа бүгдийг бэлтгэж тавьчлаа. Эхэлж саран дээрх хүн их яаралтайгаар ховчс эсэхж ажжээ. Учир нь сар авахыг гой сайхан тэрлэг өмсөе гэж бодож байгаа болохоор саран дээрх хүн чи маш хичээж нарилах ойсон учраас товч шилбэн хадаж бартлаа. Яг сайхан хагас сар өнгөрч эхлэв. Хагас сар гэдэг чинь хэдийн өдөр эхэлж байгааг дөнөр минь бүр мэднэ. Тийм ээ? Хагас сар гэдэг бол 15 өдөр эхэлж байна шүү дээ. За ингээд л саран дээрх хүн ойсон тэрлэгэн хурдхан сар авахэд өмсүүлье гэж тэрнийг дуудаж ирүүлжээ. Сар авахэч сүрхээ баярлж үсэрт төвхөрсөөр хурж ирээд "Оо, ямар гоё! Хөө яасан гоё тэрлэг вэ?" гэд тэрлэгэн өмсч үжигтэй саран дээрх хүн "Яагаад ийм болчих вэ? Яагаад ийм сүрхий ихтж байгаа юм?" гэж мэл гайхаж амаа бүдүүн ангаачглаа. Сар авахайгийн тэрлэг нь дэндүү ихтжээ. Өмсөө дүүргэж бас дийлэхгүй яагаад бусдын ими өмсчихсэн юм шиг үжимчгүй байла. Саран дээрх хүн энэ байдлыг үзээд толгойгоо маажж боддож бодоод санд мэд ороомлч шигэн бариад сар авахайгийн бүйг дахиад хэмжлээ. Хөөе, сони юм бэ? Чиний бүй чинь ямар сүрхий турсан юм? Би чамд ихтсэн тэрлэг чинь Жасч үгэд гээд мүүлч юу утас хайж хэмжүр ойдлын машинаа бэлтгэхэд ихтсэн тэрлгийг жасч эхэлжээ. Жасаар жасаар бас хагас сар өнгөрч эхлээ. Тэгээд л саран дээрх хүн сар авахыг дуудаж ирвэлжээ.

0: сар авахад хатал тэрлэгэн өмсч үтсэн чинь. Аа, энэ чи миний тэрлэг муу юм уу? Яагаад ийм бах болцсон юм? Товчилж өртөхгүй шүү. Энэ чи яачих вэ?
1: Гайхаж хэлэхэд сарн дээрх хүнч бүр ухааны нолохгүй болоод би бүс мэдхгүй болчихжээ гэд толгойгоо маажлаа гинэ. Тэгээд мүүл оромол чөгэн авч ирээд сар авахагийн бүйийг хэмтсэн чинь. Сар авахыг сүрхээ таргалчихсан байна шүү. Чи ингэж нэгт харгалж нэг эчээд байвал би чамд яаж тохиромжтой сайхан тэрлэг ойж өгнөөд гэж архан барж гин. Гэвч чи сарн дээрх хүн сайн санаатай болохоор сар авахаа би ийм нэг арга бодож оллоо. Би чамд хоёр жах тэрлэг ойж өгье. Чи нэг нь маратай үйдэ өмс, нөгөө нэг нь өчнгөө үйдэ өмс гэж хэлсэнд сар авахай түүнд талархаж сайхан инээж за би мэдлээ гэд толгой бүхийн ясалсан гинэ. Тэгээд тэрлэгийн ойж барсны дараа сар авахай өмсөж үтсэн чинь яв чав тохирсон гин. Сар авахай сайхан тэрлэгтэй болсон боловч харин уул ихтхэн адилхан гэрэл гаргаж чадахгүй болчих гин. Дэлхийн бөмбөрчг дээрх хүүхдүүд охторгойг бараалж од толд суухдаа сарны сайхан гэгээг дахиж олж үжихгүй болж зөвхөн жижиг жижиг оддын гэлэс гэлэс гэдэг гэрлийг олж харах болохоор хүүхдүүд нэг нэгээрээ маш уран гоо болчихсон гинэ. Сарн дээрх хүн энэ байдлыг олж үзээд сар авахаа ингэж болохгүй та. Дэлхийн бөмбөрчг дээрх хүүхдэд хааяач гисэн гэрлэн өгөөчтэй гэж хэлэхэд нь сар авахаа. Харин тэгье. Тэрлэгэн тайлж гэрлэн сачруулж гинэ. Сар авахын сайхан гэрлийг хүүхдүүд олж хараад бүр баярлж хасан юм гин. Сар авахаа хүүхдүүдийн баярсны үзээд хүүхдүүд ээ миний тэрлэг хөдөөөр туйлын гоё боловч би тэрлэгэн дандаа өмсөхгүй. Даарах үедээ л өмсөе. Та нартаа гэрэл гэгээгээ өгч бай гэж хэлэхэд нь хүүхдүүд нь ч баярлж хасан гин. Хүй. Энэ үед олон хот чохон юу бодож байгааг дүнэр минь мэднэ. Жижиг одод сар авахын сайхан тэрлэгийн үзээд бид нар бас сарн дээрх хүний гуйж нэг хүний нэг сайхан шин тэрлэг оюулъя гэж ярилч тогтоод сарн дээрх хүнийг ирж оцсон гэн. Сарн дээрх хүн харин би та нарын энэ санааг биелүүлд ийлэхгүй айд ийлэхгүй.
0: Аа, яагаад ий?
1: Тэнгэр дээр тийм арын од байна. Нэгэнд нэг тэрлэг ойж барахаас өмнө би бүр хөдөлчихнө. Дахиад хэлвэл надад тийм арын бүсүс байхгүй гэж хэлэхэд нь жижиг одод аргагүй болоод явж хаасан гинэ.
0: Одоо яадаг вүлээ?
1: Хөй. Сүүлээр нь сарн дэрх хүн гэнтхэн нэг арга бодож олоод сэмжин үүлийг. Хөй, сэмжин үүлээ. Та нар хүйтэн шүн болов оддыг буяран ороож жаахан дулаачуулаад өгөөчтэй болно уу? Сэмжин үүлд хэлж гин. Тэгэхэд сэмжин үүл зөвшөөрч гинэ. Жижиг одод энэ чимээг сонсоод сэтгэлийн угаасаа баярлж хасан гин. Тэгээд сар авахын олон хүмүүсийг гэрэлтүүлэхэд охторгийн олон одоч сэмжин үүлэнд чөлөө өгч явуулаад сар авахын зүг жаахан нүдэн тасралтгүй анирчдаг болсон гин. Олон хүүхдүүд үүний үжих дуртай болохоор дандаа тунгалах сайхан шөнө сар авахыг харж од тоолж суудаг гинэ.

0: сүүлж ээлсэн. Хөвчөд олон амтан суудаг байжээ. Нэг өдөр Бархан гүйхтэн хамгийн хурдун жэрэг томилж хурлын мэдгэдэл наалгаж гин. Жэр наалт болоод шаас савлсан жижиг суулгыг хүжүүндээ дүүжилж аманда мэдгэдлэн жууж бүдүү модны дор гүйж хүрээд нөгөө мэдгэдлэн модон дээр нааж тавилаа гин. Энэ үед бүжин бүхтэй ховтой нар ирж мэдгэдлийн үждээ. Бүжин. Гэж асууж гин. Тэгэхэд жээрээ.
1: Энд бол Барс хааны надаар наалгаж байгаа мэдгэдэл юм а. Дээр нь маргааш чун амтны их хурл хийнэ. Чагтаан оролцоорой гэж би. Ой доторх элжвэлийн хөрийн амтд төлж уужтайгаа бүгдөр хурл орно шүү.
2: Оо, маргааш их хурл хийнэ. Би харж ээжтэй хэлж оролцоулна
0: гэдэг бүжин. Дэгдэн дэрвсэр цаашаа явлаа. Ям төрши бүжин.
2: Маргааш би дэр тэгш ганган сайхан гоёлоод хурд орчихно. Урдаар буян чивэрхэн угаагаад эдэрэн усан самнуулна. Миний энэ чав чагаан дээлэн дээр улаан нүд уртаа чих хослоод лавтай гоё байх та. Гэвч гэвч миний сүүл дэндүү байгаа нь байна. Яадаг вүлээ? Ер нь арга бодож нэг уртаа сүүл жээлээ
0: гэж бодсоор явлаа. Бүжин нов ногоон жүлгэн дээр идэшилж байгаа шарыг үзээд дэрэгд нь хүржээ.
2: Үхэр авгаа, та сайн байна уу?
3: Сайн байна уу бүжин байна.
2: Үхэр авгаа, би таны сүүлийг нэг өдөр жөөлд хэргэлээ болно уу?
3: Бүжин байна, би сүүлөөрөө батхан үргэдэг юм а. Чамд жөөж өгч чадахгүй л да.
2: Оо, та сүүлэр батхан алхад хэргэлдэг юм байна. Үхэр авгаа, би явна баяртай
0: гэд бүжин үргэлжлэн жамаа хөөлөө. Дэми явуулгүй самжин жулж байгаа. Модон дээр дүүч наадч байгааг олж ичлээ. Бүжин модны дор очоод
2: самж ихтэй сайн байна уу
0: гэж бахирлаа. Самж доошоо хараад
1: Бүжин дүүтэй, ямар үчэстэй?
2: Би таны сүүлийг нүүдэр жүлж хэргэлээ болно уу?
0: Самж сүүлээрээ модноос дүүжлэгдэж нааш чааш сажилсаар.
1: Бүжин дүүтэй, чи үүдтэй. Би сүүлдэн хэшгэлээд модноос дүүжлэгдэн нааж байна шүү. Чамд жүлж өгч чадахгүй шүү.
2: Таны сүүлийг жүлж болохгүй юм байна. Дараа удаа үлжи, баяртай.
0: Бүжин дүүтэй чааш нүүдэй. Явсаар явсаар имжээж модны дор сууж байхтай тааралдаж гин. Тэгээд бүжин туудай.
2: Имжээж та сүүлээ над жийлж өгч болно уу
0: гэж яруухан асууж гин. Имжээж их ясархохоор.
1: Бүжин хүмүүний миний сүүлээ их хатуу. Би суухдаа сүүлээрээ тулгуур болгож хоёр хөлтэйгээ нийлээд сантал мэт болж нав лавдун сууж хатдаг юм шүү. Тиймээс чамд жилж өгч дийлхгүй.
2: Тийм байсан юм уу, имжээжэ? Баяртай.
0: Бүжин цаашаа явлаа. Тэгтэд хэдэн болжмөр модны салаан дээр чир чур гэж дуулан сууж байхтай харгаж яв. Бүжин.
2: Сайн бачхан уу? Сүүлээ надны өдөр жилж өгнө үү?
0: Гэж гуйлаа. Болжмрууд чир чур гэдэ.
1: Бодохгүй. Бид нэсэгдээ сүүлдээн дүшгэлэн чиглэн барьдаг. Яхаа тэдвэл миний сүүлж тийм урт биш тэлтэй. Чамд өгсөн ч бараг хэрэггүй.
0: Гэж шалун дэлтэв. Бүжин ой дотор хагас өдр гүйгээд хэнэн ч түүнд сүүлэн жэлж өгөхгүйд урм нь хугаржээ. Тэгтэл нэг үнэг том сүүлэн сахсайлах сар гүйж ирэв. Бүжин баярлж.
2: Үнэ авгаа, над том сүүлээ надмаг жигэлүүд өтх болно уу?
0: Гэлээ. Үнэг бүжинг муухай нүдэр хэлээгаад газар тангын хэвтэж.
4: Чэвэж,
1: унтахтаа сүүлээр энэ дээр хийж дэвсэр болгодог юм. Чамд яасан ч зээлж өгч болохгүй
0: гэж хэллээ.
2: Үнэг авга, таны сүүл тийм өрт, бас тийм том юм чинь над хагас юм ч гэсэн зөөлөд өгөөч дөө.
0: Тэгэхэд үнэг сүрд гэж гүйж босоод.
1: Дотгож альчээ. Би харин яг өсчин шо
0: гэж уурлан хэлэхэд хүжин айхтан гот гараа дутаачих. Бүжин гэртэн хараад сүүл зээлж олсонгүй учраан ээждээ хэллээ. Ээж нь түүний толгойг идэлж тэнэх үүмэнэ. Чи юунд бусдаас сүүл зээлэх юм бэ? Бидний сүүл хэдий богино бол гүйхэд хэдий хурдан байдаг шүү. Манай туулай гүйлтийн уралдаанд төрүүлэхдээ ч мүүл энэ жижигхэн сүүлэнд л төвшгөлэн шүү дээ гэж хэллээ. Ээжийнхээ үгийг сонсоод бүжин сая богино сүүлийнхээ сайныг ойлголоо. Маргааш нь бүжин ээжээ дагаж баяр хүртээгээр жон амтны их хуралд оролцож гинэ.

0: өдөр тойлын хэд хэмтлээ. Гадна час шуурж эсхрээд чамч тодорхой үжигдэхгүй болов. Цагаан бүжингийн эмэг ээж нь өнөөдөр өвчилсэн болохоор цагаан бүжин эмэг ээжийн үчигээр очихгүй болохгүй болжээ. Гэтэл ийм их часнад ганчаараа явах чинь үнээр айдас хөрмөр явтлаа. Би хөрвөө төөрч хүл яануу гэж бодсон цагаан бүжин гарахч биш, орхоч биш. Гэр дотроо нааш цааш алхаж алхаад хамаг сүлд нь хашиг явахаар болжээ. Тэгээд л тэр малгай бөлийг нь жүүж сайн жужаан өмсчихөд гэрээсээ гарч явлаа. Гадна час улам шүрүүл авсалж шуурад цагаан бүжин шуурган дундуур эмэг ээжийн гэрийг чиглэж явна. Хүйтэн гэж хэлхийн аргагүй. Цагаан бүжингийн хүл гар нь даарж жүүгээр шивж байгаа шиг өвдөнө. Нүднээс нь ч нолмос гоожоод жамаач тодорхой олж үчихгүй болжээ хөрхи. Цагаан бүжин час шуургийг сөрж нэлээд удаан яваад өмнө нь нэг модон гэр бүртэлж харахад харна сөрхий баярлаад улам хурдан алхаж гэрийнх нь үүдэнд нь хурж очиж гин. Тэгээд санд мэнд үүдийн тогшоод
1: Утэна, би цагаан бүжин байна, эмэг ээж
0: гэж хэлэхэд гэр дотроос нь
2: аа хурдан орж ир, хурдан орж ир. Орж ир
0: гэж танихгүй дуун сонсгдсон гинэ. Гэвч цагаан бүжин даарж бэрэд тэсгүй болсон болохоор юу гихч хамаарсангүй шууд үүдийн түлхэд ороод ирлээ гин.
1: Гэрд орж ирмэгч байдал нь муу усны мэдсэн цагаан бүжин хүй эмэг ээж та ягаад гэр доторх юмсуудаа бүгдийг сольчихсан юм? Жуухчин хаа байна уу? Би хүлдэж хөх шахсан шүү. Дулаацаад авъя да.
0: Жуухнт нь ойртохтоо тэр ээж тийшээ гажгална. Тэгсэн чин ард нь гэнтэн төс гэсэн хүчтэй үүд хаах дуун гарсан гэнэ. Эргэж харсан чин хөх чон байжээ.
1: Хөх чон сүд соёогоо ярьчэлгэж хүйтнэр инээгэн.
3: Чи ч мөн аргагүй сайхан чагтаан таарж иржээ хөө. Би нэгэнт хэдэн өдөр юм болж идээгүй байшаа. Энэ муу их час бас их тустай юм байшаа.
1: Бантар тарган бүжингийн хүргээд ирчихлээ шүү дээ. Аа
0: гэж муухай харахад цагаан бүжингийн дотор тал хийж авсан боловч буян парж айсангүй юм шиг жогсоход хөл харин чичирж байсан. Гэвч цагаан бүжин маш сэргэлэн мөртөн сүс жаргахтай юм. Тэр доор нь маш баяр хөөртэй мөртөн бас маш ёсрохоор ингэж хэлж гинэ.
1: Аа хөх чон авгын та сэн үү? Дан чих час байна шүү да. Би хүлдэхтэй шахлаа. Та харин гэрээсэн гарсангүй чинь төмөн зүв байна шүү
0: гэж олон юм ярахад аван барин цагаан бүжингийн ганцхан өнгөчмөр байсан өлөн хөх чон харин цагаан бүжинтэй хөдөн үг ярий гэж бодчихлаа.
1: Учир нь хөх чонд сайн найз гэж байхгүй мөртөө олон амт нь тэрний үдсээр л дутаачих болохоор тэр бас ярим үед их ганцаардаг юм гинэ.
3: Тэгээд л тэр гадн ийм их цастай байхад тэнгис сая гадаа гарах байх гэж хэлсэн гинэ.
0: Хүй энэ үгийн сонсохтой зэрэг цагаан бүжин доор нь хөх чоны дэргэд налж очоод ингэж хэлж гинэ.
1: Сайн санаатай чан авгаа. Та намайг гэрдээ суулгачихаа. Би одоо нэгэнт орох гэр очих хаягүй болцсон хөрхий хөвчүү. Намайг хөрхилөөд гэрдээ суулгачих та. Би таныг гуйд.
0: Гэж уйл галдан хэлэхэд хөх чоны нүд бүлтэрч гармаар болж.
2: Аа. Чи юу гэж миний гэрд сууна гэж байгаа юм?
0: Гэж хэлэхэд чагаан бүжин ингэж хэллээ гинэ.
1: Би нэг жилийн халдварт өвчнөд нэр өгцөн. Тэгэд миний гэрийн хүмүүс намайг

0: хөт гаргачихсан. Би одоо арах гэж иргүү болсон. Харуул гадам гасар хөлтөж өхөн шүү.
1: Гэж улам гонихтай байлахад хөх чаны нүд нь нэг мөсн том болж.
2: Аа, чи муу туулан жолж. Чи халдварт өвчнөттэй болцоход намаа ирж ирдэг нь яах юм? Чи намайг өвчнөө халаах санаатай байна уу? Хурдан гар
1: гэрч жандрахад чагаан туулаа маш их сэтгэл зовж гонсон байдалтайгаар
0: таавас намайг хөөх байсан юм уу
1: гэж хэлхэн жиргээр гадахшаа нэг нэг алхмаар явж байна гэн. Тэгээд үүдэн төрхтэйгэн жирэг
0: чон авгай биттэй хад уулчээ
1: гэж хэлээд үүд нэгэн гэхэд хөх чон гүйж ирээд
2: хөй би чамд дөөж өгье
1: гэд үүдэ нээж өглөө гэн шүү. Хөх чон чагаан туулааг халдвар төвчөнтэй гэдгийг сонсоод өөрийнхөө юмдаа гар хүргэх дургуй болсон байна. Нүн чи өн өвчөнтэй туулааг ицээр урт насалж чадахгүй байхаа гэж бодсон байна шүү. Тэгэд чагаан бүжингийг гарч авсны дараа чон хөлөө дөвсөж чи дахиж манад бүйр мөцсөн үү гэж хэлсэн гинэ.
3: Бүжин цас шуурган дундуур маш амгатай мөн чи маш баяртай эмгээчхэн гэр чиглэж явсан юм аа.

Одоо залгаа та бүхэндээ Ахмад Алдарт уучин Ласүрэнгуагийн дуулан үлдээсэн Тохой Зандан Мод гэдэг ардын дуг сонирхуулъя.

эрхэм сонсогчдоо. Дараа нь та бүхэндээ Өвөр Монгол орны өв хамтлагын дуулсан Ар хөвчийн унаг гэдэг ардын дуг сонирхуулъя.

0: эрхэм хүндэт сонсогчдаа. NLG нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн Урансод хянагч бүрэн баяр, та бүхнийг хүлээн авч сонирхсонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг болтол түр баяртай.
1: Гүнзгор хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Хөдөлмөр хотын хамзуучлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: За сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамт дуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг сонсогчд та бүхний амрыгэрэн золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ жилийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн амьдралын хань булангаар шинжлэх ухаанч бие савлалтын аргын тухай төгөөмөлжүүлт эдэний давс хийгээд Эрүүлмэнд гэх тусгай нэвтрүүлгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонд анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын

0: Давас бол амьдрал дэх хамгийн өнгийн амтлагч эд болох бөгөөд хүний биеийн физиологийн ажиллагааны чадварыг хамгаалах зангилгын элемент болно. Гэвч давсыг хэтэртэл идэх буюу хэд дутуу идэх нь бүр хүний биеийн эрүүл мэндэд хор нүлэг авчирдаг юм а. Энэ тухай ойлгохоор Атласан дарахлагдсан багш Насан Бөхөөг сурвалжлагдан орж давсны үйлдэл хэрэгцээ өдөр бүрийн идэх давсны хэмжээ жич хоолн давсыг сонгон хэрэглэх тухай нарийн тайлбарж хийлгсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулаарэ.
1: Намын бүтээрэн үсэн бэ нон хаагдсан энэ давсны үнэ бүрийн төлөөх хэмжээ өргөжчөөр тухайтай томсын ярийг батжина. Давсны тухай нэгдэл өргөжчөөрийн яхас өмнө давс хэд жоохон юу юм? Энэ давсын үнэ төлсөд энэ жоохон энэ үсэд эсрэг ашиглаж хөрвүүлсэн энэ тухайтай зүгэм ярья. Энэ давсын үнэ ерөнхийдөө мал хаалн давс гэж үлдээ. Хаалн давс уу? Энэ хашинар болоод наачираад нэгсэд үлсэн нэг жирийн чагаан үнтэй талсад бодос мөн аа. Энэ надад химийн үйлдэл. Надад маний энэ ан томдод тогсон супер мөрнө. Энэ наачираг өөр химийн төрөг тусгаж өмөржээ. Надад энэ хоолын дасан уу? Энэ хүн төрөлхийн төмөн энэ үлдэнээс болоод ихэнх зүйлэн ашиж резолатуны нэгтөөнэ нөхөрөд болгосоо ижээ. Өмнөдөө дэлхийн хүн төрөлхийнхний давсын ашиглан хэрэгжсэн мэн түүхэн бачаалаас үзвэл энэ үст 6,050 жилийн өмнө өмнөсний энэ Рума Румагийн энэ хаант бас энэ үсэд ихэж давсыг бол ашиглан хэрэгжсэн үн мөрийн үл хэрэгжээ. Ага маний улсад бол энэ өсний хурс судлагчийн дуусна бол чүнчүүгийн бэлдэн тус юм. Өмнө нь бол нийт хан тандын энэ 20,000 жилийн өмнө маний улсад бас энэ дасгийг бол ашиглаж хэрэгж нийтлэн хэрэгж ирсэн бол мөрийн мөн индруусан байна. Юу нэг зүйл танил хүн төрлөгийн дасгийг бол энэ шин толон жишхийн үнээр хэлээд бол хэрэгж нийтлэн зүйл хэрэгжсэн байна. Амнан дасгийн гачхан нь хүн төрлөгийн ашиглаж хэрэгж ирэх бишээ. Үндсэн төжилт ядсан бас нэ жихо хүмжээгээр бол дасгийг энэ шинэтэ байна. Тийшээ таана маний эндэн таны өсөн мал бүрэн хочор талаар тэр мөсхөлөн вестерн дээр явчихсан домдан балан гажил дөрөсөл одоо дасны ойлгох төвтэй жимжүү болон далаа жисаар бүйтэн бол дасны хүрлтэй байна. Амнан махан төжилт ялсан бол нэ энэ өсөн төжилт ялсуудыг таарах бай. Махан төжилт ялсан бол энэ өсөн төжилт ялсны бэлж идэх үедээ энэ өсөн төжилт ялсны мах цусны дотроос бол энэ уулагдаж их дасын бол нөхөрж явдаг байна. Ирэн хүрээ төлөвлө энэ дас бол хүн ялсны бүй бол дотогдож байшгүй бай нэг жилийн энэ бодос мөн. Түүн одоо энэ дас үтэн яагаад ийм энэ чухал аргачлалтыг болсон да. Дараагаар би энэ дасны энэ бүрдлийг болоод төмнийн ерлийн тухайтэй гэрья. Дэлхийн хажин чарчаасан дээр үнэ энэ дасны гаралт бол маш өнөө байдаг. Одоо энэ өсний хүмсийн хэлдэг юу дутууч дас дутхай гэж. Мөн одоо энэ дасны гаралт бол маш өнөө дэлхийд орвол. Юу нэг юм бол дэлхийн дас. Үүний хотын дас. Одоо энэ уурхайн дас гэж байна шүү дээ. Үүний хатын дас. Нуурын дас чиг энэ олон жилийн дасны гаралт байдаг. Тэр мөртөө амал дасны энэ нуурчгийн хөмжөө дэлхийн нуурчгийн газрын чарчаасан дээр нуурчгийн хөмжөө нэрэг өнөө байдгаас болоо. Энэ хүмүүсийн энэ эмтэн төрөсөд дас болоо. Хөдөнгөн жил чарах хөө байдаг. Энэ нь одоо дасны нэгэн тухай Мөн одоо энэ тасны энэ нэгэн тухай ярилгаатаар энэ сэдвээр талаа. Тэгвэл тасны яагаад ийм үнэний байд өөр тасдагдаж бас шүү. Одоо энэ хэдгэний нөхөр болсон даа. Тас бол нэ энэ ялаас наачгаар бүрлжээ зүйл болсон шүү дээ. Хава амт энэг болох нь тас бол шорвол хамт шүү дээ. Энэ шорвол нь бол энэ доторх нь наатрий ионоос бол нэг байлсан юм байна. Өөрөөр хэлбэл наатрийн дотор нь наатрий ион нь бол энэ шорвол хамт бол бай болгож байна. Яг иймэрхүү энэ шорвол хамт нь үнэ бүрийн дотооддаг нь өсийн нөөдөс болоод энэ үнэ бүрийн энэ өнөөхтөл үр нөөдөс чинь тарах нь оршиж байгаа усны бүрдлийг үлчил томцон болгож болсон махны энэ хөдөлгөөн үнэ энэ мөдрлийн энэ чөмөж энэ дамжуулах төр юм түр ачаалахч дамжуулахчын эрхийг үзүүлдэг байж байна. Мемориан тас бол үнэ бүрийн шинэ усны сэлжаны энэ чухал нэг бодис мөн. Тэр нь үнэ бүрийн энэ өрхтөн дөрний тослох нэг үзүүлгийг хайр барах бай. Үнэ энэ бүрийн доторх энэ хатаадны эдгөөний шүмөлтөд маш их мэдлүү үзүүлэх тослож бодос дасан үтлийг нь бай болгоод байна. Үнэ бүрийн уст ахч агардаас тусцог бол үнэ бүрийн бисонахчын хэдлэг бол самуурна. Энэ зүр тоног өрхөх юм уу? Одоо татгалчих юм уу? Үхэртхэн манлах юм уу? Танахтан ухтан байна. Ийм осын дэлхийнээ элнэг болос үндэстэн гэсэнгүй бүр эдгээр бас хөмжөөгөр дасыг бол хэрэгж икрандан ашиг байдгаа. Ийм осын бол дасыг гэдэг дотосолаа хүн төрлөгийн танахсан эмтэн голтон гэж дотогдож башиг байна. Эдгөөнэ одоо нөхөрөөд манай
2: хоолн дасны гаралт бол дэлхийн мөмөрчгийн чадсан тул хамаг ирэм байна гэж хэлсэн. Мөн ийм ирэм байдгаараа дэлхийн бүмөрчгийн хүн амьтан хэдэн зуун жил баяу чаарч дур хэдэн мянган

0: цосон содрын үлний энэ хатор болдгаа. Тавси урт авах жоо өндөөнөөс нь өтөртлийн идвэл эмсхалын жамин өсийн эмержилийн өн хүчний хашилж өвтний өсвөрдөг чадварыг бууруулж хэлбархан тагсуу томоо олдог байна. Өннөр барахгүй шилснээ шүүрлтийг ахсаж амуу үндийнээ эсхөх захчаарийг үлний хэжгаралдгаас болоод амуу үндий боёо амуу үндийгээр дамжаад эмсхалын жамин мөлний өвчний бол халдварлуулдаг байна. Давсын урт авчоогоор хөмжөөнөөс нь өтөртлийн идвэл ясны калисти хорохдлийг бол эхөр нөмөгдүүлж ясны сэрэвжлийг бой болгоодгоо. Өнгөөл давсын урт авчоогоор идвэл ходоодны сэлтэт бүрхөвчөд цөдөлд өгч ходоодны сэлтэт бүрхөвчийг гөмтөхөр бархаа өннөө дамжиж ходоодны өвчнийг бой болгох юм чанарт бол ходоодны өмнө орулдаг байна. Давсын хөмжөөнөөс нь өтөртлийн идвэл ас маханд этрас олож өтлөгийг цогцоодог учраас давсын өтөртлийн ирсэн хүмүүс нь хурдан өтлөдөг байна. Яг иймээс давсын бол хөмжөөнөөс нь өтөртлийн идвэл дөр дурсан мэт үнийг үйдэг өдрөө идвэл үйлдэг учраас зарим асуулт бол асууж байна. Мөн одоо давсын хөмжөөнөөс нь өтөрнө. Мөн одоо хөмжөө нь ямар юм дэлж эн тохиолдолд энэ дэлхийн өрөөл хамгийн жохон байгуултаас нэгэлт бүл тогтоогод өгчээ. Өдөр бүрийн хүн бүрийг нь идэх дасны хөмжөө 6 грамаас өтөлж болохыг тогтоосон байна. Тэгвэл энэ өдөр бүрийн 6 грамын одоо 3 өрний хоол идэхээр бодвол өрөм бүрийн дор 2 грамаас өтөлж болох байх шүү дээ. Тэгвэл одоохны бүрэн бас бүртгөлийн үндэслэл манай улсын нэн хүн ардын давсын хөрөвсөж их хөмжөөг нь нэгэлт олон улсын өрүүл хамгийн жохон байгуулалтаас тогтоож өгсөн тогтоолоос бол хол хөтөрж байдаг. Манай улсын хоолн давсын идэх хөмжөө төгсдгөөд бол 12-13 грамм хүрж байна. Энэ бол өдөр бүрийн хөмжөө. Олон дотор өмнө төрний хүн болоод омроо төрний хүний нийлх хэмжээ бас эдлгүй. Ерөнхийдөө гондон мөтийн энэ газар орны хөл нэгдөр 6-аас 7 грамаас өтерч үгүй. Шанхай хотын мөн 7-аас 8 грамм. Мөн одоо Бөөжин хот бол 14-аас 15 грамм орчим хүрч байна гэв. Олон дотор одоо дахи нийлэт их хийх газар бол дарын маны энчүүе төрний маны энэ өвөр маал орны багтаас нь энчүүе төрний хүмүүс төгсдөгөд бол 17-18 грамм үрж байна. Нэг чанарслоо жирэм гажир орон мөний төгсдөгөд бол 20 грамм үрж байна. Энэ 20 грамм нь дэлхийн эрүүл хамгийн жохон байгуултаас тогтоож өгсөн тогтоолоос үүний 3 дахин өтөрж байна. Яг ийм учраас мөний маны энчүүе тарам маны өвөр маалын өндөрлөгийг багтаас нь орны өмнөсийн энэ насуудгийн хөмжөөг нь маны улсын нь төгсдөгсөн насуу уудгийн хөмжөөс үл доор байдаг өнөөгийн шилтгаан болсны нэг хүн холбогдно. Иймээс та бүхний өсхөн өдөр бүрийг нь идэх хоолн давсны хөмжөөг нь жижиг хөстэй байлгаагаад олон улсын эргүүл амлын жохон байгуултад тогтоож өгсөн нь 6 грамын сутрынхоо байлгах төрвөл се манай энэ эргүүл мөнгийг амбар батлдийно. Нэг ялангуяа цосон даралт өндөр өвчнөнтэн дөрхөө өвчнөнтэн 3 өндөр өвчнөнтэн хоолн давсны хөмжөөг нь нэн онч анхаарч хязгаарлуул ёхноо гэж санаж яана.
1: Энэ хоолн давсны өнөө үед үзүүлэх сэнтэй тал болоод хор өнгөлтийн талын тухай дэ дөнгөн тэнүүр хийсэн юм. Өнөө дамжаад байна хөд басны хоолн давсан өнөө үеийн эми эдлэгийн батлахад тогтоцож болшгүй бодост мөн гэдгийг өснөр бахвэ. Хоолн давсын хөтөлтөл хэдвэл өнөө үед одоо ямар ямар хар үнгэлтэй болно гэдгийг өрний бас их хүмүүстэн байна. Ийм осамдууд одоо өнөө сүүлээр энэ хоолн давсын хөтөлтөл хөтөлтөл

0: шинжлэх ухаантай сайхан төхөрөлж шинжлэх ухаантай сонгож хэрэглүүлэх бали өнөөдрийн махбодод бол өрөөл ашигтай гэдгийг үнэ мэссэн байна. Тачаан хаалын давси сонгож хэрэглэх тухай дугун тэлбэр ийя. Одоохонд жах дэлгүүрийн хөгжлөлтийн дагалдаад жах дэлгүүр төрөн аж дүрийн бүдүүлүү дас одоо хоормон дасчтай нэг нь одоо юмдан хаалын давсаа гэж боловсруулаад жах дэлгүүр төр гаргаж байна. Мөн одоо үн дахсын тэн хоовоос болоод манай одоо жирэм хөргөлөгчд өнөө сонгож идэх бол хатдахсын хөдөлгөөтийн юм жишээ мөнгөгүй гарсан байж байна. Мөн одоо энэ хоормог дахсын үүдөр яаж юм ялгаад хэлэх юм. Хоормог дахснаа нь өнөө үед ямар ч хоноглолттой байх тухайтай нэг зөвхөн хэлмэр яа. Тэр одоо би танд хэлмэр суйтан хоорон дахсуулаа энэ дэлхийн дас, уурхийн дас, хатан дас, нуурын дас гэж дөрвөн жил байна гэж хэлжээ. Тэгвэл энэ дотор энэ дэлхийн дасыг л боловсрол хүйтэн нэлэн дэлхийн уснаас шахаж аваад энэ нь наранд өөч хатаж байна. Кэ түүнөч өмнөж хатаасан дас нь нэ дотор бол маш орон жирийн атан хас бодос олгож байх мөртөө нэг ялангуяа нь хүн томгийн жилүүд байтгаас өнөө хүмүүс шууд нэгэн дээр хартдаг байна. Үнтэй адилаар уурхайгийн дасж мөн энэ гадны нэн татаадс нь дотроос гарахгүй юм бол үйл жилийн энэ хас бодос олгож байдаг учраас өнний сэхэн өшүүлж хорт басын тунгаад гарахгүйгээр шууд ашхан зэмдрүүл бас хордогддог байна. Мууч өнгөтэй адилаар нуурын дасыг бас шууд хэрэглэж болохгүй. Энэ нуурын дасыг шууд энэ уснаас шууд гаргаад хатасан дасыг нь бас энэ бүтүрүү дас гэдэг. Энэ нь бас нэг хувтан үүтэй. Одоо манай энэ хортын дасаарын дэваад энэ төрөлдөлтөнд бүхэл дасын төрөл живэд энэ хуухангтээ дасаада өнний шаруулын өмжөө сэна, өнний шуун сэна, ийм дасуу сэна гэж манай энэ ахмадтай сэлдэгөө. Өөч одоохны энэ чиндлөө хайл шин талаас нь зүйл тэр хуухангтээ дасуу нь боловсруул сүмөр бүдүүлүүл дасуу чаасаар энэ дотор үнэ хамда энэ мөнгө ус мөртийн энэ хүн томлог уулагчийн хочраасан бол удаан жанртэй хослолд очирдаг байна. Өдөр энэ бүдүүлүү дасны үнэ дасныхан нөхөрг нь том өсөхтэй бүдүүлүү мөртөө мөнгөл масны жир бишээ. Одоо хухуртын үхтэй байна. Өмнө одоо энэ харлахын шиг үхтэй байна. Өмнө одоо энэ шар хар үхтэй. Одоо ийм олон жирийн нь ян янгийн үхтэй дасууд байна. Өмнө ягаад өмнө бүр нэм басуудаа бүр өмнө дотор гала. Энэ үрийн жирийн энэ томурлыг болсон мөн үйл жилийн одоо энэ үний бид ашиггүй бол бодос уулагчихаас болоод ийм үлтэй болсон байна. Өдрөөр дасуудын эдгээр хөрвөл хүнтэмөр бүгд энэ боловсролтой дамжаад өнний дотрых хортой боссуудын шүү заргаад энэ одоо энд ашигтай зөвхөн хинаас наах дээр ирв уулахдах энэ хоорон дасны эрсхийн ялуураа жаргаагаад өний мөнай энэ эдгээр хөрвөлдөг байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо, та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ нэвтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг суруулжилан найруулсан нь Сурна, Хянагч Уран Сод, Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлээн авт сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа шинжлэх ухаанч бие сэвэлдийн тухай төгөөмөлжүүлт эдэний давс хийгээд эрүүл мэндгэх тусгай нэвтрүүлгийн залгамж хэсгээс хөрвөх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авт сонссон уу? Баяртай. Хөлөн баярын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Гээ Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн сонирхтуулъя. Тус дуу алдартуучин алтан цэцэг

цагаан хяруга зулайдан мөнхрүүлсэн буман цагаан хөндөмийн сүндэн яргалуулсан өөрийн гэгээ шиг хорвоо буурлдсан саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

байрыг цагаага талаар сингэнүүлсэн алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн агийн цэнхэр долгионд цайлдсан ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

Баян цагаан өргөөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайгныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн, буянт аав минь сайхан намаржиж байна уу.

эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Гэ Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хямагч, Уран Сод Ерөнхий

Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн туулын усны төсөн бодсон бол соёлын үеийн уламжлагч Туулч Бадамрын чинь хайлна.

гарчва өжин бочоод ирэвэл юу анжелия эөтөл өртөн өртний энэ

төсөн санагэлж атаатын дээсэн тэр хорсоод аран өрмөн шүүдтэйг тасж байгаадан арай наасан дохтолоо.

голлин гор үнгэр тана Шерроне замнада Чашаны явсарвегада Өлөсөту олиндар хүрэчигэ Өлсөту олинду хүрэж чада Өдөрнэ аллане чирэгуда Ахна

та холлог унагийг дотлодорба хондлын аваад л чахаваалай хүнний толго чөжин дээрэг даасан хэшон уншаарсан унжихэн хэрл гоцари тохтида хоёрыг уривэн жоогаараа

Бүтэр чинь бархдын бүтөөс нэрдэн нэвсэг Палымды хулгээ тээсэ ханий

хөлий хөдөн жо хэтэ уртэн дангаж үхэж яах хэрл гоцар унаадан хартэнэ дэсэнэ уучо цахлаая хөдөн талнаас нь хүржирөөд хөдөн баатар ороод хашаа завчээ

쇼 해운이 많네 고좀 맡아라 해선 소가

амар бүгэ сайхан үгэн дууртаад ахаасан одая арыг ухаад нараада Оттен баатар бүхнийг горевэн жагон хошуттэгана Кэрлэг үштэн хэрус насан Гэмшэлтэй өрг

холлин хоуне халлон тостэ усн дунда хани батэр валанут тө хамга учига

ямар давтал гэнэ. Арралаа өмөрнөр нэргэж яана. Хөлөгөөр тод хонтрууч хүчнтэй хайр тулдэж ивэ. Хөндөж өвсөн хангэж яана. Хотын чаттал тэнцэд ирж яана. Оллан үдд урваад гарна. Өннөл баатар тавхан хөн. Өннөл баатар.

хотгорыг ажри дээлтэла дэвөг уули төгсөлтөлө уула хати нураад онтла урага модыг ховхорж гартла уссан мөрний чалахтэла уула нүдтө мэлагунчөгөө

오제홀란노티 언체 신드드 바랄제나이 왓스네 통릉 핫등걸 오노 홀라나라와

Чочгара дирсэн улаан ноттем байгаа жан.

원란우드트 타블맹은 지르기 알라하단

Өндөөс шамэр нөхөд үрв Өлс тулын өтлдөр гарчхөд Өтөгөдін чирүүгі барайл дүүжлашан Хоуу хэджгар үйх чирүүг Үнэнгөр мол болу сүртэмэна

таслох аревэн жогин гүсрэнина арван байр толгот дооцохадан арэн шанэ яа

авахчинээ чоддон арыгы ухааны гарагжаадан ахчинээ жасаги хуаржаадан оттин баатыр хушуут нарыйга гөрүл гөттөн бочосноосоо

0: өргөнөө хоны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргилтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр хүлэн байр
2: Самбатхан өрхөн мөндөдтэй сонсогчдоо Хүлэн Байр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан Хүлэн Байр нөтрүүлэг тандаа бүхнийхээ амр амгалан айлтхан зулгаж байна. Сайхан амаржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид чөлөө цаг булангаа бэлтгэн найруулад эрүүлэнх ам совлэлтийн үзэл хумсар арга авчлаа бусдаа түгээж бий халамжсаг сэтгэлт малчин хутаг нямсрынгийн сурвалжлагыг та бүхэнтэйгээ хуваалцахаар байна. Сонсогчдоо 2030 оныг дунджуудын эрүүлэн хин жилгэж, улсын эрүүл хамгааллын яамнаас 2016 онд дурдж, хамаа бүхий төлөвлөх харалтыг тогтож, бодит ажлыг байрлуулсан байдаг. Мөн ч манай улсын өмнөмжлөгийн төвшин шуурхай хөгжиж, өмнөлгийн даатгал харгалзал сайтай байж, ард улан өчнөө үзүүлэхэд маш дүгэн болоод байна. Гэхдээ бид эрүүл мэндийг зөвхөн өмчнөрт найдаад байж болохгүй, харин өөрөө сэтгэл тавьж бие совлэлтийн үр мэдлэгийг эзэмшиж эрүүл бус орчин нөхцөл зан дадгалаас зайлс хийх нь маш олон өвчнийг өрчлөн сэргийлж өрчлөн ангаах боломжтой юм. Шинбарг зүүн хашууны ганжуур сумаар нутгтай малчин хутаг нэмсүрэн олны танил болсон мөнх багшийн эрүүл мэндийн ойлголт тунтай танилцсан цагаас одоо болтол эрүүл мэндэд анхаарал тавьж хичээн чармайхаар үл баран нийт олонтойгоо хуваалцаж эрүүлэнх амьдрахын ухааныг ухуулан сурталчилсаар байгаа юм. Ингээд энэг сурвалжлагыг хүй тойртож үлрэл солигдож буй агшинд та бүхэндээ сонсгол болгон дэвшүүлж байна. Хүлээн авцгаана уу.
3: За сайн байна уу?
4: Сайхан
3: амарч байна уу та?
4: Сайхан амарч байна.
3: За ингээд сайхан уу 10 сарын энэ сайхан алтан цагаар цагаагаар зөөлж сурвалжлагын маань хүлээж за хамгийн гол нь одоо эрүүл мэнд гэдэг сайхан сэдвүүдээр таны өөрийн үзэл бодлыг одоо сонсогч олонтойгоо хуваалцах гэж байна. За ингээд дараагийн үгийн маань бас микрофоноор та өөрийгөө танилцуулж сонсогч зон олонтойгоо мэдчилнэ үү та.
4: За. За. Алтан орж байгаа хүлийн сонсож байгаа эрхэм хүндэд анчиг тамандаа нагар намрын сайхан мэндийг өргөн дөвшүүлье.
3: За.
4: Намайг бол хутгын юм сэрэн гэдэг аа. Би бол Шинмөр зүүн хөшөөний Анжуур сумын оршин ба цайгаар үтгтэй алчин байна. За, эрүүл мэнд гэж ярихад одоо хүнд бол хамгийн эрхэм зүйл шүү дээ. Таны бүгдэл мэднэ. Эрүүл буян саруул ухаан оршинаа гэж. За, би энэ Мөнхөө Өгшингаан эрүүл өндөр 10 ухааны энэ хичээл сурлах бий. Одоо танилцаад одоо энэ хэрэгжүүл олон томда түгэн бас танилцуулж одоо 10 жилийн нүрийг үзэж байна 15 онд. За анх яаж танилцах бол бас нэг юм учрал тохиол байдгийг юм аа. За энэ би үл хөдөөнө одоо мал малдаг болохоор одоо манай ихэнх бүрэн мэдэнтэй байна 13 онд одоо манай ихэнх цод шуурга болоод бас хавар их ажилд мэржиж болсон цаг үе байсан. Тэгэхээр мал дээрээ байж таа бол одоо түр үед хөдөлмөр бүж жоохон тогтолтой манай нэг ах тийм яг хоёул бид нэг 10 хэдэн хоног цогтой ажиллаж байх та. Би одоо эртэн нь бол одоо эрт болсон ч одоо цай зугаа өөрөө чаннаа тэр үед. За тэгээд өдөр нь бол одоо цаг наргүй ажилд явна мал гойгоо бордон тэр үед чинь маш машин техник хөгжөөгүй гараараа хийдэг байлаа. Бүтэд нь орч одоо хоол хийн орон хоолоо хийн. За орон нь болохоор би бол өөрийн ажил төрлөг яг компьютер дээр бас энэ ажилддаг байсан. За тэгээд нэг 10 хэдэн хоног тэгж ажиллаж байгаа гэнт нэг толгой эргээд жоохон өвгөө болоод. Ада тэгсэн бол тэр нь их ядаргаанд ороод одоо тийм болсон байлээ. Тэнийг бол бас алуу байхад анзаараагүй яаж байгаа. Тэгээд сүүлд одоо тэгээд тэрнээс улмаад одоо өвчин өвхөн гэдэг ийм хэцүү үед юм байна. Хүнд гэж эрүүл мэндэд хамгийн чухал юм байна гэж тэр үед одоо их ухамсарсан. Тэгээд одоо тэр үед чинь бас энэ радио телевизийн нэвтрүүлгээ юм мөнхөө шин хичээл бас их явагддаг байлаа. Тэр бүр Монголын олон телевиз дээр шин нарантын өвчин хөдөлдөг. Телевизийн нэвтрүүлгээ мөнхөө шин банкын эрүүл хоолгүнд гэдэг гардаг байлаа. Тэрний амтардаг байлаа. Тэгээд тэрнээс сүүлээр одоо 14 оноос энэ WeChat гэж гарч ирээд одоо WeChat-аа янзэг хичээл нь явагдаж ирлээ. Тэгээд одоо анх танилцж коучингаан хичээлтэйгээ толгосон юм аа. Аа. Тэрнээс хойш одоо игээд өрүүл зүв амьдрахын энэ арга ухаан гэж нарийн арга чиглэл арагдсан байх юм байна. Эний одоо сурж мэддэг ёстой байна. Энийг өөрөө ингэж амьдралдаа ягтлыг хэрэгжүүлж чадах юм бол өрүүл үнтэй ойлж болдго юм байна гэдэг мэдээ одоо ийм олон жил ажиллаж байгаа юм да. Одоо үнэнш нь тэгээд би бас өнөө олонхий хүмүүс ер нь дэг өрүүл мэддэг. Би дэг өрүүл мэддэг байдалд байдаг аа. Өнөө одоо дэлхийн судалгаанаас үл ийгдэн штэ. Аа дэлхийн тийм судалгаанд бол өнөө бол 75% хүмүүс энэ дэг өрүүл мэддэг байдалд байж гин. Та 25% хүмүүс бас өвчтэй байдаг. Та 5% хүмүүс одоо цоо өрүүл байдаг гэж. Тэгэхээр бол бид нэг одоо бол ямар нэгэн часта асуудлаар өрүүл мэддэг асуудал орчиход байж. Энд бол одоо бидний бас олон зүйлийн шалтгаан бол байна. Жишээ нь үл ийм байдаг. Бид бол хоолундаа сайн тохиршилт биш энэ төрлийн тэнцвэр алдагдах байна. Та сэтгэл зүйн ямар нэгэн дарамттай дөнгөж бүхнээс болсон байдаг. Тэгээд амьдралын буруу хөвшил дадгал жишээ нь арих тамхи төрүүлэн хэрэглэх юм уу? Аа хэд их хүндрэнд орж ирэх ядарх юм уу? За жишээ нь одоо наранд гэдэг явах одоо тэгээд дахиад болон гадаад орчинд орчин тойрны агаар усны бохирдлууд байдаг. Аа тэгээд өвчний бактерийн халдвар байдаг. Аа тэгвэл буруу дадгал учраас ихэл бас энэ сүн унтахгүй амархгүй байдаг. За ам ангасан ч ам ангахгүй ус уухгүй байдаг. Гэвэл та дингэн компьютерийн хорт цацрыг бодос гэвэл энэ тариалангийн юм гэдэг л одоо баян эрхэн өвчин гэдэг ийм ийм олон шалтгаанаас болоод одоо би ямар нэгэн байдлаар ч гэсэн энэ өвчин юм гэдэг бол бас
2: юм байна тий өвчнөөс
4: холгүй яа гэвэл тэгэхээр бол энэ бид бол хамгийн шухам нь өөрийгөө зөв хөтлөн авч явах гэдэг нь шухам юм байна. Аа. Энэ хоолын амьдралыг арга байл гэдэг нь бас дэлхийн өрүүл мэндийн судалгааны бас удаан чанартын өвчин шүү дээ энэ болгон бол. Удаан чанарын өвчин бол ийм судалгаа байдаг юм байна. 115% нь хүний удамлаас шалтгаална. Жишээ нь урт насны хүмүүсийн бол урт насны удам гэдэг шин бас уламжлагдаж байгаа юм шүү дээ. За нийгмийн элемент гэдэг бол одоо бас 110% нэлддэг гинэ. За жишээ нь одоо нийгэм бол амар тогтон ус төр нь амар тогтон дайнда чинь ийм амар тогтон нийгэм зөвхөн бас урт нас боломж байна. За тэгвэл энэ уур амь салын байдал гэдэг чинь бас дөний 7% үздэг гэдэг. За жишээ нь манай энэ төрхөд бас эрсдэс дөрвөн өдөрлөлтэй зарим одоо энэ манай улсын энэ шанши мужид нэг дөрвөн өдөрлөн гэж байхгүй тэгээд нэг их чиглэг биш тийм сайхан гадар байдаг юм. Урт насны тосхон байдгийг ихэр бол энэ талаас нь цагаарын байдал бол дууны 7% юм байна. Аа өмтлөгийн нөхцөл байдал бол дууны 8% өсдөг тал байна. Жишээ нь одоо анаахан хөвсөн өмдгийн мөрөдөх хөвсөн жих хатдаг гэдэг бас хүний бас өрүүл мэндийг цахин хамгаалах тал юм уу? Одоо өмчлөгийн хэл тал дээр бол бас ингээм сайн манай энэ бод өглөө газар бас нэг жоохон хайрцангүй аа нөхцөлөхгүй талаа. Энэ бол дууны а 8% гэдэг. Гэхдээ одоо хувь хүний өврийн амьдралын дадал зуршил гэдэг бол 160% гэдэг юм байна. Манай өвдөлс бол одоо бидэнд өчнгүй жаргал өргөл баян гэж. За эд хөрөнгө албагүй аяг алдан, нэр төр албагүй, ихийг алдан, эрүүл мэндийн албагүй бүхний албагүй гэж алтан сургаалаа бол хайрлаар иржээ. Тийм болохоор одоо манай өвдөлс төр үе чинь одоо тэр цагийн орчин ахуйдаа бас зохицуулаад эрүүл зүй амьдраад явсан байна. Жишээ нэгтэл одоо хоол хүнсэн дээр хэлэхэд одоо өвлийн хахир бүдний туулах дээр одоо ингэж махан гаралтын хоол хүнсээр төлөх хэрэглээд За хавар болохоор одоо болсондоо ороод за зун бүлэн цагаан идэ. Энэ сайхан күрш

0: Одоо бол энэ эчин энерги гэдэг юм ихтэй одоо тэ хөдөлгөөн багасны улмаас бас ийм өвчнүүд бас гарч ирэх тал их байна. Удаан чанартын өвчин одоо энэ баян эргэн өвчнөд орох тух талууд их байна. Тийм болохоор одоо ийм цаг үед бид бас хоол хүнсөө зөв тохируулж энэ амьдралын арга барил хуурж хад хоол хүнсөө зөв тохируулж чухал юм байна гэдэг одоо тал дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Бид одоо уулын шиг одоо ийг бүлдөөрөөс 3 мөрний мэх гаргаад үйлсэн ялгалгүй ийгэд идэх байж босгүй байна гэж. Тэгээ зөв тал дээр энэ тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо манай мөнхөө өвшин энэ эрүүл амьдрал арга ухааны хичээл энэ эрүүл мэндийн өвчнөө хамаарлт гэж энэ бол одоо нэгэн согт үл юм ерөнхийдсэн чанартын нэг өнгө үйлчилгээ гэхэд болно. Одоо эрүүл мэндийн өвчнөө хамаарлтын төсөл байна. Энэ бол одоо хүн болгон энэ суралцсан боломжтой юм нэг үе чадвар хичээл нь явж хүн болгон аваад хэрэгжүүлэх шалвархан дүгнэхэн гэдэг хүн яг гадаад хилждэг. Тэгэхээр бол энэ дээр бол одоо гол хүний эрүүл мэндийн энэ толгын гурван шулуу гэж байдаг аа. Энэ дотор бол одоо мэдээж олон хүмүүс мэдлэлтэй одоо сэтгэл санааны асуудал байна. Зүү хоолд гэж ярьж байна. Зохицчих үтгэн гэж байна. За тэгээд энэ дотор бас энэ хичээл сонсож энэ сайн сэтгэл сочрол авах гэдэг бас нэг чухал тал байна. Энэ хичээл сонсох гэдэг нь одоо өөрийн эрүүл мэндийн үзэл танилцаа гэдэг шүү дээ. Нэгт бол игээд энэ мэдрэмж хэрэгжүүлж өөрөө энэ үзэл танилтын ягаар бол өөрийгөө хөдөлж явах чухалтай. Өнгөө шиг эрүүл мэндэд анхаарах гол зүйлүүд юу байдгийг, ямар зарчим байдгийг, ямар энэ арга барилыг хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг талаар нь бас нарийн нэг түрэн ярьчих. Энд бол би өнөө сайн ярьсан энэ хичээл сонсох гэдгийн талаар энэ бол хичээл сонсож бол эрүүл мэндийн танилцаа байж дүүн нэгтэн. Тэгээд бол энэ бүдлэгэн тохирчийн хүлгэн тамир дасах тэнцвэртийн шимтгэж ялан бүйсэд унтаж амрах гэд олон зүйлийн нөхцөл шалтгааны бүрдүүлээд гүнга эрүүл байхын өндөр суурь нь болдгоо. За тэгэхээр энэ нарийн ялхын бол одоо зөв хоол тийм тухай ингээд ярих. Ан дотор нарийн харагчлууд үлбэр байна. Тэрний үл одоо өнөө саяын харагч бол энэ дээр бас тэр болгон нарийн их уулга байдаг юм аа. Хоол хондоо яаж зөв хийх жишээ нэг хэрэг зөв хоол гэдэг нь бидний бие махбодод хэрэгтэй олон шинтэж төвхө материалууд байна шүү дээ. Энэ төвхөн материал сонгох хамгийн сайн нь олон гадрын олон төрлийн олон янзын олон өнгийн энэ ногоо жимс хоолтнысыг одоо энэ зөв арга барилаар боловсруулах гэдэг нь хамгийн шууд. Энэ зөв арга барил гэдэг чинь бид одоо хоол чанартаа өнөө хуурж хайж шаржих ба байнгтай. Хаа тэр нь бас их хүнд онцгүй. Тэр энэ ер нь чанах чигнэхийг үл олчих хийвэл ер нь энэ Японы урт насгийн гадрын ер хоол хийх арга барилнууд тийм байдаг юм байна. Ер нь чанах чигнэх тал дээр үл хөх хэрэгэлнэ. За тэгээд нэг зүү арга, зүү арга гэх юм манайд нь одоо өнөө хоол хийхдээ нэг ана тоонд нэг тос болцгодог байдгүй да ногоох гурхтаа.
1: Тийм.
0: Энэ ер нь их хотын тэр булцнаас болоод тос гэдэг юм шиг булцнаас болоод аа 700 градус өндөр болж тэгээд тэндээс одоо хорт бацгүйс 200 градус төрлийн энэ одоо хүмүүс хөтлөхөөр үүдээ тийм хотын өвчин үүсэлбэр болдог тийм болж үүсдэг юм байна. Тэгэхээр бол одоо наад зах нь ихэр энэ зүү хоол хийхийн аргачлал ихэд мөнгөө багшин хичээлдэр бол ногоо юм хуурхтаа ага түрүүн усаа хийждэг юм байна. Усаа хийгээд тэгээд нээр нь жоохон махаа хийгээд сангийн сарамцгаа хийгээд жоохон борлож ирэхээр нь тэрний дараа одоо энэ сайн чанарын энэ тос шүү дээ одоо бидний энэ
1: эдсний тос аа.
0: Эдсний тос сайн чанарыг нь аваад тэрнийг хийгээд тэгээд одоо хийс одоо ногоо юм ногоонуудаа ингэж хийгээд хуурж хайраад тэгээд одоо амтлахыг хийгээд тэгээд болгочих. Тэгээд энэ давсны хэмжээ бол энэ хамгийн энэ ногоо гарах дээр нэгээ давсаа ингэ өнгөн дөрн өрүүл тэгт юм байна. Тэгээ өнгөн дөрн өрөөд тэгээд гарчдаг. Хамгийн сүүл давтаа хий. Тэгэхээр бол энэ хүн хоол идэхэд шамддаг гэхдээ давсны хэмжээ яг
1: өрүүл.
0: Өнгөндээ. Өнөөдөр давсны хэмжээ гэдэг бас нэг маш чухал юм чинь. Манай энэ хичээл дээр ч гэсэн бол болдож ярьдаг. Тэр тусмаа цусан даралт өндөрөл энэ өдөр тутмын идэх дасны хэмжээг хэмжээтэй байлгах.

0: жишээ нь 5 грамаас хэтрүүлж болохгүй гэдэг юм аа. 5 грам гэдэг чинь одоо ер нь нэг юм лонхны юм нэг жоохон бөглөө гэдэг үү? Бөглөөгөр нэг төрш байхтал болно.
1: Оо за.
0: Аа, тэгэхээр бид өдөрлөгийн худалдаанаас авч байгаа нь үйлдвэрийн арга боловсруулалтын ямар шийдвэнтэй бүрэн давс явж байна. Давс байна уу? Гүн шигэр байна. Мэдээ тэгэл хүний одоо энэ тахин амтан тохирж байна шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ хоол ундаа бол төв боловсруулалт хамгийн шатна. Ийгээ төв боловсруулалт хийгээд халуун хүйдийн тааруулаад одоо хоол гэдэг чинь ер нь тэгээд нэг гол төршин халуун бол хамгийн сайн. Одоо хүний биеийн грасти ойрхон. Ер нь ус жисэн, хоол жисэн. Тэггүй л одоо энэ улаан хоолын төлөвлөгдлөг нь холоодын төлөвлөглөг гэдэг хүний Игээд одоо хэмжээ томжоогийн тааруулна. За одоо хэмжээ томжоогт манайхын уган сургуульд өглөөний хоол ундаа хоол цагаа бол хаан чигээд, өдрийн хоол бол хар цар чигээд, орон хоол бол уран чигээд яриас нөгөө байдаг. Тэр нь маш зөв. Тэ орон хоол бол унтахсаа 3 цагийн дотор бол чадварлагаад хоол ундыг хийхгүйг нь хадаатаа бас хосон байлгаж тодорд гэдэг чигтэй хин идэн ороод одоо хүнд ата үйлдвэр явж байна шүү дээ. Тэгэхээр бол энэний үл хэмжээтэй байх хэрэгтэй гэж тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд энэ жишээ нь хэдэм энэ дайрлаг зажиж алгуур зажиг гэж хэмжүү дээ. Тэр нь бол одоо яг хүн гэдэг удаан ингээд дайлахаар
1: шингэлтэн цай.
0: Нөгөө шингэлтэн цай. Хүний шүүлт гэдэг чинь яг холоод дараа энэ холоод ийцэр боловсруулалт тусдан болно. Дахиад тэгвэл энэ аажуу идэхээр хүний энэ цадах мэдрэмжийг бол удаан идэх хооронд цадах мэдрэмж юу нэгэ тархин анхаарал хэмжээ тархин нэгэ гудам хөргөж өгдөг юм байна. Тэгэхээр бүхэл хахааны яруу идэхээр хүн өөрийн мэдгүйгээр өвчтөнтэй болоод юм бас их идэх тал байна. Тэгэхээр ингэж аажуу идэхээр би юу нэг хоол идэх дундаа бас нэг жоохон зогсос хийгээд нэг авбал дахиад идэхээр нэг цадчин чиг болж биш гэдэг. Тэгэхээр тий. Тэгэхээр энэ цадах хэмжээг бол бас ингэж төрөн тархинд өгдөг юм байна. Тэгэхээр энэ аажуу нарин идэнэ гэдэг шин бас их өчрөлт юм байна. За тэгэхээр хоол гүнзээ идэхэд энэ төр олон аргачлал байна. За хоол гүнзээ идэхэд манайхан нэг аягаад ойлгодог үү дээ. Аа аягаад ойлгодог гэж манайхан хэлдэг. Нохой хөлтрийн идэвхтэй ойлгодог. Ойлгож ирэхэд танараа аягаад үл ойлгоо. Өндөө үлтэр ойлгоно гэдэг нь хэлний одоо маш олон булчин ажилууд энэ эрүүл мэндэд хоолын багварын өртөн тосгүй өрчин сэргийлэх ийм юм тэн тань үлдэх юм байх юм байна.
1: Тийм. Яранг одоо сайхан нарийн дэл гэж ярих юм бол манай нөтрүүлгийн нэг хугацаа шиг цаг бол бас 2-3 орох байхаа тийм ээ.
0: Тийм. Тэгэхээр хэд түвэн зохицтын хөдөлгөөний тамир тасгал гэдэг тал дээр ярих юм бол одоо бидний өдөр тутмын юм яг уу гэдэг бүгдийг барьж байна ажил бүтмөрөө ихлээд. Та энэ тал дээр бол дахид нэмэхэд бол энэ бие сэтгэл эрхтний тамир гэдэг бол өртөрийн цөлөндөө ингэж хийх энэ бас маш чухал байна. Таавал юм өртөрийн тамир басхал гэдэг үг нь жишээ нь бол одоо цаг яруулан тусгай зориултын тамирууд хийж байна. Жишээлбэл бидний одоо чихний аа тэгээ хамар, үзүүсээр, нуруу гэдэг үеиг шүний гэдэг олон тамирууд байна. Тэгээ жишээ нь нүдний тамир гэдэг нь манай бол мөнхөө багшин тамирын нэг онцлог нь нүдний тамир гэж хэлэхдээ манай их гаднаас нь гээд нухгүй хийж бариад байхгүй. Бидний өөрийн өөрөөр нь тамир хийх гэдэг юм. Жишээлбэл одоо гурууны үзүүрээр ингэж тагаар дээшний гүйлгэж ийгээд өөрөөс доошоо гүйлгэж хараагагүй гэдэг нь толгой хөдлөх хараагүй гэдэг нь зүүн шиг баран чиглэж гүйлгэж болно. Ийгээд нар дүү, ийгээд нар руу ийгээд цагийг эргүүлж болно. Хол байж болно, ойр байж болно. Гэх мэт юм. Дахиад бол үр суултын шангалах тамир гэдэг бол хүний энэ ана шар бултан гэж яддаг да шар бултан манай шар агин гэж яддаг үү тийм тэр үл одоо яг энэ манай хэшил дээр ихэ тайлбарлаж байгаа бол энэ хотоодны бүчил хөвшөө очиад одоо энэ хотоодны амсрын бурчин болон улаан хоолын үлдэрийн энэ бурчин яг хахал бурчин байж таа. Энэ бурчин бол одоо сулраа одоогийн хүчил гэдэг чинь төшөө гэж авч гараад одоо хүний улаан хорыг төрж байна. Одоо хүчил гэдэг чинь хоол боловсруулалт маш их шатлалтын шинж биш та одоо гадаад жишээ нь барах 30 хоногийн ягаад шатаачдаг. Тийм болохоор энэ бол одоо яг манай өмнөөр засах юм бол одоо хүчилдэг хоолыг нь шүлтдэг болгож байгаа учиртай ерөнхийдөө бол. Тэгэхээр одоо бидний яг үндснээс нь засах арга барилгүй бол одоо бидний тамир засах хийх. Тамир засах гэдэг нь үрсултэн агшуулах тамир гэж одоо хоёр сугаагийн хавчаад үртэй гэж хангалаа. Гэр амьсгал аваад амьсгалаа гаргаад ингээд хоёр чангал. Өний одоо хийгээд сайн болж байгаа үе тэм усуу байдаг. Одоо нэг жишээ гэж ярих. Тэгэхээр энэ бие сэтгэл эрхтний тамир гэдэг нь бас хийх чухалтай. Хүн бол даавал энэ гадаа гар бүрийж барьж одоо алхах тийм биш. Гэртээ орон дээрээ хөвтөж хийж болно, сууж хийж болно. Одоо манай сууж яагаад гүйнэ гэдэг ийм бас тамирууд байдаг шүү дээ. Алгаа өрн. Энэ бол одоо хүний бас юм одоо хүний энергийг хөдөл төрөж гэдэг нь одоо энерги гадагшлуулах, энерги зарцуулах бол ийм ийм тамирууд байна. Болно. Тэр бол одоо бидэнд бол энэ зохистын энэ тамирын хөдөлгөөн гэдэг бас маш чухал. Аа тэгээд амаржуулын тайвшруулах хичээл бас сонсож байгаа хаяг бүгээр байдаг. Энэ одоо манайхын үеийн гясцлагал гэдэг байдаг шүү дээ. Одоо манайхын гясцлагал хийдэг үлдэл байдаг. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн гясцлагал гэдэг үйл төрч юм бол бас асан шинжлэх ухаан сургалт хүнд болно да. Тэр бол өөрөө бас мөн хадгалахаас эрүүл мэндэд хадгалаа гэж эрүүл мэндийн хадгалыг бол булчны хадгалах гэдэг. Тэгэхээр бол одоо бид энэ тамир дасгал гэж бүрхэн ширмэлзээ гэж сайн хадгалж явах хэрэгтэй. Бүрхэн ширмэлсэд бол эрүүл мэндийн бол бас бүдгөөр хүчин болно. Аа ийм юм тал байна. Аа тэгвэл одоо бас нарны гэрэлд бие шарах. Аа энэ витамин D одоо нөгөө аа ийм юм бас олон тал байна. Яг гадна гарч ерөнхийдөө ба боломжтой юм л яг нар нь явж бүтэн хийх бас хүний ядаргаа тайлах сэтгэлийн дарамттай тайлах одоо урам сэтгэлийг хөгжөөх гэдэг энэ юм олон тал юм бас
1: гэрээс хадаж болох юм байл те.
0: Одоо нар нь шархаж чинь нөхөн бас нэг 15-30 минутгээд гадаа бүтэн хийхэд ер нь нар нь шархахад бас ийм хувцас тайлаа дээд бие гаргаад нь зүүн 40% нийлээ гаргаж шарж явахгүй юу юм сайн ч юм. За. Та өвөл өрөөнд цонхныгаа дотор цонхоо нөөчээд игээд нарны шарах. Аа. Ийм юм бол бас хүний өрөөл мөндөд бас тустай их тусгаар.
1: Ер нь далайн тантай дулаан газар бол хүмүүс их нарны шарах одоо усны хөвөнд нарлах гэж их хөөцөлдөгний алтчгүй бас өрөөл мөндийн үндэстэй байсан юм байна.
0: Зөв. Та дахиад зөвлөн бүрийн жингээ зүг баримжаанд байлгах гэдэг бас нэг шухал асуудал байна. За. Одоо бол бас ер нь таргалт гэж гадар авч ийн бас таргалт бол бас нэг шимтжээний тэмцүр алдагдсны бас нэг зүйлийн удаан чанарын өвчин гэж одоо бол үздэж байгаа. Тэгэхээр энэ бүрийн жингээ баримжаа хэмжээнд байлгах гэдэг бас нэг асуудал байна. Тэгэхээр энэ бүрийн жингийн баримжаа бүлэн нарийн арга чиглүүлэл байна. Ер нь нэгэд бүнийг нь өөх 30-ийн хартлаар игээд өөшөөл одоо бидний энэ ер нь нэгэд хар ухаанаар игээд амархан ингээд бие жингээ их таймчлан бодож үзэхэд бол энэ ийм нэг арга байдаг манай хичээл дээр. Ер нь хүн бүрийн өндөртгээ харьцуулаад бүрийн өндрөөсөө бол эрэгтэй хүн бол дуу хасны өндөртэй хүн бол дуу 5-ыг хатна. Аа эрэгтэй хүн дуу гэдэг жишээ нь метр
1: 80.
0: А тавлын хөнгө тавны 80 хөнгө хэд? Нийт 80 хөнгө нь 100 хатууна 80 кг байхтал болчих. Ер нь одоо баримжаан уу. Тэгээд нэг 10 20 жиний дөрөв үл явах гэдэг хүнд байж лээ. Тэр бол хамаагүй. Тэндээс гэтрүүл ер нь тэгээд хүнд барай таргалт болно да. Тэгэхээр бол энэ биеийн жингээ бууруулах гэдэг бол одоо хүн бас энэ хичээл суралцаж энэ хичээл сонсож өрөөнд нь үсэл танилтаар ижлэгдэх хамгийн шугам. Тэгэл одоо консертын хоол хүнсээр гэж шимтэж ялаа авна. Зөв хоол гэдэг юм. Тэгээд токсикт тамирын гэдэг нь одоо шинэл органы мэдүүлж маш ихэр нүүрс усны нэгдэл да цосны хэмжээгээ багасгах нь одоо илүү хүндрэл их шухалт ий да. Энэ их хэдэд их хэдэд их хүндрэл байх юм уу биш үү да?
1: Тэг юм уу?
0: Аа хэдэд тэг их хэдэд ийг хөдөлтөнд их хідэд явал баг нэг баг эцэг баг хөдөлтөд байхад нэг. Тэгэхээр баг эцэг их хөдлөнө. Тэр бол хөдөлгөөний хоол хоёр хамгийн шиг гол эрүүл

0: Тэгтээ бол энэ дотор шин төжирийн төлөвлөлтийн байдал гэдгийг бол одоо анхаарах хэрэгтэй. Шин төжирийн төлөвлөлтийн байдлыг миний бүхий шаардлагадах шин төжирээс давал бүсэд авах хэрэгтэй. Тэгвэл өөрийгөө хоостоод мөн өрөөнд дээрээ тохирох болно. Энэ тал дээр бол одоо манай нарин нарин аргачлалууд хэвшил дээр байна. Цуврал цуврлаар байна. Тэгний бас сонирхолтой болдог бол цуралтай үзвэж энэ талаар мэдээлэл хэрэгжүүлэх гэдэг үг болно.
1: Тийә. А данчууд өнөртүүлгийн маань цаг хязгаартай байна. А танд бол одоо маш та баярлаа гэдэг хэлнэ. Ягаад вэ гэхээр үл ийм одоо хэмжээтэй хязгаартай цаг хугацаанд дотор маш одоо тийм авчмал гоё одоо ус ойлголтыг бидэнд өгч чадсан. Та бол одоо маш одоо тийм оюун биеийн хөдөлмөрийг хийсэн байна. За тэгвэл манай сонсогчч гэсэн өнөртүүлгийн дараа одоо хуваарай одоо бас танаас тийм зөвлөгөө авах юм уу? Бараа бүтээгдэхүүн хэрэгтэй юм уу? Эсвэл одоо мөнхөө өгшин энэ үйлдэл системтэй танилцах ойлголцох юм уу, ямар нэгэн тийм сургаг зан хэрэгтэй бол тантай хол өгдөж болно уу?
0: Асуудал байхгүй ээ. Тэр баяр минь ухтан тий.
1: За тэгээ нөхрүүлэг маань одоо маш харамсалтай өндөрлөг хойртлоо. Төгсгөлийн алтан хором дээр одоо та сонсогч олонтойгоо юу ярих вэ?
0: За эрүүл мэндийн тухай яриад явах юм бол одоо өргөн их далай их уулгууд байна мэддэгүүд бас байна. Тэгээ харамсалтай нь бол бидний одоо цагийн хараас болоод одоо тэр болгоны амжилт ирэх чадгүй юм байна. Тэгээд зүгэл одоо санихтын улсууд бол бас холуудаа тэгээд зөвлөг зөвлөмж авч болно. Тэгээд одоо манай итэр үеийн хин далуу дүүнэртээ одоо захиж гэлэх гээд одоо насны эрт одоо нарны насны залуудаа нарны эрттэй бол өрөөл мөндөө бол анхаарал тавина. Тэгээд манай дээдлүүдийн алтан сургуулийн мөрдөг өрөөл мөндөө мэддэг аус сурцах хэрэгтэй. Тэгээд энийг бол амьдралдаа ягштал баримтлаж хэрэгжүүлж тэгээд өчн үйлс хол байх юм бол сүрэя. Та манай настан томоод ч юм уу тахын сарвал ухаанаар өрөөл бүй авч яваад өөрийгөө зөв бүтээж тэгээд бүх бүхтээ дараасгүй урт насж удаан жаргаж та зөв бүр зургаатай тавьдал гэж сүрэя. Та манай хэрэг юу зөв бүр өрүүлэн кас жаргалтай зөв бүрхгүй зүйл бишээ гэдэг уриа байдаг шүү дээ.
1: За за за. Сайхан. За эрхэм сонсогчдоо. Ингээд энэ цагийн миний сайхан хөдөлмөр нөтрүүлгийн чөлөөт цаг болонд шинэ бараг зүүн хөшөөнаас оролцсон ирж бий. За мөн ч одоо олны танилцуулсан мөнх багшийн одоо эрүүл мэндийн систем ойлгох түүнийг бол одоо олон жилийн турш суралцаж, зон олонтойгоо хуваалцаж, бусдаа бас эрүүл мэндийн талаар тус дэмжлэгээ үзүүлсээр ирсэн хутаг нямсрангаас бол одоо оролцож өөрийн одоо сайхан үзэл бодол нандин одоо тийм ээ эрдэм мэдлэгээ бол хуваалцсан байна. За ингээд тандаа баярлалаа шүү.
0: Тэгвэл
1: арай ч болно нэхэ ажиг дэс намжид төлөхс яа. За, сайхан номер жараа. Дахиад удаа дараа зулгах сайхан болзаа тавья да. Баярлаа. Баяртай.
0: За, баяртай.
2: Ирэхэн сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сруулж нариусан Наранхүү анхны хянагч Гаврэ, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэудааны нэвтрүүлгэд голдуу.
2: Хөдөлмөр хот Ши Цзиньпин ирэх шүүжийнхэн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын зөрөгснөг гүнзгийс туушлуулжээ. Намын төв хорооны шийдвэрт болохын байрлуулалт ба өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулжээ. 6 хүчрхэг хотын бүтээн байгуулалтыг гүнзгий ахуулж 8 аж ахуйг боттойгоор ахуулсан одогчлсон хөдөлмөрийг

0: байгуулах, хүчирхэх, хөдөлгөх, нэрэх ба хөгжилтийн амжилтын хүчнийг нэгтрүүлж байх.
1: Шинэ барга баруун хошо. Малачахуй соёл жуулчлалыг уулсцуулан хөгжүүлэх шинэ арга зам их зөвөгчилжээ. Хөдөө тоцхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэж байх. Зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ. Манай хорооны мэд. Энэ жил бол 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжүүлгийг хэрэгжүүлсэн эхлэлтийн жил болохоор аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн эрх зүйн ачлыг сайтар хийх нь чухал их аж холбогдол тайм. Одоохондоо бүх хотоороо яг Ши Жинпин ерөнхий шүүчийн Өвөр Монголын тухай ширсэж чухал яриа, чухал зааврын зориг санаагаа гүнзгий туушлуулжээ. Намын төв хороогийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалт болон өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулжээ. 6 хүчирхэг хотын бүтээн байгуулалтыг гүнзгий ахиулжээ. 8 ажилгыг буттайгаар ахиулан одогчлсон хүлэн байрыг бүтээн байгуулах, хүчирхэгийн хөдөлгөгч энерги болон хөгжилтийн амжилтын хүчнийг нягтруулж байна. 14-р 5 жилээс нааш бүх хотоороо дундадын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шижмийг бүх талаар туушлуулжээ. Ши Жинпин ерөнхий шүүчийн Өвөр Монгол тушаасан 5 их үүрэг болон жишээч өөртөө засах орныг бүх талаар бүтээн байгуулах энэ хоёр их явдлыг сайтар хийхэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Хүчрийг шовтлон бэрхи давж, эрс шуурхаагаар урагшлан давшижээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн харалт үргийг төгс амжилттай баялуулжээ. Чанар сайтын хөгжилтийг цоо шин дэгтэрт гаргасан байна. 5 жилийн турш бид амиахын суур өнгийг батас ахиж, манай улсын умратын чухал амиахын амар төвчний халхавчийг батас цогцолоход ховь нэмэр үзүүлэв. Бүх хотын оюун шүүхийн бүрхцийн нормыг 152.48-д тогтворжуулжээ. Оюун шүүхийн талбай хадгалагдчийн хэмж Өвөр Монголд төрүүлсэн байна. 260 түмэн муу нутаг бэлчээрийг сэргээн сайжруулж, тал нутгийн ерөнхийлсэн ургамлын хуучилгын бүрхэц 5 жил дараалан 175-аас дээших хэмжээнд хүрв. Хөдгнөрийн усан орны талбай 2246-ыг 4 тэгтрүүлжин километр болон нэмэгдэж, түүхийн хамгийн сайн хэр төвшөнд дахин оров. Улсын амиахын боловсны байгууллалтын жишээ үзүүлэх орны манглайг хүртөөж, 2026 оны бүх улсын амиахын өдрийн гол талбарын ажиллагыг амжилттайгаар эрхэлв. Бүх хотын амиахын үйлдэлхүний ерөнхий өртөг 7203 дүншүр төгөргөд хүрв. Ил тод тоо баримтнууд нь амиахын хамгаалалтын элбэг дэлбэг үр бүтээлийг гэрчилж байна. Хөхөмдөг ногоон уул усыг сайтар сахихад нэнч бохирдлгүй хөгжилтийн нууц тэмдгийг сайтар хийх хэрэгтэй. Шинэ барга баруун хошууны манглаа гачаагийн тал нутгийн нөөц төрөгчийн давхар эслэлийг хурамдуулах анхны хугацаанд 52.76 түмэн төгөргийн ашиг орлого олжээ. Бүхнийг малчит болон нутаг бэлчээрийн хамааралтай хамгаалалтад хэрэгэлсэн байна. Айн хормын улаан нарсан мөөгөө онцлогт шүүслэг жимсийн аж үйлс өрнөн хөгжиж, хуйтан газрын туршилтын аж үйлсийн жилийн орлого 11.4 дүншүр төгөргөд хүрч, уул шуугийн эх байлгийг үргэлжлэн бэлэн зоос болгов. Бүх хотын нөөц төрөгчийн давхар эслэлийг хурамтулах үйлдэлхүний борлуулга нийт 6300 түмэн төгөргөө давжээ. Нөөц төрөгчийн шошхыг холовсон зээлгийн итгэмжээ 3.952 дүншүр төгөргөд хүрсэн байна. Өвөр Монголын оюун шүүхийн аж үйлдвэрийн бүлгэлийн нөөц төрөгчийг хурамдуулах ажлын хамаарлын албан гэрийн эрхлэгч Тангчун Вэй сурвалжилганд хэлэхдээ, бид нөөц төрөгчийг хурамдуулах болон амиахын жуулчлал айн хормын аж ахуйг уйлдуулж, хулан байрын хөхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгож, амиахыг сахин хамгаалагчдын эрс зоргийг чангаруулсан байна. Гэвээ 5 жилийн турш бид аюул төгшүүрийн хорой шугамыг батас ахиж, эх улсын умратын амар төвшин тогтхууны халгавчийг бэхжүүлэхэд ховд нэмэр үзүүлэв. Бүх хотын хин намын байгууллалтаар шин цаг үеийн хил хязгаарын засалтыг хөтлөн дагуулахыг баримтлж, нам засаг цэрэг цагдаа ард тавыг нэг цогччуулах хүчээ хамтдхан хил хязгаарыг хүчирхэгжүүлж, сэргийлэлтийг бэхжүүлэх тогтчийг байгуулж, хил хязгаарын засалтын систем болон засалтын чадварын одоогчлалтыг ахиулав. Тал нутгийн нэг нэг тэгийн төгшөр мэдээлэгчийг Монгол гэргийн харуулын газар Умрад хилийн хувьсгалт бэхлэлтийн өрхийн торжуулан хамаарах хамгаалах 3 шугам нэг торийн хамтран сэргийлж хамтран үйлчлэх шин байршлыг байгуулжээ. Намын явдал, тосхны явдал, цагдааны явдал 3 явдлыг нэгтгэх засалтын шин завхарыг бий болгов. 605 намын гишүүн голлогч өрх хувьсгалт бэхлэлтийн өрхийг шинжлэх ухаанчаар байрлуулжээ. 1190 нэрс тусгай тушаалт хийх хамгаалагчийг өлсөн 1-р фарантын хүчнийг түүлэржүүлжээ. Намын тугыг хилийн 1-р фарантад өндөр намруулав. Өөртөө засах орны хөдөлмөрийн жишээч хүмүн сурвалжилганд хэлэхтэй. Би гэрийн хүмүүстэйгээ өнөх тал нутгийг бат сахиж, Монгол гэрийг харуулын газар болгож, мал хариулах замыг тойрон цагдах зам болгов. Манай хувьсгалт бэхлэлтийн үрх өхөр хоныг сайхан хамгаалж байхаар баггүй нэгч их улсынхаа хилийн шугмыг сайхан хамгаалж байна гэв. 5 жилийн турш бид бохирдол гугаар хэлбэрээ ховруулахыг төрөгдөж, улсын чухал энерх болон байлдах бодлогын их байлгийн суурин газрыг бүтээн байгуулахад ховд нэмэр үзүүлв. Чилүү өмийн үлсийн ашиглалтанд орулсан итгэл бактар алах эдэн гадаадын мэрэгжлийн ганцаар эзэмшлийг өвдөж, зүүн хойтын Фуфэн дэлхийн хамгийн их шовтарт хүчлийн үйлдвэрлэлийн суурин газар болсон байна. Хуанан Рүйч нэрэмжит 100 суур цол цахилгаан хөдөлгөөгөрт хүн хэрэглэхгүй уурхай машиныг ашиглалтанд оруулав. Шинэ энерх болон дахин үүсэж болох энергийг торт нийлүүлэх машин цогцлбөр 470 түмэн киловаттыг давж 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны 3-3 дахин болсон байна. Хөйтэн газрын туршилтын ажилс алхам алхмаар буцгаарч машин тэрэг агарын Нисүрийн хөйтэн газрын туршилтын зах дэлгүүрийн бүх улсын эзлэх норм тус тус 150 болон 190 хүрсэн байна. Бүх дэлхийн хөвчөөгөр хамгийн их чадамжаар хамгийн бүрэн оюунч шинэ энергийн машин тэрэгний бүх удирдлын мөс часны туршилтын суурин газар жинхнэр гарын үсэг зурж найдваржуулагдав. 2025 онд Хүлэнбор хотын шинэ энергийн аж үйлс нэмэгдэж, хүлэн байрын бохирдолгүй цахилгааныг гадагш хөргөх төрөл зүйлийг түргэн ахиулан, ерөнхийдөө оруулалт нь 1027 дүншүр төгөргийн 800 түмэн киловаттын онц өндөр хүчдэлд цахилгаа нэвтрэх зам, 1200 түмэн киловаттын салхин хүчин гэрэл цэнгийн суурин газар, 466 түмэн киловаттын элч цахилгааны бохирдолгүй цахилгааныг гадагшаа хөргөх төрөл зүйлийг төлөвжүүлв. Өнд салхин хүчин гэрэл цэнгийн суурин газрын төсөл нь 6 сарын дотор улсын зөвшөөрлийг олж, хүмүүсийн анхаарлыг татсан хөлөн барийн хурдцыг үүдсэн байна. 5 жилийн турш бид тариалан мал аж ахуйн чанар чансаа үр ашгийг дээшлүүлж, улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрыг бүтээн байгуулахад ховд нэмэр үзүүлв. Бүх хотоороо гаралт үйлдвэрлэлийн чадвар, үйлдвэрлэл ам ахуй, гаралт нэмэгдүүлж орлого нэмэгдүүлэхийг хамжилтсан ахиулахыг баримтлж, бүх хэлхээгээр их байлгийг нэгтгэж, дутуудлаа нөхөрлөн өртгөө дээшлүүлж, улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурныг чанар сайтын бүтээн байгуулж, улсын амбудааны амар төвчнийг эрс хамгаалав. Амбуда тарих талбай болон уналт, шарбурчиг болон буудайн уналт чөм бүх орны 1-дүгээрт жагсаагдав. 4 сайныг уусал цуулах загварыг бүх талаар дэлгэрүүлж, амбуданы үйлдвэрлэлийн ерөнхийлсэн чадварыг тогтуунаар дээшлүүлв. Малын тоо толгойг 1200 түмээс дээшэд тогтборжуулж, махны төрлийн гаралт бүх орны өмнө өгдөнд орж, үнэн сүүгийн гаралт бүх орны 1-дүгээр жагсаалд орсон байна. Оюунт мал аж ахуйн тоо баримтын тавчингыг байгуулж, 20 түмэн чанар сайтын тал нутгийн хонин ирэлтийг мөрдөж хамаарахыг боловлөв. Хотын шатнаас дээших тариалан мал аж ахуйн аж үйлсчлэлтийн голдлогтой хөтөч аж ахуйдад 176 болж, гол болох малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг эдшүүлж ховруулах нормыг 176 болтол дээшлүүлэн, орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэртэ төрөл тэмдэгтийг 9 байгуулж, бохирдолгүй ургааныг газар зүйн байршлын тэмдэг жич нэртэ онц шилдэг шин бүтээгдэхүүнийг 313 болж, тоо хэмжээгээр бүх орны өмнө өгнэнд орсон байна. 5 жилийн турш бид дотоод гадаадын хамтрал цагаа гүнзгэр үлжээ. Манай улсын умраа шинэлт хийх чухал бэхлэлтийг байгуулахад ховд нөмөр үзүүлэв.

0: Бүхэн хотын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий хэмжээ 1234 дүншүр төхөргөд хүрчээ. Бомбын бараа тээврийн хэмжээ 1-1 дүншүр тондох хүрсэн байна. Домдод Европын жишээний галт тэрэг 2 түмэн цовоогод давсан байна. Тариалан Малач явахын машин механик Орсон Монголын зах дэлгүүрийг өргөдөхөж гадаадад гаргасан хэмжээ 4453 түмэн төхөргөд хүрсэн байна. Гар дамжсан машин тэрэгний гадаадад гаргах хэрэгмтэй аж ахуйлын тоо бүх орны 145-ыг эзэлсэн байна. Бээжин Өвөр Монголын хавсран тэтгэх хамжилцааны тогтчийг гүнзгэрүүлжээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны бэл мөнхийг 6-ыг 1-д дүншүрт өхөрөг найдваржуулан 225 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлв. Энэ жилийн 4-р сард Думдад улсын Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын орон байгуулахыг Төрийн явдлын хороогоос жинхнээр цохол бүрлэн зөвшөөржээ. Хулгамбаар гадаад нээлтийн шин аз дохиолыг ухтан авчирв. Одоохондоо Манжуурийн цөлөө тарлжааны тойргийн 43 зүйлийн өөрчлөлтийн туршилтын үүргийг эмх журамтай ахиулжээ. Хил алсаллан бомб өнгөрхий дүхэмчлэх олон зүйлийн арга хэмжээг найдваржуулан хил алсалсан мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээний загварын шинийг үүдэчээ. Олон зүйлийн тухайлсан ажил бүх улсын хил дагуу газар орны өмнө нэгнэнд орсон байна. Бүх хотод дөрвөн зорвос тогтуунаар эзгэнж байгаа дэлхийн болон газар орны агарын аялын шугамыг нэвтрүүлжээ. Орсон Монгол, Зүүн Хойд Аз, Гуандун, Шянган, Омни, Том Болонгийн ордныг холбосон олон улсын агарын аялын торыг байгуулжээ. Гадаад нээлтийн чадвар үргэлжлэн чангарав. Цөлөө тарлжааны орны Манжуурийн хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтаар хамгийн их хөдөлмж болгож, бомбын аж ахуйг өнгөрөгч аж ахуйгаас сурчсан аж ахуй, зангилгын аж ахуй тээшээ гүнзгий ховруулахыг ахиулж, Хулгамбаар яг бүх улсын умрааш нээлт хийх чухал хөйс чигий байгуулж, бүх орны нээлт хийх байршилд тэрүүнд орохоор чармайж байна.
1: Шинварг баруун хөшүүний хам зөөцлөрийн төвийн сурвалжлагч Уяхан Вангю Жори Фанг Мингчүний мэдээлснээр ойрын жилд Шинбарг баруун хөшүү амийнхын их баялагын давалгаан гүйцэд бадруулж жуулчлалыг босад аж үйлстэй уулсалцуулах удирдамжийг баримтлан мал аж ахуй соёл жуулчлалын хөгжилтийн шинэ арга замыг идэвхтэйс өгчилж баян тамирын уралдаан үндэсний соёл болон жуулчлалын аж үйлстэй холбоолж уралдаанаар жуулчлалыг ахиулах жуулчлалаар соёлыг давалгах соёлоор сүх сүнсийг шуух уулсалцуулан хөгжүүлэх шинэ байдлыг үүтэн соёл жуулчлалын хэрэгтэний зах дэлхүүрийг бүтэмжтэй хөгжүүлж амьхын өртгийг аж ахуйн үр бүтэмж тээшээ ховруулахыг түргэтгэн хөдөө төсхөнийг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчтэй тулгуурлал хангаж Шинварг баруун хөшүүний дулаан гэр богдуул жуулчлалын газарт хүрэхэд тосон бодгийн жорог мэт гойц сайхан алтан намрын бархын тал нутагт татагдан ирсэн жуулчлагсад тойрон сууч Бодсим бас соёлын өвийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламжлагч туяагаас эсхий гар урдал хийх урам мэрэгжлийг урамтай суралцсан. Туяа багш тухайн газрын замгүйлийн соёлтой уялдуулан эсхийн үйлдвэрлэл амьдралын чухал хэрэгслээс өөрмөч онцлогтой бодсим бас соёлын өвийн үүдэлт бүтэл хүртлэх хөгжилтийн явцыг ярихын хамт жуулчлагсадад өнгө бодог тохируулах зүүгэр шивх нарийн зүйлсийг засаж чимэх зэрэг эдис дараалтыг нарийн дэмбай тайлбарлахын хамт нэгд нэгээр чанч тодож жуулчлагсадад дундтын шилдэг уламжлалт соёлын өөрмөч жишээдийг ойлгуулан мэдрүүлжээ. Бээжин хотын жуулчлагч Лиули Хуа сурвалжлаханд ярихдаа би 3-р удаа тал нутгаар жуулчилж байна. Энэ удаа ирэхэд тун гүн төрөлтөлтэй шаргал талын домд тараг авалтсан мал сөрөхүүд тавтай идэшилж Тал нутаг өдрөөс өдөр сайжран малчин төвхний үйлдвэрлэл амтрал өдрөөс өдөр өөдлөн мандаж эндэх жуулчлалын аж үйлсч бүр одоогчлон маш их ховролттой. Энд ирэнгүүт би тал нутгийн өнг үзэмчиг гэрийн хүмүүстэд сүдэрлэн явуулж тал нутгаар жуулчлахыг уурсан байна гэж. Тус удааны тал нутгийн жуулчлалд жуулчлагсад ардын замгүйлийн ажиллагааг бэйчлэн ойлгохоос гадна бас хүмүүс урч Монгол төрлөг өмсөж сүдэр татан хамтараа тал нутгийн дуудуулсан үдшин бүрий болоход олнорон төдөг галыг тойрон бүжиглэж солонгон хоар буужин шөнийн окторхойг зүссэн баяр хөрийн дүн үдшин салхийг даахан тал нутгийг туулж намрын өдрөлтийн тал нутгийн хамгийн баяр жаргалтай зураг төрсийг бүтээж дуудан гэр богдуул жуулчлалын газрын харуцлагтан Ли Мингюэ сурвалжлаганд ярихдаа Өнөө жил бол жинхнэр эзэгнэлт хийсэн 2-р жил болно. Бид 5 сарын 20-ны өдрөөс эхлэн ажиллан эхлүүлж 10 сарын 7-ны өдөр болтол эзэгнэнэ. Одоо болтол 6-700 жуулчлагчийг тосч. Манай жуулчлалын газрын хамгийн үндсэн зүйл бол хоноглох болон хооломдын ажиллагаа болно. Бас зарим мор унах, Монгол хувцас заслаар гоёх, хүмүүс сурах, гар хүртэл хийх зэрэг бэйжлэн ойлгох хөдөлгөөнтэй. Дараахамд бид нэн олон малчиттай улан гүнзгий хамтран ажиллаж орлогыг нь нэмэгдүүлэн хамтар баяжин чинээдэгжих замаар замна гэж. Өрийн жилд Шинмарга баруун хөшөө тал нутгийн ам ахуй болон зан үйлийн соёлын дагуулагта түшиглэж гэр бүлийн малчны талбан хэлбэрээ хөрвүүлэн хөдөө төсхөний жуулчлалыг хөгжүүлэхийг хөтлөн жолоодож малжиг үйлдвэрлэл зан үйлийн бэйжлэн ойлголт болон ам ахуйн жуулчлалын уусалцдыг ахиулж соёл жуулчлалын бүтээгдүүний хангалгыг тасралтгүй баялагч уулсан малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж төрөл зүйн оролцох чанар бэйжлэн ойлгох ба дурсгалын бодсон үн өртгийг дэмжүүлэхээр дамжуулан жуулчлагчдын жуулчлах цагийг урттгаж хэрэглэн дайцлах үйллийг бадруулан ам ахуй гоц сайхан соёл амьдлаг малчд баян чинэлэг байх мал аж ахуй соёл жуулчлалд уусалцсан хөгжилтийн замыг алхам алхмаар нээсэн байна. Жуулчлагчдыг дөрвөн улралд бүр Шинбарга баруун хөшөнд ирүүлнэ. Энэ нь уриатад биш харин Шинбарга баруун хөшөний жуулчлалын хөгжилтийн харалт болно. Дараахамд Шинбарга баруун хөшөө жуулчлалын төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлж адил бас удралт зохицох жуулчлалын төрөл зүйлийг нэн хөгжүүлэхээр дамжин дөрвөн улралын жуулчлалын зам шүүхнийг нээж тал нутгийн гүнд жуулчлах хөгжилтийн замаар замнах болно.
0: Манай хорооны мэд Ард Өвөр Монголын өөрт засах ордны 6 хүмүүжлийн тэнхим 2026 оны бүх ордны их думдад бах сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогцжуулсан зан сургалтын жишээ үзүүлэх эх баялгийг шилэн сонгосон үрд үнгийн нийтлэг. Хөлбөмбөр хотын шилэн дэвшүүлсэн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогцжуулсан 7 зан сургалтын жишээ үзүүлэх эх баялгийг сонгогдож Өвөр Монголын үзэл санаа улс төрийн хичээлийн зан сургалтын эх баялгийн тавчанд оруулан бүх оронд дэлгэрүүлэн хэрэглэв. Ойрын жилүүдэд манай хот сургаан хүмүүжлийн хүчирхэг улсын 1-р тоот инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлж шин цаг үеийн ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх инженерингийг нэгдэлтийн төлөвлөн найдваржуулж бүх ажилтнаараа хүний хүмүүжүүлэх бүх явцаараа хүний хүмүүжүүлэх бүх талаараа хүний хүмүүжүүлэх бүх хүрээ хөвчөнд хүний хүмүүжүүлэх шин байршлыг түргэн бий болгов. Домдотын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шижмийг ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх бүх явцад уусган оруулж өөртөө засах орны 6 хүмүүжлэр орноо хүчирхэгжүүлж ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилтын чагийг амжилттай байгуулж олон зүйлийн 6 хүмүүжлийн бичиг материалыг нийтлэн үзэл санаа улс төр жичээ үндэсний булхамтын гол сэдвт хүмүүжил уралдааны явдал болон тусгай ажиллагыг өрнүүлв. Орны дэсийн ёс суртахууны хүмүүжлийн нэрт багшийн ажлын тасгийг байгуулж тусгай бэлмөнгө гуйчлан бүх улсын шин цаг үеийн сайн багчууд зэрэг шилдэг сурагч цолгорн гарч ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх үр бүтөмж илт дээшлэв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Сачин Бэлэг анхны хинагч Шанчихан хинагч Саялт ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн зул давлхан мөргөжилтэн Жүдэн
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Only single short neck rule.

Уучлалт гоёно гэдэг нь сайн хүний шинж. Уучлж чадна гэдэг нь агуу хүний шинж. Сайн байна уу, өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нөтрүү.

0: Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдөр та бүхэнд дууны цангун нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлөсөн нь Буян Хишиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Яс мураалыг эрхэмлж, яс мураалыг хөндөтгөж, яс мураалыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
2: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс мураалын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгэ суралчж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэх үеийг бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
5: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
4: Үнэн читгэн жиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлыг үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
4: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдох үрж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч юу хас сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Улаанбаарын радио телевизионы Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч Аа Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Гээ Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн сониртуулъя. Тус дуу алдартуучин алтан цэцэг

цагаан хяруга зулайдан мөнхрүүлсэн буман цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан өөрийн гэгээ шиг хорвоо бууралдсан саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

эрэгэ цагаагаа талаар сингэнүүлсэн, алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн, агийн цэнхэр долгионд цайлдсан, ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн буянт аав минь сайхан намаржиж байна уу.

эрхэм хүндтэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгарн өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хямагч, Уран Сод Ерөнхий

0: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Аражуу туудас нэвтрүүлэх та нартаа хоёр дахь уулзалт гэх орчуулгын туудсыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
1: Дэрота Сугалан галтэрэгн гараа суудл олоод өмдөн харамнаасаа ном гаргаж уншиж байх хүртэл ярьсан юм а. Энэ удаа эндээс чалгаж ярь. Сугалан өмдөн харамнаасаа ном гаргаж шимтэхэн үч суудлаа. Энэ чалдо ямар ном үч байгав? Гэж нэг энэ тон насны санчин усан бууралсан нэг хүн түүнес инимсгэлж асуу. Сугалдан өөдөөсөн дугийхан тохиодой. Би чихэн хамгийн түүн төгч.
2: Энчин Германы Толикрин зохиосон Төбүлөкий хийгээд охиоломдож гэдэг ном байна шүү.
1: Гэж тонд насны тэр хүн хавсан дээр герман нэрэг барин хятаар орчуулаад гарин аяар сэхэж өчхөн явсараа.
2: Оо, та чин тооны ухаан сурдаг уу? Гэж ихэл вахтын асуу.
1: Үгүй ээ. Би бол химийн ухаан сурдаг гэж Сугалдан хариудав.
2: Оо, аль их сургуульд байх юм?
1: А Бохай их сургуулийн химийн салбарт байна.
2: А Бохай их сургуулийн дарга нь чалуу тэр бөөш биш үү?
1: Түүний ямар бөөш гэх юм?
2: А тэр чинь Гимбарж их сургуулийн шашны ухааны бөөш шүү
1: гэдэг. Донт насны тэр аян чин эхнэртэйг нь хоёул нэгэн нэг нь харж инегээд. Таны алдар хэн гэдэг вэ?
2: Таны алдар
1: гэж Сугалдан гэтриг нь асуу.
2: А би юу? Би чо хомдон буян танилцуулсан бол таарах юм а гэж
1: донт насны тэр жоочин хадаг нэг инегээд.
2: Миний обогдлын нэр Лингинчу гэдэг. Германаас сайхаж байна. Энэ бол миний гэрийн хүн. Сонсуб гэдэг. Айлг жохогч юм.
1: Оо, та чин алдарч байгаа шүү. Лингинчу юм уу? Гэж Сугалдан баярлан асуув.
2: Оо, алдар гармаар юу байх вэ та? Гэж Чаушуй нэмсгэв.
1: Би энэ замд та хүлтэй очирсан өнөхөр ачтай байна гэдэг Сугалдан халамц хичээнгүйгээр гаран сунгав. Одоо бид бас тантай танилцах ачтай байж болно уу гэж дугуй суусан сунсүв чанаас инээмсэгнэн хэлв. Гэдэг Сугалдан төвөгшсөн маягтай толгой эсэгсэржээ. Би та хоёултай адилхан аргагүй шүү. Миний нэр Сугалдан гэдэг.
2: Сугалдан гэнэ?
1: Гэдэг Лингинчу жалуугийн өдөс лавтуулж ажгалсан нь.
2: Та чинь урт мөрний ажгалалтын станцын Суфун Чи Жаушугийн юу болох юм? Гэж асуул.
1: Тэр бол миний аав юм.
2: Охай, тийм юм байна. Чис чинь яг адилхан юм даа.
1: Ай, гэд өнөө жалуу гараан сажин хөмсгөн нэтруулаад.
2: Маны тэр авиг дурдах хэрэггүй
1: гэж хэлв. Лингинчу Жаушу сонсуб хоёул нэг нэг нь гарч аваад юм хэлэх гэтлээ.
2: Гуанлана, та юм уу?
1: Гэж нэг хүүхний хангийн зам дуу нь тэдний үгийг таслав.
2: Сугалан сочисхэн эргэж харвал харин хажуудан байсан сайхан ховчстэй тэр хүүхэн байв.
1: Хүүхэн эргэж хараад Сугалан ширтнэ. Болвор чагаан чарайтай энэ хүүхний эрийн алагныд тормолжонхон байна.
2: Та юм уу?
1: Гэж Сугалан уул галтав.
2: Тийм ээ? Тийм.
1: Гуанлана,
2: би шүү дээ. Та таньж байна уугүй юу?
1: Гэдэг хүүхэн хоёр гараан сунгаан өрөө чороч үгээр жалуугийн гарын атган сэгсэрсэн дээр сэгсэрчээ.
2: Охээ, өрсөр байж олоо тавлаа. Өгнөөрэ дэнштэл өрүүлээ шүү. Чи чинь хаа, чи хаа явчихсан?
1: Аа, чи намайг юу гэж дуудхаа мартаа үгүй юу?
2: Аа?
1: Гэж нээсэр ихэн дотнор хэлвэ.
2: Аа, мартууд ээ. Мартууд
1: гэдэг Сугалдан чараган чэс олэлган түүний халуун бүлийн жанхаас баахан татгалж авлаа. Мартуудыг нэ? Тэгвэл юу гэж дуудах нь хэлдэ? Чөмжи өгч.
2: Тийм.
1: Чөмжи өгч гэвэл таарна да. Ингээд хүүхэн энэ залуугийн гал цог гялалсан нүүр чирэгийг хараад хаадаг нэг нээжээ. Гуаллана, чи чинь өмнөлгөөс гараад хаашаа жалаад явчихсан юм гэвэ. Аа, жалаагүй шүү. Би Ханжуу тойрхоор явсан юм. Тойрхоор явсан гэнэ? Үнээрээ сэтгэл амар хүндээ. Хүнийг өмнөлгөд хаяад явчихна гэж намаа үнээрээ дэнгэртэл гүйлгэсэн шүү.
3: Суугалдан дэвтэн сандарж байтлаа. Дугуй сууж байсан сүн сүбэ үлгэж аваад.
1: Аа, та хаюулын эн чинь чохом ямар уучр болчоо
3: гэж асуув.
1: Сүбэ би тайл бүрэ охан когийн алхгүй болчдоо
3: гэж лэнгийн ту чаушо буурл гэж нэлнэгээд.
1: Аа, уучаса та хаюул чинь танилцах аргагүй баса тун нөхөрсөг явуулч байсан юм байна шүү
3: гэхэд
1: тэгэлгүй яах
3: гэдэг хүүхэн өвсөн малгай авчээ. Ховчсон гохон дээр үлгээд
1: явж аваад энд очирчлаа гэж баярлан хэлв.
2: Аа, тэгвэл таны үлгэртээ явж ирсэн нь манд хэлэд альдаа болно уу юу
3: гэж эрдэмтэнгүй гар сарг нь хэлэхэд
1: болно
3: гэж хүүхэн шуудхан хэлээд.
1: Гэвч зарим байдлыг би тодорхой мэдгүй юм чинэ. Тэр өөсөн хөлхөгөр болохгүй шүү
3: гэвэ.
2: Хэлмэр юу байхав
3: гэдэг суугалаан толог эсэхсэрлээ.
2: Аа, шао дэнга хэлчих. Шуур таар хэлчих
3: гэж лэнгийн туй нэгэд.
2: Шао су нөхөрлж өгөх.
1: Э?
2: Би жаушу тэр аюутан юм чинь минийхээ сонсох байлгүй та
3: гэсэндэ.
1: Таги би урдаар хэлье
3: гэдэ хүүхнээ суугаллаа нэчүгэ.
1: Гэвч чиний байдлаа чи өсөн хлаа
3: гэж шуудхан хэлвэ. Суугаллаан яавч болно гэсэн маягтээ инээмсэглэв.
1: Бараг нэг сарын өмнө байчвэлээ. Би Шанхай хотоос нэлээд хол байгаа Омболтын газар умхаар явсан
3: гэдэг хүүхэн гахчхан бодлогоорой.
1: Тэр өдөр би дэндүү хол умбачгаад айхвтар долгийн борон тохиолдсон юм а
3: гэж ярьж эхлэв. Сугуалан Шанхайд 2 хоногто Гаочоо гэдэг газраар хүрсэн юм. Гаочоо бол хотын төрөгдөх өжимж сайтай жижиг балгас болохоор хар хүнээ цуслан дэлгүүр кинова хар майгийн жижиг асрууд Хуанпужан мөрний хөвөгөр арайхан байрлаж байдах. Мөр нээлж байгаа нэг голын чутгалан дээрэ фаранчууд умбаг гажир гаргаач. Хөвөө дөрнөхөд нь сул гэрэв харжээ. Элсэн тан дээр нар халахлах шихүри эн тэндгүй босгооч. Усан дээгүр нь хэдэн авар хонгоч явж байв. Өдийн хойноо охтруу чинмэж орой дээрээс нар төвнө шарж тун бөхчим хадан байлаа. Сугалан омбг гажир ирмэгч тэмдэг авчээ. Ховчсон хадгалаад нэг чамаа пижуун элсэн тан дээр очжээ. Давал галж байгаа мөрөнд харин орлоо. Тэгээд хаяа хөвөө айрлчих дөлөн урсгалд тангийн омбож хаяа чадах долгийн урсгаалд орон салих сүрэн давалгааны жисэж ганчаараа тааламжтайхан умбаж байлаа. Сугалан бада шанши гачрын хүн хархан багасаа бийн тамирын уралдаан дуртын болохоор даатан хот хүнгийн шинэ дум сургуул сурлж байхда уралдах вас ахсан мөнбөг наадаг талар нэр гарчихсан хүн юм. Өвөлжөний амарт болмогч уул аварха хол алхах тамирын хөдөлгөөнд бахтай байдах. Хуян бала бэйжэ хайрхан гэж алдарсан хэншаа нуулнаас их ойр байдаг болохоор суугалан хэдэн удааны жууны амралтаа бүр хэншаан уулны өртний сүмд өнгөрөөсөн байжээ. Тэгээд аглуг уулын хөшөнтэй салт уул суугаад өдөр бүр чалуун давтахаас гадна уул аварха айлха амтан ургамлын үлгэр туух гүн цанхял долгийн урсгал дунбах ба
1: нас ахширсан хөшингөс нёдрг нэртэм сурчаа. Амин сухулын боловсрал хийж байжээ. Нам сууж суралцэг дуртай бөгөөд наажид тоглох бахтыг залуу болохоор. Удаан жил тамирын боловсрал хийснээр бүй өндөр, мөр өргөнтэй чихэргөр болжээ. Шамдан суралч байгаа Баягалын шинжилүү ханда бахтай. Амьдралд бахтай бөгөөд Баягал ертөнцид ном бахтай. Тэр бол яга өнгүй өчмж бүрсэн гайхамшигт ертөнцийг бараалсаар өрвөлөг босхын дүүлэг гэж байгаа жолжгон бүргэсчэг байсан юм. Сугаллан мөрний хөвөнөөс цаан хит олгийн урсгалын дунд омбон наадаж явсаар хэдэ усныг бүмэд. Нэг мэтхэд аюнгаа нэчмэж байла. Өндин харж үзв бол охтргийн зүүнээс бараан уул хойдорн чаалган чахлав. Уул хойлорч чаалган чаалан аюнгаа нэчгнийн дагуу салхи хэсгэрн мөрний ус борчгнэн чалгиллаа. Саяхан санан таваран омбон наадаж байсан сугаллан барин чөлөө дунбалтаар хөвөнчөг төрглөн өмбөж очоод тэнхэ тамир алдран элсэн тангар гарах үедээ бөрхөгөр хар үүлэнд аюнгаа нэжгэн чайлгаан чахлан ажирган борон чутгалгадэ. Хуухны эсгэрэх догшин сэлэх мөрний хөвөнд хургаа мутыг найгуулн. Мөрн дава авар хонгоч элсэн тангар байсан өнгөнгийн шихрүүд бүр алга болоод өмбөж сэрвчхэр ирсэн хүмүүс явхун яваа. Улсын хэд хэдүүлээ гэрин сарвч барин хөрсө төшөөд шүрэн борондох мөрний үжимжих жаач дохин гарчгаа. Сугаллан эндр өдгүйн гарчээ. Омбг гажрын жикард орж буян жайлаад ховчсон халагч авда салх хуухын давалгалж байгаа хуанпужан мөрөн өрө харж байв. Номхон дэлэн шуугянаас болж орсон шүрэн боронд хуанпужан мөрөн хөрхирэн эсгэрч давулгаан хайлан ойлон чаналгч маань аюунга чалганы нүцэр дуутай нээлээд Баягаал ертөнц хаачин үжимжигдлэгэн. Тэгтэл улаан толовшиг юм гэнэт давулгааны сэжүрт жидвхэн гарч ирсэнэ эгээд давулгаан томогтон орлоо. Ховчилж байсан сүүгалдаан ажиг аван жогсоод мөлтгэнсэн моёл хайр нүдэ шихилгэн саягийн улаан толовшиг юмээ лавдуулан ажиглана. Улаан юм аа. Хэд дэгдэн нэ чаваад төргөн урсгал томогдон мөрөн уруудан орслаа. Аа муухай болоо, тэр чин хүн байна, одоо аюултай болоо гэж сүүгалдан бахрийн готэй ховчилсан хаяад омбг гажрын Француудыг ярьж авар гонгож гаргалгах гэлээ. Мөрөн ховчис хийсэн харин хүн авар гонгож гаргахыг зөвшөөрсөнгүй. Энэ чин нэг хүний аим шуудаа гэж сүүгалдан бачимдын эсэргүчэл тавиад цаатхи хүнээс нь дуран авч ачглав. Өв үнэн улаан үнтэй омбо ховч зөмсөн хүн догшин давалгаанд ам тэмчин тэлчилж байгаан тоотхон харагдана. Харин хүн явж үгийн ойшоггүй авар гонгож гаргаж өгсөнгүй тул сүүгалдан ерхилэнгл тэнхэ тамир алсна хайхурлгүйгээр доорон эргэн эндрэс буугаад хөр ширин шуугиж байгаа долгийн урсгалд харин орно. Долгийн урсгалд хомогдсон хөчнөн хол явсны бүмэд нэг мэтгэд ширүүн бороон шаагийн бүтэлцэн мөрний дунд тэлчилж байгаа улан ховчстын хүний дэрэг төрчээ. Тэр хүнийг толгойг оцсон өргөж үзвүлээ. Өнөөхн харин хүүхэн хүн байжээ. Хүүхэн тамир тэнхэгэн яг алдаатай арель амсгуултай байв. Сугаллан хүүхнийг үндэлгэж чөөж дүрэн амсгуссаар аман дорсон борчонтой усан өлийн хүүхний өчрэн усслын төгчгэн ажиглж хөвөөтөш төхлөв. Хатуу бүрэх тэмчил өхөж зэггийн тэмчил ардаг байгальтай хийж байгаа баатар зарих чадал тэнхэгэн үжих тэмчил ингэж ихэллээ. Үдийн хойн омбусар байж тамир тэнхэгэн барсан сугаллан чочд шантар шүгэ сүд царигаар ам насан чөлж байгаад үл таних энэ хүүхний аварч байна. Өсчин хүсэг буулгасан бөрхөг баран охтрог үед сэдгүй гялвах гялванд давалгаа нойлсан мөрний ус харагдана. Сугаллан хүүхний толгойгийн үндлэгэн ам тэмчин амс хатж эрлэгийн саварчиг өөдөсөн цохилж байгаа догшин давалгааны жөсн урагшилна. Тамиртан хэгэн бараад данч дэвсэн тэрхэн зуур элсэн дээр хөрсөн чиг болов. Энэ элсэн тан биш, ам залгах гажир юм. Эм наса, эм наса. Энэ залуу мэдээсгээгүй байгаа хүүхнийг өөрөнд дарифсаар элсэн танг дээр гарч ирээд өсчин бүрэнхэд чулуунд бүдрэн айчлаа. Ийм үедээ ч аюул дарихсан энэ хүүхний аль чатар хамгаалагхэд хайр чулуугаар дүүрсэн элсэн танг дээр унж дусагт нь хүртэл бүерэн халгалж байв. Хочтой жуусан хөмгийгсэн гарсан хүрэн улаан чус хөгжирч шалварсан мангны төвш толгойнхын чустай нээлж буян шархнаасан гарсан чустай холилдон доош урсан. Босох тэнхэгүй болсон до нэг гараараа нь хүүхнийг чирэн, нөгөө гараараа нь гажир тулж хөвөө өөдлөн мөлхлөө. Сүүгалан буян югуурч охточиг мэд эвдэхтэй сэгэ орж сэрэгүлээ. Нарны гэрэлдэн нэдэн гялсан харж болохгүй байлаа. Бас ягж буян шилэвэл өргөстэй дээсэр хүлүүлчихсэн юм шиг бүх буян шимжрэх тул яолхосон ширхэж хэдэн ч юм. Сэрчгэлээ гэж нэг эмхтэй баярлан хэллээ. Сүүгалан толгойгоо гэлжин сайн дуурсан хүнийг ажин хэрсэндээ чагаан малгайтай чагааны гүмсэн харлагын шилж үсэн нэг настан өөдөсөн ширтэж байв. Настаны хажууд тайрг чарайтай торомгор нүттэй чаган ховч замсан чагаан алчуураараасан хүүхэн жогсч байв. Саягийн дуурсан энэ хүүхэн юм байна. Барага 12 цаг боллоо гэдэг өнөө өвөг нь богон чагаан хүчв. 12 цаг гэнэ? Юуны 12 цаг вэ? Гэж энэ залуу гайхаж алданыхал тамир үгэхэн дуурав. Хайр хавийн тараачин чамай олж аваад энэ давчран өгч ухааруулж тэнхрүүлтэл одоо бараг 12 цаг болж байна гэж тэр настна долоовөр хуруган гараган аав алгарухан хэлж өгөөд жалуу минь та хайвал чинь юу болох найз бололцох юм уу ямар учир болцов та хоёула шүрэн бороонд яаж яаж дайрагтаад энд хүрээд ирчихв да хочнон аюултай юм. Хотоо нэг жаахан ур уссан болоо. Та хайваа уусан хугаар зүүн дараад орчихсан гэвэ. Арын хоёр чагвалж гинэ? Найд гинэ? Гэж сүрхэ тамирсан сүүг боллаа. Амга таны үгээ би ойлгохгүй байна гэвэ. Намай өмчгэ. Эмчгүй би таны үгээ ойлгохгүй байна. Энэ чинь ямар газар юм? Та чинь ингэтлээ. Цагаан алж утгын нэг нэмэгтэй үүсэх дотог шагэн. Лөө дарга тэр хүүхэн хэчүү халуурж байна. Та очиж үжээч. За тэгье. Би очлоо. Гэж өмнөлгийн хорооны дараг өөдөсөн дохиод хажуудах тойрог чарайтай хүүхэн ичгэ. Ало чи энэ залуутай ярилц бай. Үгүй. Шархин уртаар үдчээ. Жаахан юм идүүлснээ хойно болё. Мэдлээ ба. Гэхэд. Мэдлээ аава гэвэ. Аалуугийн хэлж дуусахаас өмнө дарггүй сэнгэн мөнгөн гарч явлаа. Сүүгалан ханхэлж байгаа ёод лайсүрийн өнрийн өнөртөн хамаг буян шархан ориолгсон ориотосой. Шаап усхийгээд өм түрэгсэн ормуудыг хараад би чи нэмлэгт байгаа юм байна гэж бодлого болно. Аалуу толгын оролтыг алдаргаж аавгай таны алдархан гэдэг үг гэж асуу. Сүүгаллан гэдэг тэр хүүхэн дүүчин юм найчин юм хүүхэн гэнэ юуны хүүхэн юм ёо та чин бүр марччихсан юм уу? Ийм хөчөө шаргасан юм чин аргагүй ч гэдтэй. Хүүхэн гинэ. Улан толвчиг юм суугалааны дотор житвхэн орж ирмэгчээсэг эсгэн. Улан ховчсдын хүүхэн ихэлж байна уу? Гэлээ. Охэ, бодоод алчиг боо. Тийм ээ, нэг хүүхэн байна. Тэр чин ямар хүн болчих юм да? Юу гинэ? Та харин наадаас асуухын уу? Би түүний таньдаггүй шүү дээ. Таньдаггүй гинэ? Тэгэд та хоёул яагаад хамт байсан юм?
4: Та хоёулыг хамт байснаар л хэлэж огсноо да. Гэсэр хорион дарга гой дахин орж ирээд
1: жаншир ясаара гаран хөдлөхсөөрэ. Өд хоёулыг өхөсөх нь хамдатхалаа гэвч болно. Гэдэ сүүгуалааны шархи үджүгээд хажуу сууж нөдөн шилэн часаад. Таны бай өнөөрөн чирэг байна. Өөр хүн ийм шүрэн салах ураанд өдий тэмцсэн бол юу болохыг бас буумад. Одоо та хоёул яасан яагаад энэ тэрчсэн ахал да. Чахоха, нэг чома халуун кафе аваад тэр. Шихрин илүүхэн хиа. Гэв. Сүүгуалаан кофе ууж тохиолдсон учраа удлаа бодон бодон ярина. Оо, харин ийм учир юм уу? Та чин тэр хүүхэн амиг аварсан юм байл шүү. Гэт хорян дараггүй энэ учрыг сонссон тэдийгээр сэтгэл хөдлөнгүй босч өвчтний өрөөнд наар цааш алхалаа. Таны кой хүүхнийг аварах гээд амнасаа нь өргөдүүлчихэж авчаа. Та сая гоочогийн тэнэгур усанд орлоо гэсэн биш үү? Гоочондас 18 гажир байна. Та хоёул догшин салах долгийн давалгаанд 2-3 цаг тэмцэн шүү дээ. Айда, хүндэтгэлтэй ч байна, бишрэлтэй ч байна. Гэхэд, ханаас та кибл захаг явдлаа хийсэн хэрэг шүү дээ. Гэж сүүгуалаан инээн. Гэнэт нэг нь очраа бодчолоод. Өмчгүй, тэр хүүхэн яаж байна вэ? Аюул үгүй бич? Гэж асуув. Чахан халуу аржээ. Одоо яг өмнөж байна. Уудлугай сайн болно. Та очиж уулжиж болно. Үгүй, та очиж уулжих ёстой. Чаавал очих хэрэгтэй. Мэдв үү? Ава. Тэр хүүхэн өнөөр гоё төрсэн хүн байна. Тийм биш үү? Гэж аалуу инэмсэглэн. Сорхай сайн хүүхэн байна. Гэж хорян дараггүй толгой дохиод сүүгуалааны харжээ. Энэ чин баса сорхай сайн жалуу биш үү да? Гэхэд тийм ээ. Гэдэ аалуу инэм. Хоёр өдөр болоод энэ тхий байдлын аалуугаа сайхан сонсов. Энэ нэмлэг нь үүсэн хүүгийн эмнэлгийн хорог. Аалуугийн нэр нь Лоюмэй гэдэг. Огта гойрынч байжээ. Арван настай дан уг нутаг Фужэнэ шаюу тосхноос гарч гойрынчлан явсаар шааманд хүрчээ. Нэг сайхан сэтгэлтэй өвгө нэмчтэй таарлаа. Тэр эмчин одоогийн энэ эмнэлгийн дараггүй мөнгөнэ. Энэ эмчээ хүүхэд үгүй ганц бүй хүн тул Юмэгийн үрчлэн тэжээгээд өмч мэрэгжил сургаажээ. Хоочмон тэр Шанхайд ирээд энэ жаахан эмнэлгийг гаргасан байна. Эмнэлгийн дараг чамай сүрхэ хайрлж байх нь мэдэгч байна. Тэр чинь утаг зохиолын талаар бас ихэл эрдэн боловсралтын хүн юм байна. Гэж сүүгуалаан совилогчид хэлсэндээ. Та яаж мэссэн юм? Гэж Лоюмэй гайхан асуув. Чамай аалуу гэж дуудаж байх шүү дээ. Эн аалуу гэдэг чинь тан улсын ягшлагч Баяжиг нь өрийн ганчхан нөхнийх нь нэр юм. Гэж сүүгуалаан энэ үчирээ тайлбарлан нэмсэглээд. Учир явдлыг үүнээс мэдж болохгүй юу? Гэхэд хөөхн. Аяа, та үнээрээ сэргүлэн хүн байна. Миний аав ийм санаатай дууддаг боловч бостод юр хөлөөгүй юм шүү. Гэж. Хорян дараггүйгийн эмнэх мэрэгжил жаагүй зүгээр юм байха. Мэрэгжилээр сүрхээсэн шүү. Тогж байгаад юунд хот орж эмлэг гаргадаггүй юм. Хай, та мэдхгүй байна шүү. Мэрэгжилээр сайн гэхэд сэтгэл санаагаар нэн сайн юм. Жалуудан сайн амж болж байгаад дундад улсын ядуу жүдүү хүмүүсэд тусгэлэн өвчин үжихээр Японы заагийн тарын эмнэлгийн тусгийн мэрэгжлийн сургууль суралцсан юм. Улстан бочирээд өл мочаар тойрон тусгэлэн боид бүгдөө баг гатираар явж өмчилжээ. Гэвч энэ 20 жилийн дотор тэрэ. Би эчнэн арван ядуу хүнийг эдгэж аварсан боловч дундад улсаа юр засаж чадсангүй гэж үргэл сүрс алдаг юм. Тийм ээ. Зөвхөн хүний өвчин засаж өгөөд дундад улсыг засаж хийхгүй шүү дээ. Гэвч дараггүйгэн зоригт болон зоригснагийн бишрүүртэй байна шүү. Гэж сүүгуалаан бодлог болон хэлжээ. Тийм ээ. Миний аав бол аман чулан бостыг аварах дуртай байдаг бөгөөд Чамайд адил ийм буян чүлж бусдыг авардаг хүний их бахардаг юм. Тэр сүнэ, өндхий тараачин голын ашлагийн доороос та хоёулыг олж аваад өмлөгд авчирж өгсөнтэй. Аав ээлж чатгаар чармайн тэнхрүүлж хоёр өдрийн турш бараг нүд анисэнгүй шүү дээ.
3: Чобол хөлмхэ 16-атай энэ жаалай. Сүүгалааныг совилж асарсаар энэ төр байдлыг танилцуулах бөгөөд Сүүгалааныг дэнд улан ховчстой үл таних өнөө хүүхэнтэй холбоо ярьжээ. Өвнөөсөн бодоод ээчэд шэрвэтэд айгүйхэн хөдөлж барьж байгаа Сүүгалааны хараад доог илдэг байлаа.
0: Сая хоёр дахь уулзалтгийн шамааных сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажуу туурс нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Божицхан цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгый.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн нутаг нутгийн зоог нэвтрүүлэг жоршил ёсоор сонсогч та бүхнийг амрыг айлтхан золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр нутаг бүтсэн шинэ малчин болор гэсэн шингэлтэй сурвалжлагын доод хэсгэлээс сонсхно.

0: өдөр өдөр хар давтгүй шүү. Уг нь одоо одоо ороо ороод хөдөлгөхийг гар хөдөлгөхийг давтгүй бол ухарч хөөшлөөд юм. Одоо чи үжиж авдаггүй байгаад л үнэн үгүй бодоод оо энэ бас таарч юм байна. Бүлчир бол бүлчир юм бас нэг юм зэн тал байна. Зэн үлдэрэн бохи авчраа тавьчихгүй л үлдэр гараа хөдөлгөөс бас юм байдаггүй.
1: Тийм байж.
0: Учир нь би үдэт өнө зэн бох авчраад өнөөгөө бас нөлөөсөө авчраад туулна үлдэр бат нөлөөсөө. Одоо пүн бол бүр битүү пүн болжээ. Битүү пүн, жадгай пүн тэгээд хөрөө асаа бүр байна. Битүү пүн ба бэн тэгээд хүн бас байна. Битүү пүн дэ бол одоо туулан, туулах өнөөгөө орлоод битүү пүнний хаа хэж өдөн бас нэг туулан өргөд байвал чи одоо яг туулан дэх өнөөгөө битүү пүн дэ орулна. Оруулаараа үзээд яг туулах, эрт туулах хасаа өмнө тэр туулан өргөд ороод хийснээ дараа нүүрч тачна. Туул одоо жарим жарим гөрний үлдэл болов уу туулсны дараа өвөрлөн цагаар маний шиг хитүн ши. Заавал одоо гөртөө авч орж ирнэ үү? Өвөрлөн цагаар гөртөө авч ирээд хатаагаад сайн тул алхоол одоо туул сэтэн ш. Тэгэл битүү пүгнээ хийж өгдөн бас нэг туулан өргөө тусгалан бариад доохтээ. Нүүрсөж тахаад эвлээ бүр төгөө төгөө 10-аас хэрэгэн гараад суулж. Гөрөө бас их дүүхэн. Гөрөө өрөө өрөө ошаг нь пүн болгоон бүр эмрэхтэй. Хөдөө ирэнгэсэн чинь хөдөө нь одоо ажиллаа яа хөдөөрөө ирэнгэсэн чинь бас хэл өрхөө учир шүү дээ. Олон учир чи ярам хөдөө нь одоо өхөрийн талаас та бид нөгөө өхөр мал бий юм чи. Анчаа юу би төгөн дадгай бүм барьж чухал те да. Дадгай бүм бол ердөө өхөрдөө би төгөн дотор ороод би төгөн хануулалаа. Одоо тэр ордын гон дөр цангад нь манай ийшээ хөдөө юм чи. Төж ороод өхөр одоо баан хүлдүүлсэн гаргахад бүрэг өөр нь баартай дараа одоо ийгэд бүрэг хүлдөд гоо болдгоо юм бишээ. Битүү яг татгай хүн болчгүй лөө тэгээ цангаар бат өөрөө. Тэгээ туул юм ярихад бас өөртөж үхвэ. Тэгээ дараад нь татгай хүн бас бүлдэж аа тий. Тэгээд цаг бүтэн аахсан. Одоо эсээ ихрээд юу ч үтгэр хуйжээ. Тэгээ Оол дийл хоймат дүмжих байдлаа дараа гарна шүү дээ. Туул чангаах байдал тэр гэрээр чадхгүй ээ. Өхөрөө нь яаж унах гарахыг чадхгүй ээ. Өнөөдөр бол одоо бараг бүгдийг чадчихжээ. Өхөрөө унагаан өргөө жараад туул батлаад чангааж гаргаад. Өгөл одоо энэ манай ишинөө өнгөл ясны утгагүй. Туул тэтгэлдэж болохгүй. Туул даатгалдаа. Манай илүүгөө. Уусан хошууд одоо пи татэж уусан хошуу яваад бол амтгүй жирмэн 4-5-аар тууд бол бас л. Тэгээ бодчих. Энэ одоо хошууд төгөл болох бай. Тэгэд манай нэг садан бас яг мал өвнөлгийн талаар уусан бас л юмтэй дэлгүртэй. Тэгж ороо би асууж. Шүүяг л сайн болчих. Тэгээ одоо юу шүүяж юм бол хошууд бас хошууд ачаад бүр малын өмчүүд бүр одоо шүүян штэ. Тэгж ороо би шүүях юм тэр юм наваад ямар ямар өмч зарж их наваад уусан сурчээ. Бас бас уусан сурчээ. Тэгсэн чинь бүр унашин бас тоол юм ба бүгдийг хуяач гэнэ уусана. Даашаалдуула.
1: Малтиун мэнгэн мэрэгжилтэй гэснээр одоо энэ мэнгэн мэрэгжил юм бол одоо нэг нэгээр сурч ин штэ.
0: Тэгээ яг гарчна юу ч гангнур. Гангнур шиг сурах уу болов ээ. Нүүр сурах уу болов ээ. Тэр ганэ тал гангнур. Малын үнцэн мэрэгжилийн талаар юу ч.
1: Тий, тий.
0: Юу ч бодож шаардлаа.
1: Бэрүү тоглоом дарж хар ямар жирэг байж гэнэ. Юу нэг одоо энэ бэрүү тоглоом бас одоо энэ худлаас нь хүмүүс одоо салгаж борж гэнэ үү?
0: Одоо би одоо энэ чинь ажиллах ятна намар зүг хайгаад ирсэн чинь өнөөдөр юм бол одоо би бодж гэнэ одоо салгаад бордох юм уу юмор бордоод намар зүг одоо энэ бүдрээд нэг сайн хагас хүрэн шүү дээ. Төлөв нь одоо миний хэв хүнээ бодлоо. Салгаагаад бордох юм уу бодож жад бас нэг энэ талаар бас нэг хүчтэй байна. Ба бүлчирдэн гарч имчнэ туулын салгаад бордон бол бас нэг энэ одоо төрүүнх сарын болоо одоо хэтрал калькуле гэж юм нэ. Тэгж ураад идэв идгээр одоо салгана. Өхөн үнэнээс үгээ салгаад бордон бас нэг том их ажил өгнө. Өхөргөө олон юм чинь туул тасаг болно. Тэгэд одоо нэг туулдаа мөрхөртөж өгнө. Өргөөд өрлөө нэг одоо одоо хөхөлн өргөө жараад үтэх нэг хөглөн өлдөв ажил гарч ирнэ. Тэгэж ороод би бас тэр тосхэ бордоо бордуур гарч өнөө асууж өдий бордуур орно гэсэн юм. Нэг туулны бараг нэг 4-5 сар нэг туулны бараг 1000 жоохон гарна.

0: өөдөө бодоод үнэ байсан ажил төрлийн бодоод өргөө дараад бордур орхи бодлоо. Ашлангаа бүтэртэн байсан дөр юм баг бодож байна.
1: Одоо бол ялг салгаадгүй шууд өх тэгэн шууд тавьж яаж чит.
0: Өх тэгэн шууд тавьж чит. Одоо жаргаагаад бол үржил өх санаа хүлээ. Яг их л үүтэ бас нэг одоо нутг үүлдэр маягтай байж байна. Тэр одоо идэгдгээр сэжүүлнэ. Одоо бас энэ потолгой бол одоо хөөжлөх үлээ. Нэг дуун бүдүүнөө нэ янз бүр болчихно гэж бодлаа. Өнөөдөр бас одоо бүлчүүр хүрхүлээ урт талхи бас нэг торнаанд байгаа нутгаан дөнгөд өнөө хөдөлдөд дөрөсрөөд байж байна. Төгсөн ч юм уу болчихжээ. Тэггүй бол одоо нутг даач муу болчихжээ. Ихэнх тухлаан болоо. Тэрэн үед одоо өмнө хоёр жил хавч муу шүү дээ.
1: Тий.
0: Хавч муу болохоор ходолсонгүй. Тэгвэл тоотоогийн нөлөөд нөгөө даа гарчжээ. Ходолсонгүй болохоор өвлөн бол одоо борд үе төлнө. Өвсөн өвсөн сайн борд. Өнөөдөр энэ үйлдэл сэжрүүлэх сайн болоо. Өнөө өвслөө тэгвэл борд үрлээсээр ямар бүдрүн шүү. Яг нутгуу нөгөөс нөлөөд нэг 2-3 хоногийн чихэн дөшөнг гэнэ.
1: Өөрөө яг энэ хөдөөнөө цугаад нийтэн мал дээрээ бий болохоор одоо малан жаргуусд бас одоо малаа хээрлж байдал бас байлгүй дээ.
0: Тий. Хээрлэх байтал яалаа бас гарын шүү. Учир нь бохон бас хамгийн сайн үгүүд дэрийг авчирсан чинь одоо өөх нэг юм бас юм бол одоо тийм нэг өнөг өнөөний бохны хан төлийн нэг үлдээ гэдэг тэгээд тийм нэг бодол орно. Одоо манай монголчууд одоо өнөхөд ингээд яг үндэ бүр ийм нэг бодол хайхгүй би үүдэ. Ердөө бодчихжээ яас одоо уусан малжсан юм чинь одоо уламжлал малжин дээр антара ухур мала хайрлаа тэгэл хөдлөхгүй бол болгон бишээ таг тагуйгээ хараад одоо өнө хаш өндөр бол хотод гэрн одоо хямдхан бол үлдээ тэгээ чинь тэгэл болсон чи маш тийм биш юм байна. Хаяа хайрлах юм уу маш яалаа хайрлаа.
1: Юу нэг одоо энэ хэдэн жил одоо та хүмүүдээрээ суугаад танд одоо ямар шохин хөшөр төвөгт холгүрсэн бэ?
0: Хүчтэй асуудал гэж одоо хүмүүдээр бол өнөө байдлаар хүчтэй асуудал юм уу? Голон болоо байгалын гам шиг юм байна. Амд өнгөл одоо нэг холгоно ирвд л одоо нутгийн чан сандаад энэ талаар одоо нөлөөд гацчихжээ. Өвс ордог байхгүй бол чинь өвс ордог байхгүй бол одоо нутг бүлжүүргүй тэгвэл үүс ордоо аавна. Үүс ордоо бүр үнэтэй. Өнөөгийн үед одоо хавг татчихдаг амх сандрах цагаа. Тэгвэл өвөлдөө манай шиг цасих. Цасих жил болчихвол одоо бас үүс ордоо сайн хангалт тайхгүй бол бас сандрах байдгүй харна.
1: Тийм.
0: Ондоо яг тий, ондоо үхэр манжих талаар бол одоо яг үндэ уул сайн хүндэн ол одоо гөрөвн ердөө дагчих шүү дээ. Би хавж ирвэл миний өөж аа ердөө дагсууна. Тэгэхээр бол тоолог уяр бас тиймээ сандаж гэсэнгүй. Сүүлд жагаагаа нийтэмдэн нэг чух суух бол тоог шүү дээ. Жирэмдэн өөж аа хошин явна, гатчан гарна. Миний өөх бас Америкт байсан чинь Америкт бас өөлөс чинь л хэрэгтэн. Дуурж нь шүү дээ. Өөж аа бас Америкт юм өөлжжээ. Одоо тэгээ би ганцхан өндөө өвлсөн юм чинь уулан чинь одоо шир гараад ирч. Одоо сандарна. Одоо сандрал одоо ирүүлдэ хэлнэ хандуудна. Тэгээ би бодчих. Одоо хүний өгөө дуудаад юм болохгүй. Хүн ажилдаа өвлөн цаг ажил яар чин өвөл хөлдөөс аван өнтөр бидний ордоо өгч чин. Тэгээ боосоо сурах болох бай. Заримдаа өгөөд сурч амжих болоо. Ийм дэр гарна. Боосоо одоо TikTok дээр ийм дэр бүр жаажуу байх үү да. Тэрөө бас сурч. Төгс цар одоо идэгдэх сураад одоо ийм яг мал малжин талаа бол одоо мөрөгжлийн талаа бол гэдэг байдал одоо тиймээ гарах үлээ. Сайхан доо бол гарнаа. Уулан жаг хөдөө туглан жаг цагийн мөтгөө. Уулны зүр одоо яадаг бүл өн төр бүдэн мөтгөө гэж. Төгс ороод хаажгаа зугаар энэ талаар бол мөрөгжил өөрөө гачдаг цагаар бол идэгдэхээр өөр одоо ингэж чаддсан байна. Өнөөдөр бол хамаг хүчтэй санам болоо. Одоо бэгана замшихаас одоо хамаг ишэрхэд байна. Одоо юм бол зүгээр бол
1: өвөлдөө бас өвс бордоо авч ирв.
0: Тэг өвс бордоо авч ирв шүү. Учир нь манай нутгаар болоо яг хадлан гарах вэ. Тэгээд хөр олон болсон ч нэг яг хадлан бас хатгалж ирэх вэ. Байна. Ингээд жараад нэг нэг гатнес бордоо авч ирв. Босон ямар цог болохоор урчлан гараад нэг хуучин баг юмор яваад энэ косэн өвс таард өгөөд аваад ирв.
1: Өхрөөс нь цөөхөн одоо адуу мүү эсвэл хэн мүү малжиж гинүү.
0: Одоо яг хэн уулын манай 22 оны үед бас 200 илүү 300 сав хэнтэй байжээ. Тэр амар барина бүртээ бол ажиллаж ирсэн юм чинь тагаад завтгүй байгаад одоо өнөө ажил хайгаад ирсэн юм бодлоо. Одоо нутгийн одоо ухрын тоолоогоо хийж гаргасны дараа нутгаа дөрөсөлж байна аваад төгөх юм уу бас бодлоо. Энэ талаар бас бодлоо.
1: Тийм байх юм.
0: Хатуу бол
1: ер нь одоо таны энэ шин баруу шүүнийн хөрлийн цомнын хужир хоолны хөннөө мах бол одоо манай улсад нэртэй орон төрт тийм болохоор бас таны нутгаар бас одоо энэ хэн малжуул бас борлуулгын тал бас дэмэж овог хэрэггүй тий?
0: Тий, тий. Манай нутг бол яг нэ хөрлийн цомын яримдал гачаа одоо. Яг манай нутгийн нэр бол тоодолт гэж байна. Яг нь хужир хоолны өмнөгөр гэдэг. Тэгэхээр манай энэ нутг дотор хужир хоол гэдэг. Өнөөдөр хэн малж хул одоо хэн махан бас амттай. Одоо их хүн хэлдэг баруун ушны шийд одоо хятаар шийч яг руу нэртэй одоо баруун ушны хэн махан нэртэй. Ан хэн нэртэй хөрлөн замны нэртэй. Хөрлөн замны хаан нэртэй одоо хоолны нэртэй.
1: Тий, тий, тий.
0: Одоо тэгэд нөгөө бодот манай нар баг хэлж байна. Одоо манай энэ гачны ахнаар зэрэг удаа ахнаар бодлолч одоо уутан хурва болох юм хэн хэн дээр нутгч юм а техно тэгж байгаа юу дэр нэр төндөг гарчээ тэгээд хэн хэн нэг үн хаашаас нь хоёр жил бас яан гарч ин ши одоо энэ талаар бас сайн үйлдэл байна одоо манай бараг хэн сайн хэнаа үйлдэл гэж бодож болох шүү гэж байна би бас одоо сангын агууныг бодож байна одоо
1: нутг хэмжээтэй юм бас энэ одоо та үхрний тоогоо хасах юм уу тийм ба үйлдэл нь одоо цааш нь улам нэг алхам сайж өрвөх юм уу одоо энэний бүр бодол хийж боллоо
0: тэгээд өнөөдөр бол бас үхрийн хаш өлөсөн гарч байна одоо гарч байгаа одоо сонсч байна бас одоо төрүүлээ энэ холдоход бас мэд чинь одоо хаш гарч байна тэгэхээр хагас гарч байгаа одоо өнөөдрийн тоглоом болоо бүгдийг үлдэх бай сайн хангах тарах худалдах нь өөр нэлнэ энэ хэлж байна одоо бордос нь сайн бордод өөл сайн бордод төжиж гараас нь бормотан бас нөхөсгөн ухадлтна.
1: Тий, тий.
0: Гарна. Төгсөөр дүндөр одоо тоотлогоо бас яг төгөрөвтэй тоотлогоо гүрч байна.
1: Тий, тий.
0: Тэгэхэд бодlinejoin.
1: Өөрө одоо энэ орлог зарлагын талаар бас одоо яг нэрэн дэх бодож байна уу?
0: Орлог зарлагын талаар одоо бүдөөг нь ирээд яг жил болоод юм чинь бас орлог зарлагын талаар ийм нэрэн юм бэ одоо их хөлтэй байна. Тэгэхээр одоо дансан бол бүр бодож байна. Өнөө хөдөөний амьдралч юм бол өнөө ажилд явахгүй нэтэй эдлэггүй шүү дээ. Ажилд явахгүй нэ бол сар цараар чалж энэ цагт нь ороод ирдэг. Өнөө хөдөө бол одоо яг намр үе, авар үе, намр үе, тавар дот хөглөн юм бодлоо шүү дээ. Голдоо намр шүү дээ.
1: Тий.
0: Тэгэхээр өнөө нь доосоо одоо яад тэгэрийдэг үлээ. Өнөө бас одоо нэг сэн нэг бодлоод нэг юм юм авиг бодож байна.
1: Тийм, тийм, тийм.
0: Өдөө бол одоо энэ хайгуур бас нэг бага төл өөр мөнгө шиг олжээ. Одоо хятаар өнгөө аяаж өннө мөнгө нэ.
1: Тий.
0: Батнаг хараагүй сарын чана болж дөр нь одоо даатгал мөнгөдийг бүгдийг нөхөд башаад үз. 10 жилийн даатгал мөнгө. Тэгээд дөр нь бас одоо нэг гүнжижиний бас бүгдийг одоо яг нэтнэн 10 сарын үеэр гүнжижиний бүгдийг нөхөд башаад үз. Тэгэхээр одоо энэ жиргаан сар одоо утгалаа 9-нд жиргаан сар 9-нд бас нэг гүнжиж томас бүгдийг гаргаж болно гэж байна. Одоо тэр ямар төр модлогоор бүгдийг хагаж ил болно. Ажлаа хайгаа хагаж ил болсноос болоод оноо гүнжиж гаргаад болж байна.
1: Одоо хүдөөнөр ганцаараа адил их юм уу бас одоо өхнөртэй хойлоо адил юм уу?
0: Өхнөртэй бол ажиллаж байна. Хүдөөнөө. Энэ бас нэг яг гаж ажилла хайсан шалтгаан байна. Манай хоолон нутхасан салаа өрөө хотод тийм хол ажиллаад тэгээд өөж авах хөдөө өсхолоо бас нэг хүн даруул. Өнөөдөр одоо хүний хөдөлс юм шүү дээ. Чалан өндөр шүү дээ. Гөрөөрийн даруул 8-9 мянган байн. Дан хүн даруул бас 5 мянга шавга байна. Тэгээд шин хүн даруул манай хоол шан ажиллаа да. Бас тиймээ ид гарахгүй шүү болж байна. Би дотор нь бодчихээ. Нэг хүний чалган бол хүн жараад барьж.
1: Тий, тий.
0: Тэгэж ороод Осанас өрөхөд ч бас нэг жилийн ял бас нэг өөж авах хатна омбола санахгүй да. Өөж араад наашан жаашан атлаг гурав дөрөв даа яа болон жин дамнаас үтх холсан дөлөд нь ороод явж.
1: Одоо гөрөө сан тэгвэл одоо сэтгэл санаа ховогдно
0: тий. Ярд хариулгын ор би тэр үед бодчихжээ нутгаа хэрч ирнэ нөгөө хариулгын ор тэгвэл бараа бушундаа нөгөө асар авчээ. Тэгсэн чинь тэр ажиллаж байгаа гэж өрөө одоо одоо гэр авсан хасар ууш юм гэр дөрөөсөл жижээ.
1: Тий.
0: Тэгсэн чинь зарлал нэмээ хөвөлж бид. Батны шилтгааны бодчээ. Батны шилтгааны болоо ажиллаад бас үнжил болчихжээ. Би ажиллаад миний бэр бас ажиллаа 9 жил болчих. Ажиллаа 10 жил болсон чинь тэгээд одоо бодоод одоо 5-10 жил ажиллаад ажиллаа хайгаа хөдөлнө гараа өнөө бас тийм болчихоогүй болчихно. Бас 40 орчиж хүн төж бараад одоо өөж авахлаа нас нөлөөд өндөр болчихно. Одоо хөдөлнө ажиллах одоо яг үргэлжлүүлээд юм дийг хоолчихно. Наад жаадгүй ма жаадгүй дийг хоолчихно. Үл талаар одоо бүр яг эртэлдэ дийг хоолчихно. Өндөр л яваа бодчих. Тэгээд жараа би уусан хөдөлнө тутан дуртай хүн чинь 10 жил даатгалын мөнгө батгахчаад өчөв. Юу уусан хөдөлнө эртхэн урмала малжчихно. Тэгээд нүг эртээ хоолон нүг жилээ нүг төмөлөө яне. Лин хоч уугаад одоо батгах шахат болчихно. Тэгсээр одоо энэ хэрэн жил гүйцэтгэж шатах бол одоо тэр заасаамарах чадталснаас өнөө бас нэг жоохон татгал мөнгө олчихно.
1: Тийм.
0: Өнтөв байсны бодод бас энэ талын бодод бас өн ажилла хайжээ. Тэгэхээр өн талаар бол манай хүч төрүүлээд одоо жирмэн бас юм миний өн сонголтыг жирмэн таарж байгаа нэг ах ярин жирмэн таарах юм ба гэдээ бас ярин. Тэгэхээр миний болохоор би жирмэн нөхтэй бүлэн өтөө би хутдан гарч ирэнгө бодчихжээ гэдэг.
1: Тийм.
0: Өчрөө бас нэг энэ жирмэн бас нэг таачруу тэр хугацаа тулаад бас нэг 30 жил үргэлжлэн одоо улсын одоо нэг бар материал зур бүр явуулсан биш да тэгэ зураа би бодохоор ажил одоо нутгатаа хэрч их дөр юм байна гэж бодчих.
2: Сая та бүхэндээ нутаг бутсан шинэ малчин болор гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын доод хэсгэлээс сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилд найруулсан нь Гүй, нэвтрүүлсэн нь Урт Насан. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, Ерөнхий хянагч
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
4: Гарсан ордос нэвэд гарсан хүчтэн тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхий намаг сүр мансай хүлгийн хиймэр урмас саадхийн ерөөс эрийн гурван наадам хүлний бич. Герчат хийн чөрхөд оюун билгийн сорио хүлний бич. Эрүүлэн алчарглын бухя хүлний бич. Эмбрэн спортын нэвтрүүлэг.

За сайн байцгаана уу юм үзэгч сонсогч та бүхэнтэй өнөөдрийн сайхан мэдээ хэлдэг өргөн дэмшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Би ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ ээлжээр та бүхэнтэй бэлтгэсэн нэвтрүүлэг бүлээ. Хүндлийн дэвчээ тамирын спортын нэвтрүүлэг болно. Орчмхон манай Улан Баяр хотын шинэ барга баруун хошуунд тавбар хугацааны бүхэн нийгэмлэгийн шинэ гишүүд сонгогдож гарсан байдаг. За мөн одоо шинэ гарсан залуучууд маань ажлаа гялалзуулж эхэлсэн. Энэ тухайтай та бүхэндээ сайхан мэдээлэл олгож хүргэх улмаас бид энэ ээлжийн ярилцлагыг бэлтгэсэн байна. Игээд манай нэвтрүүлгийн хойморт шинэ барга баруун хошууны бүхэн нийгэмлэгийн тэтгэлэгчээр сонгогдсон гарсан бүрэн тогтох нэвтрүүлгийн хойморт үргэлжсэн ирээд байна. Мөн ажлын хараанаас болоод нэвтрүүлгийн өрөөнд саатад чи дийлээгүй гэтрээ одоо шинэ барга баруун хошуунаас утсаар олбогдож манай нэвтрүүлгэд орох гэж байгаа. Мөн шинээр сонгогдож гарсан шинэ барга баруун хошууны бүхэн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч цагаан хүү бидэнтэй одоо утсаар олбогдоход бэлэн болоод байж байна.

0: Зие. Сайн байна уу цаганху? Байна уу? Зие. Утсаар олгоцсон бол таарна. За сайн байна уу цаганху?
1: Сайн сайн.
0: Сайн. За нам төрлийн үрэнд морин саадсан бүрэн тогтох болоод утсаар олгодож байгаа цаан хүүтэй өнөөдрийн сайхан мэндэ чилэвэрлэндэ бэвшүүл юм хүн одоо манай нам төрлийн үрэнд одоо ажлын яруу цаг хараа хүрэлцэн ирсэнд үзэг сонцгочдох юмнаас дахинтаа баярлж тадрахж байгаа сэтгэлдээ илтгэж байна. За ирээд
1: байна.
0: Орчмхон ажил яруу.
2: Заавал.
0: Тэгээд энэ жилийн хувьд бол тануусын хувьд мөн шинэ ажлын гаранд гарсан 2026 он болж байгаа тийм ээ. Манай Хөдөнбөр хотын шинэ барга баруун хөшөөний бүхэн нийгэмдгийн 5 дугаар хугацааны одоо хэрэгмэдгчэд шинээр сонгогдсон гарсан. Тийм үү. За тэгвэл шинээр сонгогдсон гарсан энэх ажиллагааны тухай тий. Манай тэргүүлэгч цагаан хуугаас манай үзэг сонцгочтой дүгнхэн танилцуулаад хэлэдэг бол
1: за одоо манай баруун хөшөөний 5 дугаар үеийн энэ бүхний нийгэмлэгийн хөгжлийн хэлхэж ажил одоо 8 сард явагдсан. Тэгээд өнөө одоо манай нийгэмлэгийн оли ажилд суухын төрөлөж өсөлтөөлаад байна. Тэг хамтаар энэ ажлаа сэлчээс ирээд манай энэ бүхний нийгэмлэгт л төрөлөгчөр үнэ би ажилласан байна санаахгүй. Тэгвэл нэрэн бичгийн за тэгвэл төрөлөгчөр үнэ бүрэн төгс зөнгөө гарав.
0: За
1: тэгвэл нэрэн бичгийн даргаар үнэ бүдүүн сабар бүтээ мөчөр дуу гарсан байна. Ажилласан юм байна.
0: За ер нь манай энэ шинээр сонгогдож гарсан хүмүүсийн нас чидэг ойлгож болно уу?
1: Аа, болно ба. Тэр би энэ жил төсөнд тагурж байна. Тэгвэл манай туулаа даа уна ярим бичгийн дагараа гэж хэлж өгөнө. Гүш хурж байна. Гэдэг. Оон бас энэ бүх хайхын багдсан мэт удаа тэгэд. Мара юм нэг юм солатор ил найдаж гаргасан юм байна.
0: Энэ томтат олонхи бараг бүгдийн чах у манай бүхэнд хорхойтой зон олон мань бүр таньж байгаа тийм ээ.
1: Тийм ба тийм.
0: Тэгвэр залуу хүмүүсээр холсон. Яг бям бим хойд төрөл одоо надтай цосо бид бол одоо таныг минийх нэ. Тэгээ ихэд шинэ гүнх нь ээж гарсан юм байна. Тэгвэл ер нь шинэ ажлын гаран дээр гараад одоо ямар шиг төрөлттэй байна. Хэр сандарч ин энэ зүгээр барилдаад явах бол гайгүй л дээ. Тэгтээд яг энэ ажлын хариуцаад хийчихэн гэхлээр бас ямар санагдаж байна.
1: Одоо арайш хүн санагдаад байна одоо.
0: Хүн санагдаж байна.
1: Одоо манай уулын ажил дээр нөхдөр бас их сайхан хийгээд сайхан их өвтөдөртэй шийдвэрлэж явсан ажил явлаа. Одоо ад буйн дээр ирсэн болохоор бас их ажил хүн санагдаад байна.
0: Тийм байна. Ер нь оди хүмүүс бол яг хөө эрин эрнийхээ цагандаа тааруулаад бас олон ажил хийсэн одоо бүх юм барилдаан тэмцэн янз юм захиан байгуулсан байдаг. Тэгтэл танусын хувьд бас л шинэ нэг ээжийн хэрэг мэдгчэд мань бас л шинэ ажлын гараа гаргаж ийн гэж сонссон. Одоо жишээ манай Хөдөнбөр хотын шинэ барга баруун хошуунда ерөнхийлсэн ажил мэргэжлийн дэс сургуульд бүхэн ангид юм болгож байна гэж сонссон байна. Тэр тухайга манай үзэг сонсогчтой дүмгээд байдаг үз.
1: Тийм аа. Энэ одоо бүхний нэг бүлэг одоо голдуу бүхнийгээ хэлэлцэж байгаа юм. Болосри тэгээд дулаата манай байдлаа үзлээ дулаата энэ сургалтын хамтарсан ажил мөрөгдлийн өндөр жилүүхөө өндөр сургалтын хамтарад бүхний анги өрхөлсөн. Яг л одоо манай бүх зүйл зүйлээр хайшид бол бүхий хүүжилтийн танаад бол их нөмөр байна шүү дээ. Тула тусгай бид дөнгөжтэй тусгай сайхан орчин дээ. Тула тамарчдын бас хоол өнгөртэй шүү дээ.
0: Тамарчдын тусгай бас эрүүл мэндийн талд нь бас хоол өнгөртэй шинэ бас сайхан үүтэй зэгцүүлсэн байна.
1: Тийм. Тула даа томд зургал бүхий айдарч бол одоо юм хилөөдөд залуу хүүхдүүд тахал байлд хүүхдүүд бол их ашигтай шүү дээ. Ашигтай нөхцөлөө олгож байгаа. Дуур бол танк авч Монгол ухаа байлдахгүй шүү дээ. Бас томд маягийн бүх нь түнэр байж удаа бас дуудагийн бүх хамтарч болно. Энэ нөхцөлийг бүрдүүлсэн тулаа арга одоо энэ бүхэн бүхтдээ аваад энэ бүхэн сургалд орж байгаа.
0: Яг нэ манай бэлтгэл хэр зэрэг байна. Багшийн жишээ нь одоо бүхний дасгаа жуудах чи одоо сурагч эзэж байгаа ажил хэр зэрэг явагдаж байна.
1: Одоо нөө их анх ихлэд бол бүхний ангиул их зөвөл сайн байж байна. Манай бүхний сургалтар бол манай мэдээж цогцолтой багш гэж байна. Тэгэхээр энэ бол энэ сайхан талаатлог дараа олон гаднаас олон зүг хийж байна.
0: Гаднаас бас ирж байна.
1: Тийм.
0: Тийм. Ер нь
1: бол одоо хүн. Өнөө үнэ одоо манай энэ бол бас их сайн боловсрол болох магадгүй.
0: Өвлийн одоо сарай боловсрол мөн одоо нэм залуучуудад хандуулсан тийм ээ?
1: Тийм аа.
0: Тэгэхээр энэ Гэри Ахмад болоод ер нь хүүхдүүдийн урам сэтгэлэг ямар зэрэг байна? Идэвхтэй жил их хэр зэрэг байна?
1: Одоо бол нөхцөл сайжирсанд бол одоо урам сэтгэл их урам их сайн байна. Хүүхдүүд аяг дуртай. Олон л одоо манайхан бас тусгай боловсрын танкид тийм бүрэн гүйцэд хийхэд агуу байхгүй. Тэгээд бол хүүхдүүд бол гадагшаа явах, бүгдүүд бол гадагшаа явах байж. Ата гадагшаа явуул ата жоос мөгий талаагд амьдрал гэдэг арга хөтлөлтөө.
0: Зүг зүг.
1: Ата бол бидний нэг нэг бодлох хилээд бол гошундаа энэ нэг гадагшаа бүхий юм гэж.
0: Тартын мөнгө трассын бодлох хилээд одоо гошундаа юм юм хийх болсон байна. Нөхцөл боломж нь бол одоо манай үзэл сонсогчдаа саяхан ба манай мэргэжилтэн хөтлөгчээр шууд утасны хөтлөгчээр ажилладаж байгаа зул бас та бүхэндээ үзүүлсэн байгаа. Ер нь дэмжээний хувьд бас их надад хичээлийн танхим дэмжээ бол дандаа бүр шинийг оруулсан байна. Нөхцөл боломж бол маш сайн.
1: Тэр орчин тойрон үйл их сайн.
0: Их сайн.
1: Одоо ч ихгүй анги хийх болохот бас яг олон бас хүсэлтэй асуудал байна. Гэж манай энэ зул сургаалчын танаар бол сад үлэг бол их хэрмэд аримжил. Энэ өөрөө бас боловсрол салахгүй бол тэгээд бас дуунараа бас сайхан дагуулаад орчин үлэг сад бол бас сайн боловсрол хийж байна.
0: Ер нь тануусын шинэ энэ бүрэлдүүнийг энэ үйлстэй дуртай бахтыг хүмүүс нийлээд хийж байна гэж ойлгож байна тийм үү?
1: Одоо тийм аа. Одоо нийгмигээр шүү дээ. Дуртай бахт хүн шинэ бидний нийгмиг болж байна. Нийгмигээр энэ ажиллаа.
0: Энэ одоо судалгын хувьд хийсэн бас л одоо эдичлэн ажил бас барилдаж эхлэв. Яг тамир спорттой авч эхлүүд бас нэгдээд нас явж байгаа. Энд төр тамирчны хувьд бас орж байгаа тийм ээ. Тэгээд одоо энэ насан дээрээ бас дасгаажуулагч болж шинэ нэг хүмүүсийн хойч юм одоо бүх зүйлийг хүмүүжүүлэх ажил дээр одоо гавшгайрна гэдэг бол үнэхээр бас дасгаажуулагч чинь ажлыг хийж байгаа судалгын хувьд ч бас их сайхан тохиол гэж ойлгож байна.
1: Тийм байна.
0: Зааг тал талаас нутгын нутгийн одоо манай улсууд бол одоо сам самныхаа бас төлөөлөгчийн сонголоо гэсэн дараа дараачийн сургуульлаг дээр үл би бүрэн тогтхоос асуун нарийн байдлын зааг хамтаараа бүлхэмтэд энэ хөдөн барин шинэ баг парамгчны ерөнхийлсэн ажил мэргэжлийн дэс сургуультай бол ийм шинэ ажлын гараагаа шинээр бүх химиг бол эхэлж байгаа юм байна. За тэгвэл нэвтрүүлгийн төгсгөлийн үед бас сурвалжлагаа юм шүү. Хавт манай нэвтрүүлгийн сонсоод сож байгаарай. Цагаан хүний хойд.
2: За
0: зайгээд бүрэн тогтхоосоо одоо бид задгаад ярилцлагаа авъя.
2: Тэгээд за өдрөө сайн байна уу. Тэгээд намайг одоо Авцул халын Улаанбаатарын хөвжлөлтийн бүрэн тогтөг гэдэг. Уулын одоо Эрдэн ул сам одоо бол одоо Талаа самын Баянбулаг гэж хагаар нутгтай. За өөрөө бас одоо бүхэн хайртай. Одоо 1997, 98, 99 онд бол одоо бас одоо Авцул халын Улаанбаатарын хөвжлөлтөд бол одоо маш сайхан барилддаг байсан байна. Тэрний одоо үе халаа гэдэг илүү бас барилтхаас илүү одоо сайхан ухааны нөөц сурсан. Одоо сайхан уламжлалыг одоо өөрөө буяр одоо барилдаж үзүүлээгүй бол шасны гоён ухаан мод ойны хөрөнгөөр одоо сайхан бүхэн үеийн гараг уламжлалыг сайхан үргэж явуя гэдэг энэ хүү одоо үднэс одоо 8 сарын 4-нд одоо анх одоо хуралд нь ороод тэгээд одоо бас төрлөгч юм одоо итгэлийн одоо ах нэргээ итгэлээр одоо сайхан гарч ирсэн. Одоо 2 сар одоо хайр хугацаанд бол одоо биднес бас нэг хоёр удаа хурлыг авдсан. Бас нэг одоо саганку ахын дагуулгаар бас нэг бүхэн ангинд өгдлээ. Одоо бас сайхан ингэж жолоодлохтай сайхан явж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо 9 сарын 16-нд бол бид нь бас нэг анх одоо бас нэг хөрөнгө мөдөгчдийн одоо гүшүүд сонгох гэдэг тийм хурлаа явуулсан. Тэр хурлаар бас одоо сомын төлөөлөгчтэй бас сонгож гаргасан. За тэгвэл бас одоо дараашин одоо Яравалдрын гавьяд бүх зүдэ нөхөн шангах гэдэг одоо ийм одоо ажлын төсөлтөө одоо бүгдрэ гарч ирсэн. Одоо дөнгө дотор бас тусгалан одоо 5 дугаар хугацааны одоо бүх нийгмийн одоо хөрөнгө мөдөгчдийн одоо гүшүүдийн тухай бас нэрийн нэг гоё яриад өгч. За бас хүм бас сонсож байгаа хүмүүсг дамжуулаад яа.
0: Одоо бүхэнд багтын хүмүүс онцгойлон манай цух хошоны хүмүүс бол одоо сайн мэдж байгаа. Шинэбар Хөдөнбаяр хотын шинэбар баруун хошонд одоо таносын танд мэдэх ямар ямар залуус ямар ямар хүмүүс гараад байж гэн тийм
2: ээ. Тийм тийм одоо сайхан ингээд нарийн яриад өгье. Одоо шинэбар баруун хошоны 5 дугаар хугацааны бүх нийгмийн хөрөнгөч ин гүшүүд өгч гэн. Одоо нөр хүндэт төрүүлөгч бол мэдээж одоо өөрвийн одоо манай анаа дэх шинмар баруун хүчний бүх цөлийн төөх гэдгийг тэмдэглэж бичсэн хаамар жаргалгүй одоо буяарэ одоо бид нүс жолоодно. Учир нь дараашийн одоо бүх одоо өвгдүүдийн нөмсөн чулуунд одоо овоонд бид чулуун нөмж явж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ намаар баримжаа болгоож одоо бид нүс бүх одоо алдар гавья шангынхын бүр өнөөгөр баримжаа болгох юм байна. Үндсэн суурь өнөр бол тэгэхээр одоо нэр хүндэж төрүүлэгчдэр хүн тунгарсан. За тэгвэл одоо бас нэр хүндэж төрүүлэгч мөдөөж одоо дөрвийн одоо 4 дугаар хугацааны төрүүлэгч байсан. Одоо өнөө бол Хөлбөмбөр аймгийн Нарийн бичгийн дарга Бямд нөхөр бол одоо хөрөн цамбар нутгатай. Одоо нийдэм одоо нэр хүндэж төрүүлэгчд жолоодж ин давгууд учир нь тэр ахмадуудын хийсэн үйл ажиллагааны давгууд нь одоо дүрмжиж эхэлж шүү дээ. Ийм юм. Тэгэж одоо нэг хоёр хүн нэгээ одоо хүндхэн орж одоо нийгмийн ажил болон одоо урагштай лавдун ам 50 явж штэ. Одоо тэгвэл одоо мөдөө тугаар ирсэн бол одоо шинмар баруун гүшний 70 самбар нутгатай цагаанку ах бол төрүүлөгч болсон. За дэд төрүүлөгч бол одоо уулын 4 дугаар хугацааны одоо төрүүлөгч байсан 70 самын өсрэлт ах бол одоо дэд төрүүлөгч яраа. За дахиад дэд төрүүлж бол манай Хөлбөмбөр аймгийн Арслан Хүлэн Болгосын Сэнгэн гарав дэд төрүүлөгч. За одоо дэд төрүүлж дахиад нэгэн би одоо 70 самын одоо бүрэн тогтөг гэж нэ. За нарийн бичгийн дарга бол одоо мөчөр өөрөө бас бүхэн таартай одоо өөрөө шинмар баруун хүчний богдуу самбар нутгатай. За энд бол бас нэг онцгой нь ерөнхий одоо хянагчийн дарга гэдэг бас тус гаргасан. Богдуу самбарын сэчин бадах. Одоо мянганы одоо бүхөөс их л адил нийтэм олон жил одоо бас хянагчаар ажилласан. Одоо хяналттай гоё дагуулж байгаа бүх зүйлээ төг олчийн төлөө их шудраг чармайж байгаа хүний нэг. Одоо зөвөл хөрөнгө мөчлөгийн гүшүүдийн нэрийн одоо ярьжгүйл одоо шинмар баруун хүчний аршаан талбай гэж байна шүү дээ. Одоо тэрний дүүрэн жаргалах. За одоо Баяндэрсэн ялд цай бүлэг гэж байна. Архашадаас бол одоо Батсүх, Хүсэл Эрдэн, Баатар одоо хойлог гэж ярьдаг юм байх хүмүүс. За одоо Далай Сомоос бол 80 Амар Бадруулт гэж гарч байна. За Хөрлөн Сомоос бол одоо мэдээж 3 сомч нийллээ шүү дээ. Бүгдийн ганц насан мөнгө ах. Зөвхөн одоо голдож хийх юм байна. За энэ дөрөв одоо Бараа гэж байна. Одоо Бараа бол яг үнэрлэ Баттай 10 дөнгөд бол Богдол сомч гэж төлөөд ярьж байгаа юм байна. За тэгвэл одоо өнө бүхний сургач Бараа бол байр сомыг дагуулж одоо ийж одоо олон хөрөнгө мөчтөнд гүшүүдтэй боллоо. Одоо бас сайхан шин үеийн одоо гүшүүдтэй болсон бүхэн ажлыг хараад анхны бат суур гэдэг юм уу 5 дугаар хуцааны одоо анхны гараа одоо ингэж эхэлж энэ да.
0: Тэгтэр маш төгөлдөр. Ер нь миний цэвэлж байхаар би баруун хошонд ажиллаж байхад анх одоо энэ бүхэн нийгэмдэг байгууллагад одоо бүх юм шинээр эхэлж явах үедэл бас хэцүү байсан.
2: Тэгэхэд
0: одоо нийт ирмэх цаор өнөө шин 5 дугаар хугацаага болоод тамтай ширгэсэн залууцоо цугласан ер нь хөвчөөгөр бас өргөн болсон шиг санагдаж
2: байна. Тийм, хөвчөө их штэ өргөн байна.
0: Тэгтээ одоо ер нь манай хөдөн барийн шинэ бараг баруун хөшөө гэлтгүй хөдөн барьдаа бол дөрвөн малжин хөшөө байдаг. Тэгээ дөрвөн малжин хөшөөний хүн амын бүгдийн нийлүүлэлт тавьчихад нэг 10 гарын төмөр байж идэг шүү дээ. Том хөрөхгүй. За тэгээд энэ дундаа яг одоо манай өөрийн уламжлал соёл нүүдэл сая дараа явж байгаа хүмүүс нь бүр цөөний цөөн.
2: Цөөн цөөн.
0: Тэгээд энэ дундаа баруун хөшөөнтэй бас уламжлал соёлоо өвдөн авч явж одоо яг манай хүлний дэвчээ шууд нэвтрүүлэх юм байна. Гол уулах одоо гол харалт гол одоо нэвтрүүлгийн байр тогтоолт гэх үү те энэ талд бол манай хүлэн байртаа бол онцлогтой тамирын спорт байдгаа гэж би хамт ажилладаг удирдлага одоо багш нар хүмүүстэй хамт ажилладаг улсуудынхаа зөвлөд энэ нэвтрүүлгийг хийсэн байгаа. Ягаад гэвэл манай хүлэн байртаа бол бүхний талд хэлэхэд талад өгөх гэж
2: тийм
0: энэ талад өгөх бол мэдээж одоо түүхнээс ондоо одоо ястан ухсаатан мэдээж лав барилдаж байсан. Гэхдээ энэнийг өвлж авсан бол манай хүлэн барийн бага зам бол энийг өвлж аваад тожоод бүхээр одоо барилцаар байгаа. Тийм. Эхлээд одоо энэ дундаа их онцлогтой зүйл хүлэн барийн ийм сайхан хүн аман цөөн болгож одоо энэ уламжлалаа бол ийм сайхан авч явж байна. Одоо шинэ нэрний залууцууд гарч ирээд одоо энэ ачаа бол энэ ялруулж анхны ажлын гараараа эхэлж байна гэж ойлгож байна.
2: Тэгэхээр одоо энэ бас сон сомын төлөөлөгчдийн бас тухайн үед гаргасан одоо бол яхарахар ажил гэдэг 15-аар цэрэг болгоод эхэлдэг, 15-аас нь эхэлдэг. Тэгэхээр их юм багаас эхэлээгээд одоо сон сомын төлөөлөгчдийн гаргадаг.
0: 15-аас эхэлдэг сонсоноор дотор бас
2: тийм тийм. Тэгээд одоо бас эхэлж исэн. Одоо
0: тэгээд огшаад явж байна шүү.
2: Энэ уяачдын одоо хүмүүс ярьдаг одоо одоо докторант гэдэг малчин хүний докторант одоо үе ярь чадхгүй хүмүүс тэгээ мөдөр чаддаг гинэ. Өсвөл одоо арт хүний аваад явдаг одоо сүг сүнсэн шүү дээ. Хүн болгон хөвдөг одоо бүх болоос жүрээдэг сайхан амны өрөөл бол жүрээдэг. Тэгэхээр одоо ийм сайхан бойноо хийж байгаа болохоор одоо сайхан гэрчмтэй сайхан хийчихлээ гэж бодох санаасаа тэгж ядах түрээ хийж байгаа маа. Тэгэхээр одоо энэ алтан бол болгасаас бол одоо аршаан талаан дүүрэн жаргалах одоо бүгдээр хэвцэх юм байна. Одоо бүх гүшүүдээ сомын одоо хүмүүстэй ярьцах юм байна.
0: Энэ үлд сайн ихэлдэг хэрэг мэдчихээс бас алтаа.
2: Алтаа үүргэн. Одоо зүгээр байна. Хөрөнгө мэдчихвэл яг хөө бидний ажлын дараашийн ажлын төсвөө тогтно, батлна. Одоо тийм байх юм шүү дээ. Энэ доторхийн үн үүргэнүүд бол одоо сом сомоо дагуул.
0: Ийг ойлгож байна суу үзэх сонцгочтой. Нийгэмдгийн гэдэг нэг бүрэлдэхүүн байна. Тэргүүлэгчдээ тэргүүлэгч нарийн бичгийн дараг гэдэг тийм. Тэр нэгэ доор хэрэг мэдчихэд гэж юус байна. За өнөө хэрэг мэдчихтэй алтаа сом сомны бас
2: төлөөлөгч нар тухайн одоо хөрөнгө үзтийн зөвлөл дотороос гарч иж байгаа хүмүүс. Одоо тэгээд энэ алтан мөл болгосын одоо ашаан долоон дүрэн жаргалах хамаарх юм байна. За гулм сомоос бол одоо ялд цай бэлэг одоо хамаарх юм байна. За архачаад болгосаас бол одоо бат цөх хүсэл өрдөн батрах хойлог гэж ярьж байна. Хамаарх юм байна. Одоо хулан болгосаас мөдөөж сөнгө гару өөрөө одоо хамаарх юм байна. Далай сомоос бол 80 амар бадруулт 3 хүн гэж хамаарх юм байна. За хөрлөн цомоос бол одоо нас мөнхө за богдуул сомын бол одоо бараа сэчин бад дашаарудан өнөрлөт одоо өнөрлөт чинь манай одоо шин одоо манай ангийн начин өнөрлөт ярьж байна. За байраас бол бүхний сургач одоо бараа одоо ийж одоо хүмүүс хавсарж ирдэг юм байна. Тэгэ одоо бас энэ удааны хурлаар бас хүмүүс одоо жигэн өөрийнхөө туслаус далай хураана гэдэг өөрийнхөө бас имэр сайхан ханд үргэлээ.
0: За дэмжлэг өгсөн.
2: Дэмжлэг өгсөн
0: байна.
2: Уран өгсөн байна. Үндэ биднес бол одоо энэ хурлдал бол хэлсэн. Одоо биднес бол одоо шүн нэрний гişүүдээ сонгоё. За гişүүд мөнгө хураад одоо төгөнөөсөө одоо мөнгөч нийгмийн гişүүдийн хөрөнгөний хурамдлагаар л яхан ажил явагддаг. Одоо тэгэд бол одоо хамгийн багадаа 300 төгрөг. За одоо ишүүл одоо байж болно гэдэг. Тэр үднээс одоо хураасан хураасноо нэрийн яхан дүмхэн яриад өгчтэй.
0: За
2: 14 хүн байдаг. За тэгвэл одоо бацух одоо архачад болгосын бацуу гахах бол 300 төгрөг амханти өгсөн байна. Дүүрэн жаргал авах бол 2000 төгрөг өгсөн байна. Амар далаа сумын амар бол 300 төгрөг, хөрлөн сумын насан мөнхө 300 төгрөг, богдуул сумын дашаарвдан 300 төгрөг, хулам болгосын цэнгэ гару 500 төгрөг, далаа сумын 80 300 төгрөг, богдуул сумын бараа 1000 төгрөг, архачад болгосын баатар 300 төгрөг, за далаа сумын цагаанку 300 төгрөг, богдуул сумын өндөрл бат на 500 төгрөг а далай сумын бүрэн тогтог 500 300 төгрөг богдуул сумын сэчин бат 500 төгрөг 1500 төгрөг мөчөр одоо 300 төгрөг 500 төгрөг гэж одоо иймэрхүү тухайн одоо хурлаар иймэрхүү байдал гарч ирсэн байна. Тэгэ одоо ажлын гараа одоо ингэж эхэлж байна. Тэгэ дутгүй шинэ нэрний гүчүүдэд сонгоно. Одоо гүчүүд сонгохоор одоо бас хүн хөрсөлтэй болно шүү дээ. Одоо бүгдээрээ ажил явуулд нь. Одоо юугод энэ олон хүмүүсийг цугруулад юугод одоо нэг хийгээд байна гэхээр одоо өвгдүүдийн хийсэн нь олон хүмүүсийн орчин үеэс одоо мөдөж юм гэдэг түүхийн одоо түүхийн төлөв өнгөрсөн шүү дээ. Орчин үеэс бас нэг өвгдүүдийгээ барьдсан хүмүүсийг яг нэг хошуу дарахын гэдэг өрөмжил өгөх юм уу? Сомын дарахын гэдэг өрөмжил өгөх юм уу? Энэ л үүднээс одоо сайхан хүмүүсөө суулгалаа. Дараагийн ажилдаа өрчимжтэй явуудыг бол анхны одоо гараа хийлж гинэ. Одоо энэ
0: дүр яа төгөх гэж байгаа шүү
2: дээ. Тий, тий,
0: тий. Энэ намаараа гол одоо
2: баримжаа
0: болгоод тий.
2: Энэ дотор одоо бид нүсэс өнөө анхны шатанд яриад байгаа бол одоо одоо эдвэрчүүдийн одоо өвгчүүдийн бүх өргөтэй бүхчүүдээ одоо сагна. Одоо энэ дотор энэ номдор орчин үед бол 64 хүн байна. За энийгээ шатуулаас билет сунгалтаар бас сахан артмын дунтах хэн одоо бүхэн бай гэдэг яриа алдартыг бас нэг сунгал явуулгасанатай. За өмгтэй бүхчүүд бас байдаг. Дотор нь мөрөгжлийн бүхчүүдээ байж та одоо дэлхийн авраг авсан хүмүүс зөндөөл байна намаад баруун гоцноос тэгээд төр хүмүүсийг бас шагнагснатай. Тэгвэл одоо энэ шинэ үеийн содон одоо залуучууд хөвгдүүд бас одоо аврах тийм математикал аваад л нөр орныга мандуулж байгаа хүмүүс байдаг.
0: Одоо ийм энэ дэсхийн орны
2: одоо ийм хүмүүс ээ. Тэгвэл одоо бүхний зүтгэлтнэр одоо энэ нэг хандгаа үүсэм юм бүхний юмнууд хүчээ өргсөн одоо ийм хүмүүсийг бас шагнагснатай л одоо гэдэл ажил явагдаж байна.
0: За урамшуулгын ажил бас явуудах юм байна. Ахмад бүхийг урамшуулах, залуу бүхийг урамшуулах ажиллах бас явуудах юм байна.
2: Тий, тий, тий. Одоо тэгээд энэ дотор бидний тухайн бол одоо өрөм бос тэмдэглэж штэ. Одоо энэ үс штэ 1981 оноос мөнгийн бодлын тахлын нарийн 5 сарын аяар 1981 онд одоо улс төр гэж төмөрсөн байгаа юм байна. Тэгэхээр их одоо хүүхдэрдөх юм уу, гоёны хөрөнгө үлж штэ. За одоо энэ ч мөдөөж одоо 1989 онд бол одоо гэлэгдний сайн жаргалж алхан төрван хүн төрүүлжсэн байна. За дэд бүхэн бол одоо богдуулын Чинбатын дэ Лев Шишан гэдэг хүн төрүүлжсэн байна. Тэгэхээр энэ бүх одоо гэдэг их уламжилтай байна. За энэ насан гой бол энэ насан ах бол үзэж штэ 1993 2001 2002 2003 гэж одоо ингэж өнгийн бол төрүүлжсэн
0: төрүүлжсэн.
2: Одоо айртад ирэх мөдөөд бид үсээ бүр мөдж ш та одоо манай гүмбэлэг байна. За баруун хүчний одоо булган ах байна. Одоо цагаан хүү нөөгч одоо ийгэд одоо айртад ирвэл одоо гүмбэлэг бадруулт одоо тосгош одоо энэ дотор одоо хамгийн одоо дурдмаар хүн хошуу наадам байгаа юм байна. 1973 он, 1975, 1981 он хошуу наадам хийх болгонд ухсарж идэвэрсэн одоо ганжирж үе дондохгүй гэж байна.
0: За ухсарч бол төрүүлсэн.
2: Төрүүлсэн. Одоо ийм одоо авар хүмүүс байгаа юм байна гэдэг. Одоо өнөөс одоо гонгори болд гэж байна. 1986 онд хошуу наадамда төрүүлсэн байгаа юм байна. Одоо ийгэл үе үеэр гэж хана явж байгаа юм байна шүү.
0: Зөв зөв. Цаанхны талд би өмнө нь одоо хошуундаа байхдаа тэрний барилдааны бас үзэж байсан. Одоо 2000 он гараад байж байгаа. Тэгтээ л бас тэр үед ярчев гэсэн залуу
2: ирчтэй.
0: Одоо ирчтэй. Том бүх зүйтэй бол шууд толдог
2: толж барьж
0: зэрэгтэй тэгж байсан. За гүн бэлгийн хувьд бол одоо манай хөдөн барьдал байдаг нэг бухлаг гэж нэг
2: тий тий тий тий
0: гэх юм
2: барьцгүй бухлаг.
0: Барьцгүй бухлаг. Энэ бол сайн хийдэг санаж байна. За ингээд цаан хуудсан дараа байна уу?
1: Аа
0: бэ. Нилээд одоо шамаа сонсгож суудаа бид хоёрыг юм яриад. Тий. За ер нь цагаан хооны хувьд одоо шинэ тав дугаар хугацааны нийгмийн хэрэгдэгчээр гарсан байхаа олныхаа дагуулаад драчин алхамд одоо ямар ямар ажил хийх төсөвтэй байна.
1: Одоо сайн эсвэл одоо конай
0: чатан конай
1: гэдэг нь шүтэн сайхан хэлсэн. За. Тэгвэл одоо энэ ахмад бүхний нэг яруу антраа гэж байна. Одоо юу болох вэ гэдэг нь. Энэ ангилаа бид нэг чухал зүйл
0: байна. За. Я утолж байгаа одоо дөнгөж шинээр хийж байгаа бүхний анги Хэр насны хүүхдүүд явж байна? Насны хувьд?
1: Одоо бол яг сургуульд орох насны хүүхд бол 16-аас 22 насны хүүхд.
0: Хүүхд хэр насны хүүхэн бол хэр насны?
1: Одоо нас бол бүр айтлах. Одоо яг томдод сургуулаад өгсөд өндөр томдод орох гэж байгаа хүүхдүүд яаж вэ?
0: За энэ томдаа бас онцгой шаардлага байна уу?
1: Одоо яа онцгой шаардлага гэж байгаа байхгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл бие махбод. Бүгд бие махт нь онцлоод л бүхэн гэдэг авлуудаа.
0: За. Эхлээд одоо шинээр гарч байгаа манай нийгэмлэгийн хамт олонтой одоо шинээр ажлын гараа бас ихэлүүлж байна. Олон сайхан ажил хийсэтэж хийж байгаа юм байна. Таны хийж ихэлж байгаа ажил маань төвс амжилтаар дүүрэн хиймэрл ундаатай одоо сайхан явуудахыг нэвтрүүлэх юмнес хүсэн зүгнэж байна. За мөн одоо энэ манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрдсэн ирээд сайхан ярилцлага өгсөн, мөн утсаар холбогдож одоо ярилцлага өгсөн манай шинэ гэрэлчийн 5 дугаар хугацааны чинь бараг баруун хөшөөний бүхэн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч цагаан хөө дэд тэргүүлэгч бүрэн тогтохтой үзэг сонсогчдохоо юмнаас дахин та баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
2: За баярлалаа. Тэгээд сайхан одоо арт хөндөд сайхан үйл ажиллагаа мөрөгдөхгүй явдах болно. Тэгээд одоо бас мөдөөж 5 сарын тахлын найраар бас уулын бүхэн цараа гэж байдаг. Одоо цараандаа сайхан бүгдрээ сууя, сайхан одоо тавтаа уул овоонда сайхан бүгдрээ ч тахи, бүхөө сайхан одоо үзье, бүгдрээ сайхан одоо хөрилдөё гэж сайхан тавхан урьж байна.
0: За. Цагт нэвтрүүлгийн бэлтгэж хөтөлснөө баясгалан байлаа. Шууд утсан дээр зул илчиллээ. Та бүхнийхээ хүлээн авч сонсож үлсэнд баярлалаа. Манай хорооны бусд программуудыг хүлээн авч үзээрэй. Бид дараагийн дугаардаа дахин зологъё. За баярлалаа.

0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ хүү өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан дуулян ханагч Алма Чаяху. Ерөнхий ханагч Оожинхва. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Ордар агуулгын төвчөө мэдгий.
2: 10 сарын 1-ний улсын баярын амралтын эхний өдөр бүх орноороо 370 тэмхэн удааны улсын дотоодын жуулчлагчдыг хүлээн авсан.
3: Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны аялал гадрынхан элүү баялаг агуулаг бүхий адлаг өрнүүлж намрын улирлын соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийг хөгжөөнтэй болгосон.
2: 8 их шигтэй хонхот цагсан мэдээлэл.
3: Манай орон 2030 он болоход аймаг хот болгонд чагалгаан хөтөлбөртө гал тэрэг нэвтрүүлэхээр байгаа.
2: 20-р хугацааны Аз ТВ-ийн биеийн тамирын цуглааны бүхэн барилдаанд манай орны тамирчин бүх эрдэн дундад улсын багийг төлөөлөн эрэгтэй чөлөөт бүхийн 125 кг-ийн дэсийн уралдаанд оролцож мөнгөн медаль хүртсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. 10 сарын 1-нд улсын баярын амралтыг тохиолдуулан манай орны ялгаа жирийнхэн өвөрмөч амхан их баялаг болон гүнж ужаан соёл иргэншлийн уулхундаа түшигэлж намрын улирлын соёл жуулчлалын олон ичсэн бүтээгдэхүүн гаргаж дотн гаднах жуулчлагчдыг татж байна. Амралтын эхний өдрөө бүх орноор 370 тэмхэн удаанаа улсын дотоодын жуулчлагчдыг хүлээн авчээ. Алсай аймгийн Эжинэ Хошуунай тоорын ой шаргал өнгөрөө ончлогдож жуулчлагчийн урмыг ончлон татна. 27-р хугацааны Эжинэгийн Алтан намрын тоорын амхан соёл жуулчлалын нарыг 10-р сарын 2-ын орой эхэлсэн байна. Шанхагаас ирсэн жуулчлагч Тян Ланжи сурвалжлах хүлээхтэй тоорын ойгийн гоёмсог жимжийг сонирхохын тулд гал тэрэгээр 26 цаг аялаад Эжинэ Хошуунд хүрч ирсэн юм. Тоорын ойгийн гоёмсог үжимжид сохтуурж маш олон жургавч дурсгал үлдээлээ гэж ярьж байлаа. Холон байр хотын Жалан айл хотод жуулчлагчид чичирлэгээр сэлүүчин алхаж нуур дээр онгоц зэлж сэтгэл санаагаа сэргэн Хянган аймгийн Хорчин Барангаран дундад хошууны бат чагаанай амхан жуулчлалын үжимжийн орно төм мүгийн бат чагаанай ойд налгар намрын үжимж бүрдэж гажир гажраас ирсэн жуулчлагчийн бахарлыг татсан байна. Шеренгол аймгийн Долон Нуур шанд тал нутгийн соёл жуулчлалын адлага хөгжөөнтэй явагдаж 300 км-ийн ам ухаан жасмал жамаар тал нутга ойшоогоо элсэрхэг газар нуур бүрдийн үжимжийг холбож ял газрын жуулчлалтын анхаарлыг татжээ. Явнаас ирсэн нэгэн жуулчлагч анх удаа морьунж байгаадаа сэтгэл догдолж Өвөр Монголын байгалийн үжимж үнэхэр гоё мартав дашгүй сайхан дуртгал болно гэж ярьж байлаа. Амралтын хугацаанд Улаанхад хотын Байранбаран хошуунаас сайхан хануул улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд жуултлагч арван чуглалаа. Манай орны анхдагч дэлхийн дэсийн одод цөнийн огтургын хамгаалалтын орон болсны хувьд энэхийн тэнгэрийн чилмэг агаарын тунгалаг нэнч цөнийн огтургад одон мэчэд гялалж хүмүүсийн сэтгэлийг сэргэн Хохотын 70 харуулын хөрийн амтнаа хүрээлэн амтнаа хачин уучрал сонирхолтой 70 харуул гэсэн гол сэдвүүд адлаг өрнүүлж хүүхэлдэйн жүжиг тоглож багчууд хүүхдийн урмыг татав. Богтотын тэнгэрийн доорх хатангуулын 1-р тоцхны үжимжийн орно нь бодсон бос соёлын өвийн дэлгэн үжилгээр голдуулж арслан бүжгэлж цэрэг тоглон соёлын үдлтийн жах дэлгүүр нээж хатангуулын амтад идэн борлуулан маш хөгжөөнээр гантай байлаа. Уха хотын Ухаан нуурын үжимжийн оронд усан дээр тойрон үжих элсэн чүлэр хэрлэх уралдаан жирэг адлаг явагдуулав. Ойлгосноор улсын баярын амралтын 1-р өдөрт манай орон улсын дотоодын жуулчлагчдыг нийт 370 тэмхэн удаа хүлээн авч наднаад лугчанаагаас 147 гараагаар нэмэгдэв. Улсын дотоодын жуулчлагчдын бүх зарлаг 25 дүнгшүр төргөйд авч наднаад лугчанаагаас 146 гараагаар нэмэгдэж ойрын 5 жилийн турших хамгийн их нэмэгдэл болжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны ил газрынхан элсэн цөлийн уралдаан бүх ардын бие чарагжуулах, ойшхон эрүүлжилээ сувлэлт, амь ухаан аялал жуулчлал зэрэг төслийн дагуут элбэг баялаг агуулаг бүхий ажиллагаа өрнүүлж, намрын улирлын соёл жуулчлалын зах зээлгүүрийг хөгжөнтэй болгочээ. 10 дугаар сарын 2-ны үдийн өмнө 21 дугаар хугацааны Алшаагийн Баатарцуудын цуглааны уралдаан эхэлжээ. Энэ жил нийт 33 дугаалан 99 уралдааны тэрэг оролцож, дэс дугаарлах уралдаан шийдвэр дуралдаан гэж хоёр шатаар явагдаж байна. Уунд 2 км-ийн саад давх уралдааны замаар 3 тойрж уралдаан тохируулан жолоочийн мэрэгжил ба уралдааны чадамжийн сорж үзэгчдэд ойр загаас элсэн цөлийн хээрлэх уралдааны сонирхох завшаан олгочээ. Шинжангаас ирсэн жолооч Жоучи Алшаагийн элсэн цөл маш гоё байна. Машин тэрэгний уралдаанд багтай хүмүүс 408 зогсоос хүрэлцэн ирсэнд сэтгэл өндөр байна гэж ярьж байла. 10 дугаар сарын 1-ний өдөр 2026 оны Дундад Орос Монголын хилийн хошуушааны хөлбөмбөгийн урилгын уралдаан Хөлнбөр хотын шин бараг баруун хошуунд эхэлжээ. Уралдаан нь 5 өдөр явагдаж, залуучууд багчуудын дугайлан, насанд хүрэхсэдийн дугайлан гэх 2 дугайлан хуваан явагдана. Бүх ардын бие чарагжуулах ажиллагаанч амралтын хугацааны бас нэгэн гэлсчиг болжээ. Аршин хот бүх ардын тэнүү амсгах жуулчлалын ажиллагаа өрнүүлж, оролцсон хүмүүсэд байгальтай ойртон намрын үзмжийн сонирхон их хянган давааны гоёмсгий бахархах завшаан олгосон байна.
3: Одоо урчамын аяндаа жирах санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгайлан урагшлаа гэсэн тусгай мэдээллийн 8 өгшөлтэй хонхот чаг гэсэн мэдээллийг сонсхий. 1935 оны 4-р сарын 29-ны өдөр Дундад улсын авхант намын төвийн чиргэн явдлын хороо Юннаможин Кумбин хотын Шүндяна хотын үндэстэн ий үндэстнээ өртөн жалах шана чийшин болгосна Луко шоуд. 4 сарын 29-ны мөрөн гатлах жарлагын нийтлжээ. 4-р сарын 30-ны өдөр Кэду болгосны дангвит хосхонд Чинша жамөрнийг жавдан гатлах байрлуулалт хийж улаан жиргэн дайны түүхэн дээрх гайхамшигыг бичгэлсэн байна. Өндөр уулаар хүрээлэгдсэн дангвит хосхны бас улаан жиргэн тосхон гэдэг 1935 оны 4-р сарын 30-ны орой төвийн улаан жиргэ дангвит хосхны хөөвхтийн хүрээг төр чагийн төвийн хувьсгал жиргэн явдлын хорооны шатавин гажрын 1-р товчоны байлдааны тасаг болгож энд 3 том гараа улаан жиргэн жолоодох байлдагчийн үхэд сэхэд холбогдсон мөрөн гатлах байрлуулалтыг хийсэн байна. Мөрөн гатлах байрлуулалтыг нэрэнэн бай явагдуулахад нэг хонхтой чиг шаардлагатай байлаа. Чэрэг ангийг дангвит тосхонд орхин үед нэгэн чэрэг тосхнаа тараачин айлд 8 өгшөлтэй хонхот чаг байхыг үзээд энэ үл яг чэрэг ангийн дутаж байгаа хэрэгсэл гэж дотроо бодож сэмээр авч явсан байна. Мао Цзэдун тэргүүлэгч учир явдлыг ойлгосны дараа тус чиргийг тэр дараадны шүүмтлэн сургаасан бөгөөд хонхот чагийг эжэнд нь бочоолохоор шаардчихэ. Гэтэл тухайн үед улаан чириг нэгэнтэй 140 гаруй километр аялжсан байлаа. Арга ус хонхтой чагийг Жинша жамөрний хөвөндөх нэг тараачин өрхөд харамж өгч үлдээгээд тэд нарыг эжэнд нь бочоон хүрэхийг найдчихэ. 100 км айлаад энэхүү хонхтой чаг нь бучаад эжэндээ ирлээ. Тухайн үед улаан чириг анка Кэду болгосонд хүрэхэд чөөн бус хотон үндэстнээ олон түмэн дэрсэлгүй ухуулгын нөлөөгөөр гүн уланд талдалж байжээ. Гэтэл улаан чириг ардын гэрт орохгүй жан дадгалын харшлахгүй шилдэх хэвсуртлаараа олны хүрээлдэг идэг идгэр олсон байна. Улаан чириг Кэду болгосонд хэс хуучаа суусны дараа үндэстнүүдийн олон түмэнтэй ах дүүмэд дотн болсноор тэдний явх үед 17 жалуу улаан чириг дор. Энэнд 13 хүн нь хотон үндэстэн байлаа. 91 жилийн дараа дангвэ тосхны айл үндэстнээ олон түмэн нэгэн гэр бүлмтэй нягтран бүлгэмдэж сайн сайхан амьдралаа чогчлно. Энэ нь мөн ч урт жамын аяндаа жирах санааны уламжлал болох нь дамжиггүй.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Гуандун Шангаан Омны Том Булангийн орны Хуанпу материалын хүрээлэнгийн дэдэсийн шинжилгээ ухааны судалгааны төвчин түшиглэн манай орнд нутгсан Хуанпу нэрэмжтэй машин тэрэгний булын төсөл ойрд зангилгийн мэрэгжил чувтлалтай болж Бэндаж судлан үйлцэн анхдагч уурхайн хэрэглэгээний онцгой төрлийн булыг үйлдвэрлэж гаргажээ. Энэ нь дэдэсийн онц төрлийн бул үйлдвэрлэх зангилгийн мэрэгжлийн нэгэнтэй эзэмшснийг харуулж байна. Уурхан хэрэглэгээний онцгой төрлийн булыг үйлдвэрлэхэд дэдэсийн шин материал, нарилаг бүтцийн зураг төлөвлөх, тусгай үйлдэх уур мэрэгжил зэрэг олон давхар шалгалтын өнгөрөөдгөө. Иймэрхүү уурхан хүнд ачааг дааж ажилдаг онцгой хэрэглэгээний булыг үйлдвэрлэх мэрэгжлийг бүр гадаадынхан эзэмшиж байжээ. Зураг төлөвлөгийн лавлалтгүй туршлахч байхгүй байдалдор альваа бүхнийг баяндааж хайн сүвгжилж дахин давтан туршихад түшгэлдэг. Уулын үйлдвэрлсэн болыг бүр бүхлээр нь наалдуулж бүтчин төхөм амархан элегдэж уурхаан хүнд тээврийн ажилд хэрэглэхэд төхөмгүй байсан байт. Дотуудлаа нөхөрлөхийн төлөө судалгааны бүлгмийнхэн хуучин уур мэрэгчлээ таягдаж цавуг давхар хуваан орох шин мэрэгчлийг баяндааж судлан гаргажээ. Шин мэрэгчлэр үйлдвэрлсэн болно өрөлтөд дэсвэртэй хагарахгүй даацсан сайн чадамж нь ажил төрлийн бүтээгдэхүүнээс 150-аар дээшилсэн байна. Одоохонд судалгааны бүлгмийнхэн нэн хүчтэй баримжаагаар нэн өндөр агарын аяллын тусгай хэрэглэгээний бүлийг үйлдвэрлэхээр чармайж байна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны зам харилцаа тээврийн тэнхим орд. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа төмөр жамын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн дарамтлан тарааж, одоогчлсон чанарлаг төмөр жамын суур төхөөрөмжийн шишчмийг төрөгдөхөн бүрдүүлж 2030 он болоход хурдны төмөр жамын уртыг 1200 км-аас дагуулан хөхөт буугт ордос улаан чавийн нэг чагийн зам харилцааны тойргийг үндсэндээ бүрдүүлж аймаг хот болгонд чахалгаан хөдөлгүүрт гал тэрэг нэвтрүүлнэ гэвэл тус төлөвжүүлгээд хөх хот буугт ордос улаан чавийн нэг чагийн зам харилцааны тойргийн бүтээн байгуулж 8 голд 8 хөндлөн хурдны төмөр жамын гол жамын байгуулалтыг төрөгдөх нь Дундад Монгол-Орсын аж ахуйн хамгийн бүтээн байгуулалтын чангатхан Дундад Монгол-Орсын хилийн бомт хийгээд Бохай тэнгис дагуугийн Гарамжич Бэжин Тэнжин Хөбэгийн дотор газрыг шууд холбосон Дундад Монгол-Орсын аж ахуйн хамгийн шин нэвтрэл замыг байгуулж Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дараалжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэн Хил дагуу хурдны төмөр зам ба бараагүйлгэний замыг нэвтрүүлж Өвөр Монголын Жүн хэсэг болон Жүн хот орны холбон нэвтрүүлгийг төрөгдөх нь Айнчтын жовөр ба барааны тэврийн үйлчилгээний төвчнийг дээшлүүлж хөх хот буугт ордос улаан чаваас бүх улсын голдлоготой хот хүрэх хурдны гал тэргийн ээлжийн удааг нэмэгдүүлнэ. Уусалчин хөгжхийг ахуулан төмөр зам болон жасмал зам агарын айл зэрэг эл төрлийн зам харилцааны суур төхөөрөмжийг нэг чогтчуулгыг чангатгаж төмөр зам ба жуулчлалын уусалчин хөгжхийг ахуулж онтлогт жуулчлалын тусгай гал тэргийг аялуулна. Аюулгүйн батлагын чадварыг дээшлүүлж орон нутгийн төмөр замын ханалт хамаарлын тэн дөрмийг төгөлдөрж үлнэ гэв.
2: Одоо үндсэн шатаар сурвалж илэн мэдээлж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөхийг гэсэн тусгай булангийн эх үечгээс нэвтрүүлээ. Одоо бол яг намрын удирлын элси засах зангилгийн хугацаа болж байна. Хулын ширх дагын элсрэх газрын засах өмнө Франтад Шилэнгол аймгийн сүнд зүүн хошууны элси засах дагуулагч тана элси тогтворжуулах ургамал болох морин дэсг тарж дэлгэрүүлнэ гэж яарж явна. Тана гагцаараа элси засаж байснаас 2000 гарай малчны дагуулан хамтаар хийх болтлоо энэхүү мэрэгчлийг элсэнд гүн үндэслүүлсэн. Шилэнгол аймгийн сүнд зүүн хошууны Баяннуур балгасны тарган нуур гацааны малчин тана 2006 онд хулын ширх даагийн элсрэх газрын баруун хэсгийн 1750 мөө бэлчээрийн засахаар даачлан авчээ. Тухайн үед тэндэх элсрэгцэн хэмжээ хүнд ноцтой байж нийтэмдээ нүүдэлэлс байлаа. 2010 оноос тана бэлчээрээ битүмжилэн мод тарж элсрэг жилий засаж эхэлжээ. Гэхдээ танаад тарж ургуулах туршлага

0: нөхөж тарсны дунд ургамлын сая дөнгөж соёолсон байна. 2018 онд туршид тарсан морин дэсэг нь амжилт олж, дөрвөн түмэнжих модыг элсэн цулд шилжүүлэн залжээ. Гэвч түрүү жилийнхэн эдгэрэлтийн норм нь хагасдаж хүрсэнгүй, танаа нэг суйраар нөхөж тарин дараа жилд нь эдгэр чих мод нь эцэстээ үндэс хадгачээ. Танаа бас Шилэнгол аймгийн морин дэсэг туршин тариад амжилт олсон анхдагч малчин болсон байна. 2023 онд хулын ширэг даагийн элсрэх газрын засах шийдвэртэй дайлалдаан бүх талаар эхэлж, танаа үндсэн шатны элсрэх жилийн засах дуурайл болон орон нутгийн мэрэгжлийн дагуулагч болжээ. Тэнд Гансу, Алша, Улаанцав зэрэг газраас 400 түмэн морин дэсгийн жих оруулж, ногоорлуулалтын талбайгаа 300 мө болгон өргөчгд тарьсан байна. Үүний хамт уд улаас жичрагын зэрэг тухайн газрын байгалийн нөхцөл тохирох 20 гаруй зүйлийн элсээ тогтворжуулах ургамлын сонгон гаргад тарьсан байна. Одоохонд тухайн газрын 1700 мө бэлчээрийн ургамлын хучлагыг 180 болтол дээшлүүлж 40 гаруй зүйлийн хээрийн ургамал аяндан ургах болжээ. Энэ жил танаа олон улсын тал нутгийн малчтын оны хурлын бүх дэлхийн эмэгтэй малчтын их хурл болон олон улсын хотбат байгууллагын цөлөрхөг жилийн сэргийлэн засах нийтийн гэрээний 17 дугаар хугацааны их хурлд оролцож хулын ширэг даагийн элси зассан туршилгаа дэлхийн нийтэд танилцуулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлтээс өртөн жас хорны оюуны боловсны байгууллалтын албан гэрээ өртөн жас хорны утгуурлангнаа холбоогоос голлон эрхэлсэн Өвөр Монголын боловсон нутгийн суртлаг гол сэдэвт уран жураг гэрэл жураг ардын утгуурлагын бүтээлийн үзүүлэлтийг Өвөр Монголын уран жургийн ордонд явах тав үзүүлэлг нь дундын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсарыг батгах гол шижмийг чанга жимдэж сүг сүнсийг шоож аяллыг жамчлах сэтгэл нэгтэж анар жичг шиг дэлгэрэх үжигслэн сайхан нутаг ус жиргэ жургаан их хэсгээр бүрэлдэжээ. Үжилгийн бүтээл нь нийгэм нийтээс илэрэлсэн юм уу онч урсан жохон бүтээлэг байжээ. Үндэснүүдийн явалчаа солилчаа уусалчилваа хөдөө тосхны соёлын хөгжүүлэн мандуулах зэрэг агуулгын тойронд Өвөр Монголын боловсон хөдөө тосхны суртлын байгууллалтын шин дүрс байдлыг амдлагаар дэлгэн үжүүлэв. Үйлчлэг нь 9-р сарын 25-ны өдрөөс 10-р сарын 18-ны өдөр болтол явагдаж, улсын байрын амралтын хугацаанд хэвийн ёсоор явагдан, дараачаар хэсэг хөдөө тосхны уран жургийн ордон ба шин чагуугийн боловсны бэлтгэлийн төвөөр тойрон үжүүлнэ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 20-р хугацааны Аз ТВ-ийн Бэйн Дамрын цуглааны бүхэн барилдаа 9-р сарын 30-ны өдрөөс 10-р сарын 3-ны өдөр болтол Японы Нагоя хотод явагдав. Манай орны тамирчин Бүхэрдэн Дундад улсын багийн төлөөлөн эрэгтэй чөлөөт бүхэн 125 кг-ийн дэсийн уралдаанд оролцож 10-р сарын 2-ны өдөр явагдсан шийдвэрт уралдаанд 3 удааны дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээний алтан медалийн эзэн болох Ираны тамирчин Зэрвит харамсалтай ялагдж мөнгөн медаль олсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын чагуурын хороо 3-ны өдөр ирэх 24 чагийн чагуурын урчилсан мэдээ нийтэлж хэсэг зам шугам чагуурд нөлөөлөгдөх болохоор амар мэндээр аялах тухай сануулмж нийтлэв. Урчилсан мэдээнд манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн өмнөр хэсгээр үүлэрхийг баг борооны муу час бороо холилдсон орно. Энэнд Шилэнголын хойд хэсэг болон зүүн хэсэг, Улаанхадын ихэнх хэсэг, Түнглөгийн баруун хойд хэсгээр их бороон юм уу час бороон холилдсон орж, Шилэнголын баруун хойд хэсэг, Улаанхадын хойд хэсгээр их частай. Бохорны ихэнх гажар орнд 5-аас 6 дэсийн салхи салхилж хэсэгд 9 тест хүрнэ. Дунд баруун биеийн ихэнх хэсэг зүүн биеийн баруун хэсгээр агарын дулаан 4-оос 8 градус доошилж дунд баруун биеийн гажар орноор агарын дулаан 8-аас 10 градус доошилж хэсэг гажар орноор 10 градусаар доошилно гэлээ. Мэдээнд бас чагуурын хувралтаас болж амралтын хугацаанд машин барьж явах хүмүүс зам харилцааны амар төвчнийг анхаарж амар тайван жорсон газартаа хүрэхийг сануулж байна.
0: Товч мэдээ сонсхий ойрд явагдсан бүх улсын ой шугаа өвс бэлчээрийн нүрс төрөгчийг хуруулах туршилтын тухайн газрын хурал дээр төрөв бүлгийн бүх улсын ой шугаа өвс бэлчээрийн нүрс төрөгчийг хуруулах туршилтын нийтлэг жишээг нийтэлж богт хотын хэлхээ жилийн мэрэгжлэр тоочилсон нүрс төрөгчийн билетийг үүдэж шилжүүлэн арилжаалах тавчингийн байгуулан ган хураа хагас ган хураа газар орны нүрс төрөгчийг хуруулах хөгжилтийн арга замыг хайсан нийтлэг жишээгээр амжилттай сонгогдчихэ.
1: Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим олон талаар бэлмөнг чуглуулж настай чуудад дээлтэй инженерийн хамаа бүхий жардлыг эдийн засгийн батлагын хөвчөнд оруулж өртөн жас хорны тус шатны асрамжийн шагналт цуглаагийн нийтийн асрамжийн мөнгийн ашиглан дэмжлэгэ нэмэгдүүлж 2

0: 2025 он болон 2026 онд нийт 984 төмөн төргийн бэлмэнг оруулж настайчуудад ээлтэй интернетийн бүтээн байгуулалтыг дэмжсэн байна.
1: Одоохон болтол манай орон нэгдсүү бүгэд гурван хос хурдны замын үйлчилгээний тойрогд нийт 1930 цахилгаан цэнэглэх төхөөрөмж өгсөрч улсын байрын амралтын хугацаанд шинэ энергийн машин тэрэгний аялалд батлах хангаж байна.
0: Дондод улсын төмөр замын Хөхотын Товчогийн хажгард компани нийтлсэн мэдээг үндэслэвэл 10 дугаар сарын 3-ны өдрөөс 8-ны өдөр болтол Хөхот жүн өртөөгөөс Чинхэ өртөө хүрэх, Шүүжүүгийн жүн өртөө хүрэх, Улаан хад хүрэх, Яргаагаас Бээжингийн хойд өртөө хүрэх, Бухтаас Шиан хүрэх зэрэг галт тэргийг нэмж аялуулахар байна.
1: Хөхотын хадад хаалгын улсын ойш ганц цэцэрлэгийн үзмжийн орон мэдээ нийтэлж 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн жуулчлагчид олон цугларсан байдлыг үндэслэн 2-ний өдрөөс эхлэн үзмжийн орон жуулчлагч хүлэн авах дийлэх хамгийн их хэмжээнд хөрвөл тухайн өдөр билет худалдаа төр завсарлана гэжээ.
0: Энэ цагаан нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан гоо Алтан далай, жижиг найруулагч Эрдэн Сувд, ерөнхий ханагч Баожинхаа. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.
2: Бухатын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ясмуралыг эрхэмлжээ. Ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
2: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангатахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантий хөгжилтийг хайкуулъя.
5: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлье.
6: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлие.
5: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдаг үүдий.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгэлж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
5: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулна. Хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад усын майхын одогчлтын суур чанартай баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдог хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Таар уулын товчоос дамжуулъя.
3: Ойрын жилэс бүх хотын тараалан мал аж ахуйн систем аж хөрөшгүй урагшилж, мал аж ахуй тараалангийн хөгжилтэй үнэнхүү өр бүтэмж олсон.
2: Манай хот тараалан мал аж ахуйн машин тоноглол үйлдэх аж үйлсийн системийг тасралтгүй төвлөржүүлэн, судлан нээж үйлдэх дэлгэрүүлэн хэрэглэх хэр төвчнийг дээшлүүлж байх.
3: Худамбар хот ядуугаа сангижирсан хүн амын ажил олголт орлогыг нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлж байх зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэд Улсын тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн үйлдвэрлэлийн чухал суурин газрыг бүтээн байгуулах бол Шижинпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монгол тавьсан чухлийнхаа байлдах бодлогын байр тогтоолт болохоор Улсын тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн үйлдвэрлэлийн чухал суурин газрыг сайтар бүтээн байгуулах бол Хүлэнбайрын шин цаг үе шин аян зам дэх чухлийнхаа хариуцлага болон яруу алдарт үүрэг бөгөөд бас ч өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг туушлуулж Хүлэнбаар хотын намын хороогийн 6 хүчирхэг хотын бүтээн байгуулалтын харалт үүргийг найдваржуулахын чармайх чиглэл болон хүчлэх голдлого мөн. Ойрын жилэс нааш бүх хотын тариалан мал аж ахуйн систем цөөхөрөгчгүй урагшилж, мал аж ахуй тариалангийн хөгжилд үнэнхүү өр бүтгэмж олсон байна. Алтан намрын улирал Хүлэнбайрын их газарт өлбөх хураалтын зураг дэлгэдэг нь Өвөр Монголын өнх тариалан мал аж ахуйн хязгаарт хариуцлагат компанийн Жэнгян үйлдвэрлэлийн баргаадад бохирдлгүй өндөр үр ашигтай тарих тэжээхийг ойлдуулсан амьдлаг үйлдэлг яг явагдаж байна. Өвөр Монголын өнх тариалан мал аж ахуйн хязгаарт хариуцлагат компанийн Жэнгян үйлдвэрлэлийн баргаадын дэд дарга Ли Ган сурвалжилганд хэлэхдэ Бид намрын хуралт болон газар ширээний хамгаалалтын альмич сатакуухыг баримтлж, эш сүрдлийг хэмхэлж, тариан газарт буцаах хамгаалалтын чанартай тариалах мэрэгжлийг бүх талаар дэлгэрүүлв. Тариан газрын эш сүрдлийг хэмхэлж, тариан газарт буцаасны дараа намр өвлийн удирдалд аяндан ялзарч, хөрс ширээний ургааныг бодсыг бүтэмжтэйгээр нэмэгдүүлж, хөрс ширээний бүтцийг сайжруулан, хар хөрсөд газрын шимийг үргэлжлэн дээшлүүлж чадна. Химийн бордуурын хэрэглэлтийн хэмжээг багасгаж тариалан үйлдвэрлэлийн өөрийн үртгээ бууруулсан мөртөө бас тариан газрыг арчлан хамгаалах сайн орчлыг бий болгож, газар хэрэглэх болон газар арчлахыг үнэнхүү ойлтуулсан байна. Хөдөө дүүрэн өхөр хоньоос хөмрөг дүүрэн ам будаа хүртэл хөдөө аж ахуйн одогчлолтын зангилга нь шинжлэх ухаан мэрэгжлийн давшилт болон шинийг

хэлэхэд бэ. Хулан барийн тариалангийн атар хагалбарлалтын сүүчэн тариалан малчлын талбайн хязгаарт компани тариалан хөдөө тосгоны явны шихэр ловонгийн одоо үеийн тариалангийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн туршилтын жишээ үзүүлэх суурин газрын төрөлцөлд түшиглэн Өвөр Монголын шинжилх ухааны мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэнгийн холбоолон шинжилх ухааны судалгааны туршилт, мэрэгжлийн сайжруулалт болон өрбөтөлийн хувирлуултыг байнгожуулжээ. Хүйтэн газрын шихэр ловонгийн талбай нэгтийн уналт өндөр биш, шихрийн уулгадагч тогтун бус, машинчлалтын хэр төвшин хөрөлцгүй зэрэг хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Хулан барийн тариалангийн атар хагалбарлалтын сүүчэн тариалан малчлын талбайн хязгаарт компанийн ДД ерөнхий даамбал Жан Чун Дэ сурвалж алганд хэлэхдээ 2018 оноос эхлэн бид Хүйтэн орны шихэр ловонгийг шинжлэх ухаанчаар тариах мэрэгжлийг үргэлжлэн хайн сөвөгчилжээ. Үйлдлийн дунд тасралтгүй сөвөгчлэн 9 зүйлийн голлох мэрэгжлийг бүрдүүлв. Шихэр ловонгийн талбай нэгтийн дундаж уналт 2-3 тонн байснаас 3-4 тонноос дээш болон нэмэгдэж. Муу бүрийн дундаж үр ашиг 500 төгрөгөөс дээш хэмжээнд тогтворч ижээ. Талбай нэгч уналт, ерөнхий уналт үр ашигыг нэмэгдүүлэхийн сайн сайхан хөгжилтийн байдлыг биелүүлсэн байна гэв. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Манайхотын тармилын ерөнхий талбай 2400 төмөн мөнгөс дээшд тогтворж иж Амбуданы тармилын ерөнхий талбай шар борчиг буудай шилэмдэг тарсан талбай бүх ордны төрөнд орж тармилын тарж хураха ерөнхийсэн машинчлалтын норм 188 байснаас дээшлээд 195 болж бүх ордны 1-дүгээрт орж Амбуданы ерөнхий уналт 130 дүншүр жингээс дээшд тогтворж иж 5 жилд нийт 600 дүншүр жингийг давж 13 жил дараалан элбэх хураалт олсон байна. Хулан барт олноос онцгой байгалийн их баялагтыг болохоор бүх аж үйлсийн хөлхөгийн байршуулалт болон тоочлолтор дамжин уламжлалт мал аж ахуй урд өмнө байгаагүй амжилттай хүчинтэй болсон байна. Хулан бар хотын Хэн Ав мал аж ахуйн хөгжилтийн хязгаарт компанийн алшин өхрийн бүх аж үйлсийн хөлхөгийн байршуулалтыг гүнзгийрүүлжээ. Баримжаатсан малчлын талбайд бордох найдан тэжээлгэж найдан хамаар үлж тэжээн үржүүлэх захтэлгүүрт төвлөрүүлэн арилжаалах зэрэг нэг өртөөлийг маягийн ээжээ бүрэлдүүлэн үйлчлэх бүрэн бүтэн аж үйлсийн шиснийг байгуулав. Одоохонд тус аж ахуйлал нэгэнт 10 хошинд 6 суур баримжаатсан алшин өхрийн малчлын талбайг байгуулжээ. Жилийн алшин өхрийн гаргалт нь 2,500 толгойд хүрч байна. Морин даваа дагуур үндэсний уурта засах хошууны тэжээн үржүүлэх өрх Леуди Андрен сурвалжилганд хэлэхдээ Эл талаараа давуулыг нөхцөл дүхм хашаа сарвч сүйтгэл хураахгүй, уус сүйтгэл хураахгүй, арилжаалахад сүйтгэл хураахгүй, үндсэндээ гариг болгонд ирдэг гэв. Хулан бар хотын Хэн Ав мал аж ахуйн хөгжилтийн хязгаарт компанийн хариуцлагатан Жан Шин Ли сурвалжилганд хэлэхдээ Одоо бид өдөр болгон худалдан авч байна. Хойшид үргэлжлэн хөдөө аж ахуйтай холболж, хөдөө аж ахуйг дайчилхаар голдлого болгон атгаж, улсын чанар сатын хөгжилтийн урайлгыг цуураатан дагаж, алшин өхрийн аж үйлсийг буцгаруулан хүчирхэгжүүлэхийг хүсэж байна гэв. Эргүнэ хотын Хэйшан Төв балгасны тэжээн үржүүлэх өрх Жан Ине хонин хашаандах хонь болгоно нь цорын ганц их эрэлтийн Эрэх чихэн тэмдэг зүүч дугаар нь тодорхой байлаа. Чихний тэмдэг нь тэжээврийн дансан өхмөл, эйлгийн тэмдэглэл, гаргалтын хандаж зэрэг мэдээзэнгтийн холбогдсон малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний яс чанарын асуудал гарвал хяналт хамаарлтын салаа мөчрөөс чихний тэмдгээр эрэлтийн түргэн ирж нарилаг онцтойгоор шийдвэрлэж болно. Эргүнэ хотын Хэйшан Төв балгасны тэжээн үржүүлэх өрх Жангийн сурвалжилганд хэлэхдээ Хонь ямааны төрсөн цаг хижгийн тарилга хийсэн цагийг мэдэж арилжаалахад нэн духам юм а. Худалдан авахч хоньны эрэлтэд нэн санаа амар байж хижгийн байцаалт хийхэд нэн амар төвшин байдаг гэв. Их хянган даваагийн зүүн баруунтах их баялгийн давуулагт цуурлаж бүх хотоор мал аж ахуйн орон бүсийн байршуулалтыг шилдэгж өлөв. Малчлын оны тоолоход малын тоо 1200 төм орчимд тогтворжуулж, саалийн үнэ 30 төм болон нэмэгдэж, эхмалын тоо 76 төмд хүрчээ.

0: Хянган давагийн баруунтах тал нутгийн хоньны гол орны суур их мал 260 түмд хүрсэн байна. Уламжлалт мал аж ахуйн хэлбэрийн хувирууланг дэс төвшүүлэх домдох манглай завхур, үүдэн малчлын хөмөргийн завхур зэрэг нэг бүлэг нийтлэг туршилтыг төрөгдгөө найдваржуулж өр бүтөмж олов. Оюунт мал аж ахуйн тоо баримтын 5000-ыг байгуулж 20 түмэн чанар сайтын тал нутгийн хоньны эрэлтийг мөрдөх хамаарлтыг боловлуув. Хулгамбар тариалан мал аж ахуйгаар хотоо хүчирхэгжүүлэх харалтыг тогтоож, нэн өндөр баримжаа, нэн гүйцэд хүчнээр улсын тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн үйлдвэрлэлийн чухал суурин газрыг өндөр яс чанартайгаар бүтээн байгуулж, улсын ам будааны амар төвчнийг эрс сайтар хамгаалж, дундадчуудын аяганд нэн олон хулгамбарын ам будааг нэмэрлэх болно.
1: Манай хорооны мэд, ойрын жилээс нааш манай хот гол чөвчийг хөгжүүлэх мэргэжлийн бомт шавтлах, зах дэлгүүрийн гүйлгэхийн гурван зүйлийн тогтчиг бүрэншүүлэхээр гардац болгон байрлаг оноцтойхоор арга бодлого хэрэгжүүлж, тараалан мал аж ахуйн машин тоногдол үйлдэх аж үйлсийн системийг тасралтгүй төгөлдржүүлэн, судлан нээж үйлдэх дэлгэрүүлэн хэрэглэх хэр төвчнийг дээшлүүлсэн байна. Одоохонд бүх хотын тараалан мал аж ахуйн машин тоногдол үйлдэх аж ахуйлал 17 байж, жидийн үйлдвэрлэх чадал нь нэг чиг нэг том гар ижид хүрч, бүтээгдэхүүн нь таран газар тэгшлэх, тарих, онцлогт тарималыг хураах, өвс бортой хурааж эдшүүлэх, хөвөн түүх зэрэг олон хүрээ цараг хамарч, тараалан мал аж ахуйн шинжилгээний мэрэгжлийн тоног төхөөрөмжийн тулгуурлал өдөр ирэх үеэ хүчирхэгжиж, улсын ам бодааны амар төвшин ба чухал малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүний хангалгыг баталхад батсуур тавьсан байна. Өвөр Монголын ETNTNU тараалангийн тоног төхөөрөмжийн хязгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн тасагт машин механик хүрчгнэж тоног төхөөрөмж эмх журамтай ажиллаж, ажилчид яг ажлын хугацааг амжин улсын дотоод гадаадын захиалгыг завдан үйлдэж байна. Төрөөхөн 111.5 тэмн төгрөгийн өртөг бүхий нэг бүлэг тараалан мал аж ахуйн машин төхөөрөмжийг Казахстан улсад гаргаж. Өвөр Монголын Хуад тэжээл өвсний машины хязгаарт харилцаатай компанийн Бяндаж судлан нээсэн олон хэлбэрийн дөрвөлжин боожлох машины гадаадын зах дэлгүүрийн ганцаар эзэмшлиг өвдөж, бүх улсын зах дэлгүүрийн эзлэх нормыг 113 болтол дэвшүүлж, SSYFG26 хос бодол гарах эсвэрлэх хэмхлэх дөрвөлжин боожлох машины өөртөө засах хордны мэрэгжлийн тоног төхөөрөмжийн магадлан тогтоолтод хэр тэнцжээ. Хөдөлмөр хотын Жиуча машин төхөөрөмж үйлдэх хязгаарт компанийг бөөрөнхий боожлох машины дан үйлдэхүүнээ бордуулахын хэмжээ 4 жил дараалан бүх улсад төрүүлж, гол болох үйлдэхүүнээ улсын дотоодын зах дэлгүүрийн эзлэх норм нь 140-д хүрсэн байна. Өвөр Монголын ETNTNU тараалангийн тоног төхөөрөмжийн хязгаарт компани тус газрынхан том хэлбэрийн аут хураахан машины аж үйлсийн дутуудлыг нөхөрдөж, олон жилийн өөсөн судалсан төхөөрөмж ашиглалтад орж, дээд эсийн тараалангийн машиныг улсдан үйлдвэрлэхээр оруулах чухал хүчин болгосон байна. Төвийн аж ахуйлал, орон нутгийн аж ахуйлал, гаднаас ирсэн аж ахуйлал тус тусын давуулгаан бадруулж, хамжилтсан хүчилж, гол ухсараа тоногийн бомт шавталхаас бүхэл машинаар улсдан үйлдвэрлсэн үйлдвэрлэхүүнийг оруулах хүртэл Хөдөлмөрийн үйлдсэн тараалангийн машины төрөл тэмдэг нь шалгарсан үйлдвэрлэхүүнээ яс чанараар олон хэрэглэгчдийн таашаалыг олж байна. Ойрын 3 жилд малын тараалан мал аж ахуйн машины хүрээнтэх шинжилгээний мэрэгжлийн шинэ үүдэх шагналын нөхөрийн бэл мөнгөх 610 тэмн төгрөг нэгдэлтэй төлөвлөн найдвартуулж, аж ахуйлын Бяндан бэл мөнгө оруулахыг 2745 тэмн төгрөг дайчилж, 23 тараалангийн машины тоногдлын шинжилгээний мэрэгжлийн төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн, аж ахуйлал хийгээд дээд сургуулийн судлан дэх тавцангийг хамтар байгуулахыг дэмжжээ. Хөдөлмөрийн дээдсэн оюунт тармилтын зүйлийг хураах тоног төхөөрөмжийн голлогт туршилтын тасагт төшөглөн, улсын дотоодын анхдагч 6 мөрөөр хөвөн түүх аут машин, том хэлбэрийн төвөд хаш хураах машиныг залгаахаар судлан нээж, улсын дотоодын олон зүйлийн дээдсэн тараалангийн машины мэрэгжлийн хоосныг нөхөрлөжээ. Хүйтэн газарт ажиллахад тохирох тараалангийн машин тоноглол нь Орос, Монгол улсын үйлдвэрлэлийн хэрэгжээг бүрмөсөн хангав. Энэ жилийн намрын удиралд 5 хадаж хураах машин, 2 өвс хадах машиныг Шинэ барга 100 хөшөөний өвдөг бомтоор дамжин гадаадад гаргаж, Монгол улсын хэд алстан хоршиж, ам будаа тарих намрын хуралтын ажилд бүх талаар оролцож, машинчлалтаар таран ажлын үр бүтөмжийг ихээр дэмжүүлж, ам будааны хорогдлыг бүтөмжтэй багасгаж, хилийн гаднах ам будааны илүү хуралтыг бийдүүлж, хоёштын ам будааг бөөмөр буцаан зөвөрлөх ба бом дөнгөрөхөд гүйцэд баталгаа хангасан байна.
0: Манай хорооны мэд өнгөрсөнд өөрө гадагш гарч явах улсын ажил хийхэд ер нь дотроо тоогүй байжээ. Одоо засгийн ордноос боловсрлыг гэрийн уудэнд хөргөж байгаа болохоор үйлчилгээ маш сайн санагдаж байна. Энэ жилийн эхэнд 10 хошууны ядуугаас ангижсан өөрхө Жан Хай Жу хөдөлмөр үйлчилгээний шууд нэвтрэх тэргээр Жэжиан мужид хүрчээх улсын ажил хийжээ. Сарын орлого нь 60,000 төгрөгөөс дээш болсон байна. Төвний өнгөрлөлт бол Хөдөлмөр хотын арга бүхнийг сувагчлан ядуугаас ангижсан хүн амын ажил олголтын үндсэн байдлыг тогтворжуулсан амтлаг хурянгуй дүрс болно. Хотын хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн батлагын салаа мөчөөр ядуугаас ангижсан хөдөлмөр хүчний ажил олголтын байдлыг байнгужуулан байцааж, ажил хөдөлмөр ажил олголтын эх дансыг хөдлөнгүйгээр шинтгэж, салаа мөчөр хоорондоо мэдээзэнгийн хамтаар эдлэх тогтчид тушиглан, үнэн нэрээр хамаарах эх дансыг түүлдэржүүлж, ажилтны мэдээзэнгийн хөдлөнгүйгээр шинтгэх хавсран тэтгэх үйлчилгээг нарилаг онцтойгоор найдваржуулахыг үнэнхүү батлав. Ур чадвараар ирээдүйг гэрэлтүүлэх ажлын тойронд Элхөшүү хот тойргийн хин зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагад хандуулан ур чадварын боловсрлыг байнгужуулан өрнүүлжээ. Бүх хотын малчин тариачныг шилжүүлэн ажил олгох ур чадварын боловсралд 580 хүн удаа оролцуулав. Дөрвийг нэг цогцоолох төрөл зөвлөжилсэн боловсрлыг 12 хугацаа эрхэлж 216 хүн удаа боловсралд оролцсон байна. Олон төмний ажил олголтын асуудлыг нэн сайн шийдвэрлэхийн төлөө хотын хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн батлагын салаа мөчөөр хөдөлмөр үйлчилгээний 1-р фарантад анхаарлаа төвлөрүүлж, дотоод гадаадын холбоолон хөдөлцөх ажил өрнүүлж, хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилтсааны хэлэлцээрийг 60% тогтоож, хөдөлмөр үйлчилгээний гаргалгын суурин газрыг 33 байгуулж, 3245 малчин тариачин хүч явах стыг шилжүүлэн ажил олгож, үүнд ядуугаас ангижсан хүн ам 796 байна. 2026 онд Жэжиан мужийн Тайжу хот, Жэнхуа хот, Жэчэ Юннам муж зэрэг хамтралцааны газар орныг шинээр нэмэгдүүлж, хөдөлмөр хүчний гаргаалгын суурин газрыг бас 2 нэмэгдүүлв. Морин даваа дагуур үндэстний өөртөө засах хошуу Нингбогийн Гуанжэн багаж хэрэгслийн хязгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн 1-р фарантад боловсрлын анги эрхэлж, 10 хошуу орны гаднах суурин газартын урьдчилан золгуулж, ажлын байрт гарахаас өмнөх боловсрлыг өрнүүлж, хөлсөн ажил хийхэд урдаар мөрөгжил сургаж, дараа нь үйлдвэрийн тасагт оруулан өнмөлөө барьж, ажлын байрт гарахыг боловлуулв. Энэ жилэс нааши бүх хотод хөдөлмөр үйлчилгээний шууд нэвтрэг тэргийг нийт 15 ээлж нэвтрүүлж, 423 хөлсөн ажилчныг амар төвчнөр тосож хөргөсөн байна. Дотоодоо тус газар орны нэрт тэмдгийг баяжуулж, ойр хавдаа ажил олохыг ахиулав. Бүх хотод нийт 17 хөдөлмөр үйлчилгээний нэрт тэмдгийг баяжуулж, 3049 хүнд ажил олохыг дайчлав. Онд ядуугаас ангижсан хүн ам 1029 байж, 11 хошуу хот тойрогт нэгшэн нэг нэр тэмдэгт байхыг боловлуулв. Орчооны өөртө засах хошуу орчооны мөгийн аж үйлдвэрийн нэр тэмдгийг хүчлэн бий болгож, хоршоо тосхон тариачин үрхийг уйлдуулахыг дамжуулан хөдөө тосхны 2000 гарын хөдөлмөр хүчин болон ядуугаас ангижсан хүн амыг дагуулан гэрийн үүдэнд нь ажил олгосон байна. Голдлогдсон хүмүүсийн ажил олголт болон орлогын нэмэгдлийг батлахын төлөө манай хот салаа мөчрийн хамжилтсан хамтралцгийг улам нэг алхам чангад хааж, голдлогдсон хүрээний төрөл зүйлийн тойронд төрөл зүйлийн эхэлж ажилласан ахиц, ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой ойлгон, ажил олголтын хангаалах хэрэгцээгийн 2 нарийн дансад үнэн нэрээр нь бичиж оруулав. Энэ жилэс нааши бүх хотын ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах төрөл зүйл 13 байж, нэгэнт 19 төрөл зүйлийг ажил эхлүүлэн 5068 малчин тариачинд ажил олгов. Үүнд тус газрын 4375 малчин тариачин бий. Өөний хамт Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны тавчингыг гүйцэд ашиглан 25 дагуур үндэстний ууртад засах хошуу хийгээд Бээжин хотын Шичингшан тойрог орчооны ууртад засах хошуу хийгээд Бээжин хотын Шичин тойрог Бээжин Өвөр Монголын хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилцааны зөвлөлтөөр тогтжээ. Малчин тариачны хавсран 971 хүн удаа шилжүүлэн ажил олгож тухайн газарт 599 хүн удаа ажил олгов. Бээжин Өвөр Монголын тусгай талбар ажилтан элсэг цуглааныг 5 талбар эрхэлж 959 ажлын байр хангасан байна. Манай хот хөдөлмөрлөг чадвартай ажил олох хүсэлтэй голдлохтын хамтлагийг чанга анхаарч хөдөлмгүйгээр байдлыг ойлгох орон бүсийн хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилцаа уур чадварын боловсрал эрхлэх ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах зэрэг аюулан арга хэмжээгээр дамжуулан ажил алдснаас болж хөвчээдсэн чанартай дахин ядуурах явдал үүсгүй байх хязгаар шугамыг бүх хүчнээр сахив. Одоо болтол бүх хотын ядуугаас ангжирсан хүн амын ажил олсон хүн 8678 байж бүх хотын ондоо газарт нүүлгэн ядуугаас ангжирсан хүн амын ажил олсон хүн 1524 байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Мэлэг, анхны хинагч Шинжэнган, хинагч Соёлт, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Давлхан, мэрэгжилтэн Жуудан.
0: Хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө. Өв соёлын бууц. Буурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цува, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүүлчээр явагддаг өнд соёлын дэлгэч болсон өв соёлын бууц нэвтрүүлэгч нь одоо та бүхэнтэйгээ амар чилэн золгож байна. NLG-ийн нэвтрүүлгийнхээ төрөнд Өвөр Монголын Аражууд хэлбэс хорооны хүүхдийн ертөнцийн хүүхдийн нэвтрүүлгийн шингэн үйлдэлсэн сара ухаан үлгэр болоод сүүл зээснэн гэдэг хоёр үлгэрийг та бүхэндээ сонирхуулж байна.
1: Сар авахын тарилэг. Нэхүйтэн салхитай өвлийн шөнө. Сар авахын торомхор хөөрхөн нүдэн чавчлан толгойхон гэлжилгэж дэлхийн бөмбөрчгтэрэг хүмүүсийн ажгалж байхад хүн бүхэн нэг жах дулаахан мөртөнд тааламжтай дохорсон тэрлэг өмсж байхыг олж үзээд дотроо дэлхийн бөмбөрчгтэрэг хүмүүс юу жилдэ? Энэ хүйтэнд дулаахан сайхан тэрлэг өмсөд яасан та тавэ? Намад нэг жах тэрлэгтэй байсан бол ямар сайхан бай? Гэж бодоод саяхан тэрлэг оюулж авъя гэж арга бодож суулаа. Боцоор боцоор сар авхай саран дээрх хүн ховчис сайхан ойдхийг бодож оллоо. Тэгээд тэр яар усанд руу саран дээрх хүнийг ирж атсан гэн. Саран дээрх хүн, та сайн байна уу? Би таныг жавооё.
2: Оо, ямар очирдөө?
1: Та над дэлхийн бөмбөрчгдөрх хүмүүс ихтэй адилхан сайхан тэрлэг ояад өгнө үү?
2: Бололгүй яах вэ? Болноо болно. Тэгвэл би урдаар чиний бүйийг чинь хэмжиж үжилдэ гэд
1: оромлт шигэн авч сар авахын бүйийг нэмбэй сайхан хэмжиж авлаа. Жалгаад тэр ойдлын машин, бүс, утас, товч, хайж зэрэг хэргэлдэг юмсуудаа бүгдийг бэлтгэж тавьчлаа. Мөн тэр өдрөөс эхэлж саран дээрх хүн их яаралтайгаар ховчос эсэхж ойжээ. Учир нь сар авахыг гой сайхан тэрлэг өмсөе гэж бодож байгаа болохоор саран дээрх хүн чи маш хичээж нарилаг ойсон учраас товч шилбэн хадаж бартлаа. Яг сайхан хагас сар өнгөрч эхлээ. Хагас сар гэдэг чинь хэдийн өдрийг эхэлж байгааг дөнөр минь бүр мэднэ. Тийм ээ? Хагас сар гэдэг бол 15 өдрийг эхэлж байна шүү дээ. За ингээд л саран дээрх хүн ойсон тэрлэгэн хурдхан сар авахэд өмсүүлий гэж тэрнийг дуудаж ирүүлжээ. Сар авахэч сөрхөө баярлж үсэр төвхөрсөөр хурж ирээд. Үу, ямар

0: юу? Хөө яасан гоё тэрлэг вэ? Гэт тэрлэгэн өмсч үжигтэй сарн дээр хүн.
1: Яагаад ийм болчих вэ? Яагаад ийм сүрхий ихтж байгаа юм? Гэж мэл гайхаж аман бүдүүн ангайчглаа гин.
0: Сар авахын тэрлэг нь дэндүү ихтжээ.
1: Өмсөө дүүргэж бас дийлэхгүй яагаад Яагаад бусдын ими өмсчихсэн юм шиг үжимчгүй байла.
0: Сарн дээр хүн энэ байдлыг үзээд толгойгоо маажж бодтож бодоод санд мэд ороомлт шигэн бариад сар авахыг нь бий дахиад хэмжлэв.
1: Хөө сони юм бэ? Чиний бие чинь ямар сүрхэд турсан
0: юм? Би чамд ихтсэн тэрлэг чинь жасч өгье дөө гэд мүүлч юу утас хайж хэмжүр ойдлын машинаа бэлтгэхэд ихтсэн тэрлгийг жасч эхэлжээ. Жасаар жасаар бас хагассаар өнгөрч эхлээ. Тэгээд л сарн дээр хүн сар авахыг дуудаж ирвэлжээ. Сар авахад дахиад л тэрлгийг өмсч үтсэн чинь
2: аа энэ чи миний тэрлэг муу юм уу? Яагаад ийм бах болцсон юм? Товчилж өс тэлэхгүй штэ. Энэ чи яах вэ?
0: Гайхаж хэлэхэд сарн дээр хүнч бүр ухааны нолохгүй болоод би бас мэдхгүй болчихжээ гэд толгойгоо маажлаа гинэ. Тэгээд мүүл ороомл чигэн авч ирээд сар авахыгын бий хэмтсэн чинэ. Сар авахыг сүрхэд харгалчихсан байн шүү.
1: Чи ингэж нэг таргалж нэг эчээд байвал би чамд яаж тохиромжтой сайхан тэрлэг ойж өгнө үдэ гэж
0: аргаан барж гин. Гэвэл чи сарн дээр хүн сайн санаатай болохоор
1: сар авахаа би ийм нэг арга бодож оллоо. Би чамд хоёр жах тэрлэг ойж өгье. Чи нэгийг маратай үйдэн өмс, нөгөө нэгийг өчнгө үйдэн өмс
0: гэж хэлсэнд сар авахай түүнд талархаж сайхан инээж
2: за би мэдлээ
0: гэд толгой бүхий ясалсан инэ. Тэгээд тэрлэгийг ойж барсны дараа сар авахай өмсөж үтсэн чинь яв чав тохирсон гин. Сар авахай сайхан тэрлэгтэй болсон боловч харин уул ихтгэн адилхан гэрэл гаргаж чадахгүй болчих гин. Дэлхийн бөмбөрчг дээрх хүүхдүүд огторгойг бараалж од толд суухдаа сарны сайхан гэгээг дахиж олж үжихгүй болж зөвхөн жижиг жижиг оддын гэлэс гэлэс гэдэг гэрлийг олж харах болохоор хүүхдүүд нэг нэгээрээ маш уран хуу болчихсон гинэ. Сарн дээрх хүн энэ байдлыг олж үзээд сар авахаа
1: ингэж болохгүй та. Дэлхийн бөмбөрчг дээрх хүүхдэд хааяач гисэн гэрлэн өгөөч төө
0: гэж хэлэхэд нь сар авахаа
2: харин тэгье
0: тэрлэгэн тайлж гэрлэн сачруулж гинэ. Сар авахын сайхан гэрлийг хүүхдүүд олж хараад бүр баярлцхасан юм гин. Сар авахын хүүхдүүдийн баярсны үзээд
2: хүүхдүүдээ миний тэрлэг хөдөөвөр тойлын гоё боловч би тэрлэгэн дандаа өмсөхгүй ээ. Даарах үедээ л өмсөе. Та нартаа гэрэл гэгээгээ өгч бай
0: гэж хэлэхэд нь хүүхдүүд нэнч баярлцхасан гин. Хүй.
1: Энэ үед олон хот чохон юу бодож байгааг дүнэр минь мэднэ.
2: Жижиг одод сар авахын сайхан тэрлгийг үзээд бид нар бас сарн дээр хүний гуйж нэг хүний нэг сайхан шин тэрлэг оюулъя
0: гэж ярилж тогтоод сарн дээр хүнийг ирж оцсон гэн.
1: Сарн дээр хүн харин би та нарын энэ санааг биелүүлд ийлхгүй байд ийлхгүй.
2: Аа яагаад ээ?
1: Тэнгэр дээр тийм арын од байна. Нэгэнд нэг тэрлэг ойж бархаас өмнө би бүр өөдөлчихнө. Дахиад хэлвэл надад тийм арын бүсвс байхгүй
0: гэж хэлэхэд нь жижиг одод аргагүй болоод явж хаасан гинэ.
2: Одоо яадаг вүлээ?
0: Хүй. Сүүлээр нь сарн дэрх хүн гэнтхэн нэг арга бодож олоод сэмжин үүлийг.
1: Хүй, сэмжин үүлээ. Та нар хүйтэн шүн болвол оддыг буяран ороож жаахан дулаачуулаад өгөөч дөө. Болно уу?
0: Сэмжин үүлд хэлж гин. Тэгэхэд сэмжин үүл зөвшөөрч гэж гинэ.
2: Жижиг одод энэ чимээг сонсоод сэтгэлийн угаасаа баярлж хасан гин.
0: Тэгээд сар авахын олон хүмүүсийг гэрэлтүүлэхэд охторгүй олон одоч сэмжин үүлэнд чөлөө өгч явуулаад сар авахын зүг жаахан нүдэн тасралтгүй анирчдаг болсон гин. Олон хүүхдүүд үүний үжих дуртай болохоор дандаа тунгалах сайхан шөнө сар авахыг харж од толж суудаг гинэ.

сүүлж ээлсэн. Хөвчөд олон амтан суудаг байжээ.

0: Нэг өдөр Бархан гүйхтэн хамгийн хурдан жэрийг томолж хурлын мэдгэдэл наалгаж гин. Жэр наалт болоод шаас савлсан жижиг суулгыг хүжүүндээ дүүжилж аманда мэдгэдлэн жууж бүдүүн модны дор гүйж хүрээд нөгөө мэдгэдлэн модон дээр нааж тавилаа гин. Энэ үед бүжин бүхтэй ховтой нар ирж мэдгэдлийн үйлдэл. Бүжин.
1: Гэж асууж гин.
0: Тэгэж ярэ.
2: Энд бол Барс хааны надаар наалгаж байгаа мэдгэдэл юм а. Дээр нь маргааш жун амтны их хурл хийнэ. Чагтаан оролцоорой гэж би. Ой доторх элжвэлийн хөрийн амтд төлж уужтайгаа бүгдөр хурл орно шүү.
1: Оо, маргааш их хурл хийнэ. Би харж ээжтэй хэлж оролцох болно
0: гэд бүжин. Дэгдэн дэрвсэр цаашаа явлаа. Жам торши бүжин.
1: Маргааш би тэр тэгш ганган сайхан гоёлоод хурд орчихно. Урдаар буян чивэрхэн угаагаад эдэрэн усан самнуулна. Миний энэ чав чагаан дээлэн дээр улаан нүд уртаа чих хослоод лавтай гоё байх та. Гэвч гэвч миний сүүлд дүү байгаа нь яадаг вүлээ? Юу н арга бодож нэг уртаа сүүл жээли
0: гэж боцоор явлаа. Бүжин нов ногоон жүлхэн дээр идэшилж байгаа шарыг үзээд дэрэгд нь хүржээ.
1: Үхэр авга, та сайн байна уу?
3: Оо, сайн, сайн байна уу бүжин мэнэ.
1: Үхэр авга, би таны сүүлийг нэг өдөр жийлж хэрэглэе болно уу?
3: Бүжин мэнэ, би сүүлээрэн батхан үргэдэг юм аа, чамд жийлж өгч чадахгүй л да.
1: Оо, та сүүлээр батхан алхад хэргэлдэг юм байна. Үхэр авгаа, би явна баяртай
0: гэд бүжин үргэлжлэн жамаа хөөлөө. Дэми явуулгүй самжин жулж байгаа. Модон дээр дүүч наадаж байгааг олж үзлээ. Бүжин модны дор очоод
1: самж гэхдээ сайн байна уу
0: гэж бахирлаа. Самж доош хараад
2: А, бүжиндүүд ээ, ямар үчирдээ?
1: Би таны сүүлийг нүүдэр жүлж хэрэгэлээ, болно уу?
0: Самж, сүүлээрээ модноос дүүжлэгдэж, нааш чааш сажилсаар.
2: Хай, бүжиндүүд ээ, бүжиндүүд ээ, чи үүддээ, би сүүлдэн үшиглээд модноос дүүжлэгдэн нааж байна шүү. Чамд жүлж үг чадахгүй шүү.
1: Оо, таны сүүлийг жүлж болохгүй юм байна, дараа удаа үлжи, баяртай.
0: Бүжиндүүд ээ, чааш нааллаа. Явсаар явсаар имжээж модны дор сууж байхтай тааралдаж гин. Тэгээд бүжин туудаа.
1: Имжээж та сүүлээ над жийлж өгч болно уу?
0: Гэж яруухан асууж гин. Имжээж их ясархахаар.
2: Бүжин хүмүүний. Миний сүүл их хатуу. Би суухдаа сүүлээрээ тулгуур болгож хоёр хөлтэйгээ нийлээд сантал мэт болж лав лавдун суучдаг юм шүү. Тиймээс чамд дээлж өгч дийхгүй.
1: Тийм байс юм уу, имжээж? Баяртай.
0: Бүжин цаашаа явлаа. Тэгтэд хөтөн болжмөр модны сатаан дээр чир чур чир чур гэж дуулан сууж байхтай харгаж яв. Бүжин.
1: Сайн бачхан уу? Сүүлийн надны өдөр дээлж өгнө үү?
0: Гэж байлаа. Болжмрууд чир чур гэдэ.
2: Бодохгүй, бодохгүй. Бид нисэгдээ сүүлдээ дүшиглэн чиглэн барьдаг. Яхаа тэгвэл миний сүүлж тийм уурт биш тэлдэ. Чамд өгсөн ч бараг хэрэггүй.
0: Гэж шодон бэлдэв. Бүжин ой дотор хагас өтөр гүйгээд хэнэн ч түүнд сүүлэн жэлж өгөхгүйд урм нь хугаржээ. Тэгтэл нэг үнэг том сүүлэн сахсайлах сар гүйж ирэв. Бүжин баярлжээ.
1: Үнэг авга, над том сүүлэн натнаг жэлүүд өтөх болно уу?
0: Гэлээ. Үнэг бүжинг муухай нүдэр хэлээгаад газар тангын хэвтэж.
2: Чи үжи, би унтахтай сүүлээр энэ дээр хийж өгсөр болгодог юм. Чамд яасан ч жээлж өгч болохгүй
0: гэж хэллээ.
1: Үнэг авга, таны сүүл тийм өрт бас тийм том юм чинь над хагас юм ч гэсэн зөөлөд өгөөч дөө.
0: Тэгэхэд үнэг сүрд гэж гүйж босоод.
2: Дотгож ялчээ. Би харин яг өсчин шөө.
0: Гэж уурлан хэлэхэд хүжин айхтан гот гараа дутаач. Бүжин гэртэн хараад сүүл зээлж олсонгүй учраан ээждэн хэллээ. Ээж нь түүний толгойг идэлж тэнэх үүмэнэ. Чи юунд бусдаас сүүл зээлэх юм бэ? Бидний сүүл хэдий байгаа нь бол гүйхэд хэдий хурдан байдаг шүү. Манай туулай гүйлтийн уралдаан төрүүлэгтэч мүүл энэ жижигхэн сүүлэнд л төвшгөлэн шүү дээ гэж хэллээ. Ээжийнхэн үгийг сонсоод бүжин сая богон сүүлийнхэн сайныг ойлголоо. Маргааш нь бүжин ээжээ дагаж баяр хүртээгээр Жон антны их хурлд оролцож гинэ.

0: өдөр тайлбар хийхгүй. Гадна цас шуурж эсхрээд чамч тодорхой үжигдэхгүй болов. Цагаан бүжингийн эмэг ээч нь өнөөдөр өвчилсэн болохоор цагаан бүжин эмэг ээжийн үчигээр очихгүй болохгүй болжээ. Гэтэл ийм их часна ганцаараа явах чинь үнээр айдас хөрмөр явтлаа. Би хөрвөө төөрч хүл яану гэж бодсон цагаан бүжин гарахч биш, орхоч биш. Гэр дотроо нааш цааш алхаж алхаад хамаг сүлд нь хашиг явахаар болжээ. Тэгээд л тэр малгай бөлийг нь жүүж сайн жужаан өмсчихөд гэрээсээ гарч явлаа. Гадна цас улам шүрүүл авсалж шуурад цагаан бүжин шуурган дундуур эмэг ээжийнхэн гэрийг чиглэж явна. Хүйтэн гэж эхлэхийн аргагүй. Цагаан бүжингийн хүл гарн даарж жүүгээр шивж байгаа шиг өвдөнө. Нүднээс нь ч нолмос гоожоод жамаанч тодорхой олж үчихгүй болчээ өрхий. Цагаан бүжин цас шуургийг сөрж нэлээд удаан яваад өмнө нэг модон гэр бүртэлж харахад гарна сөрхий баярлаад улам хурдан алхаж гэрийнх нь үүдэнд нь хурж очиж гин. Тэгээд санд мэнд үүдийн тогшоод
1: Үдэнэ, би цагаан бүжин байна, эмэг ээж
0: гэж хэлэхэд гэр дотроос нь
2: Аа, хурдан орж ир, орж ир
0: гэж танихгүй дуун сонсгдсон гинэ. Гэвч цагаан бүжин даарж бэрэд тэсгүй болсон болохоор юу гихч хамаарсангүй шууд үүдийн түлхэд ороод ирлээ гин.
1: Гэрд орж ирмэгч байдал нь муу усны мэдсэн цагаан бүжин Хүй, эмэг ээж та ягаад гэр доторх юмсуудаа бүгдийг сольчихсан юм? Жуухчин хаа байна уу? Би хүлдэж хөх шахсан шүү. Дулаачаад авъя да.
0: Жуухнт нь ойртохтой тэр ээж тийшээ ажгална. Тэгсэн чин ард нь гэнтэн төс гэсэн хүчтэй үүд хаах дуун гарсан гинэ. Эргэж харсан чин хөх чон байжээ.
3: Хөх чон сүд соёогоон ярчээлгэж хүйтнээр инээгэн.
4: Чи ч мөн аргагүй сайхан чагтаан таарж иржээ хөө. Би нэгэнт хэдэн өдөр юм болж идээгүй байшаа. Эн моо их час бас их тустай юм байшаа.
1: Бонтхор тарган бүжингийн хүргээд ирчихлээ шүү дээ. Аа
0: гэж муухай харахад цагаан бүжингийн дотор тал хийж авсан боловч буян парж айсангүй юм шиг жагсгад хөл нь харин чичирж байсан. Гэвч цагаан бүжин маш сэргэлэн мөртөн сүс жаргахтай юм. Тэр доор нь маш баяр хөөртэй мөртөн бас маш ёсрохоор ингэж хэлж гинэ.
1: Аа хөх чон авгын та сэн үү? Дан чих час байна шүү да. Би хүлдэгтэн шахлаа. Та харин гэрээсэн гарсангүй чинь төмөн жив байна шүү
0: гэж олон юм ярахад аван барин цагаан бүжингийн ганцхан өнгө чимээр байсан өлөн хөх чон харин цагаан бүжинтэй хөдөн үг ярий гэж бодчихлоо.
1: Учир нь хөх чонд сайн найз гэж байхгүй мөртөө олон амт нь тэрний үдсээр л дутаач их болохоор
0: тэр бас ярим үед их ганцаардаг юм гинэ. Тэгээд л тэр
4: гадн ийм их цастай байхад тэнгисээ гадаа гарах байх гэж хэлсэн гинэ.
0: Хүй, энэ үгийн сонсохтой зэрэг цагаан бүжин доор нь хөх чоны дэргэд наалж очоод ингэж хэлж гинэ.
1: Сайн санаатай чан авгаа. Та намайг гэрдээ суулгачихаа. Би одоо нэгэнт орох гэр очи хаягүй болцсон хөөрхий хөөч шүү. Намайг хөөрхилөөд гэрдээ суулгачих та. Би таныг гуйд
0: гэж уйл галдан хэлэхэд хөх чоны нүд бүлтэрч гармаар болж
4: Аа чи юу гэж миний гэрд сууна гэж байгаа юм
0: гэж хэлэхэд цагаан бүжин ингэж хэллээ гинэ.
1: Би нэг жилийн халдварт өвчнөд нэрвэгцэн. Тэгэд миний гэрийн хүмүүс намайг хоогод гаргачихсан. Би одоо арах гэж иргүү болсон. Хэрвээ гадан гарсаар хүлдэж өгөн шүү.
0: Гэж улам гонихтай байлахад хөх чоны нүд нь нэг мөсн том болж
4: Аа чи муу туул амжилж байгаа. Чи
2: чи халдварт өвчнөттэй болцоход намаа ирж ирдэг нь яах юм? Чи намайг өвчнөө халдах санаатай байна уу? Хурдан, хурдан гар
3: гэж жандрахад чагаан туулаа маш их сэтгэлж явж гонсон байдалтайгаар
1: таавс намай хөөх байсан юм
3: гэж хэлхийн жиргээр гадахшаа нэг нэг алхмаар явж байна гэн. Тэгээд үүдэнд хөрхтэйгэн жирэг
1: чон авгай битээ хад уулчээ
3: гэж хэлээд үүд нэгэн гэхэд хөх чон гүйж ирээд
2: хөй би чамд дөөж өгье
3: гэд үүдэ нээж өглөө гэн шүү.
5: Хөх чон чагаан туулааг халдвар төвчөнтэй гэдгийг сонсоод өөрийнхөө юмдан гар хүргэх дургу болсон байна. Нэн чи өн өвчөнтэй туулааг ицээр урт насалж чадахгүй байхаа гэж бодсон байна шүү. Тэгэд чагаан бүжингийг гарч явсны дараа чон хөлөө дөвсөж чи тахж манад бүү ир мэдсэн үү гэж хэлсэн гинэ.
3: Чагаан бүжин час шуурган дундуур маш амгатай мөн чиг маш баяртай эмгээч хэнгэр чиглэж явсан гинэ.

Одоо залгаа та бүхэндээ Ахмад Алдарт уучин Лаас Өрөнгөгийн дуулан үлдээсэн Тохой Зандан мод гэдэг ардын дуу сонирхуулъя.

Эрхэм сонсогчдоо, дараа нь та бүхэндээ Өвөр Монгол орны өв хамтлагийн дуулсан Ар хөвчийн унаг гэдэг ардын дуг сонирхуулъя.

эрхэм хүндэт сонсогчдаа NLG нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн урнасод хянагч бүрэн баяр та бүхнийг хүлээн авч сонирхсонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг болтол түр баяртай.

Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Гэ Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу гэж өргөн сонирхтуулъя. Тус дуу алдартуучин алтан цэцэг

цагаан хярууга зулайдан мөнхрүүлсэн, буман цагаан хондимин сүндэн яргалуулсан, үүрийн гэгээ шиг хорвоо буурлдсан, саруул талмин сайхан намар жиж байна уу.

Тэрэг цагаага талаар сингэнүүлсэн, алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн, агийн цэнхэр долгионд цайлдсан, ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

Эдийн цагаан өргөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн, буянт аав минь сайхан намар жиж байна уу.

хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгөржвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Гээ Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан Сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан Хямагч, Уран Сод Ерөнхий Хямагч.

За, хоорын үлгэрээ хүлэн сонсдог хүндэс сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү? Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөх нь шингээжүүлсэн Лян Танг Жин гэдэг хоорын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

чиргийн засаалыг хаан дунд нь хөрөөд ирлээ. Чао да, ану албал манэ, хайшуу шүнгаас ирсэн 5,000 чирг мөнө. Одоо би хэмээрэд улсын жүгд өргөж ясан зам юм байна. Ошир явдал ийм болоод ургийн явдал сайтан гэсэн тул дараа. Би гэртээ нэг өргөж ашиж ирнэ. Чартлын юм аман хаяад байсан юм уу дээ, бас нөмж авч ирнэ. Та одоо энэ ширгийг аваад тан улсын ширгийн хөрөндөө яваа. Би таны хэнаас дараагаар нь хүрье гэж хэлээд жийсайхаа. Салв шоо. Чаада сал хэртэй хүмүүн. Их сэтгэл харагдаж жийсайхаа. Өнөөрөө ойрым ойрым сэтгэл өмтөрч дэхэн дэхэн өд хараад сал ясан сэтгэлтэйгээр богноо жолоод арч жийжээр вангийн гачааны өдөө нь өргөөд явдаг юм байна. Ширг хойгоодыг жарлаг болгаж хан хуй бяо шанг бооё хойлон төхлж авбаа. Шанг бооё эр ирөө шинт нүгэлжэн шиний шин юу юу ашиг би ухааны мөтгөө. Шанг бооё мөн бас шихнээнээр намхны ёрилжэн хүшрэгд шүгээд ясныг хотлил харгаар бас дагуулж болно. Чангшируми би гинтулж ягаад жидл жалаад хаан хуй бяогий би чаяны хүн хоёр болны багш нарын жахсан үг бэ гэж хөлөө төгсөн тэр миний үгийг итгэжээ. Хуй тийм сайхан хүн, тийм шадалтай хүн шиш ам олоод гараа болох уу? Хан хуй бяа улам шинт нь оруулаа нэр тулаад намхан хэлж яана бол юм ёо. Би эсэ тийм эргүү явдалд орж болох уу? Харин би мөнөө нэг ушрын мөднө. Ширянгаас гарч ирсэн ширгийн ян шивэ. Мин шаолун гэдэг болвол үшгүй ямар чивсэн орхуй ямар. Чаа, өнө та би жийсай хааны шатлуу шивжөөд. Жийсай хааны шатлыг хэргэлж ягаад мин шаолунгийг алуулий гэж боссэн юм аа. Чаа, мөний сонсоод шаг бооё. Сэн гэж хэлсэнгүй, моо гэж хэлсэнгүй. Шагот! Одоо ширгий дагуулад сүдүү гандан хэрьяа гэж хайлараан. Тэр гүсэг унаймертнүүдийн жүншэнэ нүдлгэлэ.

샹롱 바더 무둘득 베나 샹롱 바 테무닝 이상삿 처음 바이를 죽디 잡바 시르 거이거디긴 지르더런 이루낫 세아다 하이로니 다참 볼가지 아르튼더라랏 한호이 벼발 볼시엔 쉐 트리군 부이바 ортегират шангбаи очир бүгдний тачи чилв чада агаата осне шалми верен гэж гарсан улаан дэлтэ шалмсыг үжад нэг жиргөө бийсэн гэнт вэтл мэр үргөт менегиг аваад баруу урган давталсан яваад яваад ханжааж онгодор сүн өрөөд хайян мэнэд боосон хүү хин яаж яасан гэд хэлхийг нь дагуулж ягаад хүүг нь би болвол мөнөө гэж хот хэлж ягаад гертэн ороод хааламдгаан идээд басаар суртав хан хуй бие ирээд хойлороо бэлдаад хослон бэлдаад хаалаа багалж уран жаан бэлдаад өнгөдөл хан хуй бие өгч нь хан ухаанаа гарч ирээд живсгий тасаж жогсоогоод Ошиг явдли асуугаад. Кэлж гархоогаа мөдөөд би бол сандарж ороод аавад гасан эм гойж. Өвгөн болбол тэрнийг мөдөөд арне талас чэд бараад ирсэн хүүгэн үдөр ороод ирлээ. Жангдар жагаад чэдэг нь хайвлаад жаа жагаад суул гасан. Жангад би тайри ахтуу болгож. Яслуулаад. Хайр үтэй гэж өвгөн их байлаад, бид болвол их байлаад. Жамийн жагур урагшиг гарж ирээд, явж явхын дотор явдлаар мөн болоод. Дээжидөө, мэнг шоолунгтэй таарад, эмаам өтгөө байлдаад, эмаар-эмаар тулаад. Хая, арийн шамийн эмаан мэнг шоолунгийн бүйг бэраад авсан болвш гээхэл нэрн жүвсэг орхуу ягуу маа таарчигад арггүй болж. Наад болвол усан тэр хийж алангсан чинь усны хөвдсөөр тэр хулгын дутаагаад овоошгоо бэлдэн дараад хөөлөн бэ тэшөрөн бас гөөгөөд атаэр жомна лан яван шитмат гэтэр толчоогоод явсан явдлын дэл чиргээ хилжээ жамин донд шилангийн ажрын нэр гарсан жин сай хааг нэрн таарат энэ дотор хана уйвэ өрдөм үжүүлж бэлдэн Өнөөд жаншил үнгийг хотлилжээж алаад жинсай хуагийн хуурмгаар урах тогтод дагуулаад жинсай хуаа гэрч үгаа юм аваар яваад чиргийг нь аваад бид мөнөө наашин ирээд хөдн өдрөөс манай хэнаас үрж ирэн гэна өмүүл одоо хан жаншил варгал биртэгээ суух магадгүй гөчин ясыг нэлж юм уу яжил жилжээ юм уу тогтолгий дамруудаад энэ жаас биш өөрийн хонгинтэй таарсан хонгин дийлгсэн хонгингийн Янвэ ави хэн дэрэгт гурав ансан меранон дутааж оргож явсан ийм ийм явдаа нь одоо нөгс дугруу Оши явд нөгсгүй байдал инээлээ Хо-хой Миний дүүгч миний тэл усны шамрууги даран гэж гараад Явсан шин үнээрэн жая явын таарад Хэдий сэна Маши сэн гад ахин сэтгэлэн байдлаа дэглээдэ Баргун итгэд шилянгийн газар бартан ихтэй болмоштой бас ч юм

мэн шидөө хаа яппа ши хэвтээ бас нэг дүүгий дагуулж ирэжээ. Мөргөн хайрын үрдмээр бас чирэг хойгийн өсөж өд агуурсны олжрох манэ чирэгийн хэвтээ. Шаглонго өнөө нэлэд сэшиян сэшиян чүдэрли тэлэх хэрми шаглонго чаажин хэргийн бэлдааны явдал одоо эрхэм болваа гэж жамин донд шилэн хэрэгтэй бэсник ан шангва ивас хэлжусоона гагва гарж ирээд үдэн бид бэлдэн гэсэн юм шин гаднаас ирвэл уул бэлдлгүү да бидэн эхэ гад бүгдэрэн оожим дэлгэрээр саатан зоогийн үлгэр тэрэлгүй. Чачия абахат хэлдэг бол чамин донтхий үлгэр шо бэлдане жавсарас тэшуралснаан мэн шаулун бол үксиймө хуалун венигэн дүппарэдэ үлгэнэ жалагаан өргүйлэ хүдэгэн жамасаан баринчан хандаад хотны ханж үгдэн фэнжаугүй дапилэйн шүү. Фэнжаугүй хай шүүчэнгэн хотн дөөр ороад иннан дэнэ ортэ үлгэнэчи буугаад хаалгэн ардэдэд мүдүлөө артод зонсат шин шилян вандэр эстгава шилян ван тари аруусны сүүнэр фэнжаугүй мөргэн зүгтж яширг явх гин замдэр дэсне хоёрж алгуус жангжнэ даарат дээлэлдгсэн толдгсэн учир удаа нэг нэгээр хэлвөө маний яншвэ хитгэр усан дотор яваад усны өвдсөн сүйлүн үйн тэшран гөөсөн болбош тэр холгээгийн жангжнэ хуулун үйн тэшрийг нь олоод авчаа. Энэ бол дэлхийдгүй тэр нарны эрдэнэн гэдэг тулдаа дөгөөд уван ижнэ ортой үргэн илгээвээ. Хо-хо, энэ одоо ихсэн аа. Үрдноныг алж иржих, үрдноон өргөөд иржиан гэдэг шиг манай баян юм шүү. Мөнгдө, мөн оширдоор баярлаад, мөшөөх ширээ ихлөө болж. Үсэн, үсэн, сэхан. Тахан жанжун. Энэ фэйлүн атаан тэшүрэ ши эргүүлэ эргүүлэг ул гал гаран гэдэг галан гарам уу юуган гардаг юм үжиа гэж ча тэр үйдөр хан чэнгшан бас орж ирээд усраа мөдөлжээ чижээ жонг дорооччээ чисай хоагийн мөргүүлжээ жаншрүүн бирэн аваад чарглын орондоо нэ тоноо сүүлээр ирнэ. Чавдж би байри ялхаж ирвэгэд яслж байна. Чаада горон жамын ширгийн нэг жамын ширг байри сонсгож байна. Нуга жамын ширг олжоо өргүүлж ирж байна. Өнөөс илүүсэй явдал гэж хаавихан. Хо-хоо ийгэд ёгоор байлжа. Адаа бүгдээрон орчлог дүгөө олон дүгөө алдаш үгөө хуан үгвэн тэшүр идэг юм гад шумагийг нь сонсоод сүргэлж ирж байгаа байна. Учрыг нь сонсоод урагшилж ирж байгаа байна. Хаалгууд багтгараа хэв даршин орж ирхийн төлөвтэй болж аллосод бол хийний дээр тэн фэйлүн тэр тэшүр яваад өрглөө шүү. Алган дагаа наваад атгаа атгэлээ атгчагаа сэхэн эргүүлээ тэлээ аяагаман доороод хий татаад ирлээ алтхвээгээд этэртлаан атгаад асын буян дөшөн годлсоо дөгдөд газраас дөшөн боллоо. Хай
Ой, ой, барва. Тэшүр дэшэндэг бөө. Тэвлаа гэвэл алдгий дээр дөлва. Та нэмээ татхаа болвол би явахтаар дөлва гэд. Өнөөрөө зандарч. Бэрхийн үйдэр үүлүүн арху, лиүүлүүн жан. Лиүүлүүн арху, үүлүүн жан. Гэхэмшгийн шаралтэй гартаа үштэй улсуд. Мөнөөрөө ерсэн фэнгжаулүүн. Бөнгдөрн зандарн үрөөдірл мүрдал хүлгүй насан. Шангашин шангашин сүргілөөд үшін дөгдөөд бослоо. Пүшөөлгін шанхдылүү ашад. Тэш өрөгөөд сөөд гараад дэвтлөөшүү. Аа, нәрүүн осуд үлөө үлөө амлаа амлаа барлаа амлаа дэвлаа дэвлаа. Ая, ая тоғард бэрсарига дөөр дөөрөөн үнч. Дөлдөөр өнгэшгэж, шонхэн жилдөөр наалдаж, шоварж ягаад, пасаагадал гадирдар унаад, яолад ашарваа. Жо, энэ болбол, тэнгэн нарандаа нэргэх шаг болсан тэшүүр юм байна. Лүүвайн дарханай тэшүүр мөнэ. Хаан орон мустагаасын тэшүүрээ нэргүүлж аваа шиг шаг болсон болохоор хуанжил ишгийг буулгаад тэшүүрийг дуудаж аваа шүлжигчээ. Тийм нэг хэдэн улсад хэрэгтэй тэр хатараан дагдагдгийн гажиргүй юм шин даа. Жуурсан улс нь жолгашин унаад жуурлж ясан тэшүүрээ мал татна алдаад бүгдээрээ гашигдаад урмсгүй болоосоо шүү. Чаада энтэйдлар тэр тулааны дотор бас нэг шоолон сүйлүүвэн тэшрээн алсангүй да. Тэрэн болбол лосыны чин яшанарын явуул чагаад тэшрээн болбол эрэг шаг болсны мүдээд сүйжин үнгийн ордондаар аад явсан. Энэ хоёр ушир ийм юм байна. Чаада ангад таны шэрэг ямар ястай явж гэн, манай шэрэг бол их ястай явж гэн. Тэгэд юуны бэлдан гарч гэн. Бэлдан гарахыг бид үсгсэн ба хүн ирээд үзгэсэн болоо бэлдэж. Ингээд л одоо энэ тэшрийн олоод өгөөд явуулсан болохоор ширэг бараг жүншээ явж байна. Ширэг жүншээ явах нь шуула. Ши юугт донд нэг жир хэмээ. Аа? Хорд нэрэг ширгийн байдлаа нүж. Эмэрт нөө асныг сэнийг хилжанга. Тангос жаавал дийл. Сүдүгани жаавал ав. Гөчин жаавар болгагаад. Часан болгагаад мөнгө уурлаа сува. Антин сантин яарж ирээд амин жарлгийг эмараар сонсоод эн өмьян. Фонжагой яслан гараад мэрдамарда чиргинэ насан нөхөд

Там хавад нэм норн исм манги даруулж 10 нугаар эргүүлээд 12 үжир салаад нийлүүлж чиргийн хөшин чадлын бүрдэгүүлээд холи ажиглах лаван тайги босгож хос сүүдө барийн нэг тэл авлаа шүү. Яа ширэг харин том хураа боож жүүн этгээд нэг чирэг чиргийн яншаа үжиод тэр өдөр чирэгдэр чүдэрлийн тайлах хормын шанганч бас чүүн этгээдэр бэлдэх бишгийг явуулжээ. Сүдүүгэнэ гачир чиргийн яншаа шанглон бау тэр бишгийг үжиод бичгэнэ ариу бишгийг бичжээ. Чиргийн ордоос чиргээр толна бишгнээ хариугийн бишгээр явуулна. Бэлдэх толгийн ушри бэлдааны талбар дээр үтсугэ өндөр байгны ялсугэ гэж бишчүү.

Сүйтүгәне арнот. Ширгийн жаги олж ээ. Хайсангийн дөрхи ширгийг харуулын тоогоор нөмөгдүүлж, мөдөөнэ шуманэ ширгийг мүн сүнтан гаргаж, үнөрөөн бату.

Тимин дэн тэрнэр дуалаад дөрвөн жүгэн нэмэн жавс тав тун галаг бэрж ирхийн үйдээр баруун нэлгээд шин бүрээ дарам боосон ширэнг чирх яньша мингшаолуу линг шилинг жан сажиж хэн гарн хамман жэрча шагтар мингшаолуңын жагиги сонсад урхши валч тэливан жинжэнсы давшиж мудулж бигар сумэ хамала ча хишаж хэнч сэтэр вэлд хамьян жерлэгэ боча Жерлиги уласын тэливан жинжэнс хөхшэрэ нарнун гүлтэгэнжү Өртнөр хайяг доолог буяг төврэн атхаарэчү Ахтан хүлэг дөвчин шоор бэрэн дөрмөрдэж Атгнэ гардар шүүшэдми өргүлж Ардашир Таммэнгэ салгаан аппэд поо дэвч хэнгэрэг дэлтэч ятоу. Дэрвэн жаагулад, чуну тэршэмар нэгэд, бэлдан эгаджэр бээри новандэр толчэрч. Харьян хэсгэрна, тангосын олгэгод, гарджрэхмар тогархэмэджэ. зин чиригийн ара бамтын датар шанглун ба парсын зандал дээр төрөө шилэн жагсаж хэн гарн хаман асууж ирээн байдар шэвэн ша шэвэн ша чирига бар гарч ирэнтэ ча хоёр жалгус жангин хишээ жанч шэрмэж байд гэмээ Жерлигийг осн, хоир жалайг ос. Хоигийг өмсэж, хоигэндээ түр жамалж, хуршагий барж, хурдан улыг мэрндээр өмал ажар шавчаллаад, нэгэн анги таммянгэн жиррэг заллаган аппэд, табнунгэн далабаад, гэшэнан басад, поохмэрг нэшгэнэн дуғрааж баргүн халаг, дуритланэгаад. Бэлтанэг ажар, гарчар чиргийн жасгалый дэхшэйжа. Хайр итгадын чиригийн хонгрэг бүрө нэг чиргэ дүшгэн жи бараад нам гэж хан өнэдө хэнгэр гэж гурван чиргэ дугараад тогийн яваадан сэгдэччу тэргүлсэн жанжин наруудай гарж ирэ бүхү шиилянгийн жанжин сөрмандулаад

нэрнээ дээрө хүн тусаж тогийн дараа балтал. Тан осын шэвайн ё тогийн өмнөө гарч эсрүүлэн жохсмоо. Үжасоо! Хүшээн барсан, үүнээн барсан тан ос гэдэг хүүхтэн гаргаж наача хэн шаг юм бэ? Шээн жил үнэн гайяр нас нөмжөө байгаа шээд үгөө шадал нөмжөө дээрээ Хөрөг гэдэг ямар амгтэй юу гэсэн нэртэй хүмүүс асууж ирэх нь дээр шигаван яа. Яг энэ танд дуугарч яскарма. Урча хотамос. Учурийн жанжин жалвасууд ангаргаа. Өгсөлж яхуу шилэн өнгөж ивэ хо өгнө дон гаргаа. Хошерэтэ холгэ нэр амгаа нөмдгөл. Том яны хэсгэрэд илла. Би амхши. Шилэнгийн хэрн дүмэн ширгийн өмнө тогын хош хоши жанжин тэливан жинжэнс мөр хам ян дуугарж бэрдэн дэн. Шэвэн ша. Гэдэс ажиж. Би гэдэг нэртэй тан улсын шэвгийн үрдэс. Өдөгөйн их ширгийн хош хоши жанжин. Шэвэн ша гэж хэнэн мандорч гэд хорьял дуулан мэр телевизорлаа шүү. Ахта мэр тут. Атар гэж хэм бошиг инж алалдаг хөөж өссөг ас таран торогч. Агоор нэлэн тахар тахар баатарч хоёр ромон хэнэмэн болж хорслон гал ёгор баатарч арабын ута чүрэдараа дисэн Чинжин сүгин шүүшэтэм гэддэг. Чилжилөр элэрэд кэнчаад ирэх, чамарсэл хэн хоёрыг хаагаад ирэх. Тануушу, шинэ явжах, шагарж ядаг жалу, шагамон гэдэ имэс гэж ивээлдад. Хэдэй хүш гаргаагаад бээлтэг овалуш, хүшрээдар төгтэй. Аюул овалхий, хүшиохийн долдар, дэмилөө хэдэн арвнуда.

Өргөдөг наашаа барин жолоо дартал шиуун яв. Дайх юм дугар татлагаан гэрэг барин гээд нисгэж ухтаад ав. Бас нэг нь жал хон юм дундар бешимтэн занд нь хордны ярвэл даад уссан. Жинжин сүгийн чивсгний хээрх жавар сэлгэн хоёр лөвтөр хөнөгө шүү шадам сүшгнөөд бух. Сэлгэн жавар хоёр таглар хийнэд л өнөөрөө бас болчгүй юм тул шиуун яв. Хасгны дэншин боролон гард чиргийн засгалд эргэж ирдэх юм байна шүү. Тэрэдэр алтан зам бон бас мэрнэг идэх яагаа холч атгсан хас хөрлийн болгоон эргөнө доогаар нь доктор юм байл таад Тэр нэмэр хэлсэн давтаж хоргоноос нарсан үлж хурж ирэх юм шиг байгаад хоёр тол гэлбэлж араад чадлыг гаргасан боловш бас ч дэмилэ түчин хасаас ботан болсон бай карм ичилж чадал гинхвэ боролон гарлаа шүү тэрэдэр хэсгэрэн байлдах Хошула сүр маргаан дулаад хоёр этгээд хэлсдгийг хэшох харан шоож тан улсын олн сүдугааны дээр шир горохтой хоогийг аргава. Чо, тэхоо нэгэн тэ тодорхой энэ тул дараа харгийн дуу мандаж тан улсын олн яарн ширгийн өрөөндөө эргэж чо, шилянгийн олн сэ аажмаар ширг урж хөрөөндөө орох юм байна.

баао андоре жахтэ шилянгийн гажирийн чадлтан өрчөд эрм байдаг. Ээ марийн чадлтаннууд нэн арм байдаг. Хоёр жалгоос хишамжлах бодлогтойгоор хурдан ирэхсэн ану буруу бишээ.

Яад байлтмал тийлгтгөө жангжиний гаргавал таарн гэж олон дөрөө жахава. Тэр дрино шири өглөө тэт магадрин өдр.

Тэнгэр инар мун төшөндөгдөж тулаанад яа тавхар тавхар уусади гаррат баруун өгөөд ин ширэг ин засгалдар кайли яван янжэнс өри буяраханэ гарчирч юну хажинэ жалаги даттат

чадал бүрднийг үзүүлээд болом гэмшиг үзүүлэн гэж яарч хай юм бэ. Ширгийн алнууд тогс ажиж хөнгөрөг бөрөөгийг дугруулад үдгэж ирэх хөшөө болов. Тан улсын онд очоорж мөний ялтгаж шанглун боо сонсож өнөөдрийн байлданд өрмхөө олсууд гарах болохоо гэж яваа. Алтзан дахиж буявар юмдулж бие гарж тулааныг мусхана хамаба. Ушгатрийн байлданд алтан цаан ари дийлэгдэхийн маяг үжигсэнгүй тул дар шанглун ба толгодэч. Тэр шагдэр. Бас үүлийн нэн нарууд ширг авч хавсарган гарнаа хамаагах. Моор бас хөдөө.

Хоёр итгэдэж засгаал тагширч хэрэл шин харьяа нэ ертэж. Ужаса! Ушгадрын гарч ирсэн олга ухгаа нэрдээ хэж гарч ирв я гэж баруун итгэдэж засгалаас харьяадаг юм бэ. Аа! Шилэнгийн олга шивэн зурсан юм бэ. Ширээлэггүй л яга сольчихдаг юм бэ. Өнөөдөр ушгадрын алсан гоо жангины би алаад гинш хой гэж шор хэлэн гарч ирсэн. Шиэрн тэрний хаан оронд нь үлээ жалаа бол юм ёгад үндэр дугаар алтан цан эсгэрва. Хэш часаар хоёр хэнгийн агуур гадар хэнэнэ хаан үгүй сонсогч үгүй болоод бэлдааны мэрдүүд татараа доороон ирж бэрсэн жүсг гэгүрэн дэлэж дугаар нь дохтараа татлж ороод ирлээ. Астарын жолгож аривруу нэрж атгны жүс толгонд өөрөөр гэж амуу жуужаагаад гэлбэлжин шавчиж арийн хамаан хөнөн дээрэн дэлгдэх ялгарэ хүвэ төв дөгрөв дов дөгрөв хөшин гаргаад ирлээ. Үжиг хоёр нүд нь гүлбэлжийнх нь ямар үүдэн чүдэн жуугаад хэсгэржийнх нь ямар үхүлхийн сэтгэл шангаржийнх нь ямар өмөлдөө дөрөв үсгэлж ямар ямар дотлж хоомард нь дохширж яхан ямар дөр үсэн жүс харгаж яхан ямар димилээ. Хэрнүү ивалтл алтан цан бас олж жавтхгүй байлээ шүү. Хөлгөд мэрин жала эргүүлээд буруула хаад гарла. Ян жингс ах дэдэвээ араас нь гад жимсэг дэлэгад бихраад ирсэн алтан цан гэдэргээ наан хараад хэвнээс эхэн ургийг гардагаан алгаад хэвгэн надо таруулчихсан тулдаад сэрх татл эргүүлээд шив гэдл хээш ангандаад урагдаад хайсна. Бол юм юу? Инжинс дээл завсангүй жалбар завсангүй. Өрүү жүгөр. Орхонд нарчгнаа шүү. Мах гэн хөл суугаад. Төхгөм буруусал татаад төрмөр ураад гараад гийн үйдээр алтан сан. Ураган жирээд давтлаа тэглээ шүү. Унааны хаан дээрээс унаа дэлээ ургант гохтогдоод хөрвөө дэлээ хөршгөлж ирээд алтан сан. Бүлэгний хаан шинээ гараад давтлаад гарна гэтлээ. Үжээс хүүний хувасныгоо хаантай хүжүүний хаан жавсраар ургийн хэвэн дотор нь өрөөсөн гараа нэгэд оруулаад жавсар гаргаагаад нөгөө гараараа нь ширгчээдэг болош гар яваалаад сүүжин дээр вэс нутгаан суглаж аваад ургийн хэвээ пөстөтл татлаад ширгчээсэн буйн сөлөө болоод ирлээ. Сөхгөтл босоод мэраанаас гадавлаа. Оншихсан буйн ураад босоод ирлээ. Ургнаас нь салаад гигээд босоод ирлээ. Унаан дээр ангараад кисгатгаад ирлээ. Уурлагсан идэр сүхтэлгээд ирээд ургаанаа наваад шавшлаад ирлээ. Алтан цан одоо бодоод усна. Эргээдээ хаа шадлаар гаргий яах гээ. Ийм штерний дийл хидэр төвхтээ дээж алсангүй мэр татаад ширгийн

орлон хэлэн гэж өрднөө нүлгийг дэн дэн давтлулж баамэн жинсүй. Манчирэг аагий хосоорон бэраад хойлон нэрэг үлээ жэнчаад иллээ. Тэрэ шагтар хэнэл дийл дийлгд ялгар хэвнүүгээ тоостор отрэдэр орэй жолээ гэж дүрмэн жүгдэр бээлдэг дагуон дүмэн жирэн шуудэй. Хүжүүгаран ширгдөөд хүснэг баг гарсан хүшаан харгаж байлдангад шадлан өнтэнд болоод енжин сүн сандарж яхи юм байна. Үүлэн яан хэдэй шалам гэлаа шахуушас хортай газрын олдан ахуэ уурлан уурлан бээлжээн шуу. Өнөөдрийн байлдан бас ийм болж өнгтөн аналдад ялгаргүй бээхийг южаад парагуэн шилянгэн ширингийн хуран фэнгжаугүй бэй хайгэлж жэфсэгийг үрүүж арлун бай гарндага насэж. Чэлли бам мэрндарэд өвхэлэн мардадай фэнгжаугүй бир бар гад хэсэгэра дарлашу. Сэмэнэй давшэж ин жэнгс жавсрыйгал мэри татад борослан гард үлийнян шалмгийгийн үжж фэнгжаугүйтэ тэнгшин бэлдэн гэдэ болвш тэрэржах арлун бай үнэрон уолаадар таржах ядлим шүү. Анамото болж бэлдэгааны гажин шаруну шигаргад хэнэлэн болвш дийлэн дилэгдэх ялгаргай дээр бэтл. Шангабауи баруу нэтгээд бас хүн нөмжи гарэж ахийг үжад бүй хуй гэлж. Өрдномер нэг гэлгээд лан яаван дэлэгад хэрэд ораад иллэ. Үлийнян ариг маан жавсарийг олод дээла дарлах. Шангабауи шадлбэгний гаргагаад фэнгжаагүйнэ арлун хайгий дийлэн гэдэг амаршүгэй явдал болоад хэн өмэн хай үлэн дэнэшэх үнэрэм басаш ялгаргүй валжиллээ. Чүүлэдгээд харгийн агуу мандаж хартай хартай дугараад бас тэр хоёрын дийл дийлгдэх ялгаруу дэвэтл ширг ураахтай хад уур хэм тул дараан тос тос ширгэн аваад хэв хэвэн доон өргэж бээн шуу. Жаа, баруун утгад ширгийн өрөө хоёр өдөр дараалн өсөө дийлгдэхсэн тул дараа баярлын дийл олн ширгдөөр болвол эрх махи төгөөж хэрэн болж байна. Сүүдүүгөн боом тэнг ажир тан улсын олн бахан сэтгэл шишэрч бодлог догжиж авчи өн одоо амаргүй боллоо шүү.

манай алан жанжнод олж сэлгэнэ гараад альт илэнгэдэг гаргав. Анаржи бай шилэнгийн жанжун таны мар болово. Адавитн явал дарна. Арарнаан хижлээд гажир гажиртан суугаад антрах мөтөө хитэн жиллээр биэл та сууш дийл дийлэгдэх ялгаргүй болмол таан хартай маань хэшчгаваа. Тэр хангийг үмэрч тэр сүнийг ивараад мар гадрийнх нь нарна манангүй гардагдж маңдэл хэ дөрвөн жүг тунгалагаар гэж бараг үнэтгэд хойндаго мандж фэнжаогүй чиригийн дасан нэгэн таяатагч тог тарч ядуугаар хэсгэрж өгдгөө шоо. Тан улсын ол тачанаан бай мөннэгий мөдөлж үшгадрийн фэнжаогүй өнөдөр бас карчир байгаад хэлийгийн сонсаж шанглон овоо хэлингэл нуурлан гэжаа. Алтан эртнөн хойёг доолог бойдог намсад өмсөдил аврагууне яссар валвэл чав чалдилд тэгшлөөдил атгэнэ гарин уухуу интяо чан дээр үргэн сохсрад аппаат ахтан уна байлумжидэр томалажар дарж тэгхэл марта цөргөрлэг ядэр үжүлэ чаг жалтэ чалохонин долтар Явшин итэр нэг жилиг өссөгэй хаман шүд жоонад тав мянган жилиг инсангад тогтол мадагшиж хоот хэвэж гарж ирэ бах. Хоэр үтгаадын жирэг чим сам тос хэмжээгэр жасгалын үнчхий тогтоавад тогий уадан ярж хоэр тэргүлгсэн жанжан гарж ирж бойвэйаа нэг жирэг үжиж үжас Сэн шанглун боши ямар юмжаны хүн гэж энэдэр нэмэтэ вэст гаргаар жирэв шадлсан хөрөөлөгөө гэдгээ мэддэг болвол чаадан жиргэн дагуулаад бууж өгвөл шэмэгийг шилянгийн газар алхагаар жарнаа хэмээн фэнжаогүй хэсгэрваа. Шанглун бо чэдар жаж хэнэ хэлэх үгийг хэнэлөөд болвэ хөрөө харвах самаар чараа харвэж болвэ. Хөдрөө жангансан дардуу манад өн өдөр ордын дүрмээр алдаад урвж хаан үжө улсын ясаан алдаад самурж хаан үжө шилэнгийн гажир ширүүн боллэжү цээнүгөө дээсэн давхар боллэжү тан улсын олд таг хаан үжүлж тамаг ширөө хоёр дурдлж хаан үжө даан өдөрсөн яснаа зэрцэрсэн таныгийн огтуж өгөөрөөр тэвхвэ. Хайшуу чигишин хүртэл хас жолооны ялахгүй ширгий өлөөр гисгэж шишаал янгуан гишин өдөр тогтож барьж авн билээ гэж жандраад иллээ шүү. Фэнжаогүй арлун хайгий дэлегад өндөр дугаар хэсэгэрж Элдвэнэгэ бүхэл өргүүгэ бүйяр. Тангуан гэж жүм байнам буурад тамгширо хоэрон алдагтээр дулаад шилянгийн гажир мантхан болоад шин түр жасгийг ижилхэн болоад өнөөдөр бидэн бол чигүүрийн жанжин Тогийн Баатар нарууд өмнөө гавьяхи гэгулаар ирсэн. Ухгасаны авал онанасан бо уяагвэл Арлуу байги уча гот чандраа тэглэшө хөшчсаар хоёр хөрүүл болоод ирлээ хөрүүлөөсөө нараад хараал болоод ирлээ бэж басаар хоёр бэхран болоод ирлээ бэхэр хасаан алдаад бэлдэн болоод ирлээ ахтан мэнэ жала алуу гэтэл тавь атангарын жисг

Хүмрээд ирдэг аалун бай Күллүн лол шиарийд Күшөөд ирдэг ин пьяжан Хүрлүн багайн шиарийд Урваад гардаг уннэр дас Уттаа баллад Өдірлі, өшіг болады ябділда, өлім шем арабал жүрлі, қосынды бәсін әмтін нот, осаса қармары төрлі, олд бәсін әмтін нот, ол олан айады тоттала, өшіг басын шергейін ос, жүпскан үргіті сандырла, алалғысын дақуын от, тапқыра-тапқыра бәқырла, арты шер ойығын ар, тағы жүбүгдір емілі, белтқане тос күдік, бәмбен аяңырадырлы, Белтаны айырын бердуудыр, олым олым хортыл жерлі, сен олсын белдің гэдэг, сен олғысын барханады жалар жахаргу, сен олсын бердууд гэдэг, сен үрдін, үрг жахин аргуа, үрг сын гаджир, үрг тоха, үр айрын дөр, үлсін барран, тэрсін гаджир, та, үрг тэр айрын дөр, ас тасын барран бұғад, үнің яар, ер жаш айр, тэрдіг үнүгүй ефшілін белдэж. Ол хатар ават сачих мутуу балад. Гаман жад гэлэ билдин тасад. Гэмчигдээл у хүрбэхэдл болад. Тэр жад жүг-жүгас гэлэ билдин чангара адырсан. Нэг тугар жад нүджих ижад. Хоэр тугар жад. Холэ болжур жад. Хурб тугар жад. Голжур хийжад. Дүрб тугар жад. Дүрбэн мүшиг эрсуж. Там тугар жад. Там махвадын үрдэм бүрдэжих унаргу. Жорга тугар жад. Жаагүй шүтгүр даржа химмату даладу гаржад дохшан маан гүрбад гаржа хоргүй нэнду гаржад нөөжа хэбулган гарса жахоргүй гисту гаржад ербисын зүүл ебшир химмату арбду гаржад арбинжүгөөс бөжир жахмату дөөша арбашад дөөша арбашад дүрбинжүгөр даханшыгсан жад наша арбашад шаша арбашад нарны үнэс даханшыгсан жад гантхан намар жад Галтай нүдін жад, галсу ору жад, гашгэш жүгөргө ээ гадуурин жад, тэнтэг ору жад, толгоо ору жад, түүрін үлдөө жад, түлүптэй амл жад, түрсэн бүйг, тэр жирэд жад, аяху! Жээлаад гарангүүл жасар олху айдал, жээлулаад хайангүүл шадал үрху айдал, жээлбараад гарангүүл бурханаан бас мартаж, жээлгаад гэхэлэ шүлсэн үр Фэнгжаулун сандар жирин шуады. Оз нүрлэг байлун мэрн ашчур хайрын тэнэхтүгай валба урча иште. Янтэв чанган урчур хайрын тэнэхтүгай валба улэрхэгэн шарэдэ шанглун бааны. Олум уллам шангар жирчэх багал нэвааг хэжгтаагэ бол барчады болхоам бүйтэжи бэна. Пэшэ энгачыр хэжгтаагэ бол балбдэрхтаам бүйтэжи бэна. Хортну хортн жэшчэллэя, хорча хорча жэшчэллэя, хэлаадамад жэшчэллэя, ижэчуру тэсиагамман тэрэдрэн. Нар эрэвалтл, таад тэсэд, даамгэн жэншад, жэтнэ эрдэг болуэн унэраан, солун татэж, жавар татэж. Гришо-хо. Тэрэдрэн бэлдан таанышу. Мүндаг ахэн жэсэг. Үтэгшынэг бож, үүнэй хүгэн бэлтэг, хүлсэн гарадыг, хуршаган хэнжэсэг, хурдэншынэг болж. Хэрэн шу шанглүн бау, шалымгайгэн сэнэг үжүүлэд, үжэ жархэн гасар, ювчэрэн жэншын. Нэг сухсэргэд, нэг жэд вэсна, нэг сэхсэргэд, гурвэн жэдар болгад, нэг сухсэр бүл, исэн жэдны хумжэндар үргэгэд, ювчэрэн Жэд, үнэй нүдін дүжгдгүй, жүс жарайган тэнэхтгүй адал болжыр ешу. Ганга мүннэй ус, шэшчэг бүлдэймэ, галвархшаа сантан тасаршэг бүлдэймэ, гарбусын ашханарсан тогалшэг бүлдэймэ, ганжинсан бүрүүл норшэг бүлдэймэ, хуамангын дангар хувлчэгсэн дэдл, үрстэй алтан дэлхий дэвлчэгсэн дэдл, үн айрин бэлдэж, үрхшин нүмхшин ялгарашэй үвэ, кэмшгий болж, нар Барунет көттөрі балжын. Әнім балмыш, өрін яй, жанжынаран хэдрхін тұлды. Айритгадын харын жиргөө бар, нежгін атыглашу. Айритгадын сэнэр суд, хэмэв нэ жүсгөн татыж абад, мэран,

батлаа. Орд ортосоо нэг нэгнээр харж, охиж байгаа тарж, орж байгаа тарж, онгиж байгаа тарж, нөмиж байгаа тарж, нүдөрөн гүлиж байгаа тарж. Хуяя. Үн жалогин. Чэтнэр дмигийж сурсан юм. Хэдий ямар юм. Фэнжагун. Бэлтаны газар бэлсаар л үнэ. Ийм нэг ямар их сэвжэ хэдлээ. Шанглун уавас нүттэлвтлөө. Фэнжагуны арлун хай. Хөлөд хөдлөн чөөл гэдэг байдаг болооч. Хөлтхийгөө асган буусан болвол хөрэш үлдэг юм биш. Үн ямар ямар. Үн гэдэл. Өрөөгөөдан гаргаад хамардан шигэд ормаар өргөтлөө. Үн юу хсог юм энэ гэдэг нь. Хайлаа батчина. Дийлгсэнгүүд буяа махтвал хэнш дийлгсэнгүү. Үн гэдэл. Бас гоо та өргөтлөө. Магадр! Үн магадр нь юу хсог юм. Магадр магадр бэ? Эх юм уу? Магадр! Гэдэл нөгөө нэг юм бас дуугарлаа. Мэрин жалаа татваа! Өрдноон хорлог! Телефон үнтигэд үнтигэд жах жараа шиглэ Ичнэм болсан фэнгяу үйшин Өмалин галдан мэдэгэ сола Атгэнэ жэвсэг арлун байган Алгандахан үргэд дэлли хэж бэна Албэн хэр чанчнаан дагулад Хүрэнэ хан орроо бугаа тэглэ Хүгжэн бэлэр Усад усад хөрнгийн хөнгөргийн доос нэжгэна дилла хомон ширгөт байдлаад байдлаад хүлэн төвсөд алгийг андилчээ юу Шантаган дээдл шагамөр шагарган жоган бөмбиэс гэж шингамур амга шарамай жож шүддэр наагад дэштэ шигэл Чакаралтан хоёог доонох чахчаавыг төврэ тэглэ сэхэн өрднөр мөнгөнжэт гаригэнда гад гэлэвс гинээ Тонган дээдл чакамэрн тохтраа тохтраад тосгэд ил Дуачан зээтэ алтээ доонох дондарн даарад мүлигэд ил Тай шихсан мөнгөнжэт тоогэнда гад гэлэвжад ил Тонгий шихсан Сэхан жанжин унаны андыран мэти жилээ Гэлтэй нүүд гүгө хэншэрэ Гэнгдон сэхан елроо дэллэ Гэнэ хан бэлтан дэлсгэ толдар Гэдэ сонад мэти жилдэн дээ Хүгжэн бэлэр үсэд үсэд Хэмрэгэ чангтэ дугэр жэнэ Хүн артуд долам байдлэ Гараан алгдаад үсрэш жэнэ Манай яншу, махтмар яншу, мангрэй тэргүн, армар яншу, богийн жүгий, дилмар яншу, хэнэм балмаш.

ярими артын дэлгвэй. Яа, хайрхад өнөдрийн байлдааны гэм шиг өнөдрийн байлдааны сэн гэж хэлсэн бол хэвэмнэ чангч нараа махтад баруун ширяагийн ширэг болвол фэн жагвын эрдэм биш хүн тартдах юм биш ээ гэж махтаж сэшана. Өнөдөр сүдүгэн бомтын алнууд болвол олсын яшвэ түшин төмийн дөөтэй даяалан жарилж ирсэн. Тэргүүлэгши жангинаан тэргүүнээ дөөтэй тэргүүн манглагийн дөөтүн манглагмаа сэшагаад байрын хэрэм тавьжээн шоо. За, өнөөдрийн байлдааны байдал ямар болов? Шилянгийн фэнг жаваггүй ёгор гээна. Чэтний эрдмийн сурсан усад эрмэна. Өн жалуугийн эрдл гээмшигтэй. Эрмэн эрдмийн сурж, төргөн эрдмийн сурж. Үүний шамдүрхийг би алж өссөнгүй. Багал ажигсан болвол тэрнээ жад миний зүрхэнд ирнэ гэж.

0: хөдөлж хийж байна. Тэрчагдөр тан олсын олно сүдүвэнэ гажир яйшагийн бэлдан гэмшигтэй болсны сэшан ишиж фонжаггүй ямар байх гин үдэр шанлуу сэчин үглж байна гэмшиг ойяст ийм ямар эрдэм тийм үтийн шадлууш гарнт нь яаж бүрсний би мэдэх бай. Чэдэн эрдэмэндээн би нэлээ боловсроод шермээсний хан сэнар чүүмэнд авсуга багал ажирсан болов нь тэрний арлуу байн дээр балав ашаад бархад өрхэн шоо. Та бүгдээрэ шоо. Фонжаггүй тэл таарж бэлбэл өнөө болвол хэшоо болваагаад дэхэн дэхэн олон дээр сан болваа. Тан улсын олон өнмөтүү хэшоод чиргийн дотор болвол чаажи шангалж байхын хэлвэ. Шилэнгийн олон чиргийн өрөөндөө тэр шаг бол бас яваран ярьшиж үгэлж одоо энэ хоо ярамтай одоо энэ бийсэн байгаа бай. Бидний хүчрэг жанжин бэнах гэлээ. Тан улсын ба сэйн жалгус сэйн өршүүд багаагва. Одж болва. Тэднийг хааж авна. Хэш авна. Бүсж авна. Бүгэлж авна. Өнгөж үдрийн удаан гашчагаад гаслагаажагаад дийлж гарнаага тэр зүндэн жарлан утлаа. Чирогийн яншуэ мингшаулу Чэрлэгий болгач. Хонгваан лэйчэнсу Дурмдумын шэргияв. Сүйтүган бамтын өмэндалаас ха Охту жамий бүтэ. Гэчэлбахын
1: сонсогчдоо сая Лоцсор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонслоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөө.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Уучлалт гойно гэдэг нь сайн хүний шинж. Уучлж чадна гэдэг нь агуу хүний шинж. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүн нэвтрүүлгийн маань энэ альжийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Эхлээд та бүхэндээ нутаг гэдэг дууг хүргэж байна.

Мэдрэхэм сонсогчдоо, өнөөдөр та бүхэнд дууны цангун нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлөснө нь Буян Хишиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнөө хүний домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хилмитэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбатхан өрхөн мундад сонсогчдоо. Хүлэн байр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэн байр нөтрүүлэх тандаа бүхнийх амар амгалан айлтхан зулгаж байна. Сайхан амаржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэд бид чөлөө цаг булангаа бэлтгэн найруулад эрүүлэнх амь совлэлтийн үзэл ухамсар арга авчлаа бусдад түгээж бий халамжсаг сэтгэлтэй малчин хутаг нямсрынгийн сурвалжлагыг та бүхэнтэйгээ хуваалцахаар байна. Сонсогчдоо 2030 оны дунджуудын эрүүлэн хин жилгэж, улсын эрүүл хамгааллын яамнаас 2016 онд дурдж, хамаа бүхий төлөвлөх харалтыг тогтож, бодит ажлыг байрлуулсан байдаг. Мөн ч манай улсын өмөмжилгээний төвшин шуурхай хөгжиж, өмнөлгийн даатгал харгалзан сайтай байж, ард болон өчнөө үзүүлэхэд маш дүгэн болоод байна. Гэхдээ бид эрүүл мэндийг зөвхөн өмчнөрт найдаад байж болохгүй, харин өөрөө сэтгэл тавьж бие совлэлтийн үр мэдлэгийг эзэмшиж эрүүл бус орчин нөхцөл зан дадгалаас зайлс хийх нь маш олон өвчнийг өрчлөн сэргийлж урчлан ангаах боломжтой юм. Шинэ барга зүүн хошууны ганжуур сумаар нутгтай малчин хутаг нэмсүрэн олны танилцуулсан мөнх багшийн эрүүл мэндийн ойлгох тунтай танилцсан цагаас одоо болтол эрүүл мэндэд анхаарал тавьж хичээн чармайхаар үл баран нийт олонтойгоо хуваалцаж эрүүлэнх амьдрахын ухааныг ухуулан сурталчилсаар байгаа юм. Ингээд энэг сурвалжлагыг хүй тойртож үлрэл солигдож буй агшинд та бүхэндээ сонсгол болгон дэвшүүлж байна. Хүлээн авцгаана уу.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн
3: намарж байна уу та?
4: Сайн намарж байна.
3: За ингээд сайхан удаа 10 сарын энэ сайхан алтан цагаар цагаагаар дуулж сурвалжлагын маань хүлээж за хамаг гол нь одоо эрүүл мэнд гэдэг сайхан сэдвүүдээр таны өөрийн үзэл бодлыг одоо сонсогч олонтойгоо хуваалцах гэж байна. За ингээд дараагийн маань бас микрофоноор та өөрийгөө танилцуулж сонсогч зон олонтойгоо мэдчилнэ үү та.
4: За. За алтан ороож байгаа хүлийн сонсож байгаа эрдэн хүндэд ачаг тамандаа нагар намрын сайхан мэндийг өргөн дөвшүүлье.
3: За.
4: Намайг бол хутган юм сарин гэдэг аа. Би бол шинэ ураг зүүн хөшөөний Анжуур сумын оршин гол цайгаар нутгтай алчин байна. За, эрүүл мэнд гэж ярихад одоо хүнд бол хамгийн эрхэм зүйл шүү дээ. Аний бүгдэл мэднэ. Эрүүл буян саруул ухаан оршинаа гэж. За, би энэ Мөнхөө Өгшингаан эрүүл өндөр 10 ухааны хичээл сурлах бий. Одоо танилцаад одоо энийг хэрэгжүүл олон түмэндээ төгөн бас танилцуулж одоо 10 жилийн нүрийг үзэж байна 15 онд. За анх яаж танилцах бол бас нэг юм учрал тохиол байдгийм аа. За энэ би үл хөдөөнөө одоо мал мэддэг болохоор одоо манай ихэнх бүрэн мэдэнтэй байна. 13 онд одоо манай ихэнх их цод шуурга болоод бас хавра их айцууд мэлжилж болсон цаг үе байсан. Тэгээд мал дээрээ байж таа бол одоо түр үед хөдөлмөрөх бич жоохон дутагдлтий. Манай нэг ахт явах уу бид нэг 10 хэдэн хоног цогтой ажиллаж байх та. Би одоо эртний бол одоо эрт болсон ч одоо цай зугаа өөрөө чаннаа тэр үед. За тэгээд өдөр нь бол одоо цаг наргүй ажилд явна мал байгаа бордон тэр үед чинь маш машин техник хөгжөөгүй гараараа хийдэг байлаа. Бүтэд нь орч одоо хоол хийн орон хоолоо хийн. За орон нь болохоор би бол өөрийн ажил төрлөг яг компьютер дээр бас энэ ажилдаг байсан. За тэгээд нэг 10 хэдэн хоног тэгж ажиллаж байгаа гэнт нэг толгой эргээд жоохон өвгөө болоод. Ада тэгсэн бол тэр нь их ядаргаанд ороод одоо тийм болсон байлээ. Тэнийг бол бас алуу байхад анзаараагүй яаж байгаа. Тэгээд сүүлд одоо тэгээд тэрнээс улмаад одоо өвчин өнхөн гэдэг ийм хэцүү үд юм байна. Хүнд гэж эрүүл мэндэд хамгийн чухал юм байна гэж тэр үед одоо их ухамсарсан. Тэгээд одоо тэр үед чинь бас энэ радио телевизийн нэвтрүүлгээр энэ мөнхөө шин хичээл бас их явагддаг байлаа. Тэр өр Монголын олон телевиз дээр шин энэ нарантын агчийн хөтөлтөө телевизийн нэвтрүүлгээр мөнхөө шин банкын эрүүл хоолгүнд гэдэг гарддаг байлаа. Тэрний амтардаг байлаа. Тэгээд тэрнээс сүүлээр одоо 14 оноос энэ WeChat гэж гарч ирээд одоо WeChat-аа янзын хичээл нь явагддаг их гэлээ. Тэгээд одоо анх таньцаж мөнхөө шин ганг хичээлтийгээ зогсох юм аа. Аа тэрнээс хойш одоо игээд өрүүл зүв амьдрахын энэ арга ухаан гэдэг нарийн арга чинь арагдсан байдаг юм байна. Эний одоо сурж мэддэг ёстой юм байна. Энийг өөрөө ингэж амьдралдаа ягтлыг хэрэгжүүлж чадах юм бол өрүүлэнтэй олж болдог юм байна гэдэг мэдээ одоо ийм олон жил ажиллаж байгаа юм да. Одоо өнөөш нь тэгээд би бас өнөө олонхий хүмүүс ер нь дэд өрүүл мэддэг. Тэгээд дэд өрүүл мэндийн байдалд бол байдаг аа. Өнөө одоо дэлхийн судалгаанаас бол ийж штэ. Аа дэлхийн нийтийн судалгаанд бол нэвэл зооны 75% хүмүүс энэ дэд эрүүл мэндийн байдал байж гэн. Тэгээд 25% хүмүүс бас өвчтэй байдаг. Тэгээд 5% хүмүүс одоо тоо эрүүл байдаг гэж. Тэгэхээр бол бид нэг одоо бол ямар нэгэн часад асуудлаар эрүүл мэндийн асуудал орчиход л байж. Энд бол одоо бидний бас олон зүйлийн шалтгаан бол байна. Жишээ нь үл ийм байдаг. Бид бол хоолундаа сайн тохиршилт биш энэ төрлийн тэнцвэр алдагдах байна. Та сэтгэл зүйн ямар нэгэн дарамттай дөрөнгөд бүхнээс болсон байдаг. Тэгээд амьдралын буруу хөвшил дадгал жишээ нь арих тамхи төрүүлэн хэрэглэх юм уу? Аа хэти хүндгэн дор ийг ядарх юм уу? Та жишээ нь одоо наранд гэд явах одоо тэгээд дахиад гоон гадаад орчинд орчин тойрны агаар усны бохирдлууд байдаг. Аа тэгээд өвчний бактерийн халдвар байдаг. Да тэгвэл буруу дадвал учраас ихэл бас энэ сүн унтахгүй амархгүй байдаг. Да ам ангасан ч ам ангахгүй ус уухгүй байдаг. Гэвэл одоо дингийн компьютерийн цацрыг бодоос гэвэл энэ тариалангийн юм гэвэл одоо баян эрхэн өвчин гэвэл ийм ийм олон шалтгаанаас болоод одоо би ямар нэгэн байдлаач гэсэн энэ өвчин юм гэдэг бол бас
2: таагүй байх тийм өвчнөөс
4: холгүй яваад байна. Тэгэхээр бол энэ бид бол хамгийн шухам нь өөрийгөө зөв хөтлөн авч явах гэдэг нь шухам юм байна. Аа. Манай хувийн амьдралын арга байл гэж байна. Бас дэлхийн өрөндийн судалгааны бас удаан чанартын өвчин шүү дээ энэ болгон бол. Удаан чанарын өвчин бол ийм судалгаа байдаг юм байна. Зууны 15% нь хүний удамлаас шалтгаална. Жишээ нь урт насны тэр үеийн бол урт насны удам гэдэг чинь бас уламжлагдаж явна шүү дээ. Аа. Аа. Нийгмийн элемент гэдэг бол одоо бас 110% нэгддэг гинэ.
2: За.
4: За жишээлбэл одоо нийгэм бол амар тогтон ус, тэр нь амар тогтон дайнда чингүй юм амар тогтон нийгэм зөвхөн бас урт нас боломж байна. За тэгвэл энэ уур амьсгалын байдал гэдэг чинь бас дууны 7% үздэг гэдэг. За жишээлбэл манай энэ төрхөд бас эрсдэс дөрвөн өдөрлөлтэй зарим одоо энэ манай улсын энэ шанши мужид нэг дөрвөн өдрөн гэж байхгүй тэгээд нэг их чиглик биш тийм сайхан гадар байдгийн урт насны тосхон байдгийг ихэр бол энэ талаас нь цагаарын байдал бол дууны 7% юм байна. Аа эмчилгээний нөхцөл байдал бол дууны 8% үлддэг тал байна. Жишээ нь одоо анаахан хөвсөн өмдгийн мөрөдөх хөвсөн жив хатдаг бас хүний бас өрүүл мэндийг цахин хамгаалах тал юм уу? Одоо эмчилгээ хийх тал дээр бол бас ийм цайн манай энэ бод өглөө газар бас нэг жоохон хайцсангүй аа нөхцөл хөрөхгүй танаа энэ нь дууны 8% эрсдэлтэй гэж. Гэхдээ одоо энэ хувь хүний өврийн амьдралын дадал зуршил гэдэг бол дууны 60% эрсдэлтэй юм байна. Манай өвдөлс бол одоо бидэнд өчнгүй 60 бол өргөл баян гэж. За эд хөрөнгө албал аяг албан нэр төр албан жишиг албан эрүүл мэндийн албан бүхний албан гэж алтан сургаанаа бол хайрлаар иржээ. Ийм болохоор одоо манай өвдөлсөл тэр үе чинь одоо тэр цагийн орчин ах удаа бол тогтцуулаад өрүүл зүг амьдраад явсан байна. Жишээ нэгтэл одоо хоол хүнсэн дээр хэлэхэд

0: одоо өвлийн сахар бүдний туулах дараа да ингэж махан галтын хоолгоны сороо төлхөө хэрэглээд. За хавар болохоор одоо болсондоо ороод. За дун бүлэн цагаан идэ. Энэ сайхан бүрш шим дээр боловсруулсан өрийн гараар боловсруулсан сайхан цагаан идэгээр боллоод. За намар нь болохоор цагаан айрг гэд. Игээд бүйг өвлийн хуруутуулсан өн их их одоо хадгалах хад боловсруулсан хард басцаа бол ингэж сүү сагаан идэгээрээ тайлдаг ийм сайхан уламжилтийн иржээ. Гүйчвэл одоо цаг үрээж ирэхэд одоо бидний үлэн амьдралын хөв маяг нь ер нь бас ихэхэн хувирт хараад за хот суурин барааж гин за ширээний ард сууж бүдгэн багсаж байна. Ийм ийм талууд байна. Тэр үед нь яг морин унаад тэгээд ажил хөдөлмөрөө эрхлээд тэр үеийн одоо эцэн хоол хүнсээ сайхан шингээл боловсруулаад тэр авах хэрэгтэй шинтэжэл аваад явдаг байж. Одоо бол энэ эрчим энерги гэдэг юм ихтэй одоо тэг хөдөлгөөн багасны улмаас бас ийм өвчнүүд бас гарч ирэх тал их байна. Удаан чанартын өвчин одоо баян эрхэм өвчнөд оролцох талууд их байна. Тийм болохоор одоо ийм цаг үед бид бас хоол хүнсөө зөв тохируулж энэ амьдралын арга барил хуурж хахад хоол хүнсөө зөв тохируулж чухалт юм байна гэдэг одоо тань дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Бид одоо уулын шиг одоо ингээд бүлдөөрөөс 3 мөрний мэх гаргаад өвлсөн ялгалгүй ийгээд идэл байж босгүй юм байна гэж зөв тал дээр энэ тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо манай мөнхөө өвшин энэ эрүүл амьдрал 10 ухааны хичээл энэ эрүүл мэндийн эзэмнийн хамаарал гэж энэ бол одоо нэгэн согт үл юм ерөнхийдөө чанартын нэг өнгөө өмчилгээ гэхэд болно. Одоо эрүүл мэндийн эзэмнийн хамаарлын төсөл байна. Энэ бол одоо хүн болгон энэ суралцах боломжтой юм уу гэж чадар хичээл нь явж юм хүн болгон аваад хэрэгжүүлэхэд шалвархан дүгэн бүхэн гэд бүхэн ял гадаад хийдэг. Тэгэхээр бол энэ дээр бол одоо гол хүний эрүүл мэндийн энэ толгын уран шулуу гэж байдаг аа. Энэ дотор бол одоо мэдээж олон хүмүүс мэдлэлтэй одоо сэтгэл санааны асуудал байна. Зүү хоол гэдэг ярьж байна. Зохицчих үтгэн гэж байна. За тэгээд энэ дотор бас энэ хичээл сонсож энэ сайн сэтгэл сочрол авах гэдэг бас нэг чухал тал байна. Энэ хичээл сонсох гэдэг нь одоо өөрийн эрүүл мэндийн үзэл танилтаа дэвшүүлнэ нэгт бол игээд энэ мэдэн мөрөгжлийг эзэмшиж өөрөө энэ үзэл танилтыгаар өөрийгөө хөтлөж явах шухалтай. Үгүй шиг эрүүл мэндэд анхаарах гол зүйлүүд юу байдгийг, ямар зарчим байдгийг, ямар энэ арга барилыг хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг талаар нь бас нарийн нэг төрөн ярьчихъя. Тэгээрэй. Энд бол би өнөө сайн ярьсан энэ хичээл сонсох гэдгийн талаар энд бол хичээл сонсож бол өрийн мэндийн танилтаа дэвшүүлнэ нэгтэн. Тэгээд бол энэ бүдлэгэн тохирчих хүлгэн тамир тасах тэнцвэртийн шимтгэж яг энэ бүйсэд унтаж амрах гэд олон зүйлийн нөхцөл шалтгааны бүрдүүлээд гүн ба эрүүл байхын өндөр суурь нь болдгоо. За тэгээд энэ нарийн ярих бол одоо энэ зүү хоол тийм тухай ингээд ярих анх дотор нь нарийн харагчлууд үлбэр байна. Тэрний үл одоо энэ сагийн хараагаас бол энэ дээр бас тэр болгон нарийн ирэх уулга байдаг юм аа. Хоол хонда яа зүү хийх жишээ нэг хэрэг энэ зүү хоол гэдэг нь бидний бие махбодод зах хэрэгтэй олон шинтэж түүх материалууд байна шүү дээ. Энэ түүх материал сонгохдоо хамгийн сайн нь олон гадрын олон төрлийн олон янзын олон өнгийн энэ ногоо жимс хоол хүнсийг одоо энэ зүү арга барилаар боловсруулах гэдэг нь хамгийн шухал. Энэ зүү арга барил гэдэг чинь бид одоо хоол чанартаа өнөө хуурж хайрж шарж явах ба байна шүү дээ. Хаа тэр нь бас их хүнд онцгүй. Тэр энэ ер нь чанах жигнэхийг бол олчих хийвэл ер нь энэ Японы урт насгийн гадрын ер хоол хийх арга барилнууд тийм байдаг юм байна. Ер нь чанах жигнэх тал дээр үнийг хөлхөө хэрэглэнэ. За тэгээд энийг зүү арга зүү арга гэдэг чинь манайд нь одоо өнөө хоол хийхдээ нэг ана тоонд нэг тос болцгодог байдаг да ногоо гурхтаа.
1: Тийм.
0: Энэ юу юм их хотын тэр булцнаас болоод тос гэдэг юм шиг булцнаас болоод аа хэдэн зуун градус өндөр болж тэгээд тэндээс одоо хорт зүгөөс 200 гари төрлийн энэ одоо өрөөнд өрөөнд тийм хотын бүхэн үйлс

0: идэхдээ шамддгийг гэхдээ дасны хэмжээ яг
1: өрөвл.
0: Хүмүүндээ. Өнөөдөр дасны хэмжээ гэдэг бас нэг маш чухал юм чинь. Манай аймаг хичээл дээр ч гэсэн бол голдож ярьдаг. Тэр тусмаа цусан дараа өндөрүүлэн өдөр тутмын идэх дасны хэмжээгээр тийм хэмжээтийн байх хэрэгтэй. Жишээ нь 5 грамаас хэтрүүлж болохгүй гэдэг юм аа. 5 грамм гэдэг чинь одоо ер нь юм лонхны юм нэг жоохон бөглөө гэдэг үү? Бөглөөгөр нэг тэр шиг тавтал болно.
1: Оо за.
0: Аа, тэгэхээр бид өдөр тутмын худалдаанаас авч байгаа нь үйлдвэрийн арга боловсруулалтын ямар шийдвэнтэй бүр л давс явж байна. Давс байна уу? Гэн шигэр байна. Тэгэхээр хүний одоо энэ тахин амтан тохирж байна шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ хоол ундаа бол төв боловсруулах хамгийн чухал. Аягаа төв боловсруулж хийгээд халуун хүйдийн тааруулаад одоо хоол гэдэг чинь ер нь тэгээд нэг гол төршин халуун бол хамгийн сайн. Одоо хүний биеийн грасти
1: ойрхон.
0: Ойрцоо. Ер нь усчсэн, хоолчсэн. Тэгэхгүй л одоо энэ улаан хоолын төлөвлөгдөл гэн хотоодын төлөвлөгдөл гэдэг хүний Игээд одоо хэмжээ томжоогийн тааруулна. За одоо хэмжээ томжоо гэхэд манайхан уган сургуульд өглөөний хоол ундаа хоол цагаа бол хаан чигээд, өдрийн хоол бол хар цар чигээд, орон хоол бол урд чигээд яаж нөгөө байдаг гэдэг. Тэр нь маш зөв. Тэ орон хоол бол унтахсаа 3 цагийн дотор бол чадвараа гээд хоол ундаа хийхгүйг хадаатаа бас хасан байлгаж хадаад гэдэг чиг гэдэг чинь эдэн ороод одоо хүнд ата үйлдвэр явж байна шүү дээ. Тэгэхээр бол энэний үл хэмжээтэй байх хэрэгтэй гэж тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд энэ жишээ нь ихэд байна. Дайрлаг зажилж алгуур зажиг гэж хэмжүү дээ. Тэр нь бол одоо яг ингээд удаан ингээд дайлахаа.
1: Чингэлтэн цай.
0: Нөгөө чингэлтэн цай. Хүний шүүлт гэдэг чинь нэг хатоодон дараа энэ хатоод ирсэн боловсруулалт болсон болно. Дахиад тгүүлэн хаажуу идэхээр хүний энэ цадах мэдрэмжийг бол удаан идэх хооронд цадах мэдрэмж юм л ингээд тархинд хоолтын хэмжээ тархинд ингээд гурдан хөргөж өгдөг юм байна. Тэгэхээр бүхэл хахал яруу идэхээрээ хүн өрийн мэдгүйгээр тэгээд өвчтөнтэй болоод юм бас их идэх тал байна. Тэгэхээр ингэж ааж идэхээр бид юу хоол идэх дундаа бас нэг нь жоохон зогсос хийгээд нэг авбал дахиад идэхээр нэг цадчин чиг болдог юм гэдэг. Тэгэхээр тий тэгэхээр энэ цадах хэмжээг бол бас ингэж түргэн тархинд өгдөг юм байна. Тэгэхээр энэ Анчо нарийн идэнг гэдэг шин бас их учиртай юм байна. За тэгэхээр хоол гүнзгий идэхэд энэ төр олон аргачлал байна. За хоол гүнзгий идэхэд манайхан аягаа дожиолгодог үү? Тийм. Аягаа дожиолгох гэж манайхан хэлдэг. Нохой хүртрийг идэхэд дожиолгодог. Дожиож явахдаа танараа аягаа зүгээр дожиож. Өндөө үтхэр дожионо гэдэг нь хэлний одоо маш олон булчин ажилууд энэ эрүүл мэндэд хоолын багварын өртөнд тосгүй өрчин сэргийлэх ийм юм сайн тал үлдсэн байх юм байна.
1: Тийм. Ярэнгүй одоо сайхан нарийн дэл гэж ярих юм бол манай нөхтрүүлгийн нэг хугацаа шиг цаг бол бас 2-3 орох байхаа тийм ээ.
0: Тийм. Баа дахиад түрүүн зохисчийн хөдөлгөөний тамир тасгал гэдэг тал дээр ярих юм бол одоо бидний өдөр тутмын мань яг уу гэдэг хөдөлж барьж байгаа ажил бүтмөрөө ихлээ. Та энэ тал дээр бол дахиад нэмэхэд бол энэ бие сэтгэл эрхтний тамир гэдэг бол өртөрийн цөлөндөө ингээд хийх энэ бас маш чухал байна. Таавал юм өртөрийн тамир басхал гэдэг үг нь жишээ нь бол одоо цаг яруулан тусгай зориултын тамирууд хийж байна. Жишээлбэл нэгний одоо чихний даа тэг хамар үзүүсээр нуруу гэдэг үеиг шүнийг олон тамирууд байна. Тэгээд жишээ нь нэгний тамир гэдэг нь манай бол мөнхөө багшин Тамир нэг олддаг нь нүдний тамир гэж хэлэхдээ манай их гаднаас нь игээд нухгүй ийж бариад байхгүй. Бидний өөрийн өөрөөр нь тамир гэлэхгүй гэдэг нь. Жишээ нь одоо хурууны үзүүрээр игээд тагаар дээш нь гүйлгэж игээд өөрөөс доошоо гүйлгэж хараагаа гүйлгэж толгой хөдлөх хараагаа гүйлгэн зүүн шиг баран чиглэж гүйлгэж болно. Игээд нарту игээд нарбуу игээд тагир эргүүлж болно. Хол байж болно. Ойр байж болно. Гэх мэт юм. Дахиад бол үр суултын шангалах тамир гэдэг бол хүний энэ ана шар болтно гэж ядгүй да шар болтно манай шар хагин гэж ядгүй да тий тэр үл одоо яг

0: ашиг дээр ихе тайлбар гэмбл өн хотоодны хүчил хөшөө очоод одоо энэ хотоодны амсрын энэ булчин бол улаан хоолын үлдэрийн энэ булчин их хавхал булчин байж таа. Энэ булчин бол одоо сулраа хотоодны хүчил гэдэг шин төшөө гэж очиж гараад одоо хүний улаан хоолыг түлж юм. Одоо хүчин гэдэг шин хоол боловсруулах маш их шаардлагатай шин биш таа. Одоо яг гад үзэх юм бол орох 30 хоногийн гээд шатаачдаг. Тийм болохоор энэ өндөр одоо яг манай өм мөрө тасх юм бол одоо хүчилдэг хоолыг нь шүлтдэг болгож байгаа яг учиртай ерөнхийдөө бол. Тэгэхээр бол одоо бидний яг үндснээс нь засах арга барилгүй одоо бидний камер засах хий. Камер засах гэдэг нь үр суултан агшуулга камер гэж одоо хоёр сугаагийн хавчаад үрцээ гэж чангална. Тэгээд амьсгал аваад амьсгалаа гартаа ингэж хоёр чангана. Өний одоо хийгээд сайн болж байгаа үе тэмүүс байдаг. Одоо нэг жишээ гэж ярих. Тэгэхээр бол энэ гүйсгэл эрхтний тамир гэдгийг бол бас хэрэг чухалтай. Хүн бол даавал энэ гадаа гар бүгэж барьж одоо алхах тийм биш. Гэртээ орон дээрээ хөвтөл хийж болно, сууж хийж болно. Одоо манай сууж ягаад гүйн гэдэг ийм бас тамир байдаг шүү дээ. Алгаа өрнө. Энэ бол одоо хүний бас юм одоо хүний энергийг хөдөл төрөх гэдэг нь одоо энерги гадагшлуулах, энерги зарцуулах бол ийм юм тамир байна. Болно. Тэр бол одоо бидэнд энэ зохистийн тамирын хөдөлгөөн гэдэг бас маш чухал. Аа тэгэхээр амар жуулын тайвшруулах хичээл бас сонсож байгаа хаяа зүгээр байдаг. Энэ одоо манайхын үеийн гясталгал гэдэг байдаг шүү дээ. Одоо манайхын гясталгал хийдэг үстэй байдаг. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн гясталгал гэдэг ойлцуулж явал бас асан шинжлэх ухаан сургалт өнд болно да. Тэр бол уран бас мөн хадгалахаас эрүүл мэндэ хадгалаа гэж эрүүл мэндийн хадгалыг бол булчны хадгалаг гэдэг. Тэгэхээр бол одоо бид энэ тамир дасгал гэж бүхэн ширүүн заагаад цай хадгалж явах хэрэгтэй. Бүхэн ширүүн сэдвэл эрүүл мэндийн бол бас бүдлгөр хүчин болно. Аа ийм юм тал байна. Аа тэгвэл одоо бас нарны гэрэлд бие шарах. Аа нөгөө витамин D одоо нөгөө аа ийм юм бас олон тал байна. Тэг гадна гарч ерөнхийдөө ба боломжтой юм л гээд нар нь л явж бүтэн хийх бас хүний ядаргаа тайлах сэтгэлийн дарамттай та тайлах одоо урам сэтгэлийг хөгжөөх гэдэг энэ юм олон тал юм бас
1: гэрээс хадэж болох юм байл те.
0: Одоо нар нь шархаж чинь хүн бас нэг 15-30 минут тэгээд гадаа хөдөлгөөн хийхэд ер нь нар нь шархахад бас ийм хувцас тайлаа дээд бие гаргаад нь зөвхөн 40% нийлээ гаргаж шарж явахгүй юу ер нь сайн ч юм. За. Да өвөл бол энэ цонхныга дотор цонхоо нөөчээд ингээд нар нь шарах. Аа. Энэ юм бол бас хүний өрөөл мөндөд бас тустай их тус гарна.
1: Ер нь далайн тантай дулаан газар бол хүмүүс их наранд шарах одоо усны хөвөнд нарлах гэж их хөөцөлдөг нь ялтчгүй бас өрөөл мөндийн үндэстэй байсан юм байна.
0: Зөв. Та дахиад зүгээр бүрийн жингээ зүг баримжаанд байлгах гэдэг бас нэг шухал асуудал байна. За. Одоо бол бас ер нь царгалт гэж гадар авч ийн бас царгалт бол бас нэг шимд жижиг тэмцүр алдагдсны бас нэг зүйлийн удаан чанар өвчин гэж одоо бол үздэг гэж. Тэгэхээр энэ бүрийн жингээ баримжаа хэмжээнд байлгах гэдэг бас нэг асуудал байна. Тэгэхээр энэ бүрийн жингийн баримжаа бүр нарийн арга чиглэл бол байна. Ер нь нэгэд бүнийг нь өөх бочингийн хартлаар ингээд өөшөө одоо бидний энэ ер нь нэгэд хар ганаар ингээд амархан ингээд бийн жингээ их таймчлан бодож үзэхэд бол энэ ийм нэг арга байдгаа манай хичээл дээр. Ер нь хүн бүрийн өндөртгээ харьцуулаад бүрийн өндрөөс тэг бол эрэгтэй хүн бол дуу хасны өмгтэй хүн бол дуу тавийн хатна. Аа эрэгтэй хүн дуу гэдэг жишээ нь метр
1: 80.
0: А тавлын хөнгөд ана 80 хөнгөхөд метр 80 хөнгөхөд 100 хатуунаар 80 кг байхтал бодчих. Ер нь одоо баримжаа нь та тэгээд нэг 10 20 жиний дөрөв үл явах гэдэг хүнд байж лээд. Тэр бол хамаагүй. Тэр тэндээс гэтрүүл ер нь тэгээд хүнд барай таргалт болно да. Тэгэхээр бол энэ биеийн жингээ бууруулахд бол одоо хүн бас энэ хичээл суралцаж энэ хичээл сонсож энэ эрүүл мэндийн үзэл танилтаа дээр шилжүүлэхдээ хамгийн шоколад. Тэгэл одоо консертийн хоолд нэсгэр гэж шимтэж ялаа авна. Зөв хоолд гэдэг юм. Тэгээд токсичтэй тамирын гэдэг нь одоо шинэ нь органы мэдүүлж маш ихэр нүүрс усны нэгдэл цосны хэмжээгээ багасгах нь одоо илүү хөдлөх их шоколад тий да. Тэгвэл их идээд, их идээд, их гүдлээд байх юм уу биш үү?
1: Оо, тийм үү.
0: Бага идээд, тэг их идэж, их гүдлээд чинь их идээд явал байна юм уу? Бага идээд, бага гүдлээд байхад юм уу? Тэгэхээр бага идээд их гүдлэнэ. Тэр бол гүдлэгэн хоол хоёр хамгийн шухал эрүүл зүйл. Тэгтээ бол энэ дотор шин төжирийн төлөвтэй байдал гэдгийг бол одоо анхаарах хэрэгтэй. Шин төжирийн төлөвтэй байдлыг миний шаардлагатай шин төжирээс давал бүлдэл авах хэрэгтэй. Тэгвэл өөрийгөө хоолтой мөн өрөөнд дээр тохирох болно. Энэ тал дээр бол одоо манай нарин нарин аргачлалууд хэвшил дээр байна. Цуврал цуврал байд. За энэ бас сонирхолтой болдог бол цуврал дээр үзвэж энэ талаар мэдээлэл хэрэгжүүлэх болно.
1: Тийә. А данч удаан өтрүүлгийн маань цаг хязгаартай байна. А танд бол одоо маш та баярлаа гэдэг хэлнэ. Ягаад вэ гэхээр үл ийм одоо хэмжээтэй хязгаартай цаг хугацаанд дотор маш одоо тийм авчмал гоё одоо бас ойлголтыг бидэнд өгч чадсан. Та бол одоо маш одоо тийм оюун биеийн хөдөлмөрийг хийсэн байна. За тэгвэл манай сонсогчид ч гэсэн өтрүүлгийн дараа одоо хуваарь одоо бас танаас тийм зөвлөгөө авах юм уу? Бараа бүтээгдэхүүн хэрэгтэй юм уу? Эсвэл одоо мөнхөө өгшин энэ бүх системтэй танилцах ойлголцох юм уу ямар нэгэн тийм сургал зан хэрэгтэй бол тантай холбогдож болно уу
0: асуудал байхгүй ээ баяр минь ухтан тий.
1: За тэгээ нөтрүүлэг маань одоо маш харамсалтай өндөрлөх хойртлоо төгсгөлийн алтан хором дээр одоо та сонсогч олонтайгаа юу ярих вэ?
0: За эрүүл мэндийн тухай яриад байх юм бол одоо өргөн их далай их уулгуул байна мэддэгүүд бас байна. Харамсалтай нь бол бидний одоо тагийн хараа суудаад одоо тэр болгоны амжилт их чадгүй юм байна. Тэгээд зүгэл одоо санихтын усууд бол бас холуудаа тэгээд зөвлөг зүйлэн авж болно. Тэгээд одоо манай итэр үеийн хин далуу дүүнэртээ одоо захиж гэлэхэд одоо насны эрт одоо нарны насны залуутай нарны эрттэй бол өрөөл мөндөө бол анхаарал тавина. Тэгээд манай дээдлүүдийн алтан сургуулийн мөрдөг өрөөл мөндөө мэддэг аус сурцах хэрэгтэй. Тэгээд энийг бол амьдралтаа ягштал баримтлаж хэрэгжүүлж тэгээд өчн үйлс бол хол байх юм бас юрэя. Та манай настан тоноч юм мөн тахын сарвал ухаанаар өрүүл бүй авч яваад өөрийгөө зөв бүтээж тэгээд бүх бүхтэй дараасгүй урт насж удаан жаргаж та зөв бүр зургаатай тавьдал бүтэц юрэя. Та манай хэрэг юу зөв бүр өрүүлэн каст гаргалтыг зөөхөрхгүй зүйл бишээ гэдэг уриа байдаг шүү дээ.
1: За за за за. Сайхан. За эрхэм сонсогчдоо ингээд энэ цагийн миний сайхан хөдөн байр нөтрүүлгийн чөдөө цаг болонд шинэ бараг зүүн хөшөөнаас оролцсон ирж би. А за мөн ч одоо олонний танилулсан мөнх багшийн одоо эрүүл мэндийн систем ойлгох түүнийг бол одоо олон жилийн турш суралцж зон олонтойгоо хуваалцсан ч бусдаа бас эрүүл мэндийн талаар тус дэмжлэгээ үзүүлсээр ирсэн. А хутаг нямсрангээс бол одоо оролцж өөрийн одоо сайхан үзэл бодол нандин одоо тийм эрдэм мэдлэгээ бол хуваалцсан байна. За ингээд тандаа баярлалаа шүү.
0: За баярлалаа. Арай ч болныхаа ажил дэсдэн амжилт хүсье.
1: За, сайхан номер жараа. Дахиад удаа дараа зулгах сайхан бол цай тавья да. Баярлалаа. Баяртай.
0: За, баяртай.
1: Ирэхэн сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сруулж нариусан Наранхүү, анхны хянагч Гаврэ, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Шинхэний дэнжинд хаврагх бүжгийн хөгжмийн өгшгөлээр энэ цагийн хөлбөмбөрийн дуулын нэвтрүүлэг эхлэн байна.

сонсогчдоо. Залгаад хадлан дэргэх нэгэн сайхан бүтээл дуугар Айдалгоно өргөлж дүүлье. Тус дууны шүлгийг нөө жаргалт Аяг Хасбаатар зохиож Рахта дуулна.

Малчтын амьдрал жаргалтай. Тусдууны шүлгийг ноо жаргалтай. Аяг чулуун бөхө зөхөөч болд дуулна.

сонсогчдоо, нөмхийн дуулсан могой хөргөх ардын дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Таалан сонирхж байгаагаарэ. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд уянгийн дуунуудыг сонирхууллаа. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай зөлгөё.

Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн сонирхтуулъя. Тус дууг алдартуучин алтан

цагаан хяруугаа зулайдаа мөнхрүүлсэн, буман цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан, өөрийн гэгээ шиг хорвоо бууралдсан, саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

тэрэг цагаагаан талаар сингэнүүлсэн, алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн, агийн цэнхэр долгионд цайлдсан, ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайгныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн, буянт аав минь сайхан намар жиж байна уу.

хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч Аг өнгөрж Вин шүлэг, хөгжмийн зохиолч Гээ соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуусан сайхан намржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан, хямагч Уран Сод, Ерөнхий хямагч

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5:40 минутаас бүгэн сонсороо.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5:40-д эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5:45-д зар мэдээ. 5:50-д гаригийн дуу. 6:00-д хөлөн борийн дуулалаа. 6:20-д сони мэдээ 10 минут. 6:30-д цагуурийн мэдээ. 6:35-д зар мэдээ. 6:40-д танд үйлчлэх 954. 7:00-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7:20-д араачуу туужсан. 7:50-д сони мэдээ 10 минут. 8:00-д хөлөн борийн дуулал. 8:20-д миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8:50-д гаригийн дуу. 9:00-д миний араачуу. 10:00-д сони мэдээ 10 минут. 10:10-д танд үйлчлэх 954. 10:30-д алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11:00-д төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-д Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12:40-д хөлөн борийн дуулал. 13:00-д миний Аражуу. 14:00-д үлгэр. 15:00-д Өвөр Монголын Аражуу хорооны хуулд нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15:30-д яри сонсын нэвтрүүлэг. 16:00-д алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16:30-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16:50-д зар мэдээ. 16:55-д цагуурийн мэдээ. 17:00-д сони мэдээ 10 минут. 17:10-д араачууд туужсан. 17:40-д танд үйлчлэх 954. 18:00-д алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18:30-д бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50-д зар мэдээ. 18:55-д цагуурийн мэдээ. 19:00-д хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:20-д яри сонсын нэвтрүүлэг. 19:50-д гаригийн дуу. 20:00-д үлгэр. 21:00-д миний араачуу. 22:00-д яри сонсын нэвтрүүлэг. 22:30-д бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантий хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиж ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийн хугацаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан үйл.

Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гарагийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч Аг Онгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Гээ Соёлын аялгуу сайхан намар жиж байна уу дуугаа өргөн сониртуулъя. Тус дууг алдартуучин алтан

өнгөрүүлсэн буман цаанхан дэмин сүндэн яргалуулсан өөрийн гэгээ шиг хорвоо бууралдсан саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

байрга цагаага талаар сингэнүүлсэн алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн агийн цэнхэр долгионд цайлдсан ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн буянт аав минь сайхан намаржиж байна уу.

Энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч Аг онгоржийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Гээ соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хямагч, Уран сод Ерөнхий.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гудамбар хотын хам зуучдруудын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хам зуучдруудын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг сонсогч та бүхний амрыг гэрэн залгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ ээлжийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн амьдралын хань болонгаар шинжлэх ухаанч бие сувилтын аргын тухай төгөөмөлжүүлт идэний давс хийгээд эрүүл мэндгэх тусгай нэвтрүүлгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болондаа анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, дээр цагийн нэвтрүүлэгт Ахмад багш насан бүхийг сурвалжлагдан орж давсны үйлдэл хэрэгцээ, өдөр бүрийн идэх давсны хэмжээ зэрэг талд тайлбарлаж хэлгэсэн байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэгт насан бүхэ багшаас хоолн давсыг сунгун хэрэглэх арга жич, нарилгыг давс болон голсон давсны ялгаагийн тухай тайлбарлаж хийх болно. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулно.
3: Хоорног давсыг өөрөөр яаж юм ялгаад хэлэх юм. Хоорног давс нь өнөө үед ямар ч хоноглолттой байх тухай тань зөвхөн хэлмэр юм яа. Тэр удаа би танд тэлэн суйтан хоорон давсуна, дэлхийн давс, уурхийн давс, хатан давс, нуурын давс гэж дөрвөн жил байна гэж хэлжээ. Тэгвэл дотор нь дэлхийн давсыг л Балосон хүйтэн нь дэлэний уснаас шаргаж аваад энэ нь наранд өөж хатаадаг байна. Гэдэг нь өөж хатаасан дасан нь дотор бол маш орин жилийн одоо энэ хос бодос уулгадаж байх мөртөө нэм ялангуяа нь хүй томгөргийн жилүүд байдгаас энэ хүмүүс шууд эдгээр дээр хардагдаг байна. Үнэнтэй айдлаар Унхэгийн дасж муу гадрын нь татаадсан дотроос гарахгүй юм бол үл жилийн хорт бодос уунагдаж байдаг учраас өнний сэрэхэн өшүүлж хорт басын тунгаад гарахгүйгээр шууд ашхан зэмдрүүл бас хардагддаг байна. Муу ч өнхтэй айдлаар нуурын дасыг бас шууд хариулж болохгүй. Энэ нуурын дасын шууд уснаас шууд гаргаад хатаасан дасын нь бас энэ протоколыг тасгаад энэ нь бас нэг хувцас юм тийм. Одоо манай энэ ордын дасаарын яваад энэ төрөлдөөн бүхэл дасын төрөж ирээд энэ хуухангтээ дасаада энэ шаруугийн өмжөө сэна, энэ шуун сэна, ийм дасуу сэна гэж манай энэ ахмадтай сэнтэгөө. Тэгвч одоохны энэ чиндлүү хаан чин талаас үзүүл хуухангтээ дас бол боловсруулсан бүтүүлэг дас учраас энэ дотор үний хамдаа энэ мөнгө ус мөртийн энэ хүнд томлог уулгаж байгаа учраас бол удаан жанртай хослол учруулдаг байна. Өдгөр энэ бүтүүлэг дас нь үнэ дасны хан нүхрүүг нь том өсөхтэй бүтүүлэг мөрт бол мөнгө нь бас нэг жир төшөө. Одоо хуухангтээ үнхтэй байна. Мөн одоо энэ харлахын шиг үнхтэй байна. Мөн одоо энэ шар хараг үнтэй одоо ийм олон жилийн нэг ян янгийн үнэтэй асууд байна. Өнөө ягаад өмнө бүр нэм басуудаа өнний дотор гала энэ үйл жилийн томруулж болсон үйл жилийн одоо энэ өнийг бид ашиггүй байна бодос өнөөж хасалаад ийм үнэтэй басан байна. Өдрөө асуудын эдгээр дөрвөл хүнтэй мөр бүгд энэ боловсролтой дамжаад өнний дотор хостой басуудын шүү заргаад одоо энд ашигтай жоохон Хүмүүс нахтэр ерөө уулахдах энэ хоорон давсын эрхийг ял уруу жаргаад өнийг манай энэ икрон дэргэлдэг байна. Ийм усан бүтэ одоо манай энэ бүхэл давчтай энэ яг нь хол хөнгөтийн бүхэнд асуу нарын нас шилээ. Энэ нь сэйн тасаан жирэмж болох бай. Энэ нь хамтаа нь хордлтэй тасаа. Өөрөөр хэлбэл энэ доктор бол хөндөө томлог өмнөөс бүтэн ана бодос олгохдгийг хачаас ана. Утан чинэртэй хордлогоо. Энэ нэг л хордлогтой бишээ. Энэ тасыг ч өдрөөр өдрөөр удаан чи удаан дүүна мөнгөсний хордлог болон хөндөөгийн хордлог очирдаа. Тийм асуумал нь болсаас ард олны одоо өргөлдөг дасыг л нэрлэг болосуулаад өнний төрөл нь юут, юут нөмөг одоо юут дас үжих байда. Энэ нь маний үдүр батны өргөлж ихтэй чевэр цагаан үгтэй, дун цагаан үгтэй дас бол дарын юм да. Үний өрөөл мөндөд хор үгүй одоо дас манай гэж ямаад монограм хийнэ. Тэгэхээр одоо дасын хэдүүлэн тэнэ энэ доктор бол нэрлэг дас. Нэрлэг болсон дас болсон дасаа бол одоо хондор одоо нэрлэг хөдөн жилийн дас юм аа. Одоо маний өнгийн өнгөж өнгийн хаан дас бол энэ зэнах нахтэр бол зүүн ерний мас зүүн ийс тэр зэнах нахтэр болж их дасаа. Энэ доктор бол одоо юутын энэ олохын байдаг болох ч өнөө цэрийн бага төгөөс зөвхөн надаа хүмүүсийн өдөр тутмын өрөөнийх нь юутын үнэ хэвчэн дүр хангалаад хурд дэрнэ. За юутын үнэ надаа гэнэ гэж хэлэхээрээ чаатын яна төсөл нь юут нь сундас. Ан юут манай энэ өндөр гарны хүмүүс аа юут ирвэн дотогтрас болоод ан бамбы басчих хааны өгч байгаа юм байна. Тийм усаа нь өндөрлөгийн орны усаа энэ бамбе бачрааг өчнө өргөж алдав. Энэ энэ сэргийн симдрол ан тасан дотор бол нэг юу ч нөхсөн байна. Гүйч одохоос болжирэх зүйл хүмүүсийн дэлегийн гаралтын итгэний итгэс эснэс болоод өндөрлөгийн орны үнсөө заасан юу ч тоцох байжээ. Өнөөдөр гүтэргийн юу ч ярих тул бас гүтэргийн энэ өвчин болдог байна. Өнөөд одоохон болоод үний одоо энэ юу ч эснэс болоод юутын энэ хэмжээтэй юм өгч авсан жишээ бас олон гарч байна. Одоохонд хүмүүсийн өрөөл мөнгөний үжил ухаанд төлснөс болоод байна. Одоо нь юутхой дасыг бас хийдэг болсон байж байна. Одоохонд энэ хүмүүсийн амьдралын хөрөнгө шаардлагыг нэгтгэл бас болоод байна. Өндөр төсвийн хөрөнгөлөгөөг хүлээхээрээ өдгөөс жил өдгөөр бүр нэрлэх одоо өрөөл мөнгөд ашиглах тийм нэм шингэн ухаанч одоо байдаг. Одоо жишээнүүд бол эн боловсруулсан дасны дотор байна. Энэ холсон дас гэж бас байна. Өмнөдөр нэг нэн боловсруулсан хатан дас гэж байдаг. Өдөрийн үн хасан үнэ өндрө. Өмнөдөр энэ сарстан өнөө одоо нэ холсон дас. Энэ холсон дас нь бас нэрэн нэрлэх боловсруулсан дөрөв жигний нэгэн дорно. Өдөр надад өөр өнөө үүнтэй төрний их ашигтай. Өдөр дасод байна. Нэгэн одоо миний сэргийн өснө улаан гол ман дасы үл одоо сонгож идгаан хэрэглэх хүлтэн хүнд бас одоо өрөөл мөндийн талаас нь бодлох юм бол одоо эдл бас энэ хөвч шаардлалт их осн дасы үлний сонгож идэх болно.
4: За дасы хөрсөн сонгож хэрэглэх тухайд хэлбэллээ. Одоо энэ дата бол одоо бод энэ бодлог дасы үл эль чатгаар бол бод идэх бай. Одоо одоо нэрлэг дасы бол сонгож хэрэглэрэй гэж хэлсэн байна. Одоо нэрлэг дасын дотор нь болны одоо холсон дас, хатан дас гэдэг бүр байна. Одоо 90 хэрэглэгчдийн хэрэглэдэг дас бол одоо манай өдөр татмын идэх нэрлэг дас болоод энэ холсон дас юм. Үүн дараагаар би та нартаа нэрлэг дас болоод холсон дасны ялгааны тухай хэлээд өгье. Энэ холсон дас гэдэг нь манай Бэлэн дас юм уу эсвэл хатан дас? Эсвэл уурхайн дас юм уу? Өөрөөр хэлбэл бодлого дас нь 3 жилээс дээш ургасан нь холсон төмсөн дотор хийж ягаад 2 үжүүрийн нүглийн энэ гажир дорох 4 метраас доосон энэ нэрлэг шат шавар зүгэлж ягаад бол болааны хөмжөө нүглийн одоо энэ 8-аас 1500 цэлсээс энэ өндөр халуун дотор насан модоор төш болгож ягаад шитаад гаргасан энэ нэрлэг боловсруулалтын давсаа. Өнөөдөр энэ шитаа зэрэлдэх систем нь хамаагүй эрвэндаа мөн их удаан шитаад ихэнх давтан шитаад байна. Энэ нь өнгийн хоолны давсуулаа одоо нэ өнгийн бүдүүлэг давсан 140 градусын хануун дотор ууршуулах аргаар өнгө боловсруулж гаргасан учраас тэрний доторх одоо нэ халмаг бодос өнөө болон хорт бодосын үн ялгаа жаргаж Блэга анне ана хэлэрт мартыг болоод чинь бол 198.5 хүрч чорвгийн хэмжээ нь их өнгөр одоо энэ доктор болны босод байна уусамхыг бас бодос юм уу энэ доктор одоо бичил хэмжээний одоо нийлээ бичил хэмжээний хэлэрт мөнгөс хэлэрт академи хэлэрт хром зэрэг нь хүнд томлол гэдэг нь нэг болосолтой замдаа зүгээр бурмсан тоололж гаргад дэлсмөө байдаг. Гэтэлүүлэн холсон давсуулаа өндөр халуунд голын асхаж шатааж ирсэн нь чанартлуул 1500 сельсграсти өндөр халуунд болоод хүнд бол энэ бол хээлч хэн. Энэ бол энэ хээлүүлж ирсэн учраас амал тэрний доторх хүнд томрлог мөнгө ус кадми хром зэрэг нь хүнд томрлог бас нь бол бүр анахси хийжод гарччихсан учраас бол энэ доктор бол хүн төмөрлөг юм нөө волонтерч баг байх. Үнхнийг анаа

0: Нарлаг дасан доктор манай Хинас наатын уулагдаж өндөр 198 жиг тав хурж явах цаасаа бол шорвог, гашуу, бас үнний ундасуул, гэтл холсон дасуулны энэ Хинас наатын уулагдаж нь 192-аас 194 хурж явах цаасаа бол үнний шорвогийн хэмжээ бол өнгийн нарлаг дастай хэрчэл нь бага. Төр мөртөө холсон дасан доктор болны төмөр, кали, кальц, манган, чир, жиг зэрэг үнэ бий төрөгчөөтэй өрөөдөл бодос болоод босод энэ бичил элемент байдаг учраас мэнэ энэ давсыг бас шим төжилт давсаж хэлдэг. Тиймээс энэ төрний амт нь мөн шорвог, ханхлам, бэж бас ундий тэлдэг байна. Нэрлэг давс бол хүчлэл чанартай. Энэний бас хэмийн давсад нөлөлдөг. Холсон давс бол нэ шүлтлэл чанартай. Энэ бас шим төжилт давс гэж хэлдэг юм уу? Хорт тэлэгт давс гэж хэлдэг. Нэрлэг давсны энэ талсад нөхөлг нь өнө төгс дөрвөлжиг холбоотой. Эхө багаа нь бол бараг 4-7 нанометр. Гэтэл холсон давс бол өндөр дулаанд шитааж ирсэн учраас тэрний талсад нөхөлг нь тэрийн жижигөө сэтрэгч 4 нанометр байдаг. Тэгвэл манай хэлдэг нь нанометр гэдэг нь мөн уртын хэмжээний нэгч. 1 нанометр нь 1 мм-ийн 100 том хэмнэ нэг. Жанга чөлөөлөтан хүчлэн жижиг байна гэж та мэдэж байна. Холсон давсны энэ талсад мөхлөг нь сэтрэгч 4 нанометр байдаг учраас тэр нь мөн өнгийн нэрлэг давсны үнэ талсад мөхлөгийн 10.1% болохоор жижиг байдаг. Яг ийм жижиг байдаг учраас тэрний талсад бүрх өвчин хүний бүрийн өсөн бүрхүүлдвэр нөхчөж ороод өсөн бүрхүүлийн доторх хортлын чанартай энэ хурамтлын ялгаатас юм уу хог ногшийг бол тэрэл бүртээ чөөрөлд ялгадаг учраас бүрийн хортлыг өснөөс нь чөөрөлдөө. Яг ийм болохоор хүний бүрийн өл өрөхтний энэ доторх үнсэн хардлыг үнэ ялгаад үнсэн хардлыг тэр үртэй чиглэдэг учраас бол хүний бүрийн энэ өсөйг ямаржуулж энэ хардсан нөөдс өрхтнийг ямаржуулдаг байна. Амлаан ангийн нэрлэг давс бол хүчлэг чанартай. Холсон давс бол шүлтлэг чанартай байдаг. Ангийн нэрлэг давс хүчлэг чанартай учраас түүний үргэлж идвэл үний бүрийн чусан доторх pH хэмжигдэл болны олон эдг эдгээр болны хүчлэл тэншаанд нь гэтэл холсон давсны үрхэл жидвэл төрн шүлдлэг байдаг учраас үний чусан доторх хүчлэл чанартай хүчлийн хортл юм уу энэ хүчлэл чанартай зүйлийг бол эдг эдгээр бол саармагжуулж шүлдлэг чанар тэншэн болгодог учраас үний бүрийн өвчний өсөж чадварыг нэмэгдүүлдэг байна. Энэ нь жарам хүн мутгаар хатгаан pH хөмжигдлө жоохон юуг нь олж ирсэн. Юуг нь өчлөх шүлдлэг гэж хэлж байгаа юм даа. Энэ pH хөмжигдлийн үүднээс нь болоо энэ хүчин шүлдийн хөмжөөний нэг жилийн илтгэх нэгчлэн байна. Энэ нь хүчин шүлдийн хөмжөө бол энэ тоо хөмжигдэл нь бол төгөөс 14-ийн хооронд байдаг. Энэ хөмжөө нь хөдөө багсах бага болох тосом төр нь хүчлэг болно. Энэ нь хөдөө ихэв болох тосом шүлдлэг болдог. Тэгвэл 7 pH хөмжөө нь 7 бол яг дунд нь байдаг учраас энэ нь сармах чанартай гэж байна. 7-оос бага теншн болох нь болны хүчлэг чанартай. 7-оос ихэв теншн болох нь шүлдлэг чанартай гэж хэлдэг. Өмнө нь шинжлэх ухааны туслалтад замдаад гэрчлсэн бол энэ нэрлэг давсны pH хөмжөлтөл 6.8 орчин байдаг. Энэ нь хүчлэг чанартай. Гэтэл холсон давсны pH хөмжөлтөл нь 11-ос 12. Энэ нь дарыг шүлтлэг чанартай гэсэн үг. Амлаан шинжлэх ухаанаар жижиг цагаан холгонд бол нэг туршилт хийжээ. Амлаан жижиг цагаан холгонд бол энэ холсон давсыг идэвж энэ туршилтын дүмөөс үүж байна. Энэ жижиг цагаан холгоны энэ бүх доторх энэ чусных нь хордл энэ үлний эдгээр үлний багсч тэр мөртөө мөрний энэ чусны хөчлийн хордлын багтаар барах энэ бөөрийн өвчин өмнө үмэ хавдрын өсвөрчих талар бол маш их эрдэлтэй гэдгийг ойлгосон байж байна. Өнөөдөр үзвэл улсын давсны үлний энэ хүний бүрийд бас нэг юм ядлах эрдэлтэй гэдгийг бол шинжлэх ухааны төгсөлд гөрлсөн байна. Мөн хүний бүрийн энэ цосны тий ажийн хэмжүүд нь маань эрдэн мөн долоочиг 3-5 орчин байдаг. Мөн хүний бүрийн энэ пиачи хэмжүүд нь 7-3-5-аас бага болоод ирэх үеийн үлний хүний бүрий бол хүчлэг чанартай болж хүний цосон шиг бол хүчлэг чанартай болонсоо. Мөн хүчлэг чанартай болоод ирлөө одоо яахан да энэ өлөг боор нь хорлог очирна. Мөн одоо ерөн байдал дараа нь эрх уух нь дам уух нь мах тас илүү идэх унадаа идгөөний ана жангшил чинлөө хань биш байгаас болж болно. Одоо хүний бүрий бол идэх идгээр чиллэг хин шаарддаг байна. Он хүний ан чосын шиг нь хүчлэг чанартай болоо төрөний яадаг юм да. Өлөг буур хорно. Өлөг буур хорлоо өлөг буурны доторх тэр өсийн эмержил нь сулрна. Өсийн эмержил нь сулрсаар шин уртны сэлчэн удаашна. Шин уртны сэлчэн удаашаад ирлээсээр хүний бүрийн тархалгын систем бол дөрөвшнө. Тархалгын систем дөрөвшлээд ирлээсээр одоо яхамда хүний ан чос уух чосон даралт цосын шихэр өндөржөөд гурван үндрийг бай болгоод өнөө одоо бод энэ хулсан давсны идэд үрхэл идэд ирэхэд байна. Хулсан давслаа нь хүний өсийн бүрхүүл дотор хүртэл нөгчөөд өсийн бүрхүүлийн доторх нь хордлын чиглэлд очирасаан энэ хүний бүрийн доторх өлөг буурны ан хахарлыг бол тэр сэлбэж жасаад өлөг буурны өсийн ажиллагыг бол эмержуулдаг учраасаан байна. Энэ өлөг буур бол одоо хөвөн адилхан сөргөнө. Ийм асан өнгийн ана хаалт давсны идэх үед өнгийн нэрлэг давс болоод энэ хулсын давсны ялгаатай бол сэм мөчгөл элн өрүүл мөндөд ашигтай элн өрүүл мөндөд ашиггүй гэдэг нь айнта мөдөж байна. За миний тайлбар хэлсэн энэ зураа завсарлаа. Баярлаа.
1: Эрхэм зондгчдаа та бүхний өрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг суруулжилан найруулсан нь Сурна, Хянагч Урансод, Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин золгоё. Баяртай.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлэж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүд. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080,000 толгойн байдалд явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчд яваа үн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүүлчээр явагддаг өнд соёлын дэлгэц болсон өв соёлын бууц нэвтрүүлэгч нь одоо та бүхэнтэйгээ амар чилэн золгож байна. НЛЖ-ийн нэвтрүүлгийнхээ төрөнд Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооны хүүхдийн ертөнцийн хүүхдийн нэвтрүүлгийн шингэн үйлдэлсэн сар ахуйн үлгэр болоод сүүл зээснэн гэдэг хоёр үлгэрийг та бүхэнтэй сонирхуулж байна.
1: Сар ахуйн тарилга. Нөхөдний салхитай өвлийн шөнө сар ахуй торомхор хөөрхөн нүдэн чавчлан толгойгоо гэлжилгэж дэлхийн бөмбөрчгтэр хүмүүсийн ажгалж байгаа хүн бүхэн нэг жах дулаахан мөртөнд тааламжтай дөхөрсөн тэрлэг өмсж байхыг олж үзээд дотроо дэлхийн бөмбөрчгтэр хүмүүс юу жилдээ энэ хүйтэнд дулаахан сайхан тэрлэг өмсөд яасан таатай вэ намайг нэг жах тэрлэгтэй байсан бол ямар сайхан бэ гэж бодоод саяхан тэрлэг оюулж авъя гэж арга бодож суулаа. Боцоор боцоор сар авхай саран дээрх хүн ховчс сайхан ойдгийг бодож оллоо. Тэгээд тэр яар усанд руу саран дээрх хүнийг ирж оцсон гэн. Саран дээрх хүн та сайн байна уу?

0: дэлхийд яваая.
1: Оо, ямар учир дөө?
0: Та над дэлхийн бөмбөрчг дээр хүмүүс ихтэй адилхан сайхан тэрлэг хоёод өгнө.
1: Бололгүй яах вэ? Болноо, болно. Тэгвэл би урдаар чиний бүйийг чинь хэмжиж үжилдэ гэд
0: оромл чигэн авч сар ухагийн бүйийг нэмбэй сайхан хэмжиж авлаа. Залгаад тэр ойдлын машин, бүс, утас, товч, хайж зэрэг хэргэлдэг юмсуудаа бүгдийг бэлтгэж тавьчлаа. Мөн тэр өдрөөс эхэлж сарн дээрх хүн их яаралтайгаар ховчс эсэх жайжээ. Учир нь сар авахай гой сайхан тэрлэг өмсөе гэж бодож байгаа болохоор сарн дээрх хүн чи маш хичээж нарилах ойсон учраас товч шилбэн хадаж бартлаа. Яг сайхан хагас сар өнгөрч эхлэв. Хагас сар гэдэг чинь хэдийн өдрийг эхэлж байгааг дөнөр минь бүр мэднэ. Тийм ээ? Хагас сар гэдэг бол 15 өдрийг эхэлж байна шүү дээ. За, ингээд л сарн дээрх хүн ойсон тэрлэгэн хурдхан сар авахэд өмсүүлье гэж тэрнийг дуудаж ирүүлжээ. Сар авахэд сүрхээ баярлж үсэр төвхөрсөөр хурж ирээд
2: "Оо, ямар гоё! Хөө, яасан гоё тэрлэг вэ?"
0: гэд тэрлэгэн өмсч үжигтэй сарн дээрх хүн
1: "Яагаад ийм болчих вэ? Яагаад ийм сүрхий ихтж байгаа юм?" гэж мэл гайхаж амаа бүдүүн ангачглаа. Сар авахайгийн тэрлэг нь дэндүү ихтжээ. Өмсөө дүүргэж бас дийлэхгүй яагаад бусдын имий өмсчихсэн юм шиг үжимжгүй байлаа. Сарн дээр хүн энэ байдлыг үзээд толгойгоо маажж боддож бодоод санд мэнд оромлч шигэн бариад сар авахайгийн бүйг дахиад хэмжлээ.
2: "Хөөе, сони юм даа. Чиний бүй чинь ямар сүрхий турсан юм? Эй, би чамд ихтсэн тэрлэгийг чинь жасч өгөөд"
0: гэд мүүлч юу утас хайж хэмжүүр ойдлын машинаа бэлтгэхэд игцэн тэрлгийг жасч эхэлжээ. Жасаар бас хагассаар өнгөрч эхлээ. Тэгээд л сарн дээр хүн сар авахыг дуудаж ирүүлжээ. Сар авахад дахиад л тэрлгийг өмсч үтсэн чинь
2: "Аа, энэ чи миний тэрлэг муу юм уу? Яагаад ийм бах болцсон юм? Товчилж өс дийлэхгүй штэ. Энэ чи яачих вэ?"
0: гайхаж хэлэхэд
1: сарн дээрх хүнч бүр ухааны нолохгүй болоод "Би бас мэдэхгүй болчихжээ" гэд толгойгоо маажлаа гинэ. Тэгээд мүүл оромл чигэн авч ирээд сар авахагийн бүйийг хэмтсэн чинэ. Сар авахыг сүрхээ таргалчихсан байна шүү. "Чи ингэж нэгт таргалж нэг эчээд байвал би чамд яаж тохиромжтой сайхан тэрлэг ойж өгнө үү?" гэж аргаан барж гинэ.
0: Гэвч чи сарн дээрх хүн сайн санаатай болохоор
1: "Сар авахаа, би ийм нэг арга бодож оллоо. Би чамд 2 жах тэрлэг ойж өгье. Чи нэг нь маратай үйдэ өмс, нөгөө нэг нь өчнгөө үйдэ өмс"
0: гэж хэлсэнд сар авахай түүнд талархаж сайхан инээж
2: "За, би мэдлээ"
0: гэд толгой бүхий ясалсан гинэ.
1: Тэгээд тэрлэгийг ойж барсны дараа сар авахай өмсөж үдсэн чинь
0: яв чавдах хөрсөн гин.
1: Сар авахай сайхан тэрлэгтэй болсон боловч харин уул ихтхэн адилхан гэрэл гаргаж чадахгүй болчих гин. Дэлхийн бөмбөрчг дээрх хүүхдүүд охторгойг бараалж од толд суухдаа сарны сайхан гэгээг дахиж олж үжихгүй болж зөвхөн жижиг жижиг оддын гэлэс гэлэс гэдэг гэрлийг олж харах болохоор хүүхдүүд нэг нэгээрээ маш уран гуй болчихсон гинэ. Сарн дээрх хүн энэ байдлыг олж үзээд "Сар авахай,
3: ингэж болохгүй та. Дэлхийн бөмбөрчг дээрх хүүхдэд хааяач гисэн гэрлээ өгөөч төө"
0: гэж хэлэхэд нь "Сар авахай,
2: харин тэгье.
0: Тэрлэгэн тайлж гэрлэн сачруулж гинэ. Сар авахын сайхан гэрлийг хүүхдүүд олж хараад бүр баярлцхасан юм гин. Сар авахай хүүхдүүдийн баярсны үзээд
2: "Хүүхдүүд ээ, миний тэрлэг хөдөөвөр тойлын гоё боловч би тэрлэгэн дандаа өмсөхгүй. Дараах үедээ л өмсөе. Та нартаа гэрэл гэгээгээ өгч бай"
0: гэж хэлэхэд нь хүүхдүүд нэнч баярлцхасан гин.
1: "Хөөе. Энэ үед олон хот чохон юу бодож байгааг дөнөр минь мэднэ.
2: Жижиг одод сар авахын сайхан тэрлэгийг үзээд бид нар бас сарн дээрх хүний гуйж нэг хүний нэг сайхан шин тэрлэг оюулъя"
0: гэж ярилж тогтоод сарн дээрх хүнийг ирж оцсон гэнэ.
1: Сарн дээрх хүн харин "Би та нарын энэ санааг биелүүлж ирэхгүй байд илэхгүй.
2: Аа, яагаад тийм?
1: Тэнгэр дээр тийм арим од байна. Нэгэнд нэг тэрлэг ойж бархаас өмнө би бүр өтөлчихнө. Дахиад хэлвэл надад тийм арим бүсүс байхгүй"
3: гэж хэлэхэд нь жижиг одод аргагүй болоод явж хаасан гинэ.
0: Одоо яадаг вүлээ?
3: Хөй. Сүүлээр нь саран дэрх хүн гэнтхэн нэг арга бодож олоод сэмжин үүлийг.
4: Хөй, сэмжин үүлээ. Та нар хүйтэн шүн болов оддыг буярын ороож жаахан дулаачуулаад өгөөчдөө болно уу?
3: Сэмжин үүлд хэлж гин. Тэгэд сэмжин үүл зөвшөөрч гинэ. Жижиг одод энэ чимээг сонсоод сэтгэлийн угаасаа баярлж хасан гин. Тэгэд сар авахай олон хүмүүсийг гэрэлтүүлэхэд охторгүй олон одоч сэмжин үүлэнд чөлөө өгч явуулаад сар авахын зүг жаахан нүдэн тасралтгүй анивчдаг болсон гин. Олон хүүхдүүд үүний үжих дуртай болохоор дандаа тунгалах сайхан шөнө сар авахыг харж од тоолж суудаг гинэ.

0: сүүл жийлсэн. Хөвчөд олон амтан суудаг байжээ. Нэг өдөр Бархан гүйхтэн хамгийн хурдун жэрэг томолж хурлын мэдгэдэл наалгаж гин. Жэр наалт болоод шаас савлсан жижиг суулгын хүжүүндөө дүүжилж аманда мэдгэдлэн жууж бүдүүн модны дор гүйж хүрээд нөгөө мэдгэдлэн модон дээр нааж тавилаа гин. Энэ үед бүжин бөхтэй ховтой нар ирж мэдгэдлийн үйлдэл. Бүжин.
1: Энд дээр юу гэж бичих юм
0: гэж асууж гин. Тэгэхэд жээр.
2: Энд бол Барс хааны надаар наалгаж байгаа мэдгэдэл юм а. Дээр нь маргааш жун амтны их хурл хийнэ. Чагтаан оролцоорой гэж би. Ой доторх элжвэлийн хөрийн амтд төлж уучдагаа бүгдөр хурл орно шүү.
1: Оо, маргааш их хурл хийнэ. Би харж ээжтэй хэлж оролцоулна
0: гэд бүжин. Дэгдэн дэрвсэр цааш явлаа. Жам турши бүжин.
1: Маргааш би дэр тэгш ганган сайхан гоёлоод хурд орчин. Урдаар буян чивэрхэн угаагаад эдэрэн усан самнуулна. Миний энэ чав цагаан дээлэн дээр улаан нүд уртаа чих хослоод лавтай гоё байх та. Гэвч гэвч миний сүүл дэндүү байгаа нь байна. Яадаг вилээ? Ер нь арга бодож нэг уртаа сүүл жээлээ
0: гэж боцоор явлаа. Бүжин нов ногоон жүлхэн дээр идэшилж байгаа шарыг үзээд дэрэгд нь хүржээ.
1: Үхэр авга, та сайн байна уу?
3: Сайн байна уу бүжин байна.
1: Үхэр авга, би таны сүүлийг нэг өдөр жийлж хэрэглэе болно уу?
3: Бүжин байна, би сүүлөөрөө батхан үргэдэг юм а. Чамд жийлж өгч чадахгүй л да.
1: Оо, та сүүлээр батхан алхад хэргэлдэг юм байна. Үхэр авга, би явна баяртай
0: гэд бүжин үргэлжлэн жамаа хөөлөө. Дэмий явуулгүй самжин жуулж байгаа. Модон дээр дүүч наадаж байгааг олж ичлээ. Бүжин модны дор очоод
1: самж гэж сайн байна уу
0: гэж бахирлаа. Самж доошоо хараад
2: А, бүжин дүүтэ, ямар учиртай?
1: Би таны сүүлийг нүүдэр жүлж хэрэгдээ болно уу?
0: Самж сүүлээрээ модноос дүүжлэгдэж нааш чааш сажилсаар.
2: Хай, бүжин дүүтэ, чи үүдтэй. Би сүүлдэн дүшгэлээд модноос дүүжлэгдэн нааж байна шүү. Чамд жүлж өгч чадахгүй шүү.
1: Оо, таны сүүлийг жүлж болохгүй юм байна. Дараа удаа үлжи, баяртай.
0: Бүжин дүүтэ, чааш нааллаа. Явсаар явсаар им жээж модны дор сууж байхтай тааралдаж гин. Тэгээд бүжин туудаа.
1: Им жээж та сүүлээ над жээж өгч болно?
0: Гэж яруухан асууж гин. Им жээж их ясархохоор.
2: Бүжин хүмүүний миний сүүл их хатуу. Би суухдаа сүүлээрэн тулгуур болгож хоёр хөлтэйгээ нийлээд сантал мэт болж лав лавдун сууж чаддаг юм шүү. Тиймээс чамд жилж өгч дийхгүй.
1: Тийм байсан юм уу, имжээжээ? Баяртай.
0: Бүжин цаашаа явлаа.

0: Тэгтэд хэдэн болжмөр модны салаан дээр чирчур чирчур гэж дуулан сууж байхтай харгаж бүжин.
1: Сайн бачхан уу? Сүүлийн наадны өдөр зэгч өгнө үү?
0: Гэж байлаа. Болжмрууд чирчур чирчур гэд.
2: Бодохгүй, бодохгүй. Бид нэсэгдээ сүүлийн дүшиглэн чиглэн барьдаг. Яхаа тэгвэл миний сүүлж тийм урт биш тэлтэй. Чамд өгсөн ч бараг хэрэггүй.
0: Гэж шалан дүүлдэв. Бүжин ой дотор хагас өдргүйгээд хэнэн ч түүнд сүүлэн жэлж өгөхгүйд урм нь хугаржээ. Тэгтэл нэг үнэг том сүүлэн сахсайлах саргүй жирэв. Бүжин баярлж.
1: Үнэг авгаа, наад том сүүлэн наадмаг жэлүүд өтх болно уу?
0: Гэлээ. Үнэг бүжинг муухай нүдэр хэлээгаад газар тангын хэвтэж.
2: Чи үзээ, би унтахтаа сүүлээр энэ дээр хийж өмсөр болгодгийн. Чамд яасан ч жээлж өгч болохгүй.
0: Гэж хэллээ.
1: Үнэг авгаа, таны сүүл тийм өрт, бас тийм том юм чинь над хагас юм ч гэсэн жээлэд өгөөч дээ.
0: Тэгэхэд үнэг сүрд гэж гүйж босоод.
2: Дотоож ялчээ. Би харин яг өсчин шо.
0: Гэж уурлан хэлэхэд бүжин айхтан гот гараа дутаачих. Бүжин гэртэн хараад сүүл жийлж олсонгуу учраан ээждээ хэллээ. Ээж нь түүний толгойг идэлж тэнэх үүмэнэ. Чи юунд бусдаас сүүл жийлэх юм бэ? Бидний сүүл хэдий байгаа нь бол гүйхэд хэдий хурдан байдаг шүү. Манай туулай гүйлтийн уралдаан төрүүлэхдээ ч мүүл энэ жижигхэн сүүлэнд л төвшгөлэн шүү дээ. Гэж хэллээ. Ээжийнхээ үгийг сонсоод бүжин сая богон сүүлийнхээ сайныг ойлголоо. Маргааш нь бүжин ээжээ дагаж баяр хүртээгээр жуун амтны их хуралд оролцож гинэ.

0: өдөр тайлбар хийх юм. Гадна цас шуурж эсхрээд чамч тодорхой үжигдэхгүй болов. Цагаан бүжингийн эмэг ээж нь өнөөдөр өвчлсөн болохоор цагаан бүжин эмэг ээжийн үчхэр очихгүй болохгүй болжээ. Гэтэл ийм их часна ганцаараа явах чинь өнөр айдас хөрмөр явтлаа. Би хөрвөө төөрч хүл яану гэж бодсон цагаан бүжин гарахч биш, орхоч биш. Гэр дотроо нааш цааш алхаж алхаад хамаг сүлд нь хашиг явхаар болжээ. Тэгээд л тэр малгай бөлийг нь жүүж сайн жужаан өмсчихөд гэрээсээ гарч явлаа. Гадна цас улам шүрүүл авсалж шуурад цагаан бүжин шуурган дундуур эмэг ээжийн гэрийг чиглэж явна. Хүйтэн гэж эхлэх юм аргагүй. Цагаан бүжингийн хүл гар нь даарж жүүгээр шивж байгаа шиг өвдөн. Нүднээс нь ч нолимс гоожаад жамаач тодорхой олж үчихгүй болчээ өрхий. Цагаан бүжин цас шуургийг сөрж нэлээд удаан яваад өмнө нь нэг модон гэр бүртэлж харагд харна сөрхий баярлаад улам хурдан алхаж гэрийнх нь өвдөнд нь хурж очиж гин. Тэгээд санд мэнд үүдийн тогшоод Утэна, би цагаан бүжин байна, эмэг ээж гэж хэлэхэд гэр дотроос нь
1: аа, хурдан орж ир. Орж ир гэж
0: танихгүй дуун сонсгдсон гинэ. Гэвч цагаан бүжин даарч байрээд тэсгүү болсон болохоор юу гихч хамаарсангу шууд үүдийн түлхэд ороод ирлээ гин. Гэрд орж ирмэгч байдал нь муу усны мэдсэн цагаан бүжин хүй, эмэг ээж та ягаад гэр доторх юмсуудыг бүгдийг сольчихсан юм? Жуухчин хаа байна уу? Би хүлдэж хөх шахсан шүү. Дулаацаад авъя да. Жуухнт нь ойртохтон тэр ээж тийшээ ажгална. Тэгсэн чинь ард нь гэнтэн төс гэсэн хүчтэй үүд хаах дон гарсан гэнэ. Эргэж харсан чинь хөх чон байжээ. Хөх чон сүд соёогоон ярчээлгэж хүйтнэр инээгэн. Чи ч мөн аргагүй сайхан чагтаан таарж иржээ хөө. Би нэгэнт хэдэн өдөр юм болж идээгүй байш ёо. Энэ муу их час бас их тустай юм байш ёо. Бантар тарган бүжингийн хүргээд ирчихлээ шүү дээ. Аа? Гэж муухай харахад цагаан бүжингийн дотор тал хийж авсан боловч буян барьж айсангүй юм шиг жогсоход хөл нь харин чичирж байсан. Гэвч цагаан бүжин маш сэргэлэн мортон сүс жаргахтай юм. Тэр доор нь маш баяр хөөртэй мөртөн бас маш ёсрохоор ингэж хэлж гинэ.
2: Аа, хөх чон авгаа. Та сэн үү? Дан чих час байна шүү да. Би хүлдэхтэй шахлаа. Та харин гэрээсэн гарсангүй чинь төмөн жив байна шүү
0: гэж олон юм ярахад аван барин цагаан бүжингийн ганцхан өнгөчмөр байсан өлөн хөх чон. Харин цагаан бүжинтэй хөдөн үг ярий гэж бодчихлоо.
2: Учир нь хөх чонд сайн найж гэж байхгүй мөртөө олон амтан тэрний үдсээр л дутаачих болохоор тэр бас ярам үйд их ганцаардаг юм гинэ.
0: Тэгээд л тэр гадны юм их цастай байхад тэнгисийг гадаа гарах байх гэж хэлсэн гинэ. Хүй, энэ үгийн сонсохтой жирэг цагаан бүжин доор нь хөх чоны дэргэд налж очоод ингэж хэлж гинэ.
2: Сайн санаатай чан авгаа. Та намайг гэрдээ суулгачихаа. Би одоо нэгэнт орох гэр очих хаягүй болцсон хөөрхий хөөгчүү. Намайг хөөрхилөөд гэрдээ суулгачих та. Би таны гойд
0: гэж уйл галдан хэлэхэд хөх чоны нүд бүлтэрч гармаар болж
1: аа чи юу гэж миний гэрд сууна гэж байгаа юм
0: гэж хэлэхэд чагаан бүжин ингэж хэллээ гинэ.
2: Би нэг жилийн халдварт өвчнөөр өгцөн. Тэгэд миний гэрийн хүмүүс намайг хөөгд гаргачихсан. Би одоо арах гэж иргүү болсон. Харуул гадан гасар хүлдэж өхөн шүү.
0: Гэж улам гонихтай байлахад хөх чоны нүд нь нэг мөсн том болж
1: аа чи муу туулан жолж чи халдварт өвчнөттэй болцоход намаа ирж ирдэг нь яах юм? Чи намайг өвчнөө халдах санаатай байна уу? Хурдан, хурдан гар гэрч жандрахад чагаан туулаа маш их сэтгэлж явж гонсон байдалтайгаар
2: таавс намайг хоох байсан юм уу
1: гэж хэлхийн жиргээр гадахшаа нэг нэг алхмаар явж байнег нь. Тэгээд үүдэнд хөрхтэйгэн жирэг
2: чон авгай биттэй хад уулж я
1: гэж хэлээд үүд нэгэн гэхэд хөх чон гүйж ирээд хөй би чамд дөөж үгүй гэд үүдэ нээж өглөөгүн шүү. Хөх чон чагаан туулаа халдвар төвчөнтэй гэдгийг сонсоод өөрийнхөө юмдаа гар хүргэх дургу болсон байна. Нүн чи энэ өвчөнтэй туулааг ицээр урт насалж чадахгүй байхаа гэж бодсон байна шүү. Тэгэд чагаан бүжингийг гарч авсны дараа чон хөлөөнд өвсөж чи дахиж манад бүү ир мэдсэн үү гэж хэлсэн гинэ. Чагаан бүжин цас шуурхан дундуур маш амгатай мөн чи маш баяртай эмгээч хэнгэри чиглэж явсан гинэ.

Одоо залгаа та бүхэндээ Ахмад Алдарт уучин Лаас Өрөнгөгийн дуулан үлдээсэн Тохой Зандан Мод гэдэг ардын дуу сонирхуулъя.

0: эрх мөндөс сонсогчдаа NLG нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн урнасод хянагч бүрэн баяр та бүхнийг хүлээн авч сонирхсонд баяр.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулын товчоос дамжуулъя.
3: Ойрын жилээс Бухотын тараалан мал аж ахуйн систем аж хөрөшгүй урагшилжээ. Мал аж ахуй тараалангийн хөгжилтэй үнэнхүү өр бүтөмж олсон.
2: Манай хот тараалан мал аж ахуйн машин тоноглол үйлдэх аж үйлсийн системийг тасралтгүй төвлөрж улан судлан нээж үйлдэх дэлгэрүүлэн хэрэглэх хэр төвчнийг дээшлүүлж байх.
3: Худамбар хот ядуугаас ангжирсан хүн амын ажил олголт орлогыг нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлж байх зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэд Улсын тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн үйлдвэрлэлийн чухал суурин газрыг бүтээн байгуулах бол Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монгол тавьсан чухлийн байлдах бодлогын байр тогтоолт болохоор Улсын тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн үйлдвэрлэлийн чухал суурин газрыг сайтар бүтээн байгуулах бол хөлөн байрын шин цаг үе шин аян замдах чухлийн хариуцлага болон яруу алдарт үүрэг бөгөөд бас ч өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг туушлуулж Хөлөнбаар хотын намын хороогийн 6 хүчрхэг хотын бүтээн байгуулалтын харалт үүргийг найдваржуулахын чармайх чиглэл болон хүчлэх голдлох мөн Ойрын жилэс нашэ Бухотын тариалан мал аж ахуйн систем цөхрөгшгүй урагшилжээ. Мал аж ахуй тариалангийн хөгжилд үнэнхүү өр бүтөмж олсон байна. Алтан намрын улирал хулан байрын газарт өлбөх хураалтын зурга дэлгэдэг нь Өвөр Монголын өнх тариалан мал аж ахуйн хязгаарт хариуцлагат компанийн Жэнгян үйлдвэрлэлийн баргаадад бохирдлгүй өндөр өр ашигтай тарих тэжээхийг ойлдуулсан амьдлаг үйлдэлг яг явагдаж бий. Өвөр Монголын өнх тариалан мал аж ахуйн хязгаарт хариуцлагат компанийн Жэнгян үйлдвэрлэлийн баргаадын дэд дарга Ли Ган сурвалжилганд хэлэхэд бид намрын хураалт болон газар ширээний хамгаалалтын аль нэг саатакуугыг баримтлж эс сүрдлийг хэмхэлж тариан газарт буцаах хамгаалалтын чанартай тариалах мэрэгжлийг бүх талаар дэлгэрүүлв. Тариан газрын эс сүрдлийг хэмхэлж тариан газарт буцаасны дараа намр өвлийн улиралд аян дан ялцарч хурс шорон урганыг будсыг бүтэмжтэйгээр нэмэгдүүлж хурс шорон бүтчийг сайжруулан хар хурсд газрын шимийг өргөлжлөн дээшлүүлж чадна. Хэмийн бордуурын хэрэглэлтийн хэмжээг багасгаж тариалан үйлдвэрлэлийн өөрийн үртгээ бууруулсан мөртөө бас тариан газрыг арчлан хамгаалах сайн орчлыг бий болгож газар хэрэглэх болон газар арчлахыг үнэнхүү ойлтуулсан байна. Хөдөө дүүрэн өхөр хоньоос хөмрөг дүүрэн ам будаа хүртэл хөдөө аж ахуйн одогчлолтын зангилга нь шинжлэх ухаан мэрэгжлийн давшилт болон шинийг өөтгөхөд бий. Хулан байрын тариалангийн атар хагалбарлалтын сүүчэн тариалан малчлын талбайн хизарт компани тариалан хөдөө тосгоны явны шихэр ловонгийн одоо үеийн тариалангийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн туршилтын жишээ үзүүлэх суурин газрын төрөл зүйлд тушиглан Өвөр Монголын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэнгтэй холбоолон шинжлэх ухааны судалгааны туршилт, мэрэгжлийн сайжруулалт болон үр бүтээлийн хувирууллтыг байнгожуулж, хүйтэн газрын шихэр ловонгийн талбай нэгтийн уналт өндөр биш, шихрийн уулгадагч тогтун бус, машинчлалтын хэр төвшин хөрөлцгүй зэрэг хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Хулан байрын тариалангийн атар хагалбарлалтын сүүчэн тариалан малчлын талбайн хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамгал Жан Чун Ди сурвалжилганд хэлэхдээ 2018 оноос эхлэн бид хүйтэн орны шихэр ловонгийг шинжлэх ухаанчаар тарих мэрэгжлийг өргөлжлөн хайн сөвөгчилж үйлдлийн дунд тасралтгүй сөвөгчлөн 9 зүйлийн голлох мэрэгжлийг бүрдүүлв. Шихэр ловонгийн талбай нэгчийн дундаж уналт 2-3 тонн байснаасаа 3-4 тонноос дээш болон нэмэгдэж мөв бүрийн дундаж үр ашиг 500 төгрөгөөс дээш хэмжээнд тогтворч иж талбай нэгч уналт ерөнхий уналт үр ашигыг нэмэгдүүлэхийн сайн сайхан хөгжилтийн байдлыг биелүүлсэн байна гэв. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай хотын тармилын ерөнхий талбай 2400 төмөн мөвгөөс дээшэд тогтворж иж ам будааны тармилын ерөнхий талбай шар борчиг буудай шилэмдэг тарсан талбай бүх орны төрөнд орж тармилын тарж хураха ерөнхийсэн машинчлалтын норм 188 байснаас дээшлээд 195 болж бүх орны 1-дүгээрт оржээ. Амбуданы ерөнхий уналт 130 дүншүр жингээсээ дээшэд тогтворжээ. 5 жилд нийт 600 дүншүр жингийг давжээ. 13 жил дараалан элбэг хураалт олсон байна. Хулымбайрт олноос онцгой байгалийн их баялагтай болохоор бүх аж үйлсийн хөлхөгийн байшуулалт болон тоочлолтоор дамжин уламжлалт мал аж ахуй урд өмнө байгаагүй амжилттай хүчинтэй болсон байна. Хулымбайр хотын Хэн Ав мал аж ахуйн хөгжилтийн хязгаарт компанийн алшин өхрийн бүх аж үйлсийн хөлхөгийн байшуулалтыг гүнзгэрүүлжээ. Баримжаатсан малчлын талбайд бордох, найдан тэжээлгэж, найдан хамааруулж, тэжээн үржүүлэх Захдэлгүүрт төвлөрүүлэн арилжаалах зэрэг нэг өртөөлийг маягийн ижээ бүрэлдүүлэн үйлчлэх бүрэн бүтэн аж үйлсийн шистнийг байгуулав. Одоохонд тус аж ахуйлал нэгэнт 10 хошинд 6 суур баримжаатсан алшин өхрийн малчлын талбайг байгуулжээ. Жилийн алшин өхрийн гаргалт нь 2 төм 5,000 толгойд хүрч байна. Морин даваа дагуур үндэстний ууртаа засах хошууны тэжээн үржүүлэх өрх Леудиан Рен сурвалжилганд хэлэхдээ Эл талаараа давуулыг нөхцөл дүхэм хашаа сарвч сүйтгэл хураахгүй, уус сүйтгэл хураахгүй, арилжаалахад сүйтгэл хураахгүй, үндсэндээ гариг болгонд ирдэг гэв. Хулымбар хотын Хэн Ав мал аж ахуйн хөгжилтийн хязгаарт компанийн хариуцлагатан Жаншин Ли сурвалжилганд хэлэхдээ Одоо бид өдөр болгон худалдан авч байна. Хойшид үргэлжлэн хөдөө аж ахуйтай холбоолж, хөдөө аж ахуйг дайчилхаар голдлого болгон атгаж, улсын чанар сатын хөгжилтийн урайлгын цуураатан дагаж, алшин өхрийн аж үйлсийг буцгаруулан хүчирхэгжүүлэхийг хүсэж байна гэв. Эргүнэ хотын Хэйшан Төв балгасны тэжээн үржүүлэх өрх Жанг Ине хонин хашаандах хонь болгоно нь цорын ганц их эрэлтийн Эрэх чихэн тэмдэг зүүч дугаар нь тодорхой байлаа. Чихний тэмдэг нь тэжээврийн дансан өхмөл, эйлгийн тэмдэглэл, гаргалтын хандаж зэрэг мэдээзэнгтийн холбогдсон малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний яс чанарын асуудал гарвал хяналт хамааралтын салам өчрөөс чихний тэмдгээр эрэлтийн түргэн ирж, нарилаг онцтойгоор шийдвэрлэж болно. Эргүнэ хотын Хэйшан Төв балгасны тэжээн үржүүлэх өрх Жангийн сурвалжилганд хэлэхдээ Хонь ямааны төрсөн цаг хижгийн тарилга хийсэн цагийг мэдэж арилжаалахад нэн духам юм а. Худалдан авахч хоньны эрэлтэд нэн санаа амар байж хижгийн байцаалт хийхэд нэн амар төвшин байдаг гэв. Их хянган даваагийн зүүн баруунтах их баялгийн давуулагт цуурлаж бүх хотоор мал аж ахуйн орон бүсийн байшуулалтыг шилдэгжүүлв. Малчлын оны тоолоход малын тоо 1200 төм орчимд тогтворжуулж, саалийн үнэ 30 төм болон нэмэгдэж, их малын тоо 76 төмд хүрч, их хянган даваагийн баруунтах тал нутгийн хоньны гол орны суур их мал 260 төмд хүрсэн байна. Уламжлалт мал аж ахуйн хэлбэрийн хойруулан дэс төвшүүлэх домдох манглай завхур, уудын малчлын хөмөргийн завхур зэрэг нэг бүлэг нийтлэг туршилгыг төрөвтгөө найдваржуулж, өр бүтөмж олов. Аюунт мал аж ахуйн тоо баримтын 5000-ыг байгуулж 20 түмэн чанар сатын тал нутгийн хоньны эрэлтийг мөрдөх хамааралтай боловлөв. Хулымбайр тариалан мал аж ахуйгаар хотоо хүчирхэгжүүлэх харалтыг тогтоож, нэн өндөр баримжаа, нэн гүйцэд хүчнээр улсын тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн үйлдвэрлэлийн чухал суурин газрыг өндөр яс чанартайгаар бүтээн байгуулж, улсын амбуданы амар төвшнийг эрс сайтар хамгаалж Дундадчуудын аяганд нэн олон хулымбайрын амбудаг нэмэрлэх болно.
3: Манай хорооны мэд. Ойрын жилээс нааш манай хот гол шогчийг хөгжүүлэх, мэрэгжлийн бомд шавтлах, зах дэлхүүрийн гүйлгэн 3 зүйлийн тогтчиг бүрэншүүлэхээр гардац болгон нарилаг оноцтойхоор арга бодлого хэрэгжүүлж, тараалан мал аж ахуйн машин тоногдол үйлдэх аж үйлсийн системийг тасралтгүй төгөлдржүүлэн, судлан нээж үйлдэх дэлгэрүүлэн хэрэглэх хэр төвчнийг дээшлүүлсэн байна. Одоохонд бүх хотын тараалан мал аж ахуйн машин тоногдол үйлдэх аж ахуйлал 17 байж, жилийн үйлдвэрлэх чадлал нь 1 жиг 1 том гаруй ижид хүрч, бүтээгдэхүүн нь таран газар тэгшлэх, тарих, онцлогт тарималыг хураах, өвс бортой хурааж эдсүүлэх, хөвөн түүх зэрэг олон хүрээ цараа хамарч, тараалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тоногд өхөрөмжийн тулгуурлал өдөр ирэхвээ хүчирхэгжиж, Улсын амбатаны амар төвшин ба чухал малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүний хангалгыг баталхад бат сүр тавьсан байна. Өвөр Монголын ETNTNU тараалангийн тоног төхөөрөмжийн хязгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн тасагт машин механик хүрчгнэж тоног төхөөрөмж эмх журамтай ажиллаж ажилчид яг ажлын хугацааг амжин улсын дотоод гадаадын захиалгыг завдан үйлдэж байна. Төрөөхөн 111.5 тэмн төгрөгийн өртөг бүхий нэг бүлэг тараалан мадаж ухын машин төхөөрөмжийг Казахстан улсад гаргачаа. Өвөр Монголын Хуад тэжээл өвсний машины хязгаарт хариуцлагат компанийн Бяндаж судлан нээсэн олон хэлбэрийн дөрвөлжин боожлох машин нь гадаадын зах дэлгүүрийн ганцаар эзэмшлийг өвдөж бүх улсын зах дэлгүүрийн эзлэх нормыг 113 болтол дэвшүүлж SSYF чи хоёр чиг зурх хос бодол гарах эс төрлийн хэмхлэх дөрвөлжин боочлох машин нь өөрөнд засах хордны мэрэгжлийн тоног төхөөрөмжийн магадлан тогтоолтод хэр тэнцжээ. Хөдөлмөр хотын Жиуча машин төхөөрөмж үйлдэх хязгаарт компанийг өөрөнхий боочлох машины дан үйлдэхүүнээ бордуулахын хэмжээ 4 жил дараалан бүх улсад төрүүлж гол болох үйлдэхүүнээ улсын дотоодын зах дэлгүүрийн эзлэх норм нь 140-д хүрсэн байна. Өвөр Монголын ETNTNU тараалангийн тоног төхөөрөмжийн хязгаарт компани тус газрынхан том хэлбэрийн аут хураахан машины аж үйлсийн дутуудлыг нөхөрдөж олон жилийн өөрсөн судалсан төхөөрөмж ашиглалтад орж дээд өсийн тараалангийн машиныг улсдан үйлдвэрлэхээр оруулах чухал хүчин болгосон байна. Төвийн аж ахуйлал, орон нутгийн аж ахуйлал, гаднаас ирсэн аж ахуйлал тус тусын давуулгаан бадруулж хамжилтсан хүчилж гол ухсараа тоногхийн бомб шавталхаас бүхэл машинаар улсдан үйлдвэрлсэн үйлдвэрхүүнийг оруулах хүртэл хөдөлмөрийн үйлдсэн тараалангийн машины төрөл тэмдэг нь шалгарсан үйлдвэрхүүнээ ясч дараахан олон хэрэглэгчдийн таашаалыг олж байна. Ойрын 3 жилд малын тараалан мал аж ахуйн машины хүрээндэх шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх шагналал нөхөрийн бэл мөнхийг 615 төгрөг нэгдэлтэй төлөвлөн найдвартуулж аж ахуйлын Бяндан бэл мөнгө оруулахыг 2745 тэмн төгрөг дайчилж 23 тараалангийн машины тоноглолтын шинжил ухаан мэрэгжлийн төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн аж ахуйлал хийгээд дээд сургуулийн судлан дэх тавцангийг хамтар байгуулахыг дэмжжээ. Хөдөлмөрийн дээдсэн оюунд тармилтын зүйлийг хураах тоног төхөөрөмжийн голлогтой туршилтын тасагт төшөглөн улсын дотоодын анхдагч зурхан мөрөөр хөвөн түүх авто машин том хэлбэрийн төвөд хаши хураах машиныг залгахаар судлан нээж улсын дотоодын олон зүйлийн дээдсэн тараалангийн машины мэрэгжлийн хоосныг нөхөрлөжээ. Хүйтэн газарт ажиллахад тохирох тараалангийн машин тоноглолтой нь Орос, Монгол улсын үйлдвэрлэлийн хэрэгжээг бүрмөсөн хангав. Энэ жилийн намрын удирдалд 5 хадаж хураах машин, 2 өвс хадах машиныг шинэ барга зүүн хөшүүний өвдөг бомтор дамжин гадаадад гаргаж, Монгол улсын хил алстан хоршиж ам будаа тарих намрын хуралтын ажилд бүх талаар оролцож, машинчлалтаар таран ажлын үр бүтэмжийг ихээр дэмжүүлж, ам будааны хорогдлыг бүтэмжтэй багасгаж, хилийн гаднах ам будааны илүү хуралтыг бийдүүлж, хоёштын ам будааг бөөмөр буцаан зөвөрлөх ба бом дөнгөрөхөд гүйцэд баталгаа хангасан байна.
2: Манай хорооны мэд өнгөрсөнд өөрөө гадагш гарч ирэх улсын ажил хийхэд ер нь дотроо тоогүй байжээ. Одоо засгийн ордноос боловсрлыг гэрийн ууданд хөргөж байгаа болохоор үйлчилгээ маш сайн санагдаж байна. Энэ жилийн эхэнд 10 хошууны ядуугаас ангижсэн өрхө Жанхай Жу хөдөлмөр үйлчилгээний шууд нэвтрэх тэргээр Жэжиан мужид хүрчээх улсын ажил хийжээ. Сарын орлого нь 60,000 төгрөгөөс дээш болсон байна. Төвний өнгөрлөлт бол Хөдөлмөр хотын арга бүхнийг сувагчлан ядуугаас ангижсан хүн амын ажил олголтын үндсэн байдлыг тогтворжуулсан амтлаг хурянгуй дүрс болно. Хотын хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн батлагын салаа мөчөөр ядуугаас ангижсан хөдөлмөр хүчний ажил олголтын байдлыг байнгужуулан байцааж, ажил хөдөлмөр ажил олголтын эх дансыг хөдлөнгүйгээр шинтгэж, салаа мөчөр хоорондоо мэдээзэнгийн хамтар эдлэх тогтчид тушиглан, үнэн нэрээр хамаарах эх дансыг түүлдэржүүлж, ажилтны мэдээзэнгийн хөдлөнгүйгээр шинтгэх, хавсран тэтгэх үйлчилгээг нарилаг онцтойгоор найдваржуулахыг үнэнхүү батлав. Ур чадвараар ирээдүйг гэрэлтүүлэх ажлын тойронд Элхөшүү хот тойргийн хин зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагад хандуулан ур чадварын боловсрлыг байнгужуулан урднуулжээ. Бүх хотын малчин тариачныг шилжүүлэн ажил олгох ур чадварын боловсралд 580 хүн удаа оролцуулав. дөрвийг нэг цогцоолох төрөл зөвлөжилсэн боловсралыг 12 хугацаа эрхэлж 216 хүн удаа боловсралд оролцсон байна. Олон төмний ажил олголтын асуудлыг нэн сан шийдвэрлэхийн төлөө хотын хүний хүчний эх байлаг болон нийгмийн батлагын салаа мөчөөр хөдөлмөр үйлчилгээний 1-р фарантад анхаарлаа төвлөрүүлж дотоод гадаадын холбоолон хөдөлцөх ажил өрнүүлж хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилт цааны хэлцээрийг 60% тогтоож хөдөлмөр үйлчилгээний гаргалгын суурин газрыг 33 байгуулж 3245 малчин тариачин хүч явах сэтгэ шилжүүлэн ажил олгож өөнд дуга сангирсан хүн ам 796 байна. 2026 онд Жэжиан мужийн Тайжу хот, Жэнхуа хот, Жэчэ Юннам мож зэрэг хамтралцааны газар орныг шинээр нэмэгдүүлж хөдөлмөр хүчний гаргаалгын суурин газрыг бас 2 нэмэгдүүлв. Морин даваа дагуур үндэстний өөртөө засах хошуу Нингбогийн Гуанжэн багаж хэрэгслийн хязгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн 1-р фарантад боловсралтын анги эрхэлж 10 хошуу орны гаднах суурин газартын урьдчилан золгуулж ажлын байрт гарахаас өмнөх боловсралтыг өрнүүлж хөлсөн ажил хийхэд урдаар мөрөгжил сургаж дараа нь үйлдвэрийн тасагт оруулан өнмөл барьж ажлын байрт гарахыг боловлөв. Энэ жилэс нааши бүх хотод хөдөлмөр үйлчилгээний шууд нэвтрэг тэргийг нийт 15 ээлж нэвтрүүлж 423 хөлсөн ажилчныг амар төвчнөр тосож хөргөсөн байна. Дотоодоо тус газар орны нэрт тэмдгийг баяжуулж ойр хавдаа ажил олохыг ахиулав. Бүх хотод нийт 17 хөдөлмөр үйлчилгээний нэрт тэмдгийг баяжуулж 3049 хүнд ажил олохыг дайчлав. Онд ядуугаас ангирсан хүн ам 1029 байж 11 хошуу хот тойрогт нэгшэн нэг нэр тэмдэгт байхыг боловлөв. Орчооны өөртө засах хошуу орчооны мөгийн аж үйлдвэрийн нэр тэмдгийг хүчлэн бий болгож хоршоо тосхон тариачин үрхийг уйлдуулахыг дамжуулан хөдөө тосхны 2000 гарын хөдөлмөр хүчин болон ядуугаас ангирсан хүн амыг дагуулан гэрийн үүдэнд нь ажил олгосон байна. Голдлогтын хүмүүсийн ажил олголт болон орлогын нэмэгдлийг батлахын төлөө манай хот салаа мөчрийн хамжилтсан хамтралцгийг улам нэгалхам чангад хааж. Голдлогтын хүрээний төрөл зүйлийн тойронд төрөл зүйлийн эхэлж ажилласан ахиц ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой ойлгон ажил олголтын хангаалгах хэрэгцээгийн 2 нарийн дансад үнэн нэрээр нь бичиж оруулав. Энэ жилэс нааши бүх хотын ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах төрөл зүйл 13 байж, нэгэнт 19 төрөл зүйлийг ажил эхлүүлэн 5068 малчин тариачинд ажил олгов. Үүнд тус газрын 4375 малчин тариачин бий. Үүний хамт Бээжин Өвөр Монголын хамжилтсааны 5 жангийг гүйцэд ашиглан морин даваа дагуур үндэстний өөртөө засах хошуу хийгээд Бээжин хотын Шичингшан тойрог орчооны өөртөө засах хошуу хийгээд Бээжин хотын Шичэн тойрог Бээжин Өвөр Монголын хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилтсааны зөвлөлтөөр тогтдож малчин тариачны хавсран 971 хүн удаа шилжүүлэн ажил олгож тухайн газарт 599 хүн удаа ажил олгов. Бээжин Өвөр Монголын тусгай талбар ажилтан элсэг цуглааныг 5 талбар эрхэлж 959 ажлын байр хангасан байна. Манай хотоо хөдөлмөрлөг чадвартай ажил олох хүсэлтэй голдлогтын хамтлагийг чанга анхаарч хөдөлмгүйгээр байдлыг ойлгох орон бүсийн хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилтсаа уур чадварын боловсрал эрхлэх ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах зэрэг аюулан арга хэмжээгээр дамжуулан ажил алдснаас болж хөвчээдсэн чанартай дахин ядуурах явдал үүсгүй байх хязгаар шугамыг бүх хүчнээрээ сахив. Одоо болтол бүх хотын ядуугаас ангирсан хүн амын ажил олсон хүн 18678 байж бүх хотын ондоо газарт нүүлгэн ядуугаас ангирсан хүн амын ажил олсон хүн 1524 байна.
3: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хинагч Шинжган, хинагч Соёлт, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Давлхан, мэрэгжилтэн Жуудан.
2: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэг тань Хөөхөн дүү минь хөөрхий, Төрсөн нутаг зэрэг Хүлэн байр нутгийн нэрт ардын дуучин Рагтагийн өргөх сайхан ардын дуунуудыг сонсхон сонирхуулахар бэлтгэлээ. Урдаар Хөөхөн дүү минь хөөрхий гэх ардын дуу сонирхон аваарэ.

хэрхэм сонсогчдоо. Одоогийн сонирхож байгаа бол Хүлэнбайр нутгийн нэрт ардын дуучин Рахтагийн дуулсан ардын цайхан дуунууд болно. Залгаа түүний өргөх бодит цагаан гөрөөсгөх учирлаг сайхан ардын дуг сонирхон сонсож байгаа нь.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Хүлэмбэр нутгийн нэрт ардын дуучин Рахтагийн дуусан ардын дуунуудыг сонслоо. Ингээд уулын сүдэргэх сайхан оркестр хөгжмийн бүтээлээр манай нэвтрүүлэг өндөрлөн байна.

0: За хүндэт сонцгчдоо, Улаанбаарын дуулын нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаараар баяртай зөвлөё.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвлөсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч Аа Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Гээ Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу гэж өргөн санартуулъя. Тус дууг алдартуучин Алтан Цэцэг

цагаан хяруга зулайдан мөнхрүүлсэн буман цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан өөрийн гэгээ шиг хорвоо буурлдсан саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

байрыг цагаага талаар сингэнүүлсэн, алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн, агийн цэнхэр долгионд цайлдсан, ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайрныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн буянт аав минь сайхан намаржиж байна уу.

хүлээлттэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Гэ Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан Сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хямагч, Уран Сод Ерөнхий хямагч Бүрэн Баян.

Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн сонирхтуулъя. Тус дуу алдартуучин алтан

Чагаан хэрууга зулайдан мөнгөрүүлсэн, буман цагаан хондимин сүндэн яргалуулсан, үүрийн гэгэшиг хорвоо буурлдсан, саруул талмин сайхан намар жижвэн ү.

байрга цагаага талаар сингэнүүлсэн алтан талда мөнгөөр тэргэлсэн агийн цэнхэр долгионд цайлдсан ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн буянт аав минь сайхан намар жиж байна уу.

эрхэм хүндтэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Аражо туудис нэвтрүүлэх та нартаа 2 дахь уулзалт гэх орчуулгын туудисыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
2: 3 дахь өдрийн өдгийн өмнө хорон дараггүй өвчтний өрөө байцах та. Сүүгалааны бэгий байцааж өгөөд хуруугаан гожилго. Оо, бэйчин нөлөө төнхөрсөн болгооч. Хамаг сүүлчин жаслаг хийх хэрэгтэй байдаа. Аа. Одэсгээдээ аанду инээсэр орж ирээд сүүгалаанд өвчтний өмсдөг судалтын ховчий зүгчээ. Гадаг шаран хөрийн дундаг чичг хуар их ширтэн инээсэрээ. Чамайд хамаг сүүлчин нэг жаслаг хийж өгнө гэж аав хэлсэн. Аа, зүг тэмнө гэж сүүгалаан ховчисан халсаар асуу. Асуусны хэрэггүй, намайг дагаад ирээ. Энгүүл чи мэдчих юм гэж аалуу инээнэ. Тэгээд аалуу сүүгалааны өөр нэг өвчтний үдэн дээр дагуулан аваачижээ. Хаалгын аяархан сэхвүд модон салааны бүртгэнсэн сүудэр чонхон дээр сажилжээ. Навч намааны завсар жаагаар туссан наран гэрэлдэй өвчтний таслаг тэнхэр пансаар бүрхэгсэн шиг болжээ. Онч нам сүлүүн санагдна. Гэрэм болон дэ цав цагаан орт яваад гэжгэн духан дэрэн оряасан нэг хүүхэн галун ноосон дэр төшөөд ном гэрэн амтрахан уншинэ. Чөмжи эхчүү гэж аалуу намхан дуудав. Хүүхэн толгойгоо өндөлгөн өвдөн зүгширтэхэд болвор цагаан чирээтэн тохирсан алан хоёр нүд нь бахарлаг татам тормолж байлаа. Чөмжи эхчүү, эн чинь миний хэлж байсан шовсу гэж аалуу баяртайхан хэлээд эм аварсан ачит хүн чинь шүү гэтлээ. Шовсу сувалану гэдэг тэр хүүхний хоёр нүдэнд баярт сэтгэлийн гэрэл тунарч барьж байсан бичгэн тавь мөгчээ. Хуучиж байсан нэмхэн шаргал тансан ярч хаяад босхийж автав. Аалуу сандран очиж хашуулаа. Сугалдан уутан дээр мэхрийн жохсны. Чүмжи эгчэгчээ тэр хүүхэн. Шосу, наашан ирч сууда гэж өрөө тороогүй инээн дуудах жуурэ. Чалвайсан чарайг нь баяртайхан нулгуулж нь дуалам сайханы дээрээ сугалдааныг ажих чүгэн ширтэн харсаар байла. Сугалдан оринхин дэрэг төлхөд өр гараасан бариадаа. Энд суу, энгүл бид олом аярхан биш үү гэж тотонцох хэлээдээ. Нэрээ чинь би аль хэдэн мэдчихсэн. Өвгөн дарах аалуу хоёр наад бүр хөлөөд өгчихсэн юм гэж сүүгалааны гарэ чан гатагсан хэвээрээ. Би танд яаж талархвал зохио мэдгүй байна. Би мэдээ оржээ. Учир явдлыг олж мэдэнгүтэ тэр доорон таныг өчгөр очи гэж бодлоо. Дарахгүй болох вэ? Нэг хоёр өдөр хүлээж байгна. Тэгвэл би чинь хөлөөгөөд л байлаа. Шаусу, та чинь аалууг нь хэлсэн чигээр миний ами аварсан ачит хүн шүү. Би ачи чинь чохом яхч хариулвал зохих юм даа. Ач гэж юу бэ? Хийвэл зохих мөртөө хийч чаддаг жаахан явдал хэрэг шүү дээ. Гэтэ сүүгалаан чарайг нь улвис хэлэн торхим харж байгаа хүүхний өвдө ширвэж аваад. Хариулмар учир юу байх вэ?